0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling Terapi.
7: Gud, hvor skide
6: nej! Nu på DRTV.

0: I den nye sæson af Tyran kan du finde ud af,
1: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Som spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8-16% af sit lands indbyggere dræbt.
0: Hør historien om
1: Macias og hans dødsregime
0: i DR Lyd.

0: 3. Så er radioavisen klar. Klokken er 3.
1: USA's præsident Donald Trump truer nu med at lægge en meget seriøs told på EU, hvis der ligger en fjendtlig intention bag planerne om at gøre Canada til associeret medlem af EU.
2: Jeg
1: synes, det hele med Canada er grinagtigt. Canada har været en forfærdelig handelspartner. Jeg ser det ikke for mig. Hvis de gør det, og jeg føler, det er en fjendtlig handling, vil jeg indføre en meget seriøs told eller stoppe med at handle med Europa på nogle områder, lyder det altså fra Trump foran præsidentflyet Air Force One. Forslaget om at gøre Canada til associeret medlem af EU kom fra EU-kommissionsformand Ursula von der Leyen i går, og her lagde hun netop vægt på, at der ikke lå en fjendtlig intention bag. Det er ikke et partnerskab mod nogen, lød det fra von der Leyen, med en slet skjult hentydning til USA, som har været i åben handelskrig med Canada. EU vil lukke ned for børns adgang til spil og sociale medier om natten. Det viser et udkast til et lovforslag med navnet EU Kids Act, som skal begrænse digitale platformes indvirkning på børns liv. Lovforslaget, som vil blive præsenteret senere i dag, vil lægge op til en række krav til visse platforme for at begrænse børn og unges skærmforbrug. Og ifølge Sørine Vest Rasmussen, som er techpolitisk rådgiver hos Børns Vilkår, så kommer det til at være interessant at se, hvor meget internettet kommer til at ændre sig.
3: Det mest interessante er, at vi kommer til at se et internet før, som vi kender det i dag, før den her forordning. Og hvis den træder i kraft, som mange af de ting, der er i det her lovforslag, så vil der simpelthen være et internet efter. Og det vil være et meget mere sikkert internet.
1: I lovforslaget lægges der blandt andet op til, at børn under 13 år ikke skal have adgang til sociale medier, at børn ikke kan bruge visse platforme mellem kl. 22 og 8 om morgenen, og at push-notifikationer til mindreårige bliver forbudt både om natten og i skoletiden. Og med de forslag bliver det en glædens dag i dag, mener digitaliseringsminister Christina Egelund.
4: Det er jeg meget, meget glad for. I virkeligheden er det jo et helt kontinent, nemlig Europa, der siger nok er nok over for tech-giganterne og deres jo stjælen vores børns barndom fra dem med enormt skadelige fællesskaber, i hvert fald noget af det. Så en glædens dag, se med danske øjne.
1: Og lovforslaget bliver fremlagt kl. 10. Står det til regeringspartiet Moderaterne, skal det være fortid, at elever og forældre skal tjekke kommunikationsplatformen Aula. Det siger tre af partiets ministre, Monika Rubin, Christina Egelund og Jakob Engel-Schmidt, i et fælles interview med Berlingske. Man har lavet et IT-system, der suger så meget ilt ud af skolen og klasseværelset, at det er skadeligt for vores børns trivsel og læring, lyder det fra skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt. Forslaget fra Moderaterne kommer som en reaktion på den seneste PISA-undersøgelse. Vekslende skydække med spredte byer, men sidst på natten tørt i den vestlige del af landet. Temperaturer mellem 8 og 15 grader og svag til frisk vind fra vest. Slut på den her udgave af Radioavisen. Jeg hedder Jeppe Ørgaard og er tilbage med flere nyheder om en time. Hey!

0: hedder Sylvester Sabello, og hvis der er noget, jeg virkelig elsker, så er det at opdage min musik.
1: I debut på B6.
0: Om det er hård elektronisk musik, der kan sende mig helt i trance, eller om det er de der helt ømme singer-songwriter, hvor ærligheden er så rå, at man kan få helt ondt i hjertet. Hvis du også er musikalt på det uvisse, og den musik, man ikke normalt står på, så er du altså velkommen i klubben.
1: I debut på B6. Live i DR Lyd.

0: alle de seksuelle ting, jeg oplevede fra jeg var 13 til nok 19, var pornoficeret og var meget afkoblet fra mig.
1: For de fleste er sex forbundet med nydelse og lyst. Men for nogen bliver det en måde at skade sig selv på.
0: De perioder, hvor jeg havde det aller værst, der opsøger jeg det også som en form for selvdestruktion. En måde at gøre skade på mig selv, det er sex.
1: Ny sæson af Under Radaren.
0: Jeg mister kontakten til mig selv og mine grænser, jeg har. Den her følelse af ikke at være noget værd.
1: Grænseløs. Nu i DR Lyd.

Sasha, yo. Makupa. Hey. Right?

0: TV3. Her er Radioavisen. Klokken er 4.
1: Repræsentanternes hus i USA har stemt for at indføre sanktioner og told, der skal øge det økonomiske pres på Rusland. Det skriver nyhedsbureauet Reuters her i nat. 262 stemte for forslaget, mens 159 stemte imod. Senatet, der er det andet kammer i kongressen, stemte i august for forslaget, der nu sendes videre til USA's præsident Donald Trumps skrivebord. Præsidenten har ifølge nyhedsbureauet AFP tidligere sagt, at han vil underskrive forslaget. Det skriver Ritzau. Den britiske kunstner Ed Sheerans turné er kommet ud af takt, for nu har alle de musikere, der ellers skulle varme op til hans koncerter, blandt dem Lucas Graham Forkammer og hans band, nemlig trukket sig fra turnéen. Og det gør de i kølvandet på, at rapperen Macklemore, der skulle varme op for Ed Sheeran, er blevet fjernet efter pro-palæstinensiske ytringer. Ved en koncert i New Jersey lød det nemlig sådan her for rapperen.
2: I said free Palestine. I want those words to be loud and clear.
1: Efter Macklemore sagde befri Palæstina, optrådte han med en protestsang, der kritiserer Israels krigsførelse i Gaza. Spørgsmålet er, hvad det betyder for resten af Sheerans tur, som blandt andet foregår i USA. DR's USA-korrespondent Trine Maria Ilsø fortæller, at den jødisk-amerikanske milliardær Robert Kraft, der blandt andet ejer et af de stadioner, som Ed Sheeran skulle forbi, er en af dem, der har lagt pres på.
3: Det er jo noget, som bliver betragtet som ekstremt politisk, og det er jo også det, der har gjort, at den jødiske milliardær Robert Kraft, som jo er indehaver af nogle af de stadions, hvor de her koncerter de skal afholdes, at de altså er på vej til, og det er ham, der blandt andet har lagt pres på.
1: Og Macklemore har nu meldt ud, at han vil bruge det beløb, han har tjent på koncerterne, på en pro-palæstinensisk sag. USA's præsident Donald Trump truer nu med at lægge en meget seriøs told på EU, hvis der ligger en fjendtlig intention bag planerne om at gøre Canada til associeret medlem af EU. Jeg synes, det hele med Canada er grinagtigt. Canada har været en forfærdelig handelspartner. Jeg ser det ikke for mig. Hvis de gør det, og hvis jeg føler, det er en fjendtlig handling ved at indføre en meget seriøs told, eller stoppe med at handle med Europa på nogle områder, lyder det blandt andet fra Trump foran præsidentflyet Air Force One. Forslaget om at gøre Canada til associeret medlem af EU kom fra EU-kommissionsformand Ursula von der Leyen i går, og her lagde hun netop vægt på, at der ikke lå en fjendtlig intention bag. Det er ikke et partnerskab mod nogen, lød det fra von der Leyen med en slet skjult hentydning til USA, som har været i åben handelskrig med Canada. Og von der Leyen nævnte blandt andet forsvar, teknologi og Arktis som områder, hvor EU og Canada har meget at samarbejde om. I de østlige egne først på dagen lidt eller måske nogen sol, men også spredte byer, ellers skyde fra vest efterhånden med regn eller byer til hele landet. Og så får vi temperatur op mellem 13 og 18 grader.

0: kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden.
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.

0: P3. Nu er der radioavis. Klokken er 5.
1: USA's præsident Donald Trump truer nu med at lægge en meget seriøs told på EU, hvis der ligger en fjendtlig intention bag planerne om at gøre Canada til associeret medlem af EU. Jeg synes, det hele med Canada er grinagtigt. Canada har været en forfærdelig handelspartner. Jeg ser det ikke for mig. Hvis de gør det, og hvis jeg føler, at det er en fjendtlig handling, vil jeg indføre en meget seriøs told eller stoppe med at handle med Europa på nogle områder, lyder det blandt andet fra Trump foran præsidentflyet Air Force One. Forslaget om at gøre Canada til associeret medlem af EU kom fra EU-kommissionsformanden Ursula von der Leyen i går, og her lagde hun netop vægt på, at der ikke lå en fjendtlig intention bag. Det er ikke et partnerskab mod nogen, lød det fra von der Leyen. Midt i en stor dansk militærøvelse i det sydlige Grønland dukkede en gruppe amerikanske soldater op. De gik i gang med at kortlægge og opmåle landingsbanen i den ellers lukkede lufthavn i bygden Narsarsuaq, og det har fået spekulationerne til at blusse op, om det er første skridt til at åbne en amerikansk base på stedet. Og det vil ikke overraske lektor Peter Viggo Jacobsen fra Forsvarsakademiet, hvis det er det, der er på vej.
2: Nej, jeg vil blive meget overrasket, hvis det ikke sker, men jeg synes stadigvæk, det er svært at vide, hvor lang tid der går, indtil vi begynder at se egentlige enheder komme. Fordi det er selvfølgelig rigtigt, at der har været en lufthavn, men det kan godt være, at amerikanerne gerne vil lande med nogle større fly eller noget andet, som gør, at der skal gøres en del ved den her lufthavn, inden amerikanerne kan bruge den til det, som de godt kunne tænke sig.
1: Det amerikanske forsvar bekræfter over for DR, at holdet af specialister laver tekniske undersøgelser af landingsbanen og andre faciliteter på stedet, men de svarer ikke på, om det er forberedelser til at åbne en base i Narsarsuaq. Men selvom bygden er blevet affolket, siden lufthavnen lukkede og turismen er faldet, så vækker udsigten til en mulig amerikansk tilstedeværelse ikke begejstring hos lokale som Kunuk Grønvold.
3: Jeg stoler ikke rigtigt på, hvad det er, der kommer til at ske, hvis det nu er, at Donald Trump han presser på og får sin vilje og får en del af i hvert fald sydregionen Narsarsuaq. Når han siger national sikkerhed, så er det jo atomkraften, for det er her, vi har både uran og alt det. Hvis det får det, så er det jo bare mere atommagt til USA og skide værd med resten af Grønland.
1: Der er 99,9% sikkerhed for, at Socialdemokraterne og den øvrige rødgrønne blok i Sverige har vundet søndagens valg. Det skrev det svenske public service medie SVT i går. Blokken har lige nu 3 mandater mere end de borgerlige partier. Mindre end 50 valgdistrikter mangler at blive optalt, og der mangler at blive fordelt et enkelt mandat. I de østlige egne først på dagen lidt eller måske nogen sol, men også spredte byer eller skyde fra vest og temperatur op mellem 13 og 18 grader. Slut på den her radioavis. Hele natten har jeg stået for dem. Jeg hedder Jeppe Ørgaard og ønsker dig en god dag. P3.

0: så alt den nyeste musik. Kæmpe banger, både fra dem, du kender. Og fra de helt nye navne.
1: Jeg er udvalgt til P3's liste.
0: Allerførste gang i din radio. Der stormer brænder fra undergrunden. Tempo, følelser. Den er alt det, jeg allerbedst kan lide ved Kim Rød Kim. Følg med i den nye musik. Så jeg synes, du skal blive hængende. Det her på P3.
2: Det, man hører, er man selv.
0: Live i DR Lyd.

0: Hvad betyder Kate Bush for dig?
1: Hver uge deler Brimheim ugens tema-playliste med en musikkollega.
2: De første mange gange, jeg lyttede til Kate Bush, der kunne jeg faktisk ikke lide det.
0: Hvad var det, du slog dig på?
2: Jamen, jeg tror bare, jeg synes, det var mærkeligt.
0: Ja.
2: Og sådan er det jo egentlig med rigtig mange ting. Men så på et eller andet tidspunkt, efter jeg havde lyttet til det her nummer nok gange, så blev jeg også fuldstændig forelsket. Siden jeg hørte det den dag første gang for mange år siden, der har jeg endnu ikke fundet et nummer, der giver mig helt den samme følelse, som det gør.
1: Hør Gæstelisten live på P6 i DR Lyd.

0: Godmorgen. Klokken den er 6, og vi skal nogle P3-nyheder med Simon Helberg Hansen.
1: Godmorgen. I går der holdt EU's kommissionsformand Ursula von der Leyen sin State of the Union-tale. Her inviterede hun Canada til at blive det første land uden for EU til at få et associeret medlemskab, som hun kaldte det. Og det skal altså være med til, at EU og Canada kan arbejde tættere sammen, når det gælder sådan noget som forsvar, teknologi og så også de arktiske områder. Og det har i nat dansk tid fået USA's præsident Trump til at true med at lægge en meget seriøs told på EU, hvis der ligger en fjendtlig intention bag planerne om det her medlemskab til Canada.
2: If they do that, if I think it's at all a hostile act, I will put very serious tariffs or stop trading with Europe.
1: Her kaldte Trump også Canada for grinagtigt og sagde, at Canada har været en forfærdelig handelspartner. I talen i går der lagde Ursula von der Leyen godt nok vægt på, at der ikke er nogen fjendtlig intention bag det her medlemskab til Canada. Og her hentydede hun også til USA, da hun sagde, at partnerskabet altså ikke er imod nogen. Mange forældre, de synes måske Aula, der fungerer som kommunikationsplatform mellem skolen og forældre, den måske fylder lige lovligt meget til hverdag. Og derfor foreslår partiet Moderaterne nu også at skrotte Aula til folkeskolen, fordi man mener, at kommunikationen har taget overhånd. Det siger Monika Rubin, der er socialminister og minister for nordisk samarbejde.
3: Aula er blevet en svulst ind i familierne, som simpelthen ødelægger relationen mellem forældre og lærer.
1: Forslaget det kommer efter de dårlige resultater af elevernes niveau i PISA-undersøgelsen. Men der kan altså findes løsninger uden at lukke for Aula, der blev rullet ud tilbage i 2019. Det mener partier som Venstre og SF. Her skal vi lige høre fra undervisningsordførende Nana Bunde fra SF og så Anni Mathisen fra Venstre.
4: I dag har vi et system, som vi har brugt mange penge på, og jeg synes, det er en god idé, at vi arbejder videre med det, men sætter nogle klare rammer.
5: Jeg vil hellere forbedre Aula og for den sags skyld også sikre, at der er nogle gode regler, så man ikke bliver overfyldt med information.
1: Vi når også en tur til Grønland, for ved landingsbanen ved bygden Narsarsuaq i den sydlige del af landet, der har 4 amerikanske soldater de seneste dage kørt rundt ved landingsbanen med noget måleudstyr. Lufthavnen den har fungeret som civil lufthavn indtil april i år, hvor den lukkede. Og det er nok ikke tilfældigt, at det er den flyveplads, amerikanerne interesserer sig for. Narsarsuaq har før været i det amerikanske militære søgelys med henblik på at åbne nogle nye baser i Grønland. Og det er altså ikke usandsynligt, at det er det, vi ser igen nu her, det siger Peter Viggo Jacobsen, som er lektor ved Forsvarsakademiet. Og her havde jeg en drøm om, at vi skulle høre Peter Viggo Jacobsen fra Forsvarsakademiet. Det kan være, at jeg kan finde ham på anden mulig måde. Han kommer her.
6: Det, at man nu begynder at se amerikanere gå rundt og tage mål i Grønland, det vidner jo om, at det, man også har kunne læse i pressen her i løbet af foråret, at Narsarsuaq nok er et af de steder, amerikanerne godt kunne tænke sig en ny militær installation, at det er nok ved at begynde at blive realiteter.
1: Det amerikanske forsvar bekræfter over for os, det er, at holdet af specialister her, de laver tekniske undersøgelser af landingsbanen og andre ting på stedet, men de svarer altså ikke på, om det er forberedelse til at åbne en base i bygden. Mod øst, der er det først lidt eller nogen sol, den står på. Ellers så skulle der altså komme byer længere op ad dagen mellem 13 og 17 grader.
7: Du lytter til P3. Det, man hører, er man selv. Velkommen til P3 Morgen. Med Kasper Reipurt og Inge Thorup.
8: Godmorgen.
0: Godmorgen.
8: Det er torsdag. En våd torsdag i hvert fald her i hovedstaden. Du ligner lidt en våd hund.
0: Ja, jeg føler mig også som en våd hund, må jeg bare sige. Helt særligt gået og gennemblød. Jeg har jo på... Jeg tror faktisk aldrig, jeg har haft det. Måske da jeg var barn, men jeg ejer jo ikke et regntøj. Altså, eller ejer regntøj.
8: Et regnsæt?
0: Ja, jeg har ikke et regnsæt, nej.
8: Det er en fejl.
0: Hverken jakke eller bukser, så jeg må jo lære at leve med, at jeg er våd de første 4 timer af min arbejdsdag, når det regner.
8: Har du set mit?
0: Nej.
8: Det er sølv.
0: Ja, okay, fandme.
8: Det glimtrer.
0: Nej, men det overrasker mig overhovedet ikke.
8: Det er meget flot.
0: Det lyder sådan lidt måneagtigt.
8: Ja, det er det også lidt. Klokken den er 6:04, og Liva og Lasse, de er simpelthen på udviklingsdag
0: yes, i dag. Ja, så vi to har fornøjelsen af et selskab, dig der lytter med de næste 3 timer, og vi vil også rigtig gerne høre fra dig. Du må meget gerne finde din lille telefon frem og melde din ankomst, din entré inde på 12-tolleren, og fortæl os, hvad du skal bruge din torsdag på, så hygger vi med dig de næste 3 timer. Godmorgen.
8: Godmorgen.

0: Lasse og Liva, de er på udvikling, så har vi fornøjelsen af dit selskab, dig der lytter med, og vi vil rigtig gerne høre fra dig ind på 1212. Hvad har du på dit program? Du skriver P3 i en sms, laver et mellemrum og sender den til 1212. Imens, Coldplay.
1: Godmorgen.

0: Viva La Vida, lyden af P3 morgen. Klokken den er 11 minutter over 6 på den her torsdag den 17. september, hvor Godmorgen P3 er på udvikling, så vi to, Inge, har fornøjelsen af at styre roret de næste 3 timer.
1: Sammen med jer lytter, hvor vi har spurgt jer, hvad pokker I laver på den her fredag. Og den, der skriver, forbereder mig mentalt til en dagvagt på sygehuset, men er lidt ekstra træt, når at det er så mørkt udenfor allerede.
0: Det overrasker også mig.
1: Ja, altså at det er så mørkt?
0: Ja, både at det er mørkt, og at det er vanvittigt koldt.
1: Jamen, der er altså uenig. Jeg synes simpelthen ikke, det er så koldt.
0: Og det er koldt.
1: Nej, det er ikke koldt.
0: Det er koldt,
1: koldt
0: og det regner.
1: Vi er i midt september. Nu skal vi lige basse ned.
0: Inge, der står, at det føles som 7 grader.
1: Nu bliver jeg nødt til at sige noget, som din mor sikkert har sagt til dig mange gange. Der findes ikke dårlig vejr, der findes kun dårlig påklædning. Ja, jeg kan udmærket forstå, at når du ikke ejer et regnsæt,
0: yes, det gør jeg
1: så
0: ikke,
1: bliver du våd og kold.
0: Og du får også lige smidt den lange underbuk på banen. Det synes jeg jo også er for tidligt at køre den. Så vil jeg hellere lige fryse lidt endnu.
1: Jamen,
0: den kan man kører ikke den lange underbuks før december, januar.
1: Jeg får lige sagt til dig under Coldplay-sangen, hvorfor har du ikke bare taget lange underbuks
0: på? Har du lange underbuks på?
1: Ikke lige nu, men det vil jeg da gøre, hvis jeg var sådan en frossenpind som dig.
0: Det skal man ikke have på i september. Ej, så fryser man lige lidt endnu.
1: Jo. Jeg synes altså ikke, det er så koldt. Til gengæld er jeg fuldstændig enig i din besked, dig, der har skrevet ind med, at det er pisse mørkt. Jeg er simpelthen typen, der glemmer min cykellygter hver gang jeg får købt nogen og anskaffet nogen. Altså, jeg ved ikke, hvor jeg får lagt den. Nej. Så nu har jeg købt nogen, som jeg kan spænde fast på cyklen, som ikke kan blive taget af.
0: Det lyder som en fin idé.
1: Problemet er bare, at jeg har spændt den dårligt fast på, så de hænger og dingler.
0: Og dasker.
1: Ja.
0: Ja, jeg skal også have anskaffet mig noget lys på min cykel.
1: Ja, det skal du sgu.
0: Ja.
1: Du kan få en dyr bøde, og det kan være rigtig farligt uden. Nå. Ja.
0: Vi er også vågnet op til en dag, hvor at Moderaterne er ude og foreslå, at Aula, det skal afskaffes.
1: Ja.
0: Det synes jeg fandme var sjovt, da jeg læste det.
1: Nej, jeg fik det sådan lidt. Jeg blev helt nostalgisk omkring den gode gamle kontaktbog.
0: Kontaktbogen? Ja. Ja, altså Aula er vel lidt den digitaliserede kontaktbog på en eller anden måde.
1: Det sted, hvor forældrene
0: tror du, den gør comeback så, kontaktbogen?
1: Det skal jeg da love dig for. Det er da det, de blandt andet argumenterer for, fordi så siger alle journalisterne, de spørger jo, hvad skal så komme i stedet for Aula?
0: Ja.
1: Og så siger Monica fra Moderaterne, jamen det fungerede da udmærket, dengang vi havde kontaktbogen.
0: Åh, sygt. Okay, så fik man en lille reprimande, hvis man havde været lidt uartig fra lærerne, og så skulle man hjem til forældrene og vise, hvad der stod i kontaktbogen, og så skulle de skrive under.
1: Eller hvis man bare skulle fri til tandlægen, så fik man lige en besked i den og kunne aflevere til forældrene, eller til læreren.
0: Vi har haft 2 meget forskellige folkeskoletider.
1: Ja, det tror jeg også.

0: har skrevet en godmorgen. Jeg skal rundt i lille Danmark. Jelling, Give, Billund, Herning, Skive, Nykøbing, Mors, Thisted. Og så er det højst sandsynligt bare retur til Vojens. Men øv, hvor blev jeg lige snydt af, at ingen sagde, det var fredag morgen. Det er altså kun torsdag. God dag. Det skal være den første til at beklage. Det er rigtigt, det sagde jeg.
1: Ja, ja, det er rigtigt. Det er torsdag. Jeg elsker, hvordan at de jyske ligesom også præger din måde at sige dan på.
0: Dan?
1: Du sagde sådan, dan.
0: Nå, hvad siger du?
1: Dan.
0: Nå, jeg siger dan.
1: Dan.
0: Nej.
2: I Minichang er der plads til store følelser.
3: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
4: Når man er vred, kommer man nogle gange til at rute.
3: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
5: Det er meget
6: kære. Ja, du bliver meget ked af det.
3: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
2: Se Rut og følelserne med dit barn.
5: Tak for skoven.
2: Nu på DRTV.

0: Tobelo, Stromae, Det Fleur. Lyden af P3 morgen, klokken nærmer sig 20 minutter over 6. Hvordan siger Inge så Danmark?
1: Danmark.
0: Okay.
1: Som vi gør i Jylland.
0: Ja, men jeg synes bare, du siger Dan på en lidt sjov måde. Prøv at høre, det skal det ikke handle om nu, fordi at, vi skal en tur ud i Google-quizzen, selvom Lasse alligevel ikke er her. Den her i torsdag morgen, så har tingene nogenlunde, som de plejer. Og Simon, det er dig, der bestyrer det foretagende.
2: Lige præcis.
0: Lad os springe ud i det.
3: Google-quizzen.
1: Fordi spørgsmålet er, hvilke samtaleemner, der er op og vende i luften rundt omkring i de danske hjem. Det er det, vi skal prøve at gætte på ved at gætte på, hvad der er blevet googlet allermest inden for de sidste 24 timer af danskerne. Simon,
2: ja.
1: Må jeg starte?
2: Ja, det må du gerne.
1: Fedt. Jeg vil nemlig gerne gætte på noget, som jeg selv har googlet. Og det er et vejrfænomen, som har det mest nuttede navn. Hvilket primært er årsagen til, at jeg gerne vil sige det her i radioen. Røde feer.
0: Nå, okay, ja.
1: Er det ikke nuttet?
0: Det lyder enormt hyggeligt.
1: Det er så cute. Det er sådan et vejrfænomen, hvor der kommer nogle røde lys op på himlen i forbindelse med tordenvejr.
0: Okay.
1: Og natten til i går, der var der ret meget tordenvejr og lyn i Danmark. Hvilket gør, at der for tredje gang i Danmark nogensinde blev fotograferet røde feer.
0: Ej, hyggeligt.
1: Og hvis man googler røde feer, så kan man jo så se nogle billeder af det. Det er super fint vejrfænomen.
0: Ja.
1: Det vil jeg gerne
0: gøre. Super fint vejrfænomen. Okay.
2: Ja. Hvad siger du, Kasper?
0: Okay, jeg prøver at gå med et bud, som jeg tænker afdækker i hvert fald to målgrupper, som ligger forholdsvis langt fra hinanden. Henholdsvis børn, og så forældre til de børn. Fordi at i dag er der en gigantisk koncert i Royal Arena, som blev udsolgt på, jeg ved ikke hvor kort tid. Og det var ret sjovt, fordi på måneder siden, da jeg mødte ind på arbejde, så kunne jeg ligesom se, at dem, der er forældre her på P3, og som har børn, de alle sammen sad klistret til computeren, fordi de skulle få billetter til dem her.
2: Okay.
0: De hedder Cat Eye. Sådan et globalt fænomen. Det startede jo med, at det her var sådan en Netflix reality show, hvor man samlede en masse contenters fra hele verden. Altså folk, der både kunne synge og danse. Og så røg de ind i sådan et K-pop-maskineri. Mm. Og på baggrund af det, så kreerede man så den her gruppe Cat Eye med 5-6 medlemmer og sådan noget der i den stil. Så det er mennesker fra forskellige steder i Asien, forskellige steder i Europa, Afrika, Sydamerika, USA og så videre, som udgør den her gruppe Cat Eye. Så altså sådan en global gruppe, der er blevet gigantiske efter det her Netflix-show. Ja. De er kæmpe store, de spillede Coachella her i år. Og nu kigger de altså forbi Danmark i Royal Arena. Jeg tror, jeg kunne nærmest forestille mig, at der allerede nu er nogen, der har taget fri fra skole og ligger i kø foran Royal Arena.
1: Det tror jeg på.
0: Ja.
1: Det tror jeg virkelig på. Jeg har hørt om så mange, der skal til den koncert.
0: Jeg tror nemlig, at folk så har været inde og google Cat Eye. Måske også sådan en praktisk årsag. Det kan være, der er nogle forældre, der lige skal vide, hvad tid er det, de skal troppe op med søn, ikke, eller datter.
2: De
0: for at få de gode pladser.
2: Coachella?
0: Ja, de spillede på Coachella.
2: Det lyder helt vildt. Jeg har aldrig hørt om det til gengæld, men det lyder da helt vildt, det der. Det finder ikke vej til listen.
0: Ej, for satan!
2: Det gør det ikke.
1: Gør røde feer det?
2: Røde feer indtager en tredjeplads.
1: Nej!
2: Skal jeg sige det, Inge?
0: Ej, hvor er det vildt, at Cat Eye bliver slået af røde feer.
1: Nej!
2: Cat Eye bliver slået af røde feer.
1: Hold da op.
2: Der er rigtig mange, der har søgt på BT af en eller anden grund de seneste timer her. Jeg ved ikke, hvad de har haft for en historie. Det kan være alt muligt. Førstepladsen, det er fodbold. Manchester United har tabt til Brighton i Premier League. Okay. Det er det,
1: folk lige gode. Til dit dårlige højreben.
0: Ja, men jeg troede lige, du var Barcelona, som jo ellers har spillet rigtig fint i går.
1: Men røde feer, hva'?
0: Flot.
1: I kan jo lige google det og se de flotte billeder.
0: Ja.

0: Ifølge værdien. Baby steps. Om et øjeblik, så skal vi have nogle P3-nyheder. I mellemtiden, så kan det godt være, at Katsai altså ikke har gjort sit indtog på Google-listen, men nu er der i hvert fald to mennesker i studiet, der lige har fået dem googlet, henholdsvis dig, Inge, og dig, Simon.
1: Altså spørgsmålet er, om vi får nyheder lige om lidt, fordi...
2: Jeg vil sige, altså det du sagde, Kasper Bær, at det er sådan en børnekoncert, hvis man går lidt ind og søger på nogle videoer, sådan, så synes jeg ikke, det er sgu ikke specielt børneagtigt, det der foregår derinde.
0: Da børnene er pjattet med dem.
2: Vildt.
0: Jeg bliver også bare, jeg gad jo enormt godt ind at se dem, bare fordi det er et voldsomt sådan professionelt kapitalistisk maskineri. De er så også ekstremt dygtige performere.
1: Virkelig gode til at danse.
0: Ja, helt vildt.
2: Og hvad du sagde, Katai.
0: Katai.

0: Arcade Fire, Everything Now. Vi bliver lige kort ved Kalsaj, Simon. Ja. Fordi at, der er også en forælder, der er meldt ind på 12-12'eren. Forælder her, jeg var en af dem, der sad klistret til skærmen, fik billetter. Min datter kan slet ikke være i sig selv. Hun glæder sig sindssygt meget. Når det så er sagt, 800 kroner for ståpladser, seriøst. Det er, ja. Det er dyrt, men jeg tror virkelig også, at du får dig en kæmpe oplevelse. Ja, det må man sige. Og fedt, at datter glæder sig. Jeg tror, det bliver helt sygt. Der er også en, der melder ind fra Royal Arena. Jeg arbejder lige ved siden af Royal Arena. Der er nu 9 mennesker i kø, og indtil videre har jeg talt 19 busser og 32 lastbiler til deres setup.
1: Okay. Forestiller et amazing sceneshow.
0: Det bliver så sygt. Det er Katsai selvfølgelig, der spiller for det fuldstændig udsolgte Royal Arena i aften. Inden vi kommer så langt, så skal vi en tur hen til dig, Simon, lige så godt som Katsai. Klokken den er blevet 6:30, og vi skal have nogle Katarina der.
2: Ja tak, det skal vi, og jeg kan fortælle, at Donald Trump nu truer med en meget seriøs told, eller helt at stoppe handel med EU på nogle områder. Det sker efter, at EU's kommissionsformand Ursula von der Leyen i går inviterede Canada til at få et associeret medlemskab af EU. Det betyder, at man vil arbejde tættere sammen med Canada, når det gælder teknologi og arktisk. Og Trump han siger, at USA vil slå igen, hvis samarbejdet her det viser sig at have fjendtlige intentioner. Von der Leyen siger omvendt, at partnerskabet med Canada det ikke er rettet mod nogen, eller andre, som man mener, at det her det vil kunne påvirke. Mængden af beskeder, som forældre får på Aula, det har taget alt for meget overhånd. Det mener regeringspartiet Moderaterne, der nu ifølge Berlingske vil skrotte kommunikationsplatformen, som lærere, elever og også forældre bruger. Man har simpelthen lavet et IT-system, der suger så meget ilt ud af skolen og klasseværelset, at det er skadeligt for vores børns trivsel og læring. Det siger Moderaternes medlem Jakob Engel-Schmidt. Partiet har ikke et konkret bud på, hvad der skal erstatte Aula, men man er åbne for forslag udefra. Regeringsmakkeren SF synes dog ikke, at det her det er en god idé. Og så er der stadig ikke nogen officiel vinder af valget i Sverige, men der er 99,9% sikkerhed for, at Socialdemokraterne og den øvrige rød-grønne blok i Sverige har vundet søndagens valg. Det skriver det svenske public service medie SVT. Blokken den har lige nu 3 mandater mere end blokken for de borgerlige partier. Mod øst, først lidt sol og enkelte byer, ellers så er det mest skyde i dag, og ude på eftermiddagen, der kommer der regn mellem 13 og 17 grader.
0: Lige nu, der var planen, at vi skulle spotte for kø. Det er den sådan set stadig. Jeg kunne bare godt tænke mig måske lige at udvide sadlen en lille smule om. Yeah. Måske smide en ekstra sadel på det lille spot.
1: Et ekstra køspor.
0: Ja, fordi der er opstået lidt uenighed i studiet. Vil du starte med at sige, hvad du godt kunne tænke dig?
1: Meningen var, at vi lige nu...
0: Og det er den stadig.
1: Ja, det er det stadig. Ja. At vi skulle lave et spot for, om der er nogen af jer, der er på vej eller allerede ligger i kø til at få de Pokémon-kort, de helt nye Pokémon-kort, der bliver sat til salg i dag kl. 10 i anledning af, at Pokémon-kortene fylder 30 år. Der er 30 års jubilæum.
0: Ja. Og du har en forventning om, at folk ligger i kø på nuværende tidspunkt foran Fedt og BR, hvor man ellers kan hapse de her kort?
1: Jeg ved, at det her er en kæmpe ting.
0: Okay.
1: Jeg ved også, at der må simpelthen være nogen, der ligger i kø foran diverse legetøjsbutikker eller andre sådan steder, hvor man kan købe de her 30-års jubilæums Pokémon-kort. Så der må være nogen af jer, der lytter med lige nu, der ligger i kø eller er på vej hen til at ligge i kø til at få købt de her Pokémon-kort.
0: Okay, og så kunne jeg samtidig også godt tænke mig efterlyse en anden køkken. Fordi vi har dvælet en lille smule ved Katsai, som spiller i Royal Arena i dag. Der er allerede en lytter, der er meldt ind på 12-12'eren, at der ligger mennesker i kø foran en Royal Arena. Så den kø kunne jeg godt tænke mig melde sin entré inde på telefonlinjen 70 20 20 20.
1: Lad os lave en konkurrence ud af det. Ring ind lige nu 70 3 gange 20, hvis du enten ligger i kø til yes. Katsai-koncerten.
0: Ja.
1: Eller skal ud og ligge i kø til Pokémon-kortene, der de helt nye Pokémon-kort, der udkommer i dag. Og så ser vi, Kasper, hvem er os, der har ret i vores tese om, hvilken kø, der er størst hype omkring.
0: Du må også godt være forældre, der har smidt børnene af foran Royal Arena til den her kø. 70 20 20 20, ring ind, uanset om det er Katsai-køen eller Pokémon-køen, du PT befinder dig i.

0: kort. De fylder 30 år, og for at fejre det, så bliver der lanceret nogle nye kort. Og Selling Group, som blandt andet sælger de her kort, de forventer, at folk kommer til at ligge i kø foran deres butikker, og at der bliver udsolgt efter en halv time. Er det rigtigt? 73x20, hvis du ligger i kø til at købe Pokémon-kort lige nu. Eller i kø til Cat's Eye-koncert.
1: Præcis, og der er jo selvfølgelig også en sandsynlighed for, Inge, at de mennesker, der er i kø, ikke lytter til radio på nuværende tidspunkt. Så giv dem lige et heads up, hvis du ved, hvis du kender nogen, der ligger i kø til det her, ikke?
0: Skriv til den.
1: Ja.
0: Prik til den.
1: 70-20-20-20. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. So don't nobody else make me feel like. Yeah.

0: Oscar med K. Den her, den hedder Make Me Feel. Det lyder af P3 morgenklokken. Den er 7:20 på den her torsdag den 17. september, hvor der sker to store ting, som indbefatter en form for kø. Katai, de spiller i Royal Arena. Vi ved på baggrund af 12-12'eren, at der allerede nu er kø foran Royal Arena. Der var en, der meldte ind, at der lå mennesker i kø der.
1: Og den anden store ting, der sker i dag, det er, at der bliver solgt nogle helt nye, specielle Pokémon-kort, fordi Pokémon-kortene fylder 30 år.
0: Yes.
1: Og Selling Group, som blandt andet sælger de her kort, de regner altså med, at der kommer til at ligge mega mange mennesker i kø. Nu har vi fået dig, Rasmus, med på en telefon, og jeg er ægte spændt på, om du er i kø til Pokémon eller i kø til Cat's Eye.
2: Jeg er i hvert fald ikke i kø til Katsvej.
0: Nej!
1: Det er Pokémon! Ja!
0: Fair nok.
1: Fantastisk, Rasmus.
2: Sådan.
0: Okay. Fint nok, jeg forstår, Rasmus. Du skal have fat i din nye Pokémon-kort, eller hvad?
2: Det skal jeg i hvert fald.
1: Hvor ligger du i kø henne?
2: Jamen altså, mig og konen er på vej til Næstved. Det er vi.
0: Hvad, må jeg lige spørge, fordi at, jeg tror ikke, jeg har samlet på Pokémon-kort siden jeg var barn. Er det fordi, man har

0: forventning om. Er der penge i de kort der, eller hvad?
1: Nok ikke i dem her.
0: Okay, så det er bare sådan for the fun, at man skal have fat i dem?
1: Ja, altså sættet er jo super fedt lavet, ikke? Og der er en masse gamle Pokémon'er med fra dengang jeg også var barn.
0: Okay, sjovt. Altså har du samlet på Pokémon-kort siden du var barn, eller er det sådan en hobby, du har genoptaget?
1: Jeg har genoptaget hobbyen, det har jeg.
0: Ligger du inde med nogle af de der rigtige dyrekort?
1: Jeg har et par dyrekort der også, ja.
0: Okay.
2: Rasmus, du sagde, at hustruen er med. Altså, er hun bare verdens bedste kæreste, eller er hun også lige så dedikeret til Pokémon, som du er?
1: Hun er verdens bedste kæreste.
2: Nå, ej, hvor fedt. Altså, hvad er det, der er så fedt ved de her Pokémon-kort, at man gider stå tidligt op en torsdag morgen? Altså, du er meget tidligt ud af fjerne for at få fat i kortene.
1: Ja, men vi har været op siden klokken 5, kan man sige.
0: Ej, vi vil.
1: Men det er jo bare, at man gerne vil nå at have noget, inden det bliver udsolgt, fordi at det er et specielt sæt, ikke?
2: Jamen det er det, og de regner nemlig med, at det bliver udsolgt inden for en halv time, har Selling Group sagt.
1: Ja, altså jeg var også op klokken 5 i morges for at bestille det online også. Og okay. der blev det udsolgt på under et minut.
0: Nej. Hvor sindssygt.
2: Er der nogle specielle kort, man så håber på at få? Altså køber man sådan et sæt, og så håber man på, at der er nogle bestemte? Eller er det bare sådan, du ved, lidt tilfældigt? Ja,
1: altså jeg skal gerne have en af hver, ikke?
0: Er det, hvad er yndlings-Pokémon'en?
1: Jamen den er desværre ikke med, men det er Arcanine.
0: Ah, okay. Jeg troede sådan, at Charmander var sådan the OG.
1: Ja, der er mange, der samler på det. Jeg kan godt lide at skille mig lidt ud.
0: Ja, fair nok.
2: Fantastisk. Rasmus.
0: Ja, vi krydser fingre for, at der ligger noget godt i parken, Rasmus.
2: Tusind tak, fordi du ringede ind. Og prøv at, du har også reddet min torsdag, fordi nu kan jeg blære mig hele morgenen over for Kasper med, at der er flere, der ligger i kø sikkert til Pokémon end til Katsej.
0: Ja, jeg troede sgu Katsej ville tage den.
1: Det kan jeg love dig for, at gøre. Folk de er vågne inde i alle mulige grupper og sidder og snakker om det hele på klokken lort om morgenen.
2: Ej, hvor er det spændende. Det er sådan okay, lidt kultagtigt på den fede måde.
0: Ja, præcis.
1: Ja, det er det.
0: Rasmus, han vidunderlig torsdag.
1: I lige måde.

0: Du kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke helt. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun hedder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom. Ja.
0: Anne-Sophie Skovgaard og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i Historien. Lyt med i DR-lyd. Det man hører, er man selv.

0: Ariana Grande, Hey That I Made You Love Me. Det lyder P3 Morgen på den her torsdag, hvor lad os lige være på en udvikling, så vi to, Inge, har fornøjelsen af dig, der lytter med. Klokken den er 6.51.
1: Akkurat, og vi skal sige godmorgen til dig, Mads Korsager. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Du er forsvarskorrespondent her i DR, og jeg håber simpelthen, at du kan hjælpe mig lidt med at forstå nogle ting og sager, der foregår oppe i Grønland lige nu i de her dage, ja. Fordi der er gang i en kæmpestor NATO-militær øvelse i Grønland lige nu, først og fremmest, ikke?
2: Ja. Yes, jo, det er der.
1: I den her militære øvelse, der er 15 lande, der er med fra NATO, og et af de lande, det er USA. Altså, ja. Landet, hvis præsident har truet med at indtage Grønland med militær magt, så sent tilbage som i januar. Det læste jeg i går allerede, der tænkte jeg, what the fuck? Det føler jeg er lidt skørt. Er det ikke mærkeligt, Mads, at Danmark og USA, de skal lave fælles øvelser i Grønland?
2: Jo, altså både og, altså kan man sige, det er jo lidt, altså jeg kan bruge det skøre billede, som går på, at hvis man nu har en vej, og der skal være vejfest, og man har haft lidt stridigheder med sin nabo, altså hvad gør man, skal man invitere naboen med til festen, bare lige give invitationen, komme ind og være med en lille bitte smule, eller skal man sådan gøre det endegyldigt til et fjendskab ved fuldstændig at negligere naboen? Altså amerikanerne er med, fordi der er noget, der hedder en fuldstændig normal dagligdags drift i NATO, hvor soldaterne taler med hinanden, hvor soldaterne snakker sammen, hvor der er en kommunikation og hvor der er en træning. Og det er det her et eksempel på. Og så er der så også et politisk lag ovenover det, som handler om, at præsident Trump, han rigtig gerne måske ikke vil eje Grønland, og det er så noget helt andet.
1: Men det virker bare super paradoxalt, men jeg forstår godt det der med, vi er stadig allierede med USA, vi er stadig gode venner, så på den måde er det ikke helt unormalt.
2: Nej, man vil gerne have dem en lille smule med ind i folden. Man prøver lige at tage dem med til vejfesten og lige prøve sådan at pleje forbindelserne, så man stadigvæk kan tale med hinanden hen over plankeværket.
0: Jeg tænker måske heller ikke ligefrem, at det vil være en sådan deeskalering af situationen, hvis invitationen til den nabo udblev.
2: Nej, men det er lige præcis det, fordi hvis der er noget, man har været meget omhyggelig med fra dansk side, fra et hele taget dansk forsvarsside og fra NATO-kredsens side, så er det altså at imitere amerikanerne med i alt muligt, altså ud fra filosofien. Jamen, jo mere vi taler sammen, jo mere vi træner sammen, jo bedre er forholdet, og jo mindre, kan man sige, vil det her udvikle sig til et reelt fjendskab.
1: Okay, så langt så godt, at det er ligesom, som det skal være efter planen. Men Mads, altså det der så sker, det er, at her til morgen, ikke, der kan jeg læse en artikel inde på DR.dk, at der åbenbart er gået nogle amerikanske soldater, der har gået rundt op i Grønland i de her dage, som ikke er en del af den her øvelse, og måler landingsbaner og sådan noget. Det ved jeg ikke, jeg synes bare, det virker suspekt. Er det normalt på sådan en militær øvelse, at der lige pludselig dukker uinviterede gæster op, og så begynder at måle alt muligt?
2: Nej, det er overhovedet ikke normalt. Altså, der er jo den her kæmpe danske øvelse nede i Sydgrønland. I en lille by, der hedder Narsarsuaq, der er måske 30-40 indbyggere normalt. Nu er der 400, og de soldater alle sammen. Pludselig dukker der fire amerikanere op, går direkte ud på landingsbanen, begynder at måle veje. Og det er måske et tegn på, at jeg ved ikke, om I kan huske den her arbejdsgruppe, som der blev nedsat mellem USA, Grønland og Danmark. Lars Løkke var med til at præsentere den. De skal jo snakke om, jamen, hvordan kan vi ligesom lande en god aftale på det her. Der er noget, der tyder på, at amerikanerne er interesseret i Narsarsuaq for at åbne en ny base dernede.
1: Okay, så det er det, de måler op til, eller hvad?
2: Ja, det her kan være sådan, ligesom hvis man køber en lejlighed, og så sender man lige en byggesagkyndig ind for at undersøge, okay, er der skimmelsvamp bag vasken? Hvordan ser bruseren ud? Altså den mere sådan konkrete tekniske undersøgelse, de har været udført for at kigge på lejligheden, så at sige. Nogle andre amerikanere, nu har de sendt teknikere derind for lige at tjekke, kan det her noget, dur den her landingsplads til noget?
1: Okay, så langt så godt. Mads Korsager er forsvarskorrespondent her i DR. Tak. Jeg håber simpelthen ikke, at det bliver for akavet mellem de danske soldater og skulle mødes med de amerikanske. Både dem, der er inviteret, og dem, der ikke er inviteret.
2: Ja, lige nok. Nej, de plejer det som regel ikke at være på soldaterniveau. De kan godt finde ud af det, men så er det de politiske spændinger. Det er noget helt andet.

0: skal vi have nogle P3-nyheder. Vi skal bruge dagen på OUH, så forhåbentlig kan byde, hvor vi forhåbentlig kan byde lille søster velkommen til verden. Jeg er i hvert fald done med at være gravid, som lyder en sms'en på 12-tolleren.
1: Tillykke.
0: Ja, altså, kæmpe tillykke. Det bliver, ja, det bliver jo kæmpe, må man bare sige.

0: Great Expectation hedder den her. Lyden af P3 morgenklokken, den er blevet et enkelt minut over 7 på den her torsdag den 17. september. Det betyder, at vi skal have nogle P3-nyheder fra Simon Helberg Hansen.
1: Og jeg begynder med noget af det mere ærgerlige, som kunstig intelligens kan bruges til. For almindelige billeder fra sociale medier, de bliver med kunstig intelligens lavet om til seksualiserede videoer, der kan findes i annoncer på Facebook og Instagram. Og det er altså sket uden samtykke. Det fortæller 6 kvinder nu, som vi her i DR har været i kontakt med. En af dem, det er 24-årige svenske Filippa, som vi også har anonymiseret af hensyn til hendes privatliv. Et billede af hende, det er med kunstig intelligens lavet om til en såkaldt deepfake-video, der altså også fremstår pornografisk. Og videoen, den bliver brugt i alt 94 annoncer for nogle såkaldte nudify-apps, som gør det muligt for brugerne at lave deres egne deep fake video. Annoncerne, de er blevet set af mindst 12.000 brugere på Facebook og Instagram. Og Filippa, hun har anmeldt sin oplevelse til det svenske politi, siger hun.
2: Jeg ikke vil, at det skal hende flere.
1: Ja, en mail til DR, der skriver Meta, at flertallet af de annoncer, som vi her i DR har undersøgt, de er inaktive eller er blevet fjernet fra deres systemer. I den her uge, der har 4 amerikanske soldater kørt rundt ved en landingsbane i bygden Narsarsuaq i den sydlige del af Grønland. Indtil april i år, der har lufthavnen fungeret som civil lufthavn, men så er den blevet lukket. Flyvepladsen, den har før været i USA's søgelys, fordi man gerne vil åbne nogle nye baser i Grønland. Og det er ikke usandsynligt, at det er det, vi ser igen nu. Det fortæller Peter Viggo Jacobsen, der er lektor ved Forsvarsakademiet.
3: Det, at man nu begynder at se amerikanere gå rundt og tage mål i Grønland, det vidner jo om, at det, man også har kunne læse i pressen her i løbet af foråret, at Narsarsuaq nok er et af de steder, amerikanerne godt kunne tænke sig en ny militær installation, at det er nok ved at begynde at blive realiteter.
1: Det amerikanske forsvar bekræfter over for os, at holdet af soldater laver tekniske undersøgelser af landingsbanen og andre ting på stedet, men de svarer ikke på, om det er forberedelse til at åbne en base i Narsarsuaq. Og netop det med basen, det bekymrer altså en del af de lokale. Det fortæller min kollega i Grønland, Cecilie Kallestrup.
4: I sidste ende, så er de bange for, at deres by kunne blive en amerikansk base, hvor de så ikke selv ville kunne bo. Og det er jo en angst, der kommer, selvom de jo godt ved, at det her det stadig er ren spekulation, for vi ved ikke med sikkerhed, hvorfor de her 4 amerikanske unge teknikere, de var inde for at undersøge lufthavnen.
1: Og så svinger USA's præsident Trump igen med toldhammeren og tror med helt at stoppe med handlen med EU. Det sker efter, at EU's kommissionsformand Ursula von der Leyen i går inviterede Canada til at blive første land uden for Europa til at få et associeret medlemskab af EU, der altså skal knytte tættere forbindelser, når det blandt andet gælder handlen. Her lød det sådan her, da von der Leyen talte.
5: In short, we want to bring the relationship with Canada to the highest level possible.
1: Ja, men hvis det her samarbejde det viser sig at have fjendtlige intentioner, så vil USA slå igen, det siger Donald Trump.
6: If they do that, if I think it's at all a hostile act, I will put very serious tariffs or stop trading with Europe.
1: Ja, men DR's USA-korrespondent Kim Bilsø, han mener, at det er altså vigtigt at skelne mellem de ting, Trump han siger, når det gælder 12, og så de ting, Trump reelt gør.
7: Fordi et stop med handel med Europa ville have ekstremt store politiske konsekvenser for USA. Det tror jeg ikke, han har lyst til at kaste amerikanerne ud i på nuværende tidspunkt.
1: Mod øst, der står den på lidt eller nogen sol først på dagen og enkelte byer. Ellers så bliver det en mest skydedag, og ud på eftermiddagen skulle der også komme regn mellem 13 og 17 grader.

0: med Kasper Reiphurt og Inge Thurup.
1: Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Du er stået op til en forholdsvis våd septemberdag den 17. september. Klokken den er 7:08. Og på den her torsdag, der er Liva og Lasse simpelthen i gang med at skulle kigge på, hvad de kan gøre mere med programmet Udvikle Det på en udviklingsdag.
2: Yes, præcis. Og det betyder, at vi har fornøjelsen af det selskab frem til klokken 9, hvor der er to ting, der fylder rigtig meget. Og vi har allerede været lidt omkring det i løbet af i dag. To forskellige køer, må man bare sige, til to forskellige typer arrangementer. Der er blandt andet en sms, som lige er kommet ind, der lyder sådan her. Som far til en Katai-fan, der skal til koncerten i aften med sine veninder, må jeg bare sige, at det er det største. De startede til dans for at kunne danse deres danse. Men tvivler egentlig på, at de rigtig ved, hvad det er i forhold til Google-quizzen. De er i alderen 11-13 år, som de fleste er. Så de skal lige i skole, inden at de kigger forbi årets højdepunkt. Det er Katai-koncerten i Royal Arena.
1: Og så er der jo en anden ting, som folk også allerede ligger i kø til nu, der er kæmpestort. Juliania har skrevet: Godmorgen, her på Frederiksberg har jeg lige sendt min søn og hans gode ven afsted for at være nogen af de første til at få fat i de nye Pokémon-kort. De har brugt det meste af dagen i går på at lægge en plan for præcis, hvordan de kan nå mest mulig god dag. Og det er fordi, der er et 30-års jubilæum for Pokémon-kort i dag, og derfor udkommer der nogle helt nye specialkort.
2: Det er to meget forskellige køer. Ja. Forestiller to forskellige segmenter.
1: Yes.
2: Men altså, det er vidunderligt. Og som sagt, så er Lasse lige ved ude, men tingene er nogenlunde, som de plejer.
1: Og så skriver Jesper: Godmorgen, jeg befinder mig i køen på E45 ved Horsens.
2: Ja. En helt tredje kø også
1: i kvæl.
2: Prøv at høre, om torsdagen, så skal vi kaste os over et dilemma.
1: Det
2: og det bliver
1: sådan
2: virkeligheden om 3 minutter.
1: Ja.

0: verdens bedste breakup-sang, Flowers, af Miley Cyrus. Du lytter til P3 Morgen. Godmorgen, P3. De er nemlig på udviklingsdag. Men tingene er heldigvis nogenlunde, som de plejer. Det er torsdag, og det betyder, at vi skal have et torsdags-dilemma.
1: Ja.
0: Vi har fået et fra Marie.
1: Okay.
0: Hun skriver, hej med jer. Håber, I kan hjælpe mig med mit dilemma. Jeg bor på 5. sal, og min underbo har i snart 2 år haft for vane flere gange om ugen at stille poser med brugte babyblæer uden for døren. Det betyder, at hele opgangen lugter af gammel blæ, babylort og skrald. Vi har faktisk en regel om i foreningen, at man ikke må have ting stående uden for døren, men det føles også lidt Karen-agtigt at hive ordensreglementet frem. Og jeg er derfor i tvivl om, hvad jeg skal gøre, og om jeg overhovedet skal gøre noget. Jeg overvejer enten at lægge en seddel på døren, eller bare acceptere gratis aromaterapi med babylort på vej op til 5. sal.
1: Okay.
0: Hilsen Marie.
1: Ja. Altså...
0: Nu er du jo nybagt far.
1: Ja.
0: Og hvad sal er det nu, du bor på?
1: 5. Nej, undskyld, 4.
0: 4. sal.
1: Ja.
0: Kunne du finde på, som nybagt far, med mange blæer går ud fra, at stille dem ud på gangen?
1: Det må man sige.
0: Nej! Gør du det?
1: Ja, jeg tror, det er ikke unormalt, at vi har en 8 skraldesæk ude foran døren.
0: Ulovligt.
1: Det også bio og normal skrald.
0: Nej, mener du det?
1: Ja, det mener jeg.
0: Også inden du blev far?
1: Ja, men specielt inden jeg blev far.
0: Ej, du er jo en del af problemet.
1: Ja, jeg synes faktisk også, det er pinligt. Jeg har det også sådan, nogle gange, synes jeg sådan, jeg tænker lige lidt over, hvornår jeg går ned med skrald, fordi jeg synes, det er lidt pinligt, når folk ser mig ned i gården, hvis de ser mig med sådan 6-7 skraldesæk under armen.
0: Det forstår jeg godt.
1: Så jeg prøver at ramme, jeg prøver at gå lidt udenom peak hour. Men det der så er, det er, at jeg bor jo, der er ikke nogen, der skal derop.
0: Mm.
1: Der er ikke nogen, altså der er ikke nogen, der skal forbi min bagtrap, fordi vi bor.
0: Men det lugter jo stadigvæk ned igennem hele opgangen. Prøv, jeg forstår godt Maries dilemma her.
1: Gør det det?
0: Ja, det gør. Ja, det gør sgu så. Det lugter igennem hele opgangen. Marie, jeg forstår godt.
1: Det er jo bare en bagtrap.
0: Jeg forstår godt det her dilemma, og vi skal have dig, der lytter med lige nu på banen, og fortælle, hvad du synes, Marie skal gøre. Altså, skal Marie lægge en seddel under døren, hvor hun lige gør opmærksom på ordensreglementet, og sådan, hey, man må faktisk ikke stille hverken skraldespanden eller babyblæ-poser uden for døren ud til opgangen, eller skal hun bare acceptere, at det er en del af at bo i lejlighedskomplekset, sådan er det, acceptere, det lugter lidt af babylort i opgangen. Hvad skal Marie gøre? Send en sms til 1212. Skriv P3 først, så den havner jo også lavt mellemrum, og kom med dit besøg.
1: Jeg kan mærke, at jeg kommer til at blive sablet ned i dag.
0: Ja, selvfølgelig gør du det.
1: Jeg ved godt, jeg har taget den meget ledige position lige det her.
0: Men hvad, okay, lad os snakke lige om lidt om, hvad du synes, okay, hun skal gøre. Fordi yes. selvom du er en del af problemet, kan du jo godt have et andet take på, hvad Pokker Marie skal gøre i den her situation.
1: Det er rigtigt. Jeg kan i hvert fald sætte mig ind i, hvordan det vil blive modtaget.
0: Akkurat.
1: Ja.

0: Mille med Gør Noget. Klokken den er 18 minutter over 7 på den her torsdag, hvor vi er i gang i torsdagsdilemmaet. Fordi på trods af, at Godmorgen B3-holdet er på udviklingsdag, så holder vi tingene nogenlunde, som de plejer at være. Og Marie har skrevet ind, hun har nemlig en underbo, som har for vane at stille poser med brugte babyblæer uden for døren.
1: Ja, altså simpelthen bare lade... Du ved, man skal lige lade skraldet stå lidt for længe. Ikke gå ned med det direkte.
0: Ja, præcis. Og det får hele opgangen til at lugte af gammel blæ og babylort og skrald. Og du sagde også lige før, du gør det samme. Du er nybagt far, og du er også bare begyndt at stille
1: poser. Ja, jeg vil sige, det har intet med at være nybagt far at gøre for mit vedkommende. Det er simpelthen bare... dovenskab.
0: Men der er vel sket noget nyt i, at før du fik en baby, så stillede du jo ikke babylortet på gangen.
1: Det lugter jo ikke endnu.
0: Åh, det gør det.
1: Nej, det er jo helt friskt, det der kommer ud.
0: Nej, seriøst, lort er lort, og det lugter.
1: Ja, men jeg ved godt, jamen, prøv at høre. Jeg er fuldstændig, på trods af, at jeg overhovedet ikke er sådan direkte involveret i det her dilemma, så kan jeg godt mærke, at, at jeg da på en eller anden måde...
0: Skammer dig lidt?
1: Bliver lidt ufrivilligt en del af det. Ja, altså, ja, det gør jeg også. Jeg synes, fordi jeg medgiver, jeg synes også, det er dårlig stil, og det er også ulækkert for jer. Og sådan bagtrammen, yes, det er fælles, og det skal man kline.
0: Du sagde, du bor på 4. sal, Marie bor på 5. Er du Maries underbo? Er det dig?
1: Nej, fordi som sagt, så er der ikke nogen... vi bor øverst i vores.
0: Mm, okay.
1: Altså, der er ikke nogen, der kan passere lige præcis vores dør.
0: Dig, der lytter med lige nu, du må rigtig gerne sende en sms til 1212, start med B3, lavet mellemrum, og fortæl, hvad du synes, Marie skal gøre. Altså, skal hun lige lægge en seddel under døren og gøre opmærksom på det her problem til sin underbo, eller skal hun bare acceptere det? Hvad vil du gøre, Kasper? Nu er du jo selv synderen, men hvad vil du råde Marie til at gøre? Hvordan vil du modtage det?
1: Jeg vil godt nok synes, det var pinligt.
0: At modtage?
1: Ja. Altså, du kan jo ikke sige noget. Selvfølgelig skal man fjerne det skrald. Er der lidt forskel på, om det er vinter eller sommer måske?
0: Nej.
1: Jo, det lugter mere om sommeren, end det gør om vinteren.
0: Ud med lortet, som man siger. Det er simpelthen ligegyldigt, hvad det
1: årstid. Jeg er lidt vakser med det om sommeren, fordi jeg er opmærksom på, at sådan noget bioaffald og sådan noget, det kommer hurtigt til os at blive ulækkert.
0: Marie, jeg synes, du skal sige noget, men jeg vil sige, at jeg er så konfliktsky selv, at jeg vil, ved du hvad, jeg godt kunne finde på? Jeg kunne godt finde på at bare selv gå ned med skraldet. Altså, jeg kunne godt finde på at bare...
1: Det er jo også en løsning.
0: På vejen ned, så lige selv tage det med. Sådan lidt passivt, aggressivt. Og så håber jeg, at måske min underbo vil tænke, hov, hvorfor er det mit skrald på mystisk vis bliver fjernet fra opgangen? Fordi jeg synes, det er lidt pinligt at skulle sådan konfrontere nogen. Men samtidig, det er jo ikke, Marie, der har gjort noget.
1: Det er en meget passiv-aggressiv tjeneste.
0: Ja.
1: Altså på en eller anden måde tage skraldet fra mig.
0: Ja.
1: Altså, hvad skal Marie gøre her? Du skal på P3'en, som jeg laver lige mellemrum, og så sender den til 1212. Jeg tror, der er to tabere i det her dilemma, og det er Marias underbo, og så mig, åbenbart.
0: Ja.
1: Lige her, Billie Eilish, Birds of a Feather.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.

0: The Minds of 99. Det der uden for det lyden af P3 Morgen, hvor vi har fuld gang i et torsdagsdilemma, som jamen har udviklet sig lidt til et andet form for dilemma, fordi dilemmaet er måske ikke i virkeligheden, om det er i orden at have skrald på bagtrammen. Det er det naturligvis ikke. Maria, hun melder ind, at hun bøvler en lille smule med, at underboen ikke tager sine skraldeposer med ned i store skrald, og der er blandt andet lorteblære i de her skraldspande, det lugter naturligvis på fællesarealerne. Og dilemmaet er jo som sagt ikke om det her skrald ligesom må være der. For det må det ikke. Der er også mange, der har gode pointer i forhold til, at det er en flugtvej osv. Jeg er selv desværre en af dem, der nogle gange efterlader lidt skrald derude. Men det er mere i virkeligheden, hvad Maria skal gøre her. Skal hun konfrontere underboen? Skal hun tage skraldet med ned? Hvordan griber hun sig an med det her?
1: Ja. Først og fremmest, så bliver jeg nødt til at rette dig i, det er Marie.
0: Nå, Maria. Ikke Maria. Undskyld.
1: Og Marie, det er især de her blæposer, hun er træt af, ikke? Og hun er bange for at være lidt Karen-agtig ved at sige noget. Hvis der er noget, der kan få jeres PCK på sådan en torsdag morgen her, så må det være lorteblæer, fordi sms'en er fuldstændig nedlagt af gode råd og hvad man kan gøre. Sissel melder blandt andet ind, at hun skal tage skraldet med ned, når hun alligevel går forbi, fordi det er et godt naboskab, og der er også en, der siger, at hun skal købe en lugtfri blæspand som barselsgave, der kan stå på trappen, fordi det er sindssygt hårdt at være nybagt forældre, og overskuddet er minimal. Hilsen mamma. Det er jo sådan, hvad skal man sige, den konstruktive vej ind, ikke?
0: Altså, jeg tror, vi godt vi kan konkludere, at det er helt okay at konfrontere den her underbo, uanset hvordan man vender og drejer det.
1: Mm.
0: Og jeg kan også bare sige, som det menneske, der måske er den her underbo, at det synes man er pinligt.
1: Yeah.
0: Så det, man retter op.
1: Fuldstændig. Trine synes, at man skal konfrontere underboen og ikke acceptere det, fordi at babylort og kattelort eller skrald skal bare ikke stå i opgangen. Det er for klamt. Og så er der, altså, prøv overordnet. Så vil jeg sige, når man kigger ned i sms'en indbakken, det er fuldstændig legitimt for Marie at sige noget til underboen.
0: Ja. Så for konfronteret underboen, og jeg kan afsløre, at man synes, det er pinligt. Tiden den er simpelthen løbet fra os nu, Inge Thorup. Og nu kigger jeg hen på Simon. Simon, er du klar med nogle nyheder, eller har du brug for at vi hører en lille snas af en sang?
2: Nej, lad os da bare kaste os ud nyheder.
0: Så lad os gøre det, fordi klokken den er blevet 7:30 på den her torsdag, og det betyder, at vi skal have nogle forstrenigheder.
2: Ja, i dag der kommer EU med et lovforslag, der skal give børn bedre nattesøvn. Lovforslaget det vil nemlig tvinge tech-giganter som TikTok og Instagram til at gøre sådan, så børn under 15 år ikke kan være på om natten ved at indbygge et særligt slags tidsstyrings- og afbrydelsesværktøj. Og det skal altså give børnene bedre mulighed for at få 8 timers sammenhængende søvn. Og så videre til noget, der kan tage mange af forældrenes tid, nemlig Aula. For mængden af beskeder, som forældre får her, det har altså taget overhånd. Det mener Moderaterne, der nu ifølge Berlingske vil skrotte kommunikationsplatformen, som lærer, elever og forældre bruger. Man har simpelthen lavet et IT-system, der suger så meget ilt ud af skolen og klasseværelset, at det er skadeligt for vores børns trivsel og læring, det siger Moderaternes folketingsmedlem Jakob Engel-Schmidt. Og partiet har ikke et konkret bud på, hvad der skal erstatte Aula i stedet for. En gruppe amerikanske soldater har den seneste uge arbejdet på at måle op ved en landingsbane i bygden Narsarsuaq i den sydlige del af Grønland. Amerikanerne har før haft området i kikkerten som et bud på en ny base for amerikanerne, og de bekræfter også, at de har soldater til at inspicere stedet lige nu, men de vil altså ikke svare på, om det er forberedelse til at åbne en ny base, som det her handler om.
0: Nu skal man lytte rigtig godt efter, ikke? Specielt hvis man er skarp på musik og vejr.
2: Jeg har leget lidt med min vejrudsigt, og lad os bare kaste os ud i det. Ingen løgne. Sandhed, det er, hvad vi sælger her på P3 Nyheder. Smid tasken om bag, læn dig tilbage, for torsdagen den byder på sol i de østlige egne. Ja, situationen er gunstig, men ikke mod vest. Her er det mest skyet. Den sillesalat, der prøver mine skuldre, den glimter ikke så meget i eftermiddag, for her får vi altså regn. Ja, så stor kunst, at det springer rammen, det her.
0: Hvad er det for en sang, som Simon han har flettet ind i sin vejrudsigt? Det er spørgsmålet. Ring 70 20 20 20 lige nu, hvis du går ud.
1: Sagde du sillesalat?
2: Ja.
1: Sillesalat.
2: Sillesalat, det sagde jeg.
0: Det er helt sindssygt, så mange, der ringer ind.
1: Bare ikke så ofte, vi hører sillesalat i vejrudsigten.
0: Laura, har du et bud?
3: Det har jeg, ja. Det er mod solnedgang med Nick & Jay.
2: Laura, det er fuldstændig rigtigt.
0: Hallo. Var den lidt, eller hvad, Laura?
3: Ja, det var meget nemt.
2: Okay.
1: Tvær det ud, Laura. Det er godt.
0: Laura, tusind tak for at ringe ind og have en vidunderlig torsdag.
3: Tak i lige måde.
0: Og så nyd Nick & Jay og mod solnedgangen.
3: Det vil jeg gøre.
0: Det er smukt.
4: Godmorgen, P3.
1: Åh, ja. Hvad sker der? Klasse nummer. Yeah.

0: Jeg flyver mod horisont, sæde to. Føler mig som prikken over i'et. Ovenpå, klædt i aften himlens farver. Mørkeblå, min fremtid ser lys ud.
1: Selv med lukket øjne lå.
0: De vil så gerne skille ud. De prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud. Så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Mod solnedgangen med

0: lige her i P3 Morgen. Klokken der nærmer sig med få sekunder 20 minutter i 8 på den her torsdag, hvor Liva og Lasse er på udviklingsdag med Godmorgen P3-holdet. Det betyder, at det er Kasper og mig, Inge Thorup, som sidder her foran mikrofonen.
1: Og jeg har brug for lige at kaste en bold op i luften.
0: Ja,
1: og så må, vi se, om den bliver grebet. Det er bare fordi, der er noget, der har gået og irriteret mig lidt. Mm-hmm. For at være helt ærlig. Og noget, jeg har observeret. Har du lagt mærke til, at det er et lidt andet game at købe billetter til koncerter og sådan nogle ting i dag, end det måske var for 15 år siden?
0: Jeg har lagt mærke til, at det er blevet dyrere. Ja, det er blevet væsentligt dyrere. Ja. Og så har jeg lagt mærke til, at der er rigtig ofte, hvor man lige skal få billetterne igennem et eller andet form for nyhedsbrev eller sådan en pre-sale link inden. Jeg så for eksempel Christoffer annonceret her den anden dag, at han skal spille på Amager, en kæmpe koncert næste år. Ja. Og at man skulle skrive i kommentarfeltet på hans Instagram-video pre-sale for ligesom at få et link til at få en billet.
1: Jeg tror faktisk, man skulle skrive Amager.
0: Og det kan også være.
1: Ja, og der rammer du hovedet på sømmet der, fordi det er lige præcis begrebet pre-sale, som er begyndt at irritere mig en lille smule. Fordi rigtigt, som du siger, ja, Christoffer, der kunne man gå ind og kommentere opslag, man kunne skrive pre-sale. Man kunne også, være en del af DSB's eksklusive pre-sale-salg.
0: DSB?
1: Ja, jamen, det var for alle DSB Plus-kunderne.
0: Okay.
1: Det er jo ikke gratis at være DSB Plus-kunde, men så kunne man altså også være en del af det her pre-sale til Christoffer Koncert. Og jeg forstår godt, det her skal ikke lyde som et angreb mod artisterne, fordi de opererer bare inden for en eller anden form for ny virkelighed, vil godt til billetter, og det har jeg dyb respekt for.
0: Eller mod DSB?
1: Nej, men jeg synes bare, at det der pre-sale har taget overhånd nu. Vi kan også tage udgangspunkt i The Minds.
0: Ja.
1: De skal jo spille til næsten år. Parken, Hybel Arena 2027. For at få billet der, så skulle man enten have været klar fra det, der hed Artist Pre-sale. Det startede så tirsdag den 1. september. Man kunne også så hoppe med dagen efter på Mastercard Pre-sale. Det løb af stablen den 2. september. Og ellers så havde Live Nation også deres andet pre-sale torsdag den 3. september. Så der var lige tre pre-sale på tre dage, inden det reelle billetsal ligesom gik i gang.
0: Jeg tænkte faktisk også over det. I sommer, der gad jeg godt at have været oppe i pitten til diverse orange koncerter. Og normalt, så skal man jo bare møde fysisk op.
1: Ja.
0: Altså til koncerterne på dagen, og så få et armbånd.
1: Ja.
0: Men i år, der var sådan nogle pre-sale billetter til at komme i pitten.
1: Ja, og altså, det er en ting, at vi kan kalde det pre-sale, vi kan også bare kalde det altså det at stå i kø for køen.
0: Yeah.
1: Altså en kø for køen.
0: En kø til kø.
1: Og det kunne jeg godt tænke mig, at vi tog et opgør med på et eller andet tidspunkt. Spørgsmålet er, om det skal være et borgerforslag, eller hvad det skal gøre. Men jeg kunne godt tænke mig at få sløjfet det pre-sale der. Og så sætter vi bare nogle billetter

0: til salg, og så køber man fra samme tidspunkt. Og så er der altså ikke noget, der hedder pluskunde, og noget, der hedder eksklusivt kort og alt muligt.
1: På den anden side, så er det måske meget fint, at dem, der er superfans, de kan ligesom blive ryddet af vejen først.
0: Helt fint. Det synes jeg godt, vi kan få indført. Ja. Men jeg synes, at de andre pre-sales, der, dem kunne jeg godt tænke mig at blive sløjfet.
1: Jeg er nysgerrig på det der pre-sales til DSB. Det vil jeg da gerne høre lidt mere om, kan jeg
0: ikke? Ja, men prøv at være sikker på, at du kan blive klogere på det, hvis du går ind på hjemmesiden.
1: Som en, der

0: Så skulle høre, hvad min brødre sagde senere på aftenen.
1: Hvad sagde de?
2: I Gift ved Første Blik podcasten.
3: Der får vi hver uge besøg af kendte gæster, der elsker programmet lige så meget som os.
1: Jeg skreg af min skærm. Jeg er tændt allerede.
3: Og ikke mindst dem, det hele handler om, sæsonens deltager.
4: Det havde været kikset, hvis det var en, der troede på, at han kunne synge.
0: Det er jo slet ikke akavet.
5: Nej.
6: Hvordan har du det egentlig med, at han siger Vino?
2: Gift ved Første Blik podcasten.
1: Nej, jeg bliver nødt til at klippe det ud. Jeg kan ikke sidde herinde og græde. Det går altså ikke.
2: I DR Lyd.

0: Portugal. Benjamin Hav, det lyder af P3 morgen. Klokken den nærmer sig 10 minutter i 8 på den her torsdag den 17. september, hvor vi to, Inge, har fornøjelsen af det selskab, der lytter med, i og med, at Lasse og Liva er til udvikling.
1: Og vi skal snakke om noget, som jeg tror, mange har et forhold til eller kender, på trods af, at man ikke har børn nødvendigvis, nemlig appen Aula.
0: Føler det sådan en meme nærmest, Aula?
1: Jamen, det er det. Den her kommunikationsplatform mellem forældre og medarbejdere i skoler, SFO og dagstilbud. Vidste du godt, at på en helt almindelig hverdagsmorgen, ikke, mellem klokken 7:30 og 8:30, altså det vil sige lige nu på sådan en torsdag morgen, der bliver der sendt omkring 10.000 Aula-beskeder i minuttet.
0: Hold da kæft. Det lyder som et vanvittigt fedt socialt medie, må jeg bare sige.
1: Det har været vidt og bredt diskuteret og blevet kritiseret for simpelthen at blive brugt alt for meget. Lærer sender for mange beskeder til forældre. Forældre vil kommunikere for meget til lærerne og alt muligt. Og nu vil socialminister Monica Rubin fra Moderaterne simpelthen afskaffe Aula.
0: Ja.
1: Hun har blandt andet sagt, at Aula er blevet en svulst ind i familierne, som simpelthen ødelægger relationen mellem forældre og lærer.
0: Okay.
1: Da jeg læste det her i morges, ikke?
0: Ja.
1: At Aula skal afskaffes, eller det ved vi ikke, om det skal. De foreslår, at det skal afskaffes. Ja. Så bliver jeg sådan, gud, kontaktbogen.
0: Ja.
1: Jeg fik total nostalgitrip og sådan, du ved, kunne se min orange kontaktbog foran mig.
0: Nå, din var orange, min var blå.
1: Nå. Til gengæld, så selvom at Moderaterne gerne vil det her, så har regeringspartneren SF allerede ved at sige, at de synes altså, det er en dårlig idé. De synes i stedet for, at man skal sådan forbedre appen Aula, og måske opstille flere regler for, hvordan man kommunikerer på den. Men det her forslag fra Moderaterne og den her krig om Aula versus ikke Aula, den skal vi simpelthen lave dagens soundtrack på. Dagens soundtrack. Fordi jeg synes, der er for mange perspektiver til, at det ikke er en oplagt mulighed at lege lidt med nogle sangbud. Så hvis du allerede nu tænker, jeg har den perfekte sang til den her nyhed, så må du meget gerne sende en sms til 1212. Bare lige husk at starte med P3, så navner her hos os. Lav et mellemrum, og så fortæl, hvilken sang der passer til, og hvorfor den passer. Jeg vil gerne prøve at lægge ud.
0: Ja.
1: Kom med et eksempel på, hvordan man kunne løse den her opgave. Jeg forestiller mig nemlig at være Monica Rubin. Nu ved jeg faktisk ikke, om hun selv er forældre. Det tror jeg, hun er. Hun ligner en forælder, har jeg lyst til at sige.
0: Okay, hvordan ser de ud?
1: Jamen, hun ligner en mor.
0: Trætte, eller
1: nej,
0: hvad?
1: Nej.
0: Det er mig, Simon, der står overfor dig.
1: Hun skøn, hun skinner. Nå, nu står jeg i studiet med to nybagte
0: forældre. Ja, præcis.
1: Som skulle ellers stå til at få aflæst ind som en del af hverdagen. Det må vi så se.
0: Ja, vi misser ud på den.
1: Ja, måske. Hvis det her bliver aktuelt. Jeg forestiller mig i hvert fald at være Monica Rubin, som selv er forældre, og bare ikke magter flere Aula-beskeder om lussekurer og kage efterspørgseler, eller hvem der skal med på lejretur, hvornår, hvorledes og hvordan. Jeg tror simpelthen, at hun synger det her til Aula-appen.

0: klar til et breakup.
1: Okay. Så forholder jeg mig til det scenarie, som jo så måske kan blive virkelighed, hvis Aula bliver afskaffet. Det er jo stadig bare et forslag, det her, men vi var kort omkring det. Gør kontaktbogen så sit indtog igen. Den gode gamle kontaktbog, som vi to også nåede at stifte bekendtskab med i vores folkeskoletid. En kontaktbog, som for mit vedkommende primært var fyldt ud med beskeder fra læreren, altså kommunikation fra lærer til forældre, som typisk handlede om, at man måske ikke havde været helt artig.
0: Har du lavet lidt ballade?
1: Jeg har lavet lidt ballade, og det man jo så skulle gøre med den kontaktbog, når læreren ligesom havde skrevet, hey Kasper, han var en tur på kontoret, fordi han igen ikke kunne være stille i matematik, så skulle man jo tage kontaktbogen hjem til sine forældre, og så skulle de jo lave sin underskrift.
0: De skulle lige kvittere, at de havde
1: præcis,
0: set det.
1: Præcis, og så skulle man, skulle man tage den med tilbage til læreren igen, så de ligesom kunne se, at forældrene havde set den. Det der jo så bare var, det var, at der var altid den der i klassen, der kunne altså paudere, skulle jeg til at sige, imitere, gengive en forældreunderskrift.
0: Ej, har du snydt? Ej, du har forfalsket underskrifter,
1: Kasper, det må man ikke. Ja, der var Signe havde fandme en flot håndskrift, må man bare lige sige. Og Signe kunne altså simpelthen på allerfineste vis skrive navnene på mine forældre tilfældigvis. Så det her, det var meget virkeligheden. I had some help.
0: Ulovligt.
1: Jeg fik hjælp fra Signe. Hun skrev under. Mine forældre har set det. De har set, at jeg var på kontoret i matematik.
0: Ej, hvor er det strengt. Det kunne jo faktisk
1: jeg har fået skæld ud derhjemme.
0: Det kunne jo blive virkeligheden, hvis, altså, hvis Aula blev afskaffet. Nu er det din tur. Dig, der lytter med lige nu. Hvilken sang passer på den her? Tager du perspektivet fra selve Aula-appen, som bare er sådan totalt bange for, at det her bliver den stød? Tager du perspektivet fra SF, der mener, at det er lidt for drastisk? Eller måske fra Moderaterne? Mm. Er du selv forældre? Er du en elev? Kontaktbogen. Send sms til 12.

0: til en morgen på den her torsdag, hvor vi kan læse og se og høre, at Moderaterne, partiet Moderaterne, vil afskaffe, hvad de kalder svulsten i familierne, nemlig Aula.
1: Yes.
0: Appen, hvor man kommunikerer mellem forældre og lærer eller forældre i SFO og så videre, den vil de afskaffe. De synes, den tager for meget tid. Den er for besværlig. Vi bruger for meget fokus, eller der er for meget fokus på den. Og det prøver vi lige nu at sætte musik til i dagens soundtrack.
1: Hvordan lyder det med et stykke musik? Det er din opgave. Du skal på 3 sms, lave et mellemrum, og så sender dit bud afsted til 12.12. Meget gerne en beskrivelse af det. Selvfølgelig mal et lækkert billede for os. Så kaster vi os over det om et øjeblik.
2: P3

0: Det strømmer ind med geniale bud på dagens soundtrack. Fortsæt endelig med at fyre dem ind på 12-tolleren. Historien er om, at Moderaterne foreslår at afskaffe Aula. Noget, som du kommer lidt ind på også, Simon.
1: Ja, det gør.
0: Smukt. Jamen, så lad os kaste os ud i det. Fordi at klokken den er blevet 8 på den her torsdag, og det betyder, at vi skal have nogle P3-nyheder med Simon Helberg Hansen.
1: Ja, men jeg begynder lige med nogle andre platforme, for TikTok og Instagram, de stjæler for meget tid fra børn, især om natten. Det mener man i EU, og derfor vil EU begrænse børns adgang til sociale medier og spil i løbet af nattetimerne. Det står der i et udkast til et lovforslag, der hedder EU Kids Act, som man vil præsentere senere i dag. Forslaget det vil tvinge sociale medier og videoplatforme til at indbygge tidsstyrings- og afbrydelsesværktøjer. Og det skal altså være med til at sikre, at børn op til 15-årsalderen får mulighed for mindst 8 timers sammenhængende søvn. Og ifølge digitaliseringsminister Christina Egelund, så er lovforslaget et vigtigt opgør mod tech-giganterne.
2: I virkeligheden er det jo et helt kontinent, nemlig Europa, der siger nok er nok over for tech-giganterne og deres jo stjælen vores børns barndom.
1: Lovforslaget her, det gælder TikTok, Instagram, Snapchat og Facebook, men også spil som Minecraft og Fortnite. Mikkel Flyverbom, som er professor i digital forandring på CBS, han tror, at vi en dag kommer til at se tilbage på den her tid, hvor der i høj grad har manglet regler for sociale medier.
3: Jeg tror i hvert fald, at vi kigger tilbage på de 10-15 år, vi har gennemlevet som en ret særlig periode, hvor vi slet ikke havde regler og slet ikke havde nogen håndtag at gribe i forhold til at begrænse de her tech-virksomheders skadevirkninger. Så jeg tror helt klart, at vi vil kigge tilbage på vores tid som sådan et vilde vesten på det digitale område.
1: Ja, og så til en platform herhjemme, som nogle politikere også vil have et opgør med, nemlig Aula, som vi også er inde på her til dagens soundtrack. For Aula, det er jo den her platform, der bliver brugt af forældre og skolen til at kommunikere sammen, men den er altså gået hen og blevet som en svulst ind i familierne, som ødelægger relationen mellem forældre og lærer også. Det mener Moderaterne, der altså vil skrotte Aula helt i folkeskolen. Mængden af kommunikation, den har nemlig taget overhånd, siger Jakob Engel-Schmidt, der er skatteminister for Moderaterne.
4: Hver morgen mellem 7.30 og 38 bliver der sendt 10.000 beskeder i minuttet på Aula. Over halvdelen af de mennesker, der arbejder i vores folkeskole, altså lærerne, siger, at det er en kilde til alvorlig stress.
1: Aula, det blev indført tilbage i 2019, men der skal altså findes løsninger uden at lukke for platformen. Det mener Nana Bunde fra SF, og så også Anne Mathisen fra Venstre. De er begge to partiernes undervisningsordfører.
5: I dag har vi et system, som vi har brugt mange penge på, og jeg synes, det er en god idé, at vi arbejder videre med det, men sætter nogle klare rammer.
6: Jeg vil hellere forbedre Aula, og for den sags skyld også sikre, at der er nogle gode regler, så man ikke bliver overfyldt med information.
1: Hvert år, der er luftforurening medvirkende til... der kommer også lige lidt luftforurening i mine lunger der. Hvert år, vi prøver lige at starte forfra. Hvert år, der er luftforurening medvirkende til flere hundrede dødsfald i København. Og det vil politikerne på Københavns Rådhus gerne gøre noget ved. Derfor så genopretter de nu en ekspertgruppe bestående af nogle af landets førende eksperter i luftforurening og sundhed, som altså skal lave konkrete anbefalinger til, hvordan kommunen kan reducere borgernes eksponering for luftforurening. Og Jens Christian Lytken fra Venstre, han siger, at man er kommet langt, men vi skal altså blive bedre til at afsøge, om vi kan gøre mere på det her område. Mellem 13 og 17 grader, først lidt eller nogen sol og enkelte byer, men det bliver skyet vestfra, og efterhånden så kommer der altså udbredt regn og byer.

0: August Højen, kaster mig ud i lyden af P3 Morgen. Lad os så lige værdier på udvikling, så vi to har fornøjelsen af det selskab Maja Inge frem til klokken 9, hvor vi er i fuld gang med dagens
1: soundtrack. Og vi snakker om, at den digitale kontaktbog Aula skal afskaffes ifølge Moderaterne. Det kommer som et forslag på baggrund af at det, der skal gøres for at rette op på den nye PISA-undersøgelse, der kom ud i sidste uge, hvor vi kunne høre, at 15-årige er historisk dårlige til at læse og regne. Derfor så forestår de altså, ja, ud med Aula-appen. Den kan være grunden til det. Der er for meget kommunikation, der foregår derinde. Vi skal give noget ansvar tilbage til eleverne selv og til lærerne.
0: Ja, og ja, præcis, fordi det også stresser lærerne med den kommunikation, ikke?
1: Akkurat, og vi har spurgt jer, hvordan kunne man sætte lyd til den her nyhed, altså indkapsle den med et stykke musik. I simpelthen sendt så mange gode sms'er, at jeg har været fuldstændig med hovedet nede i computeren for at finde sangene. Det har været skide godt. Kokken fra Aalborg har meldt ind, Kasper. Godmorgen, Kasper og Inge. Jeg er forældre. Jeg har Aula, og jeg hader det. Derfor lærer konen stå for det. Super. Og vi har lavet den regel, at vi ikke selv skriver, men at vi kun svarer på lærernes beskeder. Ellers tror jeg, at vi får et sambrud op i hovedet af appen. Eller sagt med Selena Rees ord,

0: from the past.
1: Er du sindssyg?
0: Ej, en god sang.
1: Og det er Blast from the past.
0: Så er der den her sms, som kommer fra en lærer, der skriver, godmorgen, jeg er ægte lærer, og jeg elsker, at man lige skal understrege, ja. det er ikke bare et perspektiv, det er en ægte lærer, der himler med øjnene over det her forslag fra Moderaterne, og politikernes evne til endnu en gang at hive panikforslag op af hatten, som på ingen måde har nogen effekt ude i skolerne. Jeg håber, at der vil lyttes til lærerne. Jeg råber, der skal lyttes, så vi skal selvfølgelig høre Beyoncé.
1: Listen.
0: Lyt til lærerne.
1: Og det er en god pointe, det der med, at det måske ikke er Aula, der er problemet, men måske i høj grad adfærden på Aula, der er problemet, ikke? Altså, det er sådan... Er det pistolen eller mennesket, der holder pistolen?
0: Præcis.
1: Det er den snak, ikke?
0: Gå efter bolden, ikke efter manden.
1: Jeg ved det. Ja, den kommer også en kapsel.
0: Okay, tredje bud. Jeg tager perspektivet af lærerværelset, som glæder sig uhyggeligt meget til at slippe for irriterende beskeder fra forældre, hvis det her forslag bliver indfriet, så der bliver selvfølgelig på lærerværelset med kafferne i vejret spillet den her sang. Karsten! Skål! Aldrig mere Aula!
1: Har du været på Aula i dag? Nej, det har jeg heller ikke.
0: Fedt! Sindssygt god bud. Tusind tak for dem. Men vi har selvfølgelig også et vinderbud, og det kommer fra Chris. Og jeg synes, Chris har ramt den her hoved på sømmet og lige sådan tænkt lidt ud af boksen. Chris skriver nemlig, jeg forestiller mig, at jeg er læreren, der sender den aller sidste Aula-besked ud til forældrene. Aula er hermed ude af drift. Ring til mig på dette nummer, hvis noget er så presserende, at det skal vandes. Og jeg tænker, at 99% af henvendelserne ophører, for det er simpelthen for akavet at ringe ind med de beskeder, de typisk skriver på Aula.
1: Okay.
0: Og det tror jeg rigtig nok, du ved sådan noget, du ved, lussebeskeder, fnat eller kageordning, eller har du set min søns gaffel? Han glemte den på langturen.
1: Ja, det ringer man ikke om.
0: Derfor så skal vi høre Call Me Maybe, skriver Chris.
1: Tak for buden inde på 12-12. Var I vanvittigt geniale.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nå, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DRTV.

0: Lamine med Sober lige her i P3 Morgen. Klokken den er 20 minutter over 8. Og godmorgen P3-holdet, de er på udviklingsdag. Derfor så er det undertegnet Inge Thorup og en skøn herre foran mig, Kasper Reiput, som står foran mikrofonerne i stedet for den her torsdag.
1: Og prøv at forestille dig, at du vågner op sådan en dag med rigtig voldsom tømmermand, ikke Inge?
0: Ja, måske det kan jeg godt forestille mig.
1: Du måske komme hjem klokken 5 om morgenen. Og så vågner du der, og klokken den nærmer sig 16, du er helt tør i munden, ikke? Og din mave den begynder at rumle, og du finder, telefonen ringer ned til det lokale pizzeria. Hvad bestiller du?
0: Jeg bestiller en Hawaii-pizza.
1: Du kører Hawaii?
0: Med dress på.
1: Selvfølgelig.
0: Ja, den, hele den der lorte diskussion.
1: Det skal slet ikke handle om, okay, fordi jeg kan også godt lide at pinde en lille smule mellem den normale skængudspizza og Hawaii, vil jeg så sige. Så jeg er ikke på nogen af holdene, hvad det angår der. Jeg kan lide begge to. Nå, det skal faktisk handle om en helt tredje pizza.
0: Ja.
1: Salatpizzaen.
0: Ej, den minder mig om barndom.
1: Eller kebabpizzaen, alt efter hvor i landet man befinder sig.
0: Den minder mig om min barndom. Det var sådan rigtig, hver gang at vi skulle have pizza derhjemme, så var det salatpizzaen.
1: Ja, og ved du hvad det viser sig?
0: Nej.
1: Jeg er snublet over en Reddit-tråd, og salatpizzaen, den skal de bare ikke bede om andre steder end i Danmark.
0: Nå, er det en dansk
1: ting? Det er en ekstrem dansk pizza, åbenbart, salatpizzaen. Det er åbenbart enormt svært at bestille den her salatpizza andre steder i verden, ikke?
0: Men nu du siger det, så det kan jeg da egentlig godt forestille mig. Det kan
1: På baggrund af det her Reddit-opslag, så kunne jeg godt tænke mig at tage dig en lille tur rundt i verdenens sådan pizza-menukort. Er du klar på det?
0: Meget klar.
2: Mamma mia!
1: Fordi nu bliver vores salatpizza så bashed. De hader den, de synes, den er klam, ikke?
0: Men det er, når man tænker over det, er det ikke også lidt ulækkert med sådan en frisk
1: salat? Nej, det er ikke ulækkert overhovedet.
0: Og sådan lidt frisk salat, der kommer i med i ovnen.
1: Du vil hellere have gammel, salat på?
0: Nej, men det er noget mærkeligt. Nå, lad os snakke om andre pizzaer.
1: Ja, men må jeg også bare lige korrigere dig lynhurtigt, og så sige, at salaten smed de jo på, når den har været i ovnen.
0: Nå ja, den
1: du får ikke varm salat på.
0: Ej, men det bliver lidt lunt af at ligge på en varm pizza.
1: Ja, det gør det, når du blander kold og varm mad sammen.
0: Det er en meget dansk ting. Giv mig de andre pizzaer.
1: Jamen, så lad os tage en tur til Japan. Der kan du bestille en pizza med blæksprut og ål.
0: Ej.
1: Kombineret med mayo, kartoffel og bacon.
0: Ej, okay.
1: Hvad tænker du om det?
0: Men jeg må ikke sige ad, jo. Det må man ikke.
1: Jeg fik lige sagt til dig, var som jeg siger ad. Fordi nogle gange, det kan godt være uheldigt, det der med ligesom at bashe det, man spiser andre steder i verden. Men Kasper, du basher de jo så samtidig også salatpizzaen.
0: Kasper, hvor meget
1: så synes du
0: sige til mig lige ind musikken. Bare lige så du er forberedt på det, Inge. Uanset hvad jeg siger næste indslag, så lad være med at sige ad. Så jeg siger ikke ad, jeg siger spændende.
1: Indien hakket forkød, syltet ingefær tofu.
0: Spændende.
1: Ja, nemlig. Godt valg over spændende og sige spændende i stedet for. Rusland, de foretrækker pizzaen kold, og så med nogle sardiner, tun, makrel, løg, laks og sild.
0: Spændende.
1: Alt godt for had på den pizza. Det er jo sådan, det synes jeg også, man skal være lidt... lad være en plan fisk og pizza sammen.
0: Fisk og pizza, det er et sats.
1: Ja, jeg synes, folk er meget modige, når de kører de der tunpizzaer der.
0: Eller dem med rejer på.
1: Holland. En klassiker, en double dutch. Og det er ikke weed, som nogen måske vil forbinde det med. Det er altså dobbelt op på alt fyld, det vil sige kød, løg og ost.
0: Okay, det er bare sådan mere ved have mere.
1: Ja, det lyder ikke dårligt, gør det da?
0: Nej, det lyder grådigt.
1: Ja, Costa Rica, rejer og kokos.
0: Spændende.
1: Ja, spændende nemlig. Og så skal vi en tur til Sverige, hvor de serverer kylling, peanuts, bananer, ananas og kage på pizzaen. Der tænker, hvad foregår der i Sverige?
0: Peanuts!
1: Kylling, peanuts, bananer, ananas og kaj.
0: Det skal stoppe.
1: Det lyder ikke svensk.
0: Spændende.

0: Jeg elsker, at der var pizzastemning på 12-tallet nu.
1: Der er sindssygt mange, der skriver tak for det. Nu har jeg sindssygt meget lyst til salatpizza og havde glemt alt om den.
0: Ja, der er altså også lige kokken, der melder ind. Han skriver, den svenske pizza med peanuts, banan og kaj, den er altså topgod. Okay, det kunne godt være, at man skulle tage en lille tur til Malmø på et tidspunkt og lige prøve at køre den af.
1: Jeg tror ikke på det. Jeg kalder cap.
0: En form for taste-testing her i radioen, hvis vi kan få en svensk pizza til på et tidspunkt. Så lad os prøve den af.

0: Barcelona. Den her, den hedder Udsving. Lyden af P3 morgenklokken. Den er blevet 8:30 på den her torsdag den 17. september, og vi skal have nogle af P3-nyheder fra Simon Helberg Hansen.
1: Hvor jeg kan fortælle, at flyvebasen ved bygden Narsarsuaq i den sydlige del af Grønland, den har stået tom og lukket siden sidste år. Men i den her uge, der har den haft besøg af en gruppe amerikanske soldater. Vores optagelser i DR, den viser, at gruppen opmåler og kortlægger landingsbanen og andre mulige militære basefaciliteter, der er der. Og det kan være et tegn på, at amerikanerne de overvejer at lægge en ny amerikansk base her. Det fortæller Mads Korsager, der er DR's forsvarskorrespondent.
2: Det her svarer til, hvis man skulle købe et hus, at nu har man altså sendt den byggesagkyndige ind for at se, at der ikke er skimmelsvamp tilbage i vasken og alt sådan noget her.
1: Her til formiddag, der kommer EU-kommissionen til at præsentere et nyt lovforslag, der skal stramme reglerne for, hvornår på døgnet sociale medier som TikTok, Instagram eller spilplatform, de må sende notifikationer afsted til børn op til 15-årsalderen. Alt for mange børn, de får nemlig forstyrret nattesøvn, mener man i EU, og derfor skal platformene tvinges til at lave tidsstyringsværktøjer, så man ikke kan sende notifikationer afsted til børn i tidsrummet fra kl. 22 om aftenen og så frem til kl. 8 om morgenen. Herhjemme, der vil Moderaterne også gøre op med en platform, rigtig mange danske forældre har et forhold til. For Aula, det skal nemlig skrottes som kommunikationsplatform mellem lærere, elever og forældre i folkeskolen. Man har simpelthen lavet et IT-system, der suger så meget ilt ud af skolen og klasseværelset, at det er skadeligt for vores børns trivsel og læring. Det siger Jakob Engel-Schmidt fra Moderaterne. Mellem 13 og 17 grader, først lidt eller nogen sol og enkelte byer, men det bliver altså skyet fra vest, og efterhånden så kommer der også udbredt regn.
0: Inge?
3: Ja, Kasper?
0: Der er en hunger! Kan du ikke huske Peter Ingemann?
3: Jo, Peter Ingemann-referencen.
0: Prøv at høre, det skal handle en lille smule om hukkormen om et øjeblik.
3: Ja.
0: Et dyr, jeg har undervurderet helt enormt meget, tror jeg.
3: Ja, også mig. Jeg troede, okay, ja, det er fordi, lige da jeg så hukkorm i vores skabelon, jeg troede, det var bandet.
0: Nå, nej, nej, det er hukkormen.
3: Det er dyret.
0: Det er dyret hukkorm, ja.
3: Slangen, yes. Hukkormen.
0: Ja.
3: Vi skal snakke om lidt.

0: Mendes på Mercy, lige her på 3 i morgen, hvor Godmorgen P3 har udviklingsdag, og det derfor er Kasper Reiphurt og mig, Inge Thorup, som står foran mikrofonerne. Klokken, den er 8.39.
1: Er du nogensinde blevet bidt af en hugorm egentlig?
0: Ej, det ved Gud, jeg ikke er, heldigvis.
1: Jamen, det vil jeg også sige, ja. Med din sådan syge sygdomshistorik i mente, så tror jeg, at du skal prise dig lykkelig for det.
0: Ja, det kunne godt være.
1: Også ellers har du ikke stået her den dag i dag.
0: Jeg tager jo ravl og krat til mig i forhold til sygdommen.
1: Ja, så, præcis. Ej, det havde været voldsomt for dig, tror jeg. Til gengæld så blev Christoffer for lidt over en måneds tid siden bit af en hukum. Det fortæller han i podcasten. Her går det godt.
0: Altså sangeren Christoffer?
1: Sangeren Christoffer, yes. Og det var rigtig voldsomt, det her.
0: Nå.
1: Han troede, det var en sno, så han greb ligesom fat om, jeg ved ikke, om man kalder det nakken på den her slange. Men åbenbart for langt nede, så det lykkes ligesom den her hukum at bide om i fingeren.
0: Ej.
1: Ja, og så går der altså mok. Det begynder sådan at dunke, og smerten tager ligesom til. Han tager på hospitalet på akutmodtagelsen. Det trykker sådan for brystet, han mister stemmen, hans luftvej, de begynder at lukke til.
0: Er det så alvorligt?
1: Det er helt vildt sindssygt. Og de fortæller så på hospitalet, at hvis han var kommet et kvarter senere, så var han kradset af.
0: Nej!
1: Er det ikke fuldstændig sindssygt?
0: Det er løgn.
1: Nej, det er rigtigt. Altså, han fortæller selv det her.
0: Altså, at han var død, hvis han havde kommet bare så meget som 5 minutter efter.
1: Det siger Christoffer, at de siger til ham på hospitalet. Og ud fra den her beretning lyder det også som om, at han havde en følelse af, at han var på vej over på den anden side.
0: Okay, sindssygt. Også fordi, helt ærligt, ikke? Hvis jeg blev bidt af... Jeg kan faktisk ikke rigtig huske forskellen på en hukorm eller en snog. Den ene er sort, den anden har noget i nakken. Men altså, hvis jeg blev bidt af sådan en slange, jeg vil tænke, at hvis det var i Danmark, så skulle jeg ikke gøre det helt store ud.
1: Jeg kan også mærke, at jeg tror, at jeg vil tage alt for let på det her.
0: Ja.
1: Altså, jeg tror...
0: Skal bare suge det ud af fingrene?
1: Jeg ved ikke, hvorfor jeg har sat det i sådan en kategori, som at blive stukket en bi eller sådan noget.
0: Ja.
1: Men det kan være, det virkelig dumt. Det er i hvert fald totalt overraskende for mig, det her, at altså, et fucking hukormbid, det er så voldsomt. Fordi jeg kan også huske i folkeskolen i naturteknik, der var vi ude at lede efter hukorm.
0: Jeg synes faktisk, vi skylder Peter Ingemann en undskyldning, fordi det der klip, hvor han...
1: hvor vi bare har grint af, hvor forskrækket han bliver.
0: Hvor vi netop i flere år har bare peget fingre af, at han overreagerer i mødet med en hukorm.
1: Ja.
0: Den hukorm! Og der, men nu, ved du hvad, jeg forstår ham. Det forstår jeg sgu da
1: præcis,
0: godt, hvis man
1: måske,
0: kan dø
1: af... Måske tager han det alvorligt som den eneste, hvilket er... enormt fair.
0: Ja.
1: Jeg kunne godt tænke mig, at vi alle sammen, Inge, blev en lille smule klogere på den her hukorm. Og så skal vi lige finde ud af, om det er Christoffer, der bare har været meget uheldig, eller om det er noget, man skal tage voldsomt alvorligt med de her hukormebid.
0: Jeg synes, det er meget dramatisk, at vi så skal høre Dracula.
1: Ja, faktisk, ja.
0: Det bliver meget sådan...
1: Og jeg kan trøste dig, der lytter med, at det er hverken mig eller Inge, der skal kloge sig på den her hukorm. Vi ringer naturvejleder Emil Sanderhoffer op,
0: og
1: så sammen bliver vi klogere.
0: Han ved en del mere om hukorm, end vi gør.
1: Det må man bare sige. Og imens, ja, Dracula, Tame Impala.

0: Jeg har taget historien om Annelinnets have med.
1: Ja.
0: EB har så kunne afdække, at Annelinnet har været røvhamrende irriteret over, at man har kunne søge på Annelinnets have, og så dukker den her lille skønne have op. Nu hedder den her have Annelinnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Den hedder den Arnelinnets trekant.
2: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
2: Der er vadhavet.
3: Så der er Annelinnets trekant.
4: Hør med al respekt. Nu i DR Lyd. P3.
5: Det, man hører, er mig selv.

0: Scarlet Pleasure og Sharma med Wide Awake. Du lytter til P3 Morgen, klokken den er 8:47, og jeg synes, du skal hoppe ind på det her lyd-app lige nu og se med, for vi har en helt særlig gæst.
1: Det har vi. Godmorgen, Emil Sanderhoff.
2: Godmorgen, godmorgen.
1: Altså, direkte fra Norge.
2: Simpelthen. Du sidder heroppe langt mod nord her. Efteråret er allerede kommet.
1: Ej, hvad laver du i Norge?
2: Jamen, jeg fisker og går på fjellet og samler bær og tager ud på havet, og ja, jeg nyder det bare heroppe.
1: Ej, hvor det lyder hyggeligt.
0: Ej, og det ser, vil du ikke lige filme ud igen der, hvor du filmede før ude ved søen? Det ser så idyllisk ud.
2: Kan man se det derude?
0: Ja.
2: Ja, det er rimelig dejligt.
1: Ja, virkelig flot. Virkelig flot. Landskab med lidt bjerge og lidt søer og sådan noget. Emil Sanoff, du er naturvejleder og naturformidler, og jeg forestiller mig, at du har set dit antal af hukkorm gennem din tid.
2: Yes, altså jeg elsker hukkorm. Jeg har set ufattelig mange hukkorm, men godt lige, altså et af mine favoritdyr er jo faktisk hukkormen. Så jeg er tit ude og kigge efter dem. Ja, jeg synes, det er smukt og fascinerende dyr. Og så er det også lidt farligt dyr jo.
1: Jamen det er det. Er du nogensinde selv blevet bidt af en hukkorm egentlig?
2: Ikke af en hukkorm, men af mange andre forskellige slags slanger er heldigvis ikke nogen rigtig giftige.
0: Hvorfor er du så fascineret af hukkormen?
2: Jamen jeg ved sgu ikke. Altså det er nok det her med, at man... nu ser man ikke rigtig døden i øjnene længere jo vel, fordi hukkormen er jo ikke sådan... altså den er jo selvfølgelig dødelig, men der er jo ikke så mange som dyr af den, som måske skulle gå og tro. Men der er et eller andet ved at stå over for et dyr, som potentielt kunne være farligt for dig.
1: Jamen prøv lige, og lad os lige blive ved det, fordi at det kommer over på baggrund af, at vi fandt ud af, at tangeren Christoffer, han simpelthen er blevet bidt af en hukkorm, og han beskriver det her som døden er simpelthen. Og det overrasker mig enormt meget, at det hukkormbid kunne være så kraftigt. Jeg tror måske, jeg havde puttet den lidt i kategorien med vipsen og bien. Men man kan altså, ja, man kan dø af den, eller hvad?
2: Det kan man faktisk godt. Altså, det er som med hukkorm, at man, eller med slange generelt, man har et indeks for, hvor giftige slanger de er, som hedder et LD50-indeks. Og det er simpelthen et indeks, som afgør, hvor meget gift der skal til for at slå 50 mus ihjel. Og der ligger hukkorm altså rimelig højt placeret på den liste, som ikke kun indbefatter 50 slanger, men alle giftige slanger jo. Og der er den faktisk på 57. pladsen over verdensvis giftige slanger.
1: Okay, men man skal så samtidig også være enormt uheldig, ikke? Altså, hvis man krasser af på baggrund af et hukkormbid.
2: Det er omkring 30% af bidene, hvor hukkorm rent faktisk slår gift ind, for den gerne sparer på sin gift. Den skal bruge giften til at nedlægge sit bytte, som er mus og fireben og den slags ting og sager. Og derfor kan det ikke nytte noget, den går og sprøjter med giften til højre og venstre. Så det er altså kun i cirka en tredjedel af tilfældene, at hukkorm lukker gift ind.
1: Okay.
2: Og det er faktisk kun altså omkring 10% af de folk, som bliver bidt, som bliver indlagt og skal ind og have behandling.
0: Altså, han har også været virkelig uheldig, Christoffer.
1: Ja, det lyder det som om.
0: Det lyder som om, han virkelig har trukket i den.
2: Ja. Altså, det er jo sådan, så der er faktisk kun en de sidste, nogen af 30 år, som er død af hukkormbid. Jeg mener, det var tilbage i 1984, at der var en, der gik bort. Så det er altså ikke specielt mange, man er blevet god til at behandle de her bid. Og så er det jo vigtigt, når man nu engang går hen og bliver bidt af sådan en hukkorm, at man skal forsøge at bevare roen. Mm. Fordi bliver jo stresset og bange, så pumper blodet hurtigt rundt i kroppen og får spredt giften hurtigere. Så bare tag den stille og roligt, spis en is, send den til lægen og blive tjekket, og så skal det formentlig nok gå.
1: Og bare lige her til sidst, Emil, fordi den store fejl, som Christoffer så begår her, det er, at han forveksler den med en sno.
2: Ja.
1: Altså, hvordan ser man forskel på snoen og hukkormen?
2: Ja, altså det er sådan, som udgangspunkt, så hukkormen, de er jo enten sådan sølvgrå eller rødlige, eller rødbrune hedder det. Men de kan altså også være helt sorte, ligesom en sno. Men snoen, den har sådan to gule pletter om i nakken.
1: Ja.
2: Så ser man en slange med to gule pletter, så er snoen, den er harmløs. Den kan lugte helt forfærdeligt, når den tisser på sig selv som et forsvar. Men den kan altså ikke sprøjte gift ind, som hukkormen den kan. Så kig efter to gule pletter i nakken, og så er du altså sikker på, at det er en sno, du er med at gøre, hvis den har dem. Har den ikke de gule pletter, så lad den være i fred, og yes, synlig er den derude.
1: Så lad være med at tage fat ind med fingrene.
0: Hvis man bliver bidt, tag det roligt. Slap af, chill, opsøg hjælp, men gør det på en afslappet måde.
2: Ja, helt afslappet.
0: Okay.
1: Ja. Emil Sanderhoff, naturvejleder, naturformidler. Tusind tak, fordi vi lige måtte ringe til dig og nyde Norge, nyde det smukke landskab. Og så håber vi, der kommer lidt fisk på krogen også.
0: Og lidt svampe i
2: kuren. Ja, tusind tak skal I have. Kan I have en god dag?
1: Ja, i lige måde.
2: Hej, hej. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Rihanna på Diamonds. Tømmeren, han melder lige ind med en lidt sjov information også. Han skriver, babyslanger er farligere end en fuldvoksen, da de ikke besidder evnen til at regulere deres indsprøjtning af gift.
1: Ja.
0: Synes jeg, der er en sjov pointe.
1: Fedt. Clara, hun skriver også, tak for god public service, dejligt relevant indslag. Så sent som i går gik jeg en tur på Amagerfællet og faldt over en slange, som jeg selvfølgelig løb skrigende væk fra, og var overbevist om, det var en hugorm. Min søster sagde, at en hugorm ikke kan være helt sort, men nu hører jeg altså fra naturvejleder Emil, at det kan hugorm sagtens være.
0: Ja.
1: Det... Jeg ved ikke at kigge længe nok til at se, om der var to brikker. Men for historisk skyld, så siger vi, det var en hugorm.
0: Ja, det er de to gule prikker, man skal kigge efter. Hvis ikke den har de to gule prikker, så lad være at røre den. Hvis den har de to gule prikker, så er den snog for fanden. Den er fuldstændig ufarlig. Den pisser bare lidt ud over sig selv.
1: Ja. Ja, ja.
0: Tak for os at bidrage med lidt information inde på 12.12. Nu skal vi have fat på Blau Blume. Det her, det kærestesangen.

0: kærestesangen. Om et øjeblik, så er drømmeholdet klar, men i første omgang, så er klokken blevet 9, og det betyder, at vi skal have nogle P3-nyheder. De kommer fra Simon Helberg Hansen.
1: Og vi skal til Grønland, hvor spekulationerne om amerikanernes interesse i at være mere til stede i landet igen er blusset op. Det sker efter, at en gruppe amerikanske soldater troppede op i lufthavnen i bygden Narsarsuaq, der ellers har stået lukket hen siden sidste år. DR's optagelser viser gruppen opmåle og så også kortlægge landingsbanen, så det tyder meget på, at USA gør klar til at flytte ind i den tomme lufthavn. Det siger DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
2: Det her svarer til, hvis man skulle købe et hus, at nu har man altså sendt den byggesagkyndige ind for at se, at der ikke er skimmelsvamp bag i vasken og alt sådan noget her. Så det her, det er et udtryk for, at man fra amerikansk side er villig til at måske at gå et skridt videre hen og mod og underskrive en endelig købsaftale.
1: Det amerikanske forsvar bekræfter også overfor os i DR, at holdet laver tekniske undersøgelser af landingsbanen og andre faciliteter på stedet. Men det amerikanske forsvar svarer ikke på, om det er forberedelser til at åbne en base, siger Mads Korsager.
2: Det her kan jo udspringe af den arbejdsgruppe på højt niveau, som blev nedsat, da krisen var på sit højeste. Så før man ligesom er færdig med at forhandle og få tingene helt på plads, ja, så vil man give sådan nogle svar, som kan tolkes både den ene og den anden retning, men som ikke udelukker noget som helst.
1: Og så kan kunstig intelligens også bruges til ærgerlige ting, som for eksempel deepfakes, hvor man manipulerer folks ansigt på kroppe, der ikke er deres egne. Og flere brugere på sociale medier oplever, at deres billede er blevet brugt til en form for seksualiseret video i annoncer, som ligger frit fremme på Facebook og Instagram. Vi har i DR været i kontakt med 6 kvinder, som fortæller, at det er sket uden deres samtykke. En af dem, det er 24-årige Filippa fra Sverige, som vi har anonymiseret. I hendes tilfælde, der er et ret uskyldigt billede fra en bus blevet brugt i en deepfake video, hvor det virker pornografisk, og den er dukket op i mindst 94 reklamer på Metas platform for apps, der gør det muligt for brugerne at lave deres egne deepfake videoer. Og det er mærkeligt at se sådan en video af sig selv, siger Filippa.
3: Det er så konstigt at se en video på sig selv, der man gør saker, som man aldrig skulle gøre.
1: I Danmark der har vi fundet over 29.000 annoncer for de her Nudify-apps, som de bliver kaldt, hvor man altså kan lave seksualiseret indhold. Og det er stærkt kritisabelt, at annoncer for de apps overhovedet findes på Metas platform. Det siger direktøren i Digital Ansvar, Ask Hesby Holm.
4: Jeg synes, det er ret voldsomt, fordi det betyder sådan set, at alle i virkeligheden kan blive udsat for billedmanipulation, som er jo en straffelovsovertrædelse. Og for mig at se, så virker det som om, at Meta, som ejer Instagram, ser gennem fingre med, at der er nogen, der reklamerer for de her applikationer, simpelthen fordi de tjener så mange penge på det.
1: I en mail, der svarer Meta, at det overvejende flertal af de annoncer, som DR har undersøgt, er inaktive eller fjernet fra deres systemer, og de fortæller også, at man arbejder aktivt for at få fjernet de her annoncer generelt. USA's præsident Donald Trump, han truer nu med en meget seriøs told, eller helt at stoppe handlen med EU på nogle områder. Det sker efter, at det EU's kommissionsformand Ursula von der Leyen i går inviterede Canada til at få et associeret medlemskab af EU. Det betyder blandt andet, at man vil arbejde tættere sammen med Canada, når det gælder teknologi, handel og også de arktiske områder. Trump, han siger, at USA vil slå igen, hvis samarbejdet det viser sig at have fjendtlige intentioner. Mellem 13 og 17 grader. Først så står den på skydevær og lidt sol, men senere op ad dagen, der skulle der altså komme lidt regn ind fra vest.

0: tænke på den bedste dag, du har haft i år. Forestil dig, at du er med til at give en person, du ikke kender, deres allerbedste dag i 2026. Giv mig og resten af holdet din formiddag, vær en del af drømmeholdet, og så kan det være, at det er det, der netop sker live i radioen. Vi opfylder danskernes drømme i fællesskab. Fontaines DC, Marianne, tak til Godmorgen med 3. Klokken er 7:07.
1: Drømmeholdet.
0: Og i går, der fortalte Ida os hendes drøm. Hun ville gerne finde en måde at få sin datter ind og se en koncert. Hun havde faktisk allerede fået en billet, men hun skulle finde nogen, der ligesom kunne passe hendes datter, fordi det virkede helt umuligt for dem at skaffe en ekstra billet til moren Ida. Vi endte med at komme i kontakt med Anders, der er direktør i Royal Arena, og det endte jo faktisk rigtig, rigtig godt ud.
2: Ej, kæft, det bliver godt.
0: Der er meget
2: tusind tak.
0: Meget forløsning, at du kom ud der.
3: Det er lige glæde, at I kommer ind og ser den sammen. Jeg tror, I får en fantastisk koncert. I er allerede i gang med at sætte op derinde, kan jeg afsløre.
2: Ej, det bliver vildt.
0: Velkommen på Drømmeholdet.

Hej drømmeholdet, jeg sidder på kontoret, inden de andre møder ind. Jeg har kaffen, og jeg er i højtaleren. Det er faktisk en okay start på dagen, hilsen Louise. Hey drenge, er i haven, rydder lidt op efter sommeren. Nu er blevet efterår. Tak for beskeden, Ole. Vi to skal køre en drøm, som vi ikke har forventet at få ind. Vi tilhører en familie, som er midt i det allersværeste. Vi hænger her med drømmeholdet Savers og Mark først.

0: Drømmeren er klar. Nu skal du bare høre løjer efter pil. Det er en drøm, der handler om et sidste ønske. En sidste drøm.
1: Du er med på en drømmeholdet.

0: Hej Jeanette.
1: Hej Nico.
0: Hvad drømmer du om?
1: Jeg drømmer om, at min far på hans sidste rejse skal have lov til at køre i en Audi.
0: Og hans sidste rejse, mener du så hans begravelse?
1: Det gør jeg.
0: Hvornår gik han bort?
1: Det gjorde han faktisk i går morges.
0: Nå. Hvad var det, alderdom eller sygdom?
1: Nej, han blev for 14 dage siden erklæret terminal. Så vi havde en god lang snak med ham for en uge siden, hvor han siger, at hans store drøm er, han har altid været Audi-mand, at når han skulle herfra, så skulle han køre sin Audi, fordi så ville han føle sig godt tilpas.
0: Okay, så en Audi livvogn?
1: Lige præcis.
0: Det er godt nok gået stærkt, hva'? Skal vi tale om det?
1: Ja.
0: Jo, 14 det er dage det. Siden?
1: Ja. Han får dommen leukemi for 2 måneder siden. Og i første omgang vil de gerne behandle på det. Mm. Og det finder de desværre ud af, at det ikke har nogen effekt. Så ja, for 14 dage siden fik han at vide, at de ville indstille alt behandling. Og kunne smerte det ham og hjælpe med det, de kunne. Men at nu var det, hvad man siger, op til guderne, hvornår han ikke længere skulle være her.
0: Hvor gammel blev han?
1: 65.
0: Og hans navn?
1: Han hedder Hans Christian, men vi kalder ham bare H.C.
0: Jeg kalder ham også H.C. så. Så, ja. Okay, det er en ære, at du sidder her et døgn efter, og vil tage os med på den her sidste drøm, som H.C. ja. Han havde. Han var bare pjattet med Audi.
1: Jeps, han har haft Audi, altså til at sige, næsten lige så længe jeg kan huske.
0: Har nogen selv fortalt, hvorfor?
1: Jeg tror bare virkelig godt, han kan lide Audi.
0: Okay, jamen altså.
1: Og da han får at vide, at han har leukemi, så siger han, så skal jeg have en ny bil. Så han tager kontakt til Audi i Aarhus og siger, jeg skal have en Q6'er, den skal have alt. Men okay. Fordi der er jo lidt leveringstid på sådan en, og han ville have den med det samme, så han kunne nå at få en masse glæde af den.
0: Ja.
1: Så som han selv siger, så måtte han nøjes med en fra sidste år, til gengæld med alt de udstyr. Okay. Så han fik ikke lov til at rulle de første kilometer, men han fik heldigvis lov til at rulle en del.
0: Ved du hvad, det har jeg respekt for. Bare at vide præcis, hvad det er, man vil bruge sin sidste tid på.
1: Lige præcis.
0: Okay, jamen, så han rullede i en gammel Q6'er. Gammel. Han rullede i en Q6'er til det sidste.
1: Ja, lige præcis. Og han måtte jo nøjes.
0: Og nu skal han rulle i en livvogn, som også skal være en Audi. Det er...
1: Lige præcis.
0: Det er en drøm, som jeg selvfølgelig gerne vil hjælpe med. Hvordan har dig og familien det?
1: Vi er fattet, men det er stadigvæk hårdt.
0: Det forstår jeg godt. Hvor skal han begraves henne?
1: Han skal begraves på torsdag i Bredballe Kirke.
0: Klokken, ved vi det?
1: 13.
0: Så der skal gerne stå en Audi livvogn, rustvogn. Er måske lidt, det lyder ikke så voldsomt. en Audi rustvogn skal stå klar der. Til at tage H.C.
1: Det kunne være helt fantastisk.
0: Okay. Jeanette, tak for at snakke med mig. Og tak for ærligheden og tanker til dig og familien.
1: Mange tak.
0: Vi er åbne op for dine medlytter nu. Jeg kan se, at der er allerede folk, der skriver. Så ved du hvad, du skal bare gøre dine ting, og så lige have din telefon på lyd, hvis nu der skulle komme et opkald for os.
1: Jo, tusind tak.
0: Det er også, der takker. 1212 er nummeret. Skriv på 3. Skriv på 3 først. Ej, jeg vil lige være glemt. Jeg skulle lige fatte den her drøm her. Det er helt vildt. Altså, både fed og også virkelig, virkelig rørende. En Audi rustvogn torsdag Bredballe Kirke. 1212 er nummeret. P3 først. Paolo Santo, Jesse Reyes og Stormzy.

0: skal teste det nye baderåd. En voksen person skal kunne svømme 200 meter uden pause.
1: Dyk ned i nyhedsstrømmen med P3.
0: Spørgsmålet er så, om Lasse kan det. Fedt, Lasse. Så er det bare i gang. 200 meter uden pause.
1: Med iskolde fakta.
2: Hvad er det, der foregår?
3: Lad i hvert fald lige op og tage en pause her.
0: Det hele pointen er, at man skal gøre det uden pause. Hvad sker der?
4: Ja, men hold nu, prøv nu her. Det er virkelig, virkelig koldt.
0: Du er kun 43% af danskerne, der kan gennemføre det her. Du er en del af flertallet.
4: Må jeg godt komme hjem nu? Det er virkelig koldt.
0: Det må du da.
1: Live i DR.
0: Det er meget uværdigt.

0: Mads er med på holdet i dag, skriver... Hej drømmeholdet, jeg sidder i bilen foran svigermors hus og venter på min kæreste. Kommer ud, har begyndt at lytte til jer, mens jeg venter. Stærk drøm. Håber det tager lang tid. Andreas skriver, formiddag drømmeholdet, jeg er på vej hjem fra nattevagt på hospitalet. Har arbejdet siden kl. 7 i går aftes. Glad for, at I er med i bilen på vej hjem. Og stærk drøm. Ja, der er rigtig mange, der synes, det er en stærk drøm. Det er jeg fuldstændig enig i. Det er Jeanette, som var igennem lige før.
1: Jeg drømmer om, at min far på hans sidste rejse skal have lov til at køre i en Audi.
0: En Audi rustvogn er det, vi leder efter.
1: Han blev for 14 dage siden erklæret terminal. Så vi havde en god lang snak med ham for en uge siden, hvor han siger, at hans store drøm er, at han har altid været Audi-mand. At når han skulle herfra, så skulle han køre sin Audi, fordi så han følte sig godt tilpas.
2: Velkommen til Drømmeholdet på P3 med Nicolas Kaiser.
0: Og HC, som vi også får lov til at kalde ham, han gik bort i går morges. Og begravelsen er på torsdag i Bredballe Kirke. Der er kommet lidt hjælp ind i beskeden. Venner, vi skal have fat på. Der er også nogen, der simpelthen bare sender tanker til familien. Det skal vi selvfølgelig nok sige til Jeanette, når vi får fat på hende igen. Producer Nico?
3: Ja.
0: En fed drøm?
3: Ja. Det er det. Altså, hvis vi finder den, kan man sige.
0: Ja.
3: Det er jo hårde omstændigheder, og det ligger også et pres på.
0: Jeg vil faktisk næsten sige, jeg laver ikke det opkald, hvor jeg ringer og siger, at det kunne vi ikke.
3: Nej.
0: Hvis vi ikke kan. Og det skal jeg selvfølgelig nok, men...
3: Og det er det. Fordi, altså, hvis man bare søger på rustvogn, så kommer de BMW'erne og Mercedes'erne og sådan. Der kommer fandme også Lexus og alt muligt op. Volvo. Der kommer bare ikke rigtig nogen Audi'er.
0: Nej.
3: Jeg ved ikke, hvad det er for en ting, og hvorfor Audi ikke... hvorfor der ikke er Audi... rustvogne rundt omkring.
0: Det var knap nogle måneder siden, min mormor blev begravet, og ligvognen, jeg husker farven og formen, de har jo de her sjove form her, men jeg kan simpelthen ikke huske mærket. Jeg anede egentlig ikke, at det var altså, normale bilmærker. Jeg tror, det var et bilmærke, der lavede rustvogn.
3: Jamen, jeg ved heller ikke, altså, jeg ved ikke, om det er sådan, at de deciderede at lave dem fra fabrikken, eller om det er sådan nogen, der bliver bygget om, eller om der er sådan lidt af hvert. Så hvis der er nogen, der ved noget om det... Fordi jeg gad også godt bare vide en inden for markedet, om man så er bedemand, eller om man er sådan en, der laver rustvogne, hvis der er nogen, der gør det. Det kunne være meget fedt at spørge, hvorfor er der ikke nogen Audi'er?
4: Ja.
3: Fordi så kan de jo måske fortælle os, om der er nogen Audi'er, eller om der faktisk ikke findes Audi'er, så kan vi jo stoppe den med det samme, eller skal have nogen til at skære en Audi over os.
0: Ja, jeg tænkte, så må vi få en bygget om.
3: Ja.
0: 1212, det er nummeret, du skriver til. Du skriver på 3 først, så ser vi beskeden. Så hvis du har en vej eller telefonnummer til en, er bedemand, kender en, som tilfældigvis kører rundt i en Audi og ikke har planer på torsdag, så er det der, vi starter lige nu. For nu skal vi bare lige skrabe til bunke med beskeder af folk, der kan hjælpe. Og så sidder Mads, Gustav og producerne ikke ude bagved og klar til at ringe rundt til alle de numre, vi får ind. Drømmeholdet fungerer kun, fordi du på et eller andet tidspunkt er den, der kan hjælpe os med at få drømmen til at gå i opfyldelse. Så kan du det, så gør som Stine. Skriv til 12, skriv på 3 først. Stine har godt nok ikke nogen Audi, men hun har en besked. Og skriver, at han skal have sin Audi. Håber, det lykkes. Tanker til familien.

0: Okay, okay. Opgaven er forstået, kan jeg se indbakken. Der er kommet så mange beskeder. Tak for det. Om du har tid til at skrive til mig eller ej.
1: Du er med på drømmeholdet på P3.
0: Casey, Annika Druckner. Vi to skal lige lidt tilbage i tiden med noget Britney Spears. På den anden side, så samler vi op på al den hjælp, der er kommet ind. Drømmen om at finde en Audi rustvogn. Toxic. 9.32. Jeg har ikke glemt det her nummer. P3's Uundgåelige efter den her. Drømmeholdet en torsdag.

Hej, drømmeholdet. Tag fat i bedemand Ørskov Holbæk. Han har fået specialindrettet en elbil til formålet. Han kan måske lede jer videre. Hilsen Lars fra Holbæk. Hey, jeg mener, at Dueholm Fredericia ruller i en Audi. Er der også en, der har skrevet? Velkommen på drømmeholdet.

0: altså en bedemand, der har skrevet. Jeg har desværre ingen Audi, men til gengæld BMW, Mercedes, Volvo og en Rolls Royce. Audi laver, så vidt jeg ved, ikke rustvogne, og forresten så bruger vi ikke ordet ligevogn. Af respekt for de afdøde bruger vi overhovedet ikke ordet lige. Hilsen bedemand. Tak for heads up.
1: Velkommen til Drømmeholdet på P3 med Nicolas Kaiser.
0: Robert, dette er Jeanettes drøm.
2: Jeg drømmer om, at min far på hans sidste rejse skal have lov til at køre i en Audi.
0: Ja, det er HC, som døde i går morges. Hvad tænker du?
3: Jamen, det er umiddelbart ikke særlig godt, fordi Audi ned fra Tyskland, eller fra fabrikken ned i Tyskland, de har sagt, at de vil ikke stille garanti på deres biler, hvis de bliver skåret midt over.
0: Okay.
3: Og det er jo derfor, at Mercedes og BMW og Volvo blandt andet osv., de vil godt stille garanti på deres biler, men det er et valg, som Audi nede i Tyskland har taget, at deres biler skal ikke bruges som rustvogn. Så det er derfor, der ikke ses nogen Audi'er rundt omkring, desværre.
0: Hvor har du den her viden fra? Ikke fordi jeg ikke tror på dig, jeg synes bare, det er interessant, at du lige ved præcis det her.
3: Ja, men jeg har selv kørt som bedemand for nogle år siden, og min farbror, Per Østen, har 9 bedemandsforretninger. Så jeg ringede lige til ham for at tjekke op på det, og han har vel lavet en A8 engang, og der fik han nemlig at vide ned fra Tyskland af, ned fra fabrikken der, at det var ikke i henhold til, hvad de ville bruge deres biler til. Så det ligger lidt tungt, hvis jeg skal være helt ærlig.
0: Ja, det var virkelig nedslående.
3: Ja, lidt.
0: Okay, så ingen af de 9 bedemandsforretninger, som var det din bror?
3: Ja, min farbror.
0: Din farbror. De kører rundt i en Audi?
3: Nej. Det er udelukkende Mercedes, han kører i. Og netop af samme årsag, fordi der stiller Mercedes stadig garanti og så videre. Det er jo fordi bilerne bliver skåret midt over, og så bliver de forlænget i rammen og så videre.
0: Ja.
3: Og der vil Audi ikke give garanti i forhold til ledningsnet og så videre, hvis det hele det skulle splittes ad. Så det er lidt ærgerligt, fordi det vil altså rigtig, rigtig fint med sådan en stor Audi som rådstående også, men det ligger nok lidt tungt.
0: Ja, jamen, jeg vil ikke sige tak for infoen, Robert. Det var virkelig nedre, men jeg vil gerne sige tak, for du gad at komme igennem.
3: Det er i orden. Det er godt.
0: Vilfred, har du noget at lægge til det her?
4: Altså, jeg har en morfar, som påstår i hvert fald, at han har solgt alle rustvogne i Danmark de sidste 10 år. Så må ikke det er, han kan hjælpe jer på vej, hvis det er muligt.
0: Okay.
4: Nu har jeg ikke sat mig selv så meget ind i hans forretning.

0: Der var lidt leveringstid på sådan en, og han ville have den med det samme, så han kunne nå at få en masse glæde af den.
1: Ja.
0: Så som han selv siger, så måtte han nøjes med en fra sidste år, til gengæld med alt de udstyr. Okay. Så han fik ikke lov til at rulle de første kilometer, men han fik heldigvis lov til at rulle en del.

0: Den drøm, vi kører nu, er jo sådan en, der minder os lidt om, hvorfor vi laver det her program. Når det bliver rigtig stort, og vi bliver taget helt ind i en families sværeste tid. En familie, der har fundet noget positivt i noget rigtig, rigtig svært. Tak, fordi du er med på holdet. Beskederne tigger ind. Der er også nogen, der kommer med alternative bud. Vi kommer helt herud. Hvis det nu er helt umuligt at finde en Audi rustvogn, så er det muligt. Hvis HC bliver kremeret, så kan familien selv hente urnen, og det kan jo være en Audi, venligsten Tina. Lad os holde os til deres planer om at begrave ham, og så stadig gå efter en Audi rustvogn. Der er også kommet nogle beskeder fra folk, der har set Audi rustvogne.
1: Ja, vi har fået en nummerplade ind på en. Jeg har ikke lige fået linket på bilen, men der er en, der sådan har set et billede af en, der kører rundt i København. Og når jeg slår nummerpladen op, så ser det ud, som om den stadig er, at den stadig er registreret.
0: Mm.
1: Jeg kan se, den er fra 97.
0: Ja. Der er en, der skriver, at der er en i Diernes ved Forborg, der ved rigtig meget om rustvogne og selv bygger dem. Har desværre ikke navn og nummer.
1: Han hedder Karosseribyggeren. Han tager ikke telefonen, så hvis der er nogen, der kender ham, vil vi vildt gerne tale med ham, fordi han ligner en, der laver rustvogne.
0: Ja.
1: Han har bare ikke lavet en Audi, men det kan jo være, han har lavet en. Altså, der er ikke et billede af en Audi inde på hans hjemmeside, men det kan det være, han har lavet en på et tidspunkt.
0: En anden skriver, der blev solgt en Audi på auktion i 2025 i Horsens. Måske den kan findes.
1: Den er så rusten. Jeg sidder og kigger på den lige nu. Altså, den er så rusten. Det ligner ikke en bil, der kan køre.
0: Ah, okay. Det ville også være fedt, hvis det var en rustvogn med stil, hvis man kan sige det. Sådan en, der ikke var fuldstændig smadret.
1: Altså, den er helt smadret, den der.
0: Det er drømmen om at finde en Audi rustvogn til HC's begravelse på torsdag i Bredballe.

0: I den nye sæson af Tyran kan du finde ud af,
1: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Som spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8-16% af sit lands indbyggere dræbt.
0: Hør historien om
1: Macias og hans dødsregime
0: i DR.

0: drømmeholdet prøver at kontakte Hårby Karosseri. De bygger alt muligt. En anden står kontaktchefredaktøren hos bilmagasinet Mikkel. Han ved alt. Min far blev kørt i en ældre Audi-rustvogn, godt nok for 3 år siden i Skanderborg, men kan ikke huske, hvad den kvindelige bedemand hed. Det er bare nogle af de beskeder, vi har fået ind i forbindelse med drømmen. Taylor Swift. Drømmeholdet. Hvis du lige har tændt for drømmeholdet, så er det en drøm, vi har fået ind fra en familie, som står midt i det allersværeste. Jeanette, hun mistede sin far i går morges.
1: Jeg drømmer om, at min far på hans sidste rejse skal have lov til at køre i en Audi.
0: For hendes far, Hans Christian, eller HC, som vi kalder ham, han havde en helt stor ting med Audi.
1: Han blev for 14 dage siden erklæret terminal, så vi havde en god lang snak med ham for en uge siden, hvor han siger, at hans store drøm er, han har altid været Audi-mand, at når han skulle herfra, så skulle han køre sin Audi, fordi så ville han føle sig godt tilpas.
0: Thomas?
2: Hej, Nicolaj.
0: En stor drøm.
2: Ja, først og fremmest vil jeg gerne kondolere til hele familien.
0: Ja, ved du hvad, det er sødt af dig. Det er jeg sikker på, at diverse, der jeg ved, at Jeanette sidder og lytter med lige nu. Hvad kan du hjælpe drømmehold med?
2: Jeg arbejdede som bedemand for 14-15 år siden, ja, på Fyn. Og der havde vi en Audi.
0: I havde en Audi?
2: Ja.
0: Det gør mig så glad for, så findes de.
2: De findes. En grå Audi havde vi. Det er selvfølgelig altså tysk Audi, selvfølgelig, men den er lavet som en tysk brugsvogn. Det vil sige, at der ikke er ruller inde bagi, men det er en slæde, som man sætter kisten ind på, og så skal man skubbe kisten ind.
0: Ja.
2: På sådan en bakke af en art. Ja. Så det er ikke sådan, at man sætter kisten ind, så ruller den ind. Men hvor den er henne i dag, det er en af ikke.
0: Hvornår havde du den sidst i henne?
2: Det er 14-15 år siden.
0: Okay. Og stoppede du som bedemand, eller blev den solgt?
2: Jeg stoppede.
0: Du stoppede. Hvor var det, ja, du var bedemand hen?
2: På Fyn.
0: Hvad hed firmaet?
2: Bedemand Fyn.
0: Bedemand Fyn. Okay. Altså, jeg kan vide, om det er to sekunder. Kan vi lige google sammen?
2: Men det er lukket, det firma.
0: Okay, jeg skulle også sige, hvis jeg søger på bedemand Fyn, så kommer der sikkert bare en masse bedemand frem fra Fyn. Nå, altså, men ved du hvad?
2: Bedemand Fyn og Jylland hed det.
0: Ja. Okay, jamen ved du hvad, altså...
2: Men den eksisterer stadigvæk, den rustbil, det ved jeg ikke, men det er jo mange år siden jo.
0: Ja, jeg synes stadig, det er vildt nice, at vi kom igennem, for det er første gang, at jeg nu hører, at der faktisk findes en, og har kørt en rundt i landet, fordi vi talte med en af dine medlyttere, som sagde, at de simpelthen ikke blev lavet, fordi Audi i Tyskland, de ikke kan stille garanti for det, hvis det bliver bygget om.
2: Jamen, om det er så lavet om efterfølgende, at Audi de har lavet alt om, det er jo ikke, men jeg ved, at... Jeg har kørt i en Audi Rosvogn.
0: Okay. Thomas, den info tager vi videre. Tak for at komme igennem på drømmeholdet den her torsdag.
2: Velkommen. Jeg håber, det lykkes.
0: Ja, det håber jeg virkelig, virkelig også. Det er der rigtig mange i indbakken, der også gør. Der er mange hilsner, lige så mange hilsner, som der er hjælp. En har skrevet her, jeg så engang en Tesla-rustvogn, så må Audi da også kunne opstøves. Så er der den her, ifølge Google, der findes Audi rustvogne, også kaldet ligevogne, men de produceres ikke som standardmodeller direkte fra Audis egen fabrik. Nej, det er jo egentlig godt.
3: Det er jo det, vi alle sammen har fundet ud af flere gange. Altså, hvad jeg sådan kan lure mig frem til, så har jeg kun set bevis på 2 styk i Danmark. Mm. Den ene er en grå Audi A6, som har været til salg inde på sådan en auktionsside. Den er fuldstændig mukken og rusten inde i. Altså fuld af mukker og rusten. Ligner sådan en gammel råbrød.
0: Ja.
3: Og så er der en sort Audi 100, som også har været til salg derinde. Og nu har vi lige fået en besked på Instagram fra Mathias, der har, hvis man går ind på Google Street View og tjekker Odensevej 121 i Odense. Det er noget, der hedder Vagn Hansen Automobiler. Der holder der måske den sorte Audi 100, som er jo en lidt ældre bil, men dog en bil, der den ser nogenlunde ud, og den håber at holdt der længe. Så det kunne jo være...
0: Der. Gud, ja.
3: Kan du se den?
0: Ja, jeg har godt set den. Nej. Okay.
3: Er det rigtigt?
0: Jo.
3: Altså, det er jo en gammel Audi, men den ser umiddelbart nogenlunde fin ud.
0: Men hvornår? Jeg ser det, hvornår det her billede er blevet taget.
3: Ja, fordi den ligner lidt den, som der så er til salg inde på, eller har været til salg inde på den her auktionsside. Det er den, kan jeg se. Den holder samme sted.
0: Ja.
3: Så det er den. Den er så blevet solgt eller den auktion er i hvert fald blevet afsluttet i december 24.
0: Vi må få fat på auktionshuset. Ja. Vi må have noget info om ikke andet.
3: Ja, Hansen. Vi har prøvet, vi har siddet og ringet til det der auktionshus i 20 minutter. Vi har været nummer 2 i køen i 20 minutter, så vi har lagt på nu.
0: Altså, der er også en, der skriver her, hej drømmeholdet. Jeg synes, I skal have fat i Audi, der hvor han købte sin Q6'er og fortælle om situationen. Eventuelt få dem til at fjerne nogle sæder. Jeg er sikker på, at de vil hjælpe. En Q7 kunne rumme den sidste rejse, så frem de ikke finder en rustvogn af mærket. Venlig hilsen. En anden Audi elsker. Altså, det er jo en vej, vi kan tage. Men det der med at få den bygget om. Jamen, altså, vi kan prøve.

0: Jeg håber, du har det bare halvt så godt som mig. Jeg elsker det her. Det er det, der er fedt ved live radio. At vi kan få en drøm ind. En drøm, som dog er så rørende, som den er. Og så er vi i hvert fald skabt et fællesskab. Beskederne tikker ind, og vi har både en god nyhed, men måske også en dårlig. Det arbejder holdet på ude bagved. Bliv hængende her på drømmeholdet. Vi fortsætter drømmen efter nogle betrænyheder. Og en vejrudsigt, for klokken er blevet 10. Så vi smider lige mikrofonen over til Simon Helberg Hansen.
1: Ja tak, og jeg begynder med en platform, der deler vandene for Aula, som skolen og forældre de bruger til at kommunikere på. Den får nu moderaterne til at ville appen til livs, eller platformen til livs. De mener nemlig, at informationsstrømmen har taget overhånd, og derfor foreslår de nu at skrotte platformen helt. Partiet mener simpelthen, at Aula ikke giver lærerne ro nok til at fokusere på undervisning. Det fortæller moderaternes Jakob Engel-Schmidt, som er skatteminister.
2: Hver morgen mellem 7.30 og 8.30 bliver der sendt 10.000 beskeder i minuttet på Aula. Over halvdelen af de mennesker, der arbejder i vores folkeskole, altså lærerne, siger, at det er en kilde til alvorlig stress.
1: Vi har talt med Tobias Fibiger fra Tjøring. Han er far til to børn og bruger Aula til daglig. Og det kan være en bøvlet omgang, når han logger på.
3: Nogle ting står i beskeder, nogle ting står i kalenderen. Nogle ting står i dagbog og alt muligt forskelligt, så det er aldrig til at finde ud af.
1: Moderaterne kommer ikke med noget konkret bud på, hvad der skal erstatte Aula, men de er åbne for forslag udefra, siger de. Og Aula skal altså ikke skrottes, hvis man spørger Tobias Fibiger. Der skal bare skrues ned for det, siger han.
3: Minimumskommunikation. Altså, hold det roligt. Skriv de ting i en kalender, vi skal se på bestemte tidspunkter, og så ellers bare holde det helt roligt, så det ikke bliver for meget.
1: Og så har der været kø siden tidligt i morges foran rigtig mange Fed og BR-butikker, frem til at de åbner sådan cirka nu her. Folk de vil nemlig gerne have fat i en helt særlig jubilæumspakke med Pokémon-kort i anledning af 30-året for de første kort, de landede på gaden. Og Pokémon-kort, er det noget, du har gjort i, Nicolas?
0: Jeg har i hvert fald kørt nogle drømme om Pokémon-kort.
1: Okay.
0: Og så har jeg da selv kigget min forældres kælder igennem, jeg skulle have gemt nogen, fordi de er blevet hamrende mange penge værd. Nogle gange så ser jeg på nettet, sådan at der er en, der sælger et kort til 20.000, så sådan, det der kort har jeg jo siddet og byttet med Tobias over i folkeskolen.
1: Altså. Ja, jeg har også kommet i tanke om sådan et gammelt Pikachu-kort, jeg har haft liggende, som jeg også synes, jeg har set et eller andet sted nu, som er mange tusind kroner værd, så jeg har også været hjemme og gennemsøgt det hele.
0: Ja, det,
1: det tror jeg, der er rigtig mange af os, der har været børn i starten 0'erne, der har lavet det her nummer her. Vi skal også lige høre fra Thomas Haverslev. Han er en af dem, der har stået i kø siden klokken 7 i morges ved Fed og BR i Tils, tæt på Aarhus. Og han har et bud på, hvorfor så mange mennesker de er op at køre over de her Pokémon-kort igen.
4: Det er sådan lidt en blanding af folk, der investerer i det, køber pakkerne og gemmer dem til om 20 år, til når deres børn bliver store. Og så har de en god opsparing, altså hvis markedet bliver med at holde jo. Og så ellers bare folk, der altså, har fundet deres gamle kort, det er nok under corona, så har man fundet sin gamle kort frem, og så er pilet på dem, og så er priserne steget lidt, og så er det bare blevet interessant.
1: I BR, der kan butikschefen Camilla Bollerup godt bekræfte, at Pokémon det virkelig er tilbage igen.
5: Vi mærker den helt vildt. Vi har gæster, der kommer og spørger på det næsten på daglig basis, om vi har produkterne og om vi får noget hjem. Det er kæmpestort, og særligt den her serie, som jo bliver sat til salg i hele verden samtidig. Og det er første gang nogensinde, det sker, så den har vi jo virkelig mærket stor hype på.
1: Og så til noget, jeg på forhånd godt kan sige, at jeg ikke kommer til at deltage i. For Statens Naturhistoriske Museum, de beder nemlig nu os alle sammen om hjælp til at indsamle edderkopper. Det kommer til at foregå i uge 40 og 41 under det, der har fået navnet edderkop, altså kop med C. Og forskerne de siger, at de har begrænset viden om mange af de cirka 600 edderkopparter, der findes herhjemme. Og målet det er så, at indsamlingen den skal gøre dem klogere på edderkopperne og deres levesteder i Danmark. Mellem 13 og 17 grader. Først så står den på enkelte byer og stedvis lidt sol, men det bliver skyet fra vest, og i eftermiddagen der kommer der regn.
0: Edderkop.
1: Edderkop.
0: De har givet high five, da de fandt på det navn der. Alpaka, Fluid Spin, det drømmeholdet en torsdag.

0: Mikkel skriver, hold kæft for genialt at spille flue i et spin, efter jeg snakkede om edderkop i nyhederne. Koppen af CU. Rigtig god dag, held og lykke med drømmen, ven hilsen Mikkel. Det har jeg faktisk ikke engang tænkt over. Men det er godt nummer, jeg pakker 6:10. Hvis du lige har tændt for drømmeholdet, så opdaterer jeg dig lige på det, vi har gang i. Jeanette ringede til os tidligere i dag.
1: Jeg drømmer om, at min far på hans sidste rejse skal have lov til at køre i en Audi. Han blev for 14 dage siden erklæret terminal, så vi havde en god lang snak med ham for en uge siden, hvor han siger, at hans store drøm er, at han har altid været Audi-mand, at når han skulle herfra, så skulle han køre i en Audi, fordi så han følte sig godt tilpas.
0: Han gik bort i går morges. Hans Christian går under kaldenavnet H.C. Pjattet med Audi. Skal begraves på torsdag i Bredballe Kirke, lige omkring Vejle. Og altså, jeg ved, hvad jeg har sagt den her sætning før, jeg siger den igen. Vi har sjældent fået så meget hjælp. Og den gode nyhed, som jeg fik teaset lidt for lige før, det var, at der holder en Audi rustvogn i Odense, som flere har sagt.
2: Til drømmeholdet. Her er din vært, Nicolas Kaiser.
0: På trods af, at flere har sagt, at de simpelthen ikke findes, Audi, de giver åbenbart ikke garanti, altså fabrikken giver ikke garanti, så derfor bliver de ikke lavet om til rustvognen, fordi de skal jo hugges op, og de bliver ikke lavet på fabrikken, det er noget, som bliver lavet udenfor. Jan fra Vagn Hansen Automobil, og velkommen på drømmeholdet.
3: Hej.
0: Hej. En Audi rustvogn til på torsdag ved Bredballe Kirke.
3: Ja.
0: Er det dig, den her rustvogn holder hos?
3: Ja, det er det.
0: Fedt. Fedt. Det var virkelig noget, der lige vækkede os til live igen her, fordi ellers så har der faktisk kun været nedslående beskeder. Kan du vække håbet til live igen?
3: Ja, det kan jeg ikke helt, fordi den holder her godt nok, men det er en veteranbil, som ikke har kørt i 15 år, så den kan ikke køre, desværre. For ellers så ville det være, det ville være rigtig godt at gøre det. Det er slet ikke det, men den er død i motoren. Ja.
0: Okay. Ja, nå. Jamen altså. Ved du hvad, om ikke andet, så fik vi lukket den vej ned. Så må vi gå efter de sidste. Jeg tror, vi har to forskellige andre veje tilbage. Men kender du til andre, Jan?
3: Ikke sådan lige, nej. Desværre, dem vi reparerer i øjeblikket, det skulle man sidde sig til hele. Så nej, jeg har ikke engang noget, jeg lige kan skubbe videre.
0: Nej, okay. Nej. Jeg værdsætter, at du gider komme på i radioen og lige tale med mig. Så tak for det.
3: Ja, selv tak.
0: Og så kan vi jo lukke den ned og gå videre til dig. Jakob Hovkjær, du har noget at gøre med en bedemandsforretning.
4: Ja, det har jeg. Jeg er indehaver af det, der hedder Hovkjær Begravelse, hvor man kan sige, at en af vores spidskompetencer, det er jo lige netop biler. Fordi vi har sat nære i at have så mange forskellige bilmærker som muligt, fordi at vi jo netop, som det ønsker, der nu er her i radioen, gerne vil imødekomme kundernes ønsker, og ikke hvad vi selv synes, der er godt og behageligt at køre i. Mm. Så vi har ikke mindre end 8 bilmærker, men deriblandt desværre ikke en Audi.
0: Nej, selvfølgelig ikke.
4: Nej.
0: Det skulle da lige være, være for godt til at være sandt. Hvorfor ikke Audi?
4: Jamen, det er fordi, at Audi for flere år siden har ønsket ikke at få nogle af deres biler lavet om til rustvogne. Så der er ikke nyproduceret Audi'er i mange år, og jeg vil også gætte på den fra Odense. Hvis der skulle holde en sted, det gjorde der så åbenbart i Odense, men der jo desværre ikke kan køre, så er de 25-30 år gammel. Så de er simpelthen ikke produceret i adskillige år.
0: Okay. Ja. Tror du, der findes en anden i Danmark?
4: Jamen, det er altså mig bekendt gør der ikke, men så skal det jo være noget lignende af det, at den, der holder i Odense. Men jeg er ikke bekendt med det. Jeg har egentlig gjort en del for lige at se, om ikke man kunne opfylde det her ønske. Vi lever af at opfylde folks ønsker. Ja. Så jeg har kontaktet et par af de rustvognsforhandlere, jeg kender i Danmark, og de er ikke bekendt med det. Men de tør selvfølgelig heller ikke, ligesom jeg, at lægge ud på bloggen og sige, at der ikke holder en eller anden meget gammel Audi rustvogn et eller andet sted i Danmark. Men også bekendt ikke.
0: Desværre. Jacob, ved du hvad? Du har gjort dit. Tak for det. Tak for indsatsen.
4: Det var godt. Værsgo.
0: Og hvis du lige har tændt for radioen og er den person, der kan hjælpe med det her, så skriv til 1212. Skriv på 3 først. Altså H.C. her, der gik bort i går morges. Han havde en kæmpe ting omkring Audi.
1: Jeps. Han har haft Audi, altså til at sige, næsten lige så længe jeg kan huske. Jeg tror bare virkelig godt, han kan lide Audi.
0: Okay, jamen altså.
1: Og da han får at vide, at han har leukemi, så siger han, så skal jeg have en ny bil. Så han tager kontakt til Audi i Aarhus og siger, jeg skal have en Q6'er, den skal have alt. Men okay. Fordi der er jo lidt leveringstid på sådan en, og han ville have den med det samme, så han kunne nå at få en masse glæde af den.
0: Ja.
1: Så som han selv siger, så måtte han nøjes med en fra sidste år, til gengæld med alt de udstyr. Okay. Så han fik ikke lov til at rulle de første kilometer, men han fik heldigvis lov til at rulle en del.
0: Nu er der en Marie, der har skrevet, der holder en rustvogn på Amager. Det er en Audi Løftegårdsvej.

0: Hvis vi når det, så skal vi blandt andet køre en drøm om en særlig slikkepind i dag. Men lige nu, der er det Jeanette og familiens drøm, der er det vigtigste. Jeanette mistede sin far i går morges, HC. Og han var fuldstændig tosset med Audi og har fortalt, at hans sidste drøm skulle være at blive kørt væk fra kirken til hans begravelse i en Audi rustvogn. Og jeg tror, vi har fået at vide 15-16 gange, at de ikke findes i Danmark. Så har vi fået at vide, at der holdt en i Odense. Den kunne ikke køre. Den kan ikke køre. Og nu holder der Gud hjælpende også en på Amager. Christian?
1: Ja, hallo?
0: Hallo. Hvor kører du hen lige nu?
1: Jamen, jeg har lige kørt forbi Løjtegårdsvej ud på Amager, ude i Kastrup.
0: Lad mig lige høre, er det sandt, der holder en Audi rustvogn der?
1: Det gør der, i Bordeaux.
0: Og hvor
1: den holder lige foran en spejderhytte på Løjtegårdsvej. Jeg har lige kørt forbi for 5 minutter siden.
0: Men altså, som om at den er udstillet, som om nogen har parkeret den?
1: Overhovedet ikke. Det med nummerplader på, for den holder halvt ude på vejen og på cykelstien.
0: Okay.
1: Så den kan i hvert fald køre, for den holdt der ikke i går.
2: Nu kommer jeg lige ind herude fra, bare for, og det er virkelig ikke for, Christian, men du er sikker på, at det var en rustvogn, og ikke bare en
0: gammel stationcar?
2: Stationcar.
1: Ja, det er jeg helt sikker på, fordi at den havde en, jeg er lige ved at sige, meter lang bagruder.
2: Ja, det lyder jo som en rustvogn.
0: Grunden til, at vi er skeptiske, det er det. Christian, det er, fordi vi har fået at vide så mange gange, at de simpelthen ikke findes. Og der kun er blevet solgt en for et år siden, og ingen ved, hvor den er.
2: Nej,
1: jeg har hørt, at Audi heller ikke vil lave det som en rustvogn og sådan noget. Men altså, det der, det er en rustvogn. Okay. Jeg tror ikke, at den har været kørt som med kister, men det er en rustvogn.
0: Hvem er det, der har markeret den der? Altså, ved FDF-huset?
1: Ja, spejderhytten.
0: Spejderhytten.
1: Der ligger lige før vandtårnet på Løjtegårdsvej.
0: Jamen, jeg ved præcis, hvor det er henne. Det er jo lige her omme bagved.
2: Ja, det tager sådan et kvarter eller sådan noget cykel herfra.
1: Der er 10
2: herfra.
1: Minutter på cykel.
2: Men jeg skal bare lige spørge, Christian, virkede det som om, at det var nogen, altså holdt den inde ved spejderhytten, som om det var nogen, der hørte til der, eller var den bare
1: den
2: sådan parallelt parkeret?
1: Den holder lige foran spejderhytten ude på vejen, som om, at der holder 4 biler, som om, at der er nogen, der er inde i spejderhytten.
2: Vi skal have nogen ned til den spejderhytte nu.
0: Har du mulighed for at køre tilbage og gå ind i spejderhytten, Christian?
1: Jeg er desværre ude at arbejde og står med noget strøm, der skal laves nu, så desværre, men jeg vil bare lige ringe ind og sige det nu, hvor I leder så meget efter.
0: Det er perfekt. Det er, altså, vi tager imod det med kyshånd. Tak for det, Christian. Held og lykke med elektriciteten der.
1: Ja, tak skal du have. Og god dag, ikke?
0: I lige måde. Okay, er der nogen, der har mulighed for at køre forbi Løjtegårdsvej og hoppe ind i spejderhytten med os i røret, så ring til os 70 20 20 20. Det er HC's sidste drøm. Bliv kørt fra kirken på torsdag til sin begravelse i en rustvogn.
3: Han blev for 14 dage siden erklæret terminal, så vi havde en god lang snak med ham for en uge siden, hvor han siger, at hans store drøm er, han har altid været Audi-mand, at når han skulle herfra, så skulle han køre sin Audi, fordi så han følte sig godt tilpas.
4: Du er med på drømmeholdet på P3.
0: 70 20 20 20, det er det nummer,

0: rigtig mange kreative idéer til, hvordan vi gør det, hvis vi ikke kan få fat i en Audi rustvogn. Og flere, der skriver, kunne vi få mange Audi-biler til at følge rustvognen, når den kører væk? En god idé, siger jeg, uden at have talt med familien. All the pretty girls involved with me, making pretty love to me pretty. Men vi står også i en svær situation, så det kan være, at vi bare lige skal fokusere på at opfylde den drøm, de har spurgt om hjælp til. Men jeg kommer til at smide det her videre til Jeanette. Hør om det er noget, vi skal gøre. Det er om præcis en uge begravelsen skal stå, og vores mission er at finde en Audi rustvogn. Hele holdet bagved, de render rundt og taler telefon alle sammen. Det plejer at være et godt tegn. Frank Ocean, Novocaine, 10:25 er klokken. Nu skal du høre om noget, som min kollega Lasse, han er vært på i TV'et.
1: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
2: Du er ikke god nok.
3: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
4: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
2: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
4: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingring.
2: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
4: For at finde en stærkere version af sig selv.
2: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se wrestlingterapi.
2: Gud, hvor skide nej.
6: Nu på DRTV.

0: Hej drømmeholdet. Jeg arbejder på værkstedet i Esbjerg, i gang med at reparere en gammel motorcykel. I kører radioen herinde, håber så meget, I finder den rustvogn. Og imens, at du lige hopper ind i DR-lyd-appen, der kan du også lytte til drømmeholdet live, der kan du også spole lidt tilbage og sådan noget. Det er vildt smart app, der kan du se med på webcam. Hvis du går ind nu, så ser du mig, og hvis du bliver hængende lidt, så kommer du lige om lidt til at se en Audi rustvogn. Allerførst, så lad os lige fortælle, hvad det handler om. Jeanette, hun har fortalt os, at hendes far, HC, gik bort i går morges. Han elsker Audi, og hans sidste drøm, det var at blive kørt fra kirken til sin egen begravelse i en Audi rustvogn. Vi fandt ud af, at der holdt ind i Odense. Vi kom igennem til personen, der har den, siger, at den kan ikke køre. Der var den faktisk død, for vi har også fået videre Audi. Fabrikken, de ikke giver garanti, så du kan ikke bare bygge en Audi om til en rustvogn. Det gør bedemænd i hvert fald ikke, fordi de ikke stiller garanti til lige netop det her mærke her, som HC gerne vil køres væk i kirken fra. Og så får vi en besked fra en, der skriver, at der holder en Audi rustvogn lige her omme bag ved DR-byen for 10 minutter siden, og nu er vi kommet igennem hos... Hvem er det, jeg har igennem her på FaceTime?
1: Du har en, der Anders.
0: Anders, lige ja. Nu der kan jeg se op i himlen, og ellers, der er den jo. Og hej Anders forresten.
1: Hej du, hej.
0: Velkommen på drømmeholdet. Hej. Du er med på FaceTime nu, det kan man altså se ind i DR-lyd. En bordeaux-rød, lilla Audi rustvogn. Ej, det er jo en rustvogn. Må jeg høre, hvordan er du bare kørt forbi?
1: Jamen, jeg skulle ikke lige ud og kigge på et stykke arbejde for en kunde, så hørte jeg det i radioen, jeg kørte ude ved Royal Arena. Og så skulle jeg alligevel samme vej, så tænker jeg på, at jeg kører lige herud forbi og kigger, og det er ganske rigtigt.
0: Ej, hvor er det vildt.
1: Ja.
0: Må jeg lige se den igen? Jamen, det er jo... Og... Kan vi se nummerpladen? Må jeg godt læse nummerpladen op i radioen egentlig? Ja, det gør vi. YX58643. Hvem har den bil? Det er den, vi skal låne. Det er det, der er drømmen jo. Du står foran drømmen her, Anders.
1: Ja, det gør
0: jeg. Har der været nogen forbi? Som
1: der har ikke været. Jeg har også været i spejderhytten, og jeg har været rundt og kigge for at se, om jeg kunne finde nogle mennesker. Og så er to ældre damer, og de havde heller ikke til det.
0: Men
1: de
0: er baggrunden smadret?
1: Ja, den er lidt, den er ikke helt smadret, men den har fået nogle tæsk.
0: Okay. Altså, fedt, du lige gider at køre forbi på vej ud til en kunde her. Altså, nu vil jeg ikke bede dig om at blive stående, indtil der kommer en. Men vil du blive stående, indtil der kommer en?
1: Ja, det er jo rigtig mere, så hører jeg med i radioen.
0: Okay, altså...
1: Jeg kan godt lige vente lidt. Jeg venter lidt, så ser vi.
0: Hvis du bare kan give mig 5 minutter, så vil jeg gerne lige spørge ud, hvem har den her bil? Kan du hurtigt komme ud af, hvor end du er, og møde Anders ude ved den? Vi skal simpelthen bruge den. Det er en hel families drøm. HC, der elsker Audi. Den skal gerne til Bredballe på torsdag. Og så kan du simpelthen tage HC på sin sidste rejse og opfylde familiens helt store drøm. Anders, endnu en gang tak.
1: Velkommen.
0: Nu ved vi, hvor den står henne. Du må gerne tage videre ud til kunden her. Jeg værdsætter virkelig tiden.
1: Tak for at være på programmet.
0: Det er også der takker, Anders. Okay.

0: Jeg drømmer om, at min far på hans sidste rejse skal have lov til at køre i en Audi. Han blev for 14 dage siden erklæret terminal, så vi havde en god lang snak med ham for en uge siden, hvor han siger, at hans store drøm er, han har altid været Audi-mand, at når han skulle herfra, så skulle han køre sin Audi, fordi så han følte sig godt tilpas.
1: Det er Jeanette, der fortæller om sin fars kærlighed til Audi. Han døde i går morges.
0: Yep, han har haft Audi, altså til at sige, næsten lige så længe jeg kan huske. Jeg tror bare virkelig godt, han kan lide Audi.
1: Okay, jamen altså.
0: Og da han får at vide, at han har leukemi, så siger han, så skal jeg have en ny bil. Så han tager kontakt til Audi i Aarhus og siger, jeg skal have en Q6'er, den skal have alt. Okay. Men fordi der er jo lidt leveringstid på sådan en, og han ville have den med det samme, så han kunne nå at få en masse glæde af den.
1: Ja.
0: Så som han selv siger, så måtte han nøjes med en fra sidste år, til gengæld med alt de udstyr. Okay. Så han fik ikke lov til at rulle de første kilometer, men han fik heldigvis lov til at rulle en del.
1: Og vi har jo fundet ud af, at der holder en ved Løjtegårdsvej. En Bordeaux Audi rustvogn. Den bil, vi fik at vide, ikke fandtes i Danmark. Vi har lige været på FaceTime med Anders. Og så er der nogen, der siger, at det er en pensionistklub. Eller hvad? Nu kigger jeg lige på holdet bagved. Okay, de er ved at tage telefon med en. Vi skal have nogen til at lægge en seddel i ruden på den her Audi på Løjtegårdsvej. Den er ret nem at kende, den rustvogn. Sådan en Bordeaux-rød. Læg en seddel, hvor der står ring 70 20 20 20. For når de her mennesker, der har den her rustvogn, kommer tilbage til den, så skal vi høre, om de ikke lige kan opfylde Jeanettes drøm. Og få den til Bredballe Kirke om præcis en uge til HC's begravelse. Så hvem, er der nogen i nærheden af Løjtegårdsvej, der kan lægge en seddel i den bordeaux-røde Audis rode?

0: Biver.
1: Ja.
0: Kender du til den her bordeaux-røde Audi rustvogn?
1: Nej, men jeg var i området alligevel, så jeg stod sådan set og så på Anders, da jeg var derude før.
0: Ja.
1: Og jeg var også inde i spejderhytten i og spørge efter, om der var nogen, der kendte.
0: Ja.
1: Og de to ældre damer, som sad inde i spejderhytten, siger, at det er sikkert nogle af dem, der er ude at gå og kommer tilbage kl. 11.
0: De kommer tilbage fra en gåtur kl. 11, dem der muligvis ejer Audi rustvognen, som vi drømmer om.
1: Ja, måske, men det er jo en chance, at tage lige vente på det.
0: Det ville være helt tosset at køre rundt i en rustvogn som privatbil.
1: Ja, men det kan jo være, at det har været en undtjent ind, og så har det været billigt på DBA eller noget andet.
0: Jo, okay. Jamen, ved du hvad? Vi må jo vente til kl. 11, så der er 20 minutter til, at de her de kommer tilbage fra for gåturen. Vil du, altså, er du ved Audi'en nu?
1: Nej, jeg er ikke.
0: Nej.
1: Ja, altså, jeg er jo på arbejde, ligesom du er, ikke?
0: Ja.
1: Jeg kører forbi om 10 minutter og sådan noget, et kvarter igen.
0: Okay, vil du kunne lægge en seddel i ruden, hvor der lige står ring 70 20 20 20?
1: Ellers så venter jeg lige til kl. 11, så de kommer hjem. Ikke?
0: Du er for fed. Tak for det, Biver.
1: Så tak.
0: Fedt. Okay, nå, men så har vi jo lige 20 minutter. Skal vi... hvad pokker kan vi gøre? Skal bare...
2: Altså, vi arbejder jo stadig videre herude på
0: ja,
2: 100. Alt, vi kan... Ej, vi skal nok finde på noget.
0: Altså, er der et nummer, du drømmer om, vi spiller?
2: Nej. Vores musikprojekt bliver så sur, hvis du begynder at lave musikradio.
0: Ah, men vi har 19 minutter nu.
2: Ja.
0: Skriv nogle fede numre i indbakken. 12-12 på 3 først, så hygger vi lidt imens. Annika, Desperado først.

0: seksuelle ting, jeg oplevede fra jeg var 13 til nok 19, var pornoficeret og var meget afkoblet fra mig.
1: For de fleste

0: er sex forbundet med nydelse og lyst. Men for nogen bliver det en måde at skade sig selv på.
1: De perioder, hvor jeg havde det aller værst, der opsøger jeg det også som en form for selvdestruktion. En måde at gøre skade på mig selv, det er sex.
0: Ny sæson af Under Radaren.
1: Jeg mister kontakten til mig selv og mine grænser, jeg har. Den her følelse af ikke at være noget værd.
0: Grænseløs. Nu i DR Lyd.
2: Drømmehold. Indbakken bliver fyldt op med sangen, som vi skal spille, imens vi venter på, at de her pensionister kommer tilbage fra deres gåtur. Og vi kan spørge, om vi kan låne deres rustvogn, deres Audi-rustvogn, som Jeanette drømmer om til sin far, der gik bort i går. Den her er der blevet skrevet en del gange. Vi vil godt lige tage Three Doors Down, Here Without You. Velkommen på Drømmeholdet.

0: Ved I hvad? Det var en fejl. Det var mig. Jeg havde slet ikke tænkt over, at vi lige nu opfylder en drøm for en, der mistede sin far i går. Det var vildt usmageligt. Den må vi lige vente med, måske. Vi kan godt lige fyre den afsted, inden programmet slutter kl. 12. Men måske lige i forhold til, hvilken situation Jeanette og familien står i, så tager vi en af de andre bud, der er kommet ind. Bum. Skal vi se her. Hvad for en føler I for derude?
1: Musik lige nu, fordi vi sidder og leder efter bil stadigvæk. Ja, okay. Er det den, du kører? Why not?
0: Den her er virkelig også blevet budt ind med meget. Jeanette, det beklager. Levels Avicii. Torsdag.

0: Der er en, der skriver, at der allerede er takeover. Nej, det er ikke poptetænken nu, men der er takeover om en time og 10. Men vi sidder bare lige og slår tiden lidt ihjel, indtil klokken den bliver 11, og der er nogle pensionister, der kommer tilbage fra en gåtur, som kan opfylde Jeanettes helt store drøm.
1: Jeg drømmer om, at min far på hans sidste rejse skal have lov til at køre i en Audi.
0: En Audi rustvogn, der holder en på Løjtegårdsvej. Det er den eneste, som vi har set, der faktisk kan køre. Så vi venter på, at dem, der ejer den, kommer tilbage fra en gåtur. Og det er altså om 11 minutter, snart 10 minutter. Der er også mange, der har skrevet, om vi ikke skal høre tunge sten imens. Det nummer, som vi på Drømmeholdet har lavet med område 69. Oprindeligt til alle murerne i Danmark. Nu går den bare ud til alle. Alle, der er klar på lille fredag.

0: Drømmen, de skal opfyldes live i radioen med alle dine medlyttere. Det er det, programmet går ud på. Du hører en drøm. Du melder ind, hvis du kan hjælpe. Det har fungeret i over 2,5 år. Og nu er vi i gang i Jeanettes drøm.
1: Velkommen til Drømmeholdet på P3. Med Nicolas Kaiser.
0: Der er en, der har skrevet: jeg fik et kundeopkald. Gik drømmen i opfyldelse? Nej, vi har stadig gang i Jeanettes drøm, der omhandler hendes far. Gik bort i går morges og elskede Audi. Det er HC. Han har fortalt, at hans sidste drøm, det er at blive kørt fra kirken i en Audi rustvogn. Og vi har fået at vide, det findes ikke. Vi har fået at vide, at Audi, de giver ikke garanti på, at en bil bliver skåret op og lavet om til en rustvogn, så derfor er der ingen. På trods af det har vi fundet en, der står ved Løjtegårdsvej. En bordeaux-rød Audi rustvogn, som der er flere, der nu har været forbi. Der er blevet lagt sedler i ruden, og de her mennesker, der ejer den, skulle efter sigende ved at gå en tur og kommer tilbage om 7 minutter. Det er en pensionistklub, som holder den her, og så går de en tur omkring Amager. Så vi altså venter jo i spænding på, at de kommer tilbage. Kenneth, du har også været i gang med en vej.
2: Ja, det kan man sige. Det har jeg brugt den sidste time på.
0: Hvad har du lavet?
2: Jamen, jeg har snakket med 22 forskellige bedemænd fra Fyn, Lolland Falster, Sydsjælland, København, Amager, Nordsjælland. Fordi det her, det er noget, der faktisk ligger mig meget, meget nært.
0: Okay. Hvorfor ligger det der nært?
2: Jeg fik, da jeg opdagede min far, han gik bort, der fik jeg et brev i postkassen. Og havde ingen indflydelse på noget som helst. Og jeg nåede, den sidste gang, jeg så min far, det var, da de åbnede kisten for mig til begravelsen.
0: Nå.
2: Så jeg synes, det er virkelig vigtigt, det her med at kunne hjælpe med noget så særligt som det her.
0: Ja, ej, for i kuldegysninger, hvornår skete det her for dig?
2: Og det er over 10 år siden.
0: Okay.
2: Men det er bare noget, der ligger, ja, det ligger tungt.
0: Ej, altså, det kommer til vores fordel. Tak, fordi du har brugt den sidste time på det. Det er jeg sikker på, at Jeanette og familien, de sidder og værdsætter helt meget. Så hvad har du fundet ud af?
2: Jamen, jeg kan jo fortælle jer, der er mere end den ene. Audi.
0: Okay.
2: Jeg har haft fat i Line. Ja. Line er en fantastisk pil fra en begravelsesforretning på Fyn.
0: Ja.
2: Den her bil, der står på Sjælland, og hun sagde, at så længe det var Sjælland eller øerne derovre, København, så var det ikke noget problem. Nu er hun lige ved at undersøge, i dette minut, vi sidder og snakker, at hun bliver undersøge, hvad der skal til, for at vi kan få den her til Bredballe.
0: Ja.
2: Og jeg sidder og venter på, at hun ringer tilbage til mig.
0: Okay, så hun er også i gang.
2: Hun er også i gang. Og så kan jeg fortælle jer, hvis det er sådan, så I gerne vil have. Jeg ved, at den bordeaux-røde, som står over på Amager, den er ikke sådan. Altså efter min mening, så er det ikke det rigtige. Når det er en mands sidste ønske, så skal det ikke være en bil, der ser ud, som den gør.
0: Ej, den har smadret bagrådet.
2: Ja, og så er den generelt ikke i særlig god stand.
0: Okay.
2: Så har jeg også gået en lidt anden vej, inden jeg ligesom fik det her opkald, og lige har noget at snakke med Mads. Det er, at man må gerne tage en Audi varevogn. Altså, det kunne være en Q7 eller en A6 eller noget af den stil, så længe der er de rette bespændinger, og at personen, der nu kører den her bil, er egnet til det.
0: Og egnet, hvad mener man med det? Altså,
2: jamen, det skal være en, som ved noget om det her med kørsel, med for eksempel gods, fordi der er noget i forhold til noget bespænding og sådan ting.
0: Okay. Og så en, der ikke er fuld. Altså, så det er en, der har prøvet det før og kan køre bil.
2: Ja, lige præcis.
0: Okay. Jamen, Kenneth, ved du hvad, du skal ikke tale med mig, så du skal vente på opkaldet fra, var det Line, hun hed?
2: Ja, jeg sidder og venter på Line. Lige så snart jeg får fat i Line, så tænker jeg, at både Line og jeg ringer ind til jer, så I ved, hvad der skal ske.
0: Kenneth, tak for at komme igennem. Altså, vi har ikke opfyldt en drøm endnu. Jeg spiller alligevel lige den her. Det er stort, du gider bruge tid på det.
2: Velbekomme.
0: Og jeg er ked af at høre det med din far. Selvom det er lang tid siden, så kan jeg forstå, at det stadig er noget, der sidder i dig.
2: Det er ondt.
0: Og hør, Jeanette og familien, de sidder og lytter med. Og deres drøm lever stadig. Vi hører fra dig og Line forhåbentlig inden længe.
2: Tusind tak.

0: Cecilie skriver af for filen. Ansæt dig lige Kenneth hos jer. Han er der manden, der får ting til at ske. Drømmen, den lever. Forhåbentlig får vi den opfyldt i tide, til at vi også kan nå den her særlige slikkepindsdrøm, som vi har fået ind. Godt nok i en helt anden boldgade. Det er noget af det mest spøjs, jeg nogensinde har læst. Men det er det, der er på tapetet indtil kl. 12. Så giv mig og resten af drømmeholdet så meget af din formiddag, du overhovedet kan. Her kørende i baggrunden, mens du løber. Mens du arbejder. Mens du er til møde, hvis du kan. Mens du har fridag, hvad end du får formiddagen til at gå med. Kan du ikke hjælpe med drømmen, så send dig gerne en hilsen til, hvad du laver, mens du lytter til drømmeholdet. 12.12, skrive 3 først, så giver med Bæksgaard også nogle betrængeligheder og en vejrudsigt, imens for klokken den er blevet 11.
1: Ja, og børn kan altså godt regne med, at der kommer nogle strammere regler for, hvordan de kan være online. EU vil nemlig forhindre børn i at gå på forskellige platforme efter sengetid. Så sådan noget som Minecraft og Snapchat bliver lukket ned om natten for børn mellem kl. 10 om aftenen indtil kl. 8 om morgenen. Og i en 8. klasse på Klostermarkskolen i Roskilde, synes de her elever, at det er et godt forslag.
2: Fordi hvis man bruger den alt for sent, så sover man også meget dårligt.
3: Jeg bruger ikke selv de ting sådan efter kl. 10, eller hvad det var. Jeg synes, det er en god idé, fordi så får man sin søvn og sådan noget.
1: Her var det Yijing Ye og Otto Høgh. Og digitaliseringsminister Christina Egelund kalder også det her europæiske lovforslag for et vigtigt opgør mod tech-giganter.
4: I virkeligheden er det jo et helt kontinent, nemlig Europa, der siger nok er nok over for tech-giganterne og deres jo stjælen vores børns barndom.
1: Det her er en del af en større lovpakke, og i går kom det også frem, at EU vil gøre det forbudt for børn under 13 år overhovedet at være på sociale medier, og så vil man have begrænset adgang for dem mellem 13 og 15 år. Og det her er altså noget, der så skal godkendes i Europaparlamentet først, og så ude i de enkelte EU-lande. Og så skal vi til Grønland, for endnu en gang, så er spekulationerne om amerikanernes interesse for landet blusset op. I den her uge har man set 4 amerikanske soldater køre rundt ved en landingsbane i bygden Narsarsuaq i det sydlige Grønland. Indtil april i år har lufthavnen fungeret som en helt almindelig civil lufthavn, men den er så blevet lukket, og USA har kigget på den her flyveplads før, fordi de gerne vil åbne nye baser i Grønland. Så noget tyder altså på, at de virkelig gerne vil have en base der. Det siger lektor ved Forsvarsakademiet Peter Viggo Jacobsen.
5: Det, at man nu begynder at se amerikanere gå rundt og tage mål i Grønland, det vidner jo om, at det, man også har kunne læse i pressen her i løbet af foråret, at Narsarsuaq nok er et af de steder, amerikanerne godt kunne tænke sig en ny militær installation, at det er nok ved at begynde at blive realiteter.
1: Det amerikanske forsvar bekræfter, at de laver tekniske undersøgelser på stedet, men de svarer altså ikke på, om det er forberedelser til at åbne en base i Narsarsuaq. Men dem, der bor i området, er allerede bekymret for, om de kan blive fordrevet af en amerikansk base, fortæller min kollega, som er i Grønland, Cecilie Kallestrup.
6: Og det er jo en angst, der kommer, selvom de jo godt ved, at det her det stadig er ren spekulation, for vi ved ikke med sikkerhed, hvorfor de her 4 amerikanske unge teknikere, de var inde for at undersøge lufthavnen.
1: Og så er der nyt om en sag, hvor en 76-årig mand sidste forår kørte ind i en menneskemængde ved Sortedam-dosering i København, og 17 personer kom til skade. For nu er han blevet erklæret dement. Det er konklusionen i en retspsykiatrisk erklæring, der er blevet fremlagt i Københavns byret. Nu kræver anklagemyndigheden så ikke længere, at manden her skal fængsles for det, han har gjort, men i stedet vil de gå efter en behandlingsdom. Og man regner med, at der kommer en dom i sagen senere i dag. Nogle steder kan der være lidt sol, men der skulle blive mere overskyet fra vest i løbet af dagen. Og i eftermiddag, der får vi altså også regn eller byer, og så ellers mellem 13 og 17 grader.
0: Tak med.
1: Selv tak.

0: Hej drømmeholdet, jeg er på cykel til universitetet, har forelæsning om en time og bruger turen på at vågne lidt op. Drømmeholdet hjælper på det. En anden skriver, hallo, jeg sidder og kabeldimensionerer på min elinstallatøruddannelse. Vi hiver mig ud af den. Det er også en stor drøm, vi har gang i.
1: Til drømmeholdet. Her er din vært, Nicolas Kaiser.
0: Det hele omhandler dig og familien, Jeanette. Velkommen tilbage på drømmeholdet.
2: Mange tak.
0: Du er drømmeren. Vil du selv fortælle, hvad drømmen er, eller skal jeg gøre det for dig?
2: Det kan jeg godt. Min drøm er, at vores far skal have en Audi at køre i til hans sidste rejse.
0: Det var i går, han gik bort, HC.
2: Ja, det var det.
0: Og det er torsdag om en uge i Bredballe Kirke. Og sådan en Audi rustvogn her er ikke det letteste at skaffe. Har du lyttet med?
2: Ja, og vi har siddet, så siger vi har ingen neglespæger og tænkt, ej, så kommer det ikke til at lykkes. Så når det lige har været et håb, så har vi tænkt, åh, nu er den der. Og så tager vi bare kæmpe hatten af for alle dem, der har lyst til at hjælpe os i den her tid.
0: Ej, det er helt vildt. Nu ved jeg, om du hørte Kenneth lige før. Han har brugt en time på, Kenneth, han arbejder ikke for drømmehold, skal jeg bare lige sige, men han har brugt en time på at sidde og ringe rundt og sådan noget. Det ligger ham meget nær det her i forbindelse med hans egen far.
2: Ja, vi var også blæst helt bagover og blev enige om, at det var sådan en mand, man gerne bare ville give en kæmpe krammer bagefter og sige tusind tak.
0: Ja, men ved du hvad, han er stadig i gang og venter på det her opkald fra hende Line der. Imens, Jeanette, så kan du jo faktisk lige være med på opkaldet med Biver, for vi fandt ud af, der holder sgu en Audi rustvogn i Bordeaux-Rød ved Løjtegårdsvej, lige her om bag DR-byen. Og dem, der ejer den, er efter sine ude at gå tur. Det er en pensionistklub, som af en eller anden grund kører rundt i en Audi rustvogn til daglig. Biver?
3: Ja?
0: Står du stadig ved bilen?
3: Ja, og nu kan jeg sådan set se, at hun kommer nu ud af det grønne. Men jeg kan jo lige spørge ham, når han kommer imod mig nu.
0: Ja, vil du ikke det? Husk, du må gerne lige sige, at du er i radioen, så ryger vi ikke i problemer. Fedt. Jamen, Jeanette, så kan du også lige blive hængende her. Din lyd er også tændt, vil jeg bare lige sige.
3: Ja, nu er det dig, der ejer den rustvogn der.
4: Ja.
3: Jeg er live i radioen på B3 nu, i noget, der hedder Drømmeholdet. Hvor der er en dame, der mistede sin far i går, som hans sidste ønske er at køre... Vi kører væk i en rustvogn i Audi.
4: No.
3: Vil du snakke med dem inde på drømmeholdet? Du er live i radioen, og de er live i radioen nu. Vil du tale med ham, Nicolas?
4: Okay.
3: Du kan lige få ham. Nicolas, du får ham lige.
0: Ja, tak, Biver.
4: Hej. Ja, hej. Hej.
0: Hej, prøv at høre. Jeg ved godt, det er let at så få smidt en telefon i røret, og så få at vide, at man er live i radioen. Jeg hedder Nicolas. Det er mig, der laver programmet her, blandt andet.
4: Og okay.
0: Det går ud på, at vi får drømme ind fra folk, der lytter, og så går vi sammen med alle de andre, der lytter, og så prøver vi at opfylde dem i radioen. Og din bil er en drøm for Jeanette, som faktisk lytter med nu. Hun mistede sin far i går, og han elsker Audi.
4: Nå. Okay.
0: Og drømmer altså om at blive kørt væk fra kirken i en Audi rustvogn.
4: Nå, okay.
0: Hvorfor?
4: Ja, dem er det jo ikke så mange af.
0: Hvorfor kører du rundt? Hvad er dit navn?
4: Det er Bengt Erik Madoff. Jeg bruger den som mig, den varebil. Men alt som tilhører rustvognsutstyret og alt det der, det er intakt.
0: Nej, selvfølgelig taler svensk. Okay, så den er intakt, og du kan godt køre i den?
4: Ja. Det eneste er, at bakgrunden er lidt smadret, men ellers så fejler den ikke noget i og for sig.
0: Okay, altså, vil vi kunne låne den her på torsdag?
4: Ja, det om man uge.
0: Ja, præcis om en uge. Det er godt nok i Vejle. Altså, det er over i Jylland.
4: Oh, okay. Jo, det kan vel gå. Det kan vel gå. Men hvis du kontakter mig på mit telefonnummer.
0: Ja.
4: Det er 28.
0: Og ved du hvad, det er fordi, du er live i radioen, så det kan være, du ikke lige vil have dit nummer ud. Men ved du hvad, det vi gør, Bengte, det er, at du ryger ud til min producer nu. Så spiller vi noget musik. I kan lige tale om alt det praktiske. Vi kan lige tale om den bagrude der, også fordi den går i stykker. Og så efter det, så kommer vi på i radioen, og så kan vi få alt at vide. Skal vi ikke gøre det? Så hvis du bare bliver hængende her.
4: Jo.
0: Fedt.
4: Jo.
0: Så hører du Amy Winehouse meget kort, men så får du altså lige en anden Nicolas i røret, og så er du ikke i radioen længere.
4: Nå vel.
0: Fedt.
4: Okay.
0: Okay. Jamen, fantastisk. Tak, fordi du lige gider at tale med mig, og nu må du gerne give... jeg bare beholdt telefonen. Jeanette?
2: Ja?
0: Det var en interessant samtale.
2: Ja, det er vildt.
0: Jeg forstår så lidt svensk, lægger jeg mærke til. Altså, hold da op, hvor jeg er dårlig. Men,
2: jeg forstod, at den blev brugt som varebil, men at den stadigvæk kunne køre som rustvogn.
0: Ja, så er det lige det her med bagruden her. Jeg ved ikke, om vi kan få den fikset inden torsdag eller noget. Det vil selvfølgelig være lidt fedt. Men prøv at høre. Vil du lige blive hængende, så hører vi noget musik, og så taler vi sammen og samler op på det hele lige straks.
2: Ja.
0: Fedt.

0: Jeg drømmer om, at min far på hans sidste rejse skal have lov til at køre i en Audi. Han blev for 14 dage siden erklæret terminal, så vi havde en god lang snak med ham for en uge siden, hvor han siger, at hans store drøm er, at han har altid været Audi-mand, at når han skulle herfra, så skulle han køre sin Audi, fordi så han følte sig godt tilpas.
1: Du er med på drømmeholdet på B3.
2: Okay, Jeanette. Nu er vi ved at slå en krølle på det hele ude bagved, der bliver talt med de rette mennesker. Jeg har lige et spørgsmål til dig og familien, for ja. Der er jo kommet så mange tanker og beskeder og kærlighed fra dine medlyttere her på holdet. Der er også rigtig mange, der spørger, om dig og familien kunne være interesseret i, at vi skaffer så mange Audi'er som muligt til at køre bag ved rustvognen, når din Audi-elskende far han skal køres fra kirken.
0: Det tænker jeg, han synes var mega fedt.
2: Og hvad synes I?
0: Det tror jeg også, vi synes. Nu kigger jeg lige ud. Jeg sidder selvfølgelig sammen med hele familien.
2: Ja. Vil du være
0: ja,
2: i kiosk?
0: Jeg vil gerne lige have lov til bare lige at lade den summe. Også fordi så meget plads er der ikke der, hvor vi skal være.
2: Nej, det er mere nu, der er så mange, der har skrevet det. Så jeg vil lige smide det videre til jer. Og vi kan også, vi kan også finde ud af det op til. Altså, vi kan jo komme på på næste onsdag. Og hvis at I siger ja der og føler for det, så skal jeg nok lave et kald ud. Og så ser vi, mange, hvor mange Audi'er vi kan få bagved.
0: Ja, det vil være genialt. Så skal vi tage den der på onsdag. Så har vi også lidt mere styr på... til at sige vores liv.
2: Præcis. Så lad os holde det til det, som I drømmer om nu. Jeg kigger lige ud på holdet herude bagved. Hvordan ser det ud? Kan vi få noget igennem om få minutter?
3: Det kan jeg ikke love.
2: Okay.
3: Vi er lige i gang med, der er også lige lidt, der er ikke sprogbarriere, men vi skal bare lige være sådan 100% sikre på med den. Og vi skal også lige se den ordentligt, for den skal ligesom være en ordentlig kvalitet og sådan noget. Og du ved, det skal være op til HC-standard, kan man sige. Så vi skal lige have set bilen ordentligt, selvom vi så den på, hvad hedder det, på billeder tidligere, da Anders fod og kigge på den. Så skal vi lige se bilen ordentligt og så videre, samtidig med, at vi venter på det andet. Men undskyld, jeg ikke, det er fordi, vi sidder i gang herude, så jeg har ikke hørt, hvad I har snakket om.
2: Det er okay. Jeg spurgte bare om det med, om vi skulle få en masse Audi'er ind bagved, og det skal de nok lige vende hos familien, og så kan vi altid tale om det. Men ja, jeg er faktisk ked af, at det lige tager så lang tid, det her, Jeanette, men vi skal lige sørge for, at det er helt rigtigt, det her, så vi ikke får lovet noget ud, som så ikke kommer til at ske, eller I får en herre grim bil ud. Så giv os noget tid, hyg med familien, hils mange gange for mig og resten af holdet.
0: Det skal jeg gøre. Tusind tak for hjælpen.
2: Robin, Dopamin, Drømmeholdet en torsdag formiddag, 20 minutter over 11, sikkert en rejse, det har været på det her.

0: vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden.
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.

0: artig-artigt og ivrig. Beskriver meget godt min følelse lige nu. Jeg vil så gerne have den her til at gå i opfyldelse. Og vi har jo faktisk opfyldelsen. Vi ved bare ikke, om den er pæn nok, den her bil. Audi rustvognen, som vi tilfældigvis fandt med hjælp fra dine medlyttere. På en vej på Amager. Så jeg er virkelig, altså jeg er faktisk ked af, at vi lige trækker tiden lidt ekstra meget her, men vi er så bange for at opfylde, og så står familien på torsdag til deres fars begravelse med en grim rustvogn. For vi ved ikke, hvilken stand den her Audi rustvogn er i, så nu beder vi faktisk ejeren om at køre herhen, ude foran B3-studiet. Kan han ikke det, eller
1: hvad? Jeg har lige fået fat i ham, og han er simpelthen for travlt, så han kan ikke nå at komme herud. Det er virkelig ærgerligt. Altså han har sagt, det virker som om, at det er okay, og at de godt kan låne den.
2: Han vil køre ud i morgen.
1: Han vil køre ud forbi i morgen, hvis det er. Men hvad hedder det? Det er jo... altså det virker som om, at det er okay med den. Nu kan jeg se Kenneth ringer.
0: Okay, skal vi tage Kenneth? Bare smid ham på i radioen.
1: Ja, du kan bare tage ham der, hvis
0: yes,
1: det er.
0: Yes, jeg tager ham her.
1: Du kan tage ham selv.
0: Kenneth, hvis jeg lige skal introducere dig kort, så kom du jo igennem for noget tid siden og sagde, at du har arbejdet på Jeanette og familiens drøm i en time. Og Jeanettes drøm er dette.
3: Jeg drømmer om, at min far på hans sidste rejse skal have lov til at køre i en Audi.
0: En Audi rustvogn, det er på torsdag. Jeanette mistede sin far i går morges, og han elskede simpelthen Audi her. Hvad har du fundet ud af? Har du hørt fra Line?
4: Ja, har jeg.
0: Ja?
4: Men det er ikke særlig gode nyheder, desværre.
0: Nå, hvad så?
4: Jamen, de skriver, at de desværre ikke har mulighed for at stille Audien til rådighed i øjeblikket.
0: Okay. Så rustvogn er faldet?
4: Det er den. Så det her, ja. Det er sat mig irriterende.
0: Det er irriterende. Sådan er det. Tak for, du prøvede.
4: Ja, det var så lidt.
0: Ja, det var, jeg ved godt, det er sådan, sådan er det jo.
4: Ja, det er fandme irriterende, men ja, sådan er det jo.
0: Ja, nu ved jeg ikke, om du hørte fra Jeanette før, de værdsætter jo så meget af det, som du har gjort.
4: Ja, men jeg har, må ærligt erkende, det er nok første gang, jeg har hørt så lidt af drømmeholdet, men at jeg er nok nødt til at gå ind og høre det i aften.
0: Ja.
4: Fordi at, jeg har bare ringet rundt.
0: Ja, og men ved du hvad, det er, hvis du nogensinde ikke skal fortsætte med dit arbejde, så er der flere, der skriver, at du burde blive ansat hos os ude bagved. Så kan du hjælpe os med at opfylde drømmen. Ja. Kenneth, tak for det. Tak for tiden. Tak for ivrigheden.
4: Velbekomme.
0: Okay, jamen så er den her lilla bordeaux-røde Audi rustvogn fra Norske Bengt jo vores eneste mulighed.
1: Lige præcis. Og nu ved jeg ikke, om Jeanette sagde det i radioen, for jeg havde travlt lige sidst, du talte med hende, men hun fortalte jo, at HC's yndlingsfarve faktisk var rød.
0: Nå.
1: Har hun sagt til mig. Så det er jo også, super. Og som sagt, altså da vi så den på, tidligere, da Anders var ude og filme, så vi alle sammen kunne se med, så lignede det altså. Jeg synes, den så rigtig fin ud. Udover selvfølgelig den her, ballade bagrude.
0: Altså nu ved jeg godt, at der er det her med virksomheder og sådan noget, at vi er public service. Nu vil jeg bare lige sige, at der er en bilrude mand, der har skrevet kontakt det her bilrude firma.
1: Mm.
0: Så kan de måske fikse det.
1: Ja, og altså familien er klar på selv at betale, for at lave det, og det kan jo være en fin byttehandel til Bent.
0: Ja.
1: Og så sige, at du for at låne den, så får du så også en ny, fin bagrude i din bil.
0: Så hvad skal der til, for at jeg kan trykke på den her knap og opfylde drømmen?
1: Jamen altså, som jeg forstod på Gustav her bagved, så virker det som om, at det er okay, at den bliver... Jeg har bare ikke hørt det med mine egne ører fra ham, at den godt kan lånes. Det virker som om, at alt er cool. Jeg er så bare bange for det der med bagruden, fordi det er jo nogle specielle bagruder, der er i de der biler.
0: Hvem har mulighed for hurtigst muligt, i hvert fald inden torsdag, at skifte bagruden i en Audi rustvogn? Det er nogle specielle bagruder, nogle store bagruder. Hvis du har det, så skriv til 1212. Skriv på 3 først. Det er det sidste, vi mangler, og så er drømmen gået i opfyldelse. Så er den perfekt. Så har familien det, de skal bruge. En Audi rustvogns bagrude, den større rode, end som regel. Den er smadret, den vi har nu nemlig.

0: Og velkommen på drømmeholdet. 11.35. Hold vejret i 2,5 timer nu, og jeg tror, vi er ved at få en afslutning, en afrunding. En god en på det hele. Så nu tager vi den lige en sidste gang for prins Knud. Hvad det handler om, det er Jeanettes drøm.
1: Jeg drømmer om, at min far på hans sidste rejse skal have lov til at køre i en Audi.
0: Ja, det er hendes far H.C., der gik bort i går morges, og han elskede Audi.
1: Han blev for 14 dage siden erklæret terminal, så vi havde en god lang snak med ham for en uge siden, hvor han siger, at hans store drøm er, at han har altid været Audi-mand, at når han skulle herfra, så skulle han køre sin Audi, fordi så ville han føle sig godt tilpas.
0: Ja, og vi har jo fundet en Audi-rustvogn tilfældigvis på en gade herover ved Amager, og der stod Biver så og ventede på, at de her to pensionister, der åbenbart ejer den her Audi, kom tilbage fra deres gåtur. Vi fik Bengt på live i radioen, og han sagde, han er fra Norge, at den kunne vi nok godt låne. Problemet er, at bagruden på den her Audi-rustvogn er gået i stykker. John, Nords Autoglas.
2: Ja.
0: Velkommen på holdet.
2: Mange tak.
0: Det er jo en speciel bagrude, fordi det er en rustvogn.
2: Ja.
0: Har I erfaringer med at skifte sådan en?
2: Ja, vi har skiftet et par stykker før, men det har mest været Mercedes. Men altså, skulle jeg sige, alt i alt, så er en, jeg vil sige, en bagrude i en bagrude. Det er ikke det, der ligesom er udfordringen. Udfordringen kan være at skaffe glas.
0: Okay. Så har I en løsning på den udfordring, eller skal I bruge vores hjælp?
2: Nej, skulle jeg sige, der har jeg en rigtig, rigtig dygtig leverandør, der ligger i Vandensbæk, som er ekspert i at skaffe sådan noget glashjælp. Og han har faktisk en rude klar, så jeg tænker, at det er noget, vi godt kan klare.
0: Okay, fordi det er om en uge præcis, begravelsen skal stå i Bredballe i Vejle.
2: Yes.
0: Så hvis vi får Bengt til at køre Audi-rustvognen hen til jer, hvornår vil I så kunne have den klar?
2: Jamen, jeg skulle til at sige, at jeg skal lige høre min leverandør, men det er noget, de har på lager nede i Tyskland. Det tager som regel en dags tid at få den hjem, så jeg tænker, at det er torsdag, ja. Så kunne vi have den hjemme her i starten af næste uge, så kan vi få den skiftet der.
0: Okay, jamen, ved du hvad, det er faktisk lidt sidste del af den her drøm her. Du ryger lige ud som min producer igen. Jeg spiller Charlie XCX, vi får drømmeren på, og hvis der er gode nyheder ude bagved, og I lige kan få det hele planlagt, så opfylder vi den her drøm her. Tak for at komme igennem, John.
2: Det var så lidt.
0: Altså, Audi betød virkelig, virkelig meget for H.C. Du kan lige høre Jeanette fortælle om hans sidste tid med Audi.
1: Jeps, han har haft Audi, altså til at sige, næsten lige så længe jeg kan huske. Jeg tror bare virkelig godt, han kan lide Audi.
0: Okay, jamen altså.
1: Og da han får at vide, at han har leukemi, så siger han, så skal jeg have en ny bil. Så han tager kontakt til Audi i Aarhus og siger, jeg skal have en Q6'er, den skal have alt. Men okay. Fordi der er jo lidt leveringstid på sådan en, og han ville have den med det samme, så han kunne nå at få en masse glæde af den.
0: Ja.
1: Så som han selv siger, så måtte han nøjes med en fra sidste år, til gengæld med alt de udstyr. Okay. Så han fik ikke lov til at rulle de første kilometer, men han fik heldigvis lov til at rulle en del.
3: Du er med på Drømmeholdet på P3.

0: Hvad betyder Kate Bush for dig?
1: Hver uge deler Brimheim ugens tema-playliste med en musikkollega.
2: De første mange gange, jeg lyttede til Kate Bush, der kunne jeg faktisk ikke lide det.
0: Hvad var det, du slog dig på?
2: Jamen, jeg tror bare, jeg synes, det var mærkeligt.
0: Ja.
2: Og sådan er det jo egentlig med rigtig mange ting. Men så på et eller andet tidspunkt, efter jeg havde lyttet til det her nummer nok gange, så blev jeg også fuldstændig forelsket. Siden jeg hørte det den dag første gang for mange år siden, der har jeg endnu ikke fundet et nummer, der giver mig helt den samme følelse, som det gør.
1: Hør Gæstelisten live på P6 i DR Lyd.

Det tre uundgåelige Mary Jane. Hvis du har lyttet med fra start af, så må du være lige så ivrig efter at høre, hvordan det her ender, som jeg er. Good Neighbors, Mary Jane hedder nummeret. Det startede hos Jeanette og familien. Jeanettes far gik bort i går morges. HC hed han. Han elskede Audi. Han har fortalt, at sin sidste drøm skulle være, at der var en Audi, der kørte ham fra kirken, når han skulle begraves. Altså, hans sidste rejse skulle være i en Audi. Og vi gik ind i den med hovedet højt.

0: og rigtig godtroende. Det er super svært at finde en Audi rustvogn, for Audi, de giver ikke garanti på det, så derfor så er der rigtig mange, der ikke laver Audi om til rustvogn, fordi det simpelthen, de bare ikke giver garanti nede fra Tyskland af. Så derfor så er det som regel Mercedes og Volvo og sådan noget, men vi satte os for at finde en alligevel, fandt ud af, at der var blevet solgt en på en auktion. Den er ikke køreklar længere. Så fik vi en igennem, der sagde, der holder en på Amager. Vi fik en af dine medlyttere til at vente ved bilen, til ejerne kom tilbage. Så talte vi med Bengt live i radioen, en nordmand, som sagde ja til, at vi måtte låne den her. Problemet er, at bagruden var smadret. Men så kom John på og sagde, at de godt kunne fikse ruden. Og det er det sidste, vi har hørt. Og nu venter vi på, at Jeanette lige kommer på. Producer Nico, han sidder og taler med hende. Hun sidder med hele familien, og de har hørt radio i al den her tid. Og ventet på, hvad vi ville finde ud af. Og vi har været tæt på at altså, måtte smide den nogle gange. Det var helt vildt, da vi fik Bengt igennem live. Biver stod og ventede, vi talte med Biver, og så kom Bengt gående, ejeren af den her Audi-rustvogn fra Norge. Du kan høre det hele i DR Lyd-appen, lige så snart vi kommer ud. Jeanette og familien, velkommen tilbage på holdet.
1: Mange tak.
0: Okay, altså, vi har rustvognen, vi har nogen, der kan skifte bagruden, og den må I gerne låne til på torsdag.
1: Det er jo altså helt fantastisk. Det er jo som at finde en nål i en høstak.
0: Det er helt vildt.
1: Jeg vidste ikke lige, at det ville blive så omfangsrigt at kunne få fat i en, fordi vi ikke kendte Audis regler, men det er jo, altså, det er jo helt fantastisk, at vi har skaffet en.
0: Altså tak for at komme med på rejsen. Og jeg ved godt, der er lige nogle ting, der skal falde på plads. I vil gerne lige se den her bil, inden vi får jer i kontakt med Bengt. Og så håber jeg virkelig, at alt kommer på plads. Hvis I har brug for noget fra vores side, så sig til. Ellers så mange tanker til dig og resten af familien.
1: Jo, tusind tak for det, og tusind tak for alt det, I har gjort for os. Det har virkelig været skønt. Vi har aldrig selv nået i mål med det.
0: Det er lige før, vi heller ikke kom i mål med det. Og nu, altså igen, jeg mener det virkelig, række ud, hvis der er det mindste. Altså, der er kommet så mange beskeder og bud på, hvordan vi kan hjælpe. Og igen, det her tilbud med at skaffe så mange Audi-kører som muligt til at køre bagved, når begravelsen sker, må I vende tilbage, hvis det er interessant.
1: Ja, vi har lige drøftet det hurtigt, og vi tror, fordi der er formentlig kommet en del mennesker i kirken, min far har haft en stor omgangskreds, så vi tror simpelthen, at det bliver forpakket.
0: Det er helt i orden. Ja, det forstår jeg godt.
1: Men tusind tak for alle dem, der har tilbudt det. Det betyder virkelig meget.
0: Store tanker, og mange af dem, også fra hele indbakken til jer resten af familien. I tager den herfra og melder tilbage, hvis der er noget. Jeanette, tak fordi vi måtte være med på det.
1: Og tusind tak, fordi I ville.

Sune skriver, slap af det bladret lidt på, kondolerer til familien. En anden skriver, det er ikke en sprint, det er et maraton, sikke en drømmedag. Det var en lidt ek-

0: Tusind, tusind tak, fordi du har været med i dag. Om det har været 2 minutter eller 2 timer. Om du har kunnet hjælpe eller ej. Og så vil jeg også lige gerne åbne op ude bagved. Gutter. Tak for godt arbejde i dag. Det her var for sindssygt.
1: Vi har aldrig brugt så lang tid på en drøm, ud over at få fat i Roger Federer. Altså, det er Audi Rustvogn og Roger Federer, der har fået os mest ud i tårne.
0: Ja, ej, det er sgu godt klaret. Altså, lige før, da han da lige sådan kaldt ud bagom og sagde godt arbejde, så sad jeg stadig og talte i telefon.
1: Ja, vi arbejder stadig videre, vi skal have den lukket helt ned. Men det har været så fedt, og det har været så vildt at mærke så meget hjælp, der har været. Vi har fået så mange sms'er, at det var svært at overskue.
0: Det er helt vildt.
1: Det har været helt vildt. Vi har slet ikke åbnet drømmefanger i dag på noget tidspunkt. Vi har slet ikke haft tid til det.
0: Nej, det slet ikke. Der er kommet en masse beskeder ind fra folk, der sender tanker til familien. Der er også mange, der har fortalt deres egen historie om, at de har mistet en forælder eller en, der stod dem nær. Og der var lige en, som jeg faktisk har siddet skrevet med, som jeg lige skal finde frem her. Skal jeg se. Det var en Anton. Ja, her. Fordi jeg skrev med Anton, og jeg lige vil kigge på noget. Og det kommer til at komme igennem nu, Anton. Han skriver, har lige tændt for radioen og kunne høre, at der var en, der lige havde mistet sin far. Jeg har selv mistet min far for lidt over 1½ år siden, og har den dybeste medfølelse for familien i denne ubærlige tid. Jeg drømmer om, I spiller How Do I Say Goodbye med Dean Lewis, som sætter ord på, hvor svært det er for mig at sige farvel. Så det bliver lige det sidste, som jeg sætter på her. Og det sidste, jeg kan se, vi har flere minutter tilbage. Men det sætter vi lige på. Tak for beskederne. Vi runder drømmen af. Vi skal nok samle op. Det er om en uge, begravelsen den står. Det her, det er Dean Lewis. How Do I Say Goodbye. Tak for beskeden, Anton. Early morning.

0: Og beskederne, de tigger fortsat ind. Der er en, der skriver stop. Jeg sidder og græder ned i mit mikroskop. Tak for en god dag på Drømmeholdet.
1: Velkommen til Drømmeholdet på P3. Med Nicolas Kaiser.
0: Og farvel igen, for vi giver snart mikrofonen videre til popdateringen. Men vi er tilbage igen i morgen, hvor det er fredag klokken 9 som altid. Og har du en drøm? Har du en person i dit liv, der drømmer? Så skriv til vores mail p3drømmer, drømmer med o@dr.dk. Det kan du gøre hele døgnet. Vi har øjne i indbakken, vi får notifikationer på vores telefoner, hver gang der kommer en drøm, så vi misser ikke en eneste. Så brug lige noget tid af dit liv, af din dag i dag, på at finde ud af, hvad der lige vil gøre det ekstra for dig. Og jeg ved ikke, hvornår vi skal frem. Så vi kan lige så godt gøre det nu, og vi kan lige så godt gøre det i fællesskab. Det går meget hurtigere. I dag har det lige taget 3 timer. Det er nok rekorden, men vi kan nogle gange også gøre det på 20 minutter. Der er også en, der skriver, hvem ligger pindstrømmen? Ja, den når vi i hvert fald ikke, men den kan vi jo kigge på til i morgen. Der er kommet en meget spøjs. Det er jo en slikkepindstrøm, så vi kan lige så godt kalde det en slikkepindstrøm ind. Jeg ønsker, at have et andet ord for det. Men ellers så er mailadressen, du skal bruge, altså p3drømmer@dr.dk. Hold ud bagved. Vi skal op og have noget frokost. Tak for i dag. Noget du ikke har hørt det hele, så fang de DR-lyd-appen. Det hele kommer ud om en halv time. Barry Can't Swim. Dance. Så kommer Ena i studiet nu, kan jeg se. Får os nogle P3-nyheder og en vejrudsigt. Lige om hjørnet.

0: Du skal bare blive hængende her på P3. Du har muligheden for at påvirke playlisten som altid. Ena, hun starter ud med det meget populære takeover. Så ikke vi skræmmer væk af at sige, at det er populært. Og hvis du lige har den rigtige årsag til et nummer, du gerne vil have spillet, så skriv til 1212 på P3 først. Hun er til at arbejde med hende, Ena.
1: Jeg er sød, jeg lover dig.
0: Hun har aldrig nogensinde spillet noget, der jeg har sendt ind, men altså...
1: Det er også nogle dårlige bud, Nico.
0: Og så er der også nogle forpremiere i dag, blandt andet fra Barcelona, og Svea S. kommer i studiet.
1: Ja, glæder mig.

0: kan næsten ikke komme selv til at sige det, men den hedder egentlig Dance, Dance, Dance. Den her ikke er Dance, Dance, Dance. Det er det mest britiske nummer, jeg nogensinde har hørt. Barry Can't Swim. Klokken, den rammer 12 om 5 sekunder. May Bæksgaard er kommet i studiet. Hun har en vejrudsigt til dig og nogle betrænligheder. May, scenen er din.
1: Tak for det.
0: Ja, vi kan lige lade lyden spille ud.
1: Bam, bam. Yes, jeg starter med et nyt internationalt trekantsdrama mellem EU, USA og så Canada. For USA truer altså med at stoppe med at handle nogle bestemte varer fra Europa, hvis Canada bliver optaget som det, der hedder associeret medlem af EU, og det har fjendtlige intentioner, som præsident Trump siger. Og det her med associeret medlemskab, det er ikke noget, der findes med andre lande endnu, men i hvert fald så tyder det altså på tættere samarbejde, som Canada er blevet inviteret til af formanden for EU-kommissionen, Ursula von der Leyen. Men den her handelstrussel fra Trump, den giver korrespondent Kim Bilsøe Lassen ikke ret meget for. Især ikke nu, hvor der kun er 2 måneder til et amerikansk midtvejsvalg.
2: Et stop med handel med Europa vil have ekstremt store politiske konsekvenser for USA. Det tror jeg ikke, han har lyst til at kaste amerikanerne ud i på nuværende tidspunkt.
1: Og det er jo fordi, at amerikanerne så vil blive tvunget til at købe varer, der potentielt er dyrere, hvis man dropper europæiske varer. Okay, og så til noget ret så creepy. For her i DR har man fundet frem til flere eksempler, hvor helt uskyldige billeder fra Instagram for eksempel er blevet lavet om til seksualiserede videoer, som så er blevet vist til tusindvis af mennesker i reklamer for apps. Til apps, der ligesom kan lave de her videoer med kunstig intelligens. Og DR har talt med flere kvinder i Danmark, Sverige og Norge, der har været udsat for det her uden deres samtykke. En af dem er 24-årig Filippa fra Sverige, som siger, at det var ret mærkeligt at se sådan en video af sig selv.
3: Det er så konstigt at se en video på sig selv, der man gør saker, som man aldrig skulle gøre.
1: I Danmark har vi fundet over 29.000 annoncer for de her apps, hvor man kan lave seksualiseret indhold med deepfakes. Et tal, som Meta dog siger, de ikke genkender. Og direktør i Digitalt Ansvar, Ask Hesby Holm, kommer med en skarp kritik af, at de her annoncer overhovedet findes på Meta-platformen.
4: Fordi det betyder sådan set, at alle i virkeligheden kan blive udsat for billedmanipulation, som er jo en straffelovsovertrædelse. Og for mig at se, så virker det som om, at Meta, som ejer Instagram, ser gennem fingre med, at der er nogen, der reklamerer for de her applikationer, simpelthen fordi de tjener så mange penge på dem.
1: Meta skriver til os, at de fleste af de annoncer, DR har undersøgt, er inaktive eller fjernet, og at de også arbejder mod annoncerne. Straffen for at fremstille deepfake porno uden samtykke er høje bøder, og det kan også blive straffet med fængsel. Og hvis man er sådan en person, som andre kalder på, hvis der skal fjernes en edderkop, og man er helt kold over for sådan noget. Er det dig, Ina?
5: Altså, nogle gange er det.
1: Okay.
5: Ja, og så altså, hvis andre er mere bange, end jeg er, så har jeg det med at gå over og hjælpe.
1: Yes.
5: Men hvis jeg står i den der situation, så kalder jeg på hjælp. Altså, det gør jeg.
1: Okay, du er midt imellem, føler jeg. Da. Men Statens Naturhistoriske Museum er altså ude efter jer, der er kolde over for det, og kan tage en edderkop. Fordi de har et projekt, som har fået navnet Edderkop, altså kop med C, som kører i uge 40 og 41, hvor de vil have hjælp til at få indsamlet edderkopper. Altså, man skal ud og fange dem.
5: Er det sjovt?
1: Ja. Og det er for at blive klogere på de edderkoppearter, vi har herhjemme, og hvor de lever. Noget for dig?
5: Jamen, ja, altså når det er sådan noget der, så vil jeg gerne få mig sådan nogle ting, man kan putte dem i.
1: Det har jeg faktisk ikke lige tjekket, okay. Men det tror jeg. Det tror jeg. Nogle steder kan der være lidt sol, men det skulle altså blive mere overskyet fra vest, hvor der også kan komme nogle regnbyer fra senere i dag, og så mellem 13 og 17 grader.
5: Tak for det, May.
1: Selv tak.
6: Popdatering
7: på B3
6: med Ena Kosovic.
5: Kan du mærke det? Det bliver en sindssygt god dag, det her. Det er torsdag, lille fredag. Kald det, hvad du vil. Energien, den er høj. Det er takeover-tid i popdatering, og du er allerede i fuld gang med at sende en masse sms'er. Hver gang jeg kigger på 12-tolleren, vores system her, så blinker det bare blot. Der bliver ved med at komme nye beskeder ind. Og det er jo som altid hjernedødt svært at vælge, altså fordi du er virkelig god til at beskrive, hvorfor du gerne vil høre en sang. Hvis ikke du har sendt en sms afsted endnu, så er det til 12.12, hvor du starter med at skrive P3 først. Fortæl mig, hvad du gerne vil høre her i popdateringen, som det allerførste i takeoveret. Men jeg føler virkelig, at der er nogen, der har fanget den der energi. Altså, at det er lille fredag. Det er to lærlinge, som skriver for Hareskov, og de mangler lidt gang i hofterne på sådan en lille fredag som i dag. Ja. Yeah. De synes godt nok, det er noget tid siden, de har hørt allerede Is-salsa-versionen. Altså den med Emil Stabil og Nico.

Tak for den, Simon. Han skrev ind til Teko ved Hey Popletting, og det kan du, der lytter med. Altså også gøre afsted til 12.12 med en sms og en sang, du rigtig gerne vil høre. Og selvfølgelig også lige en begrundelse. Simons begrundelse var, at der er sgu for stille på kontoret lige nu, og han vil gerne lige ruske lidt op i sine kollegaer, og han effing elsker den britiske accent på det her nummer. Det var Dance With Me med Dizzy Rascal, Chrome og Calvin Harris. Næste sang er valgt og klar. Det er William, der skriver fra det østjyske. Han synes, alle på en eller anden måde har glemt, at AGF stadig er danske mestre. Han savner dengang Malaga blev spillet konstant i radioen. Derfor vil han gerne høre Malaga med kongen ham selv, Helmi. Tak for den, William. Let's go.

kom så i vi. Jeg tror aldrig, jeg har gået så meget op i dansk fodbold, som efter AGF blev danske mester. Vi behøver ikke tale om, at det går dem så godt sådan lige nu, vel? Men mester, det er de. Og fra Aarhus kommer de. Og jeg elsker Aarhus. Tak for den her, William. Mit nummer til takeoveret her på betalingen. Skal du nå at have dit nummer med afsted med en begrundelse og en sang for kickstartet den her torsdag? Send en besked til 1212. Start med at skrive P3 først. Det er der et menneske, der har gjort. Jeg har fundet sangen. Jeg skal simpelthen lige finde sms'en. Der var den. Det er Nikolaj fra Skuret, som har skrevet ind. Og han ved godt, hvordan man fejrer en lille fredag. Han byder ind med Never Walk Alone med Blondish. Han skriver, at det vil være perfekt til rigtig at få gang i lille fredagsstemning her i firmabilen. Rigtig god torsdag til dig, der lytter med. Altså, jeg synes, det her nummer er overdrevet nice. Never Walk Alone.

Okay, lige pludselig så går det op for mig, at vi faktisk har spillet 4 sange i takeoveret, og det er det, der normalt er plads til. Men når jeg spørger dig om at skrive ind, og du så gør det, så synes jeg bare lige, vi gør noget lidt andet i dag. Vi tager lige endnu en sang. Og i anledning af, at Cat's Eye, de spiller i Royal Arena i aften, og nogen, der er på vej fra København, eller fra Odense til København for at høre dem, så kommer de lige her.

Prøv at høre, det er helt åndssvagt, så meget jeg elsker at lave det her takeover i popdatering, eller bare generelt høre, hvorfor du gerne vil høre de sange, du gerne vil have, jeg spiller for dig. Prøv at høre. Tak for at sms'e ind, og tak for at være med til kickstarte programmet. Det er helt åndssvagt, så meget jeg elsker torsdag. Energien, den er fed, og weekenden, den er rundt om hjørnet. Men mest af alt faktisk, fordi jeg har fået fingrene i nogle forpremiere, som jeg kan spille for dig. Jeg glæder mig også bare til at høre, hvad du synes om de her sange. Det er så ny musik, at det officielt først udkommer i morgen, så kan du godt lide at flexe ved kaffemaskinen på arbejde, eller kilder det bare i maven, når du hører en sang for allerførste gang, så synes jeg, du skal blive hængende lige her hos mig. Klokken 13:30 cirka får jeg besøg af Svea S., som har ny musik med, og allerede om 12 minutter er Rud og Rasmus fra Barcelona med på en FaceTime. De udgiver et nyt album i morgen og har en forsmag med til os. Det og meget mere indtil klokken 2 lige her i Popdatering med mig, Ena Kosovic.

0: kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun lyder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom.
0: Ja. Anne-Sophie Skovgaard og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i historien. Lyt med i DR Lyd.

0: rigtig meget sådan en sang, der spiller i mit hoved, når det lige pludselig bliver søndag morgen. Og jeg har været alt for meget ude og slet ikke klar til at tage hjem igen. Meget den der følelse af, skal vi ikke bare lige vende om på hælene og gå ind igen. Jeg ved ikke, om du også har det på samme måde, når du hører den her sang. Der bliver i hvert fald lyttet med i bilen på vej hjem til Danmark fra Kroatien. Jeg håber, jeg har haft en god ferie. Viborg er også i sms-indbakken. Og fandme så om Nordens Paris, Aalborg. Der bliver der også lyttet med fra. Jeg har et spørgsmål til jer og alle andre. Er I klar til at høre noget for allerførste gang? Altså, sådan ægte for første gang. Dan jer en mening, en holdning, tag en sang ind, som I ikke har noget forhold til. Det håber jeg, I er, fordi meget snart, så ringer jeg Rud og Rasmus op fra bandet Duen Barcelona. Jeg er kæmpestor fan af dem, og de udgiver et nyt album i morgen. Jeg får lov til at lave en forpremiere på et af deres nye sange, og jeg synes, du skal lytte med. Fordi det er en jamtet god sang. Og hvis du har mulighed for det, så tænd på din der lyd-app. Jeg har dem nemlig med på en FaceTime-video. Så kan du også lige vinke til dem. Jeg er ikke sikker på, at de kan se dig. Det kan de ikke. Men du kan i hvert fald se dem. Gør det, så ringer jeg til Barcelona om et øjeblik. Og jeg håber, du har lyst til at være med.
1: Popdatering med Ena Kosovic.

0: Sienna Spyro, Great Expectation, de her i Popdatering på P3. Jeg håber ikke, det er sådan helt tavle, hvis jeg siger, at jeg også har kæmpe store forventninger til det nye Barcelona-album, som lander i morgen. Hej Rud og Rasmus, velkommen til Popdatering. Hvor er det dejligt at se jer igennem det her lyd af dem. Jeg vinker lige til jer. Kan I høre mig?
1: Ja,
0: men godt. Jeg skal lade med at råbe. Undskyld. Prøv at høre, vildt nok, i morgen udgiver I som Barcelona jeres femte album. Tillykke med det.
1: Tusind tak.
0: Er der
1: tak.
0: Egentlig stadig sådan næver forbundet med at udgive? Altså, hvordan har I det lige nu?
1: Altså, det er der helt klart. Det er som om, man altid rigtig vender sig til det. Men altså, vi glæder os.
0: Det kan jeg godt forstå. Prøv at høre, albumet hedder Tag min hånd, så slipper vi. Hvad er det for en energi, I inviterer os ind i egentlig?
1: Som titlen måske lidt antyder, og mange sangene ligesom drejer sig om, så tror jeg ligesom med den her plade, at vi og især jeg i teksterne har sådan anerkendt, at man ikke kan klare alting selv, og accepteret, at der er nogle ting, man ikke kan klare.
0: Ja.
1: Og det er på en eller anden måde en sådan rimelig frisættende tanke.
0: Det er sådan et dejligt sted at arbejde ud fra, kunne jeg forestille mig.
1: Ja, på en eller anden måde. Ja. Det er sådan, den har været fed at lave den her plade.
0: Det er jeg glad for. Det har godt nok også lyttet sådan, i mine ører i hvert fald. Altså, I skriver jo generelt også bare mine yndlingssange. Jeres tekster flytter ind og sætter seriøst ord på følelser og ting, jeg har svært ved at sige højt. Og vi har spillet sangen Udsving her på P3. En sang, som jeg ved rigtig mange lyttere har taget til sig, og som betyder rigtig meget for dem. Og lige nu, der får vi lov til at høre frisk luft fra jeres nye plade. Kan I prøve at sætte lidt ord på, hvad den sang handler om?
1: Ja, det kan vi godt.
0: Hvis I har lyst, jeg skal jo ikke tvinge jer til noget. Du vil bare være rigtig rart.
2: Det vil vi rigtig, rigtig gerne.
1: Så sæt nogle ord
2: på. Ja, nu kan jeg prøve at sætte nogle ord på. Jeg kan få lov at snakke om det.
1: Jeg synes faktisk, den er faktisk lidt svær, fordi den sådan både kan forstås meget sådan konkret, og at det, ligesom sådan, at det kan være svært at snakke om. Men sådan, jeg tror, at på en eller anden måde, så er der sådan en... Der er en eller anden tematik og stemning i forhold til sådan noget med at føle sig hjemme et sted, som jeg altid synes har været sådan spændende at synge om. Det er meget sådan generelt og kort sagt, jeg ved ikke om det.
0: Jamen, det er helt cool, men i sidste ende så bliver jo sangen jo lige til det, man har brug for. Altså sådan, jeres ord kan jo betyde noget i jeres hoved, og de ender med at få en helt anden betydning for mig. For mig er det virkelig meget sådan en, altså da jeg hørte den første gang, det var meget sådan starten på noget nyt. Turde springe ud i noget nyt, og ikke være bange for, at man ikke ligesom bliver grebet på en eller anden måde. Det håber jeg ikke er sådan helt off.
1: Nej, det synes jeg er en rigtig god måde. jeg synes faktisk generelt, men den her plade, den er sådan egentlig sådan... Jeg synes, mange teksterne er meget personlige, men det har helt klart været en hjælp at tænke på, at det sådan... At når andre mennesker end mig og Rasmus lytter til dem, så betyder det noget andet, eller så lytter man efter sig selv i sangen.
0: Ja, præcis. Man bliver ligesom hovedpersonen. Man sætter sig selv ind i nummeret. Jeg har totalt sat mig ind i den her sang, og jeg er virkelig, virkelig glad for, at vi får lov til at høre den allerførste gang her i Popdatering på P3. Tak, fordi jeg må lave en forpremiere på den.
2: Tak, fordi du vil det.
0: Jamen, I sidder jo i en bil lige nu, så I skal bare skrue rigtig højt op, ikke?
1: Ja.
0: Er det en aftale?
1: Ja.
0: Tak for det, Rud og Rasmus. Barcelona, det her det er en forpremiere på frisk luft. Så alle, der lytter med, skal bare skrue rigtig højt op lige nu.

Altså her i 2026 har vi haft 10 år med Barcelona. De udgiver i morgen deres femte album, og det fejrer de simpelthen ved at komme forbi popdateringen. I morgen er det Marie Hobitz, som er bag mikrofonen. Hun får besøg af Rud og Rasmus. Der bliver talt meget mere om det her album, hvor du også kan finde den her sang, du lige har hørt en forpremiere på, Frisk Luft. Og jeg kan stå her og lovprise Barcelona, fordi jeg elsker deres tekster, og jeg elsker deres energi og musik, så jeg glæder mig ekstremt meget til det album, der kommer ud, så du også kan lytte til det i morgen. Så husk, i morgen i popdateringen, Barcelona kigger forbi. Men lige her hos mig, der tror jeg, vi skal have fat i en eller anden besættelse lige om lidt. En besættelse, du måske har haft om et nummer. Et nummer, du ikke har kunnet slippe. Fordi jeg kender godt den der følelse, men jeg tror også, du der lytter med, kender den.

0: Det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DRTV.
5: Godmorgen, P3.
6: Hvis man sidder og lytter med kolde fødder og en masse viden om ugen, så er nu, man skal lytte efter.
7: Lige præcis, for i morgen er der 100 sekunders quizzen i Godmorgen P3, hvor man kan vinde et par lækre, crispy Godmorgen P3-sokker. Man skal bare lytte med kl. 10.07 i Godmorgen P3.
5: Godmorgen P3. Med Liva og Lasse.
8: Din verden på 3 timer.

0: Lola Young from Down Here. Altså helt ægte, sådan en virkelig, virkelig, virkelig smuk sang, som også er ret nem at blive besat af. Og jeg ved ikke, om du lyttede med til popdateringen i går, men der havde jeg sådan en ret stor snak eller sms-ting i gang med sangen, som dig, der lytter med, måske også lidt er besat af. En anden, som godt kender den der følelse, det er altså dig, Nikolaj. Du er med på en telefon og ringer fra Ishøj.
1: Yep.
0: Velkommen til. Altså prøv at høre, det der med at få en sang på hjernen, som man ikke kan sådan få ud af kroppen eller systemet igen, er det for dig en positiv eller en negativ ting egentlig?
1: Det er meget positivt.
0: Ja, du kan godt lide det. Du kan godt lide at have sådan et nummer, der bliver ved med at køre ind i dit hoved.
1: Ja, jeg elsker det.
0: Du elsker det. Hvad for den sang har du det sådan med for tiden?
1: Jamen lige i øjeblikket er det Shed Mao med Kundo.
0: Den med Kundo? Ja. Prøv, den blev jo også streamet amok. Det endte jo med at være sådan et rigtig stort sensommerhit. Kan jeg forstå?
1: Jamen, det er jo også bare en genial sang, altså.
0: Hvad er det ved den der sang, der gør det for dig?
1: Jamen, som en der sagde, hun sagde, prøv at mærke, det er den der vibe, den har. Den er simpelthen så vild og så totalt chilleren, og den måde, han er helt rolig, den måde, han synger på, helt stille og roligt, det lyder bare fedt.
0: Jeg tror, du har ramt sådan hovedet på sømmet, hvis man siger sådan, sømmet på ægget. Nej, det siger man ikke.
1: Ja.
0: Nej, hovedet på sømmet.
1: Hovedet på sømmet.
0: Jeg er simpelthen så dårlig til nogle talemåder. Nej, det der med, det er den der stemning, man ligesom sådan bliver revet med ind i. Har du egentlig været i, altså sådan Shen Mao, det er sådan en pingpongbar i Aarhus, som man snakker om?
1: Nej, jeg har ikke været der.
0: Nej, jeg har været der en enkelt gang. Det er virkelig, virkelig et sjovt sted. Så hvis du kommer forbi der. Og jeg synes virkelig også, den måde, han beskriver Shen Mao på, den der følelse, man har, når man har været der, den er rimelig spot on.
1: Ja.
0: Okay, men Nikolaj, er du så klar til, at vi skal høre den?
1: Ja, selvfølgelig.
0: Så skruer du med op, ikke? Der i Ishøj. Prøv at, jeg er glad for, at jeg ikke er den eneste. Det er jeg jo helt sikkert ikke, der bliver besat af sangen. Men jeg synes, det er en rigtig, rigtig fed besættelse, du har. Der er ret mange mennesker i Danmark, der også har den der. Tak for det, Nikolaj. Kan du have en dejlig torsdag?
1: Og lige måde.
0: Så tager vi den altså. Shen Mao og Kundo forstår godt, hvorfor den her den er på replay ind i Nikolajs hoved for tiden.

Har du også en besættelse? Er der en sang, du ikke kan slippe ud af dit hoved? Så vil jeg altid gerne høre, hvad for en sang det er og hvorfor. Du kan altid sms til 1212, hvis du starter med at skrive på 3 først og fortæller mig om det. Men du kan også bare finde mig på Instagram. Jeg hedder Ena Kusovic. Jeg er altid klar på at modtage beskeder, der handler om musik og hvorfor du elsker det. Fordi jeg elsker musik, og jeg er sygt glad for, at du har lyst til at holde torsdag sammen med mig her i Popdatering. Det her også et kæmpe favoritnummer, som jeg har fundet frem. The Minds of 99 og det der udenfor. Klokken den er 12:54. Og jeg ønsker dig bare verdens bedste dag.

0: sammen, Clara. Lige her. Hun sagde det selv. Klokken den er 1, og Mae Bækgaard, hun er med os i P3-studiet. Der er nemlig P3-nyheder. Take it away, Mae.
1: Tak, Ena. Vi skal til bygden Narsarsuaq i det sydlige Grønland her i P3-nyheder. For der er dem, der bor der, skeptiske over for, at de måske får nye naboer fra USA. I den her uge har man spottet specialister fra det amerikanske forsvar, som har haft måleudstyr med ved bygdens ellers lukkede lufthavn. Og amerikanerne har altså tidligere haft kig på lige præcis den her lufthavn i forbindelse med, at de gerne vil åbne nye baser i Grønland. Men det er altså ikke noget, man ønsker sig i Narsarsuaq, siger min kollega Cecilie Kallestrup, som er i Grønland.
2: Så kan de jo godt se, at det ikke sådan ser ud som om, at det er specielt nemt at kunne have 10 grønlandske huse liggende inde i sådan en amerikansk militærinstallation. Og det gør dem nervøse. Det er stadig spekulationer, det her. Men der er altså en utryghed over, om de kan få lov til at blive boende.
1: Både det danske og det amerikanske forsvar har bekræftet, at amerikanerne er i gang med tekniske undersøgelser på stedet, men ingen af dem svarer altså på, om det har noget at gøre med, at man vil åbne en amerikansk base. Og det skal være mere sikkert for børn at være på nettet, mener man i EU, hvor man er kommet med et nyt lovforslag, som vil slukke for forskellige platforme som Minecraft og Snapchat, for eksempel om natten for børn. Og en 8. klasse på Klostermarkskolen i Roskilde synes de her elever, at det er et ret godt forslag.
3: Fordi hvis man bruger den alt for sent, så sover man også meget dårligt.
4: Jeg bruger ikke selv de ting sådan efter klokken 10, eller hvad det var. Jeg synes, det er en god idé, fordi så får man sin søvn og sådan noget.
0: Der er håb for fremtiden. Ja. De her børn bare søde med.
1: Så fornuftige.
0: Helt vildt.
1: Ja,
0: det var jeg sgu ikke dengang. EDB-lokalet og U4-chatten, jeg skal give dig.
1: Ja, det var noget værre noget dengang. Nå. Det her, det var Yijing Ye og Otto Høgh. Og EU, de vil også forbyde sociale medier for børn under 13 år og kun give begrænset adgang til dem mellem 13 og 15. Og alt det her kan faktisk godt gøre en forskel, vurderer Mikkel Flyverbom. Han er professor i kommunikation og digitale forandringer på CBS og medlem af Dataetisk Råd.
5: Det betyder jo, at nogle børn og unge, som har været vant til at bruge mange timer på de her platforme, pludselig enten skal gøre noget andet med deres tid, eller finde nogle andre platforme, der passer bedre til deres alder, og som ikke har de her problemer, som vi har identificeret med de store platforme, som bliver ramt af det her.
1: Og så til en sag, som nogen måske kan huske, for det var altså ret vildt, da en bil kørte ind i en menneskemængde ved Sortedam-doseringen sidste forår i København, og 17 personer kom til skade. Den 76-årige mand, som kørte bilen, er i dag blevet dømt for hensynsløs kørsel, men han er blevet erklæret dement, så han slipper for en fængselsstraf. I stedet er han blevet dømt til behandling på en psykiatrisk afdeling. Manden selv vil gerne have været frikendt på grund af sin demens, så nu har han bedt om noget tid til at finde ud af, om han vil anke dommen. Mod vest er der overskyet med regn. Mod øst kan der være lidt sol og kun enkelte byer, inden regnvejret så også kommer den vej senere, og ellers mellem 13 og 17 grader.

Det er så åndssvagt godt, det her omkvæd. Casey og Annika på Drukner. Og hvis du bliver tændt for din radio, eller kommer forbi et sted, hvor du kan høre mig stå og jappe, så lytter du til Popdatering. Jeg hedder Ina Kusovic, og jeg elsker torsdag af alle mulige gode grunde, men mest af alt, fordi jeg får lov til at lave en forpremiere for dig. Jeg har inviteret Svea S. i studiet. Hun udgiver ny musik i nat. Du får lov til at høre det nummer før alle andre. Heldig dig. Men lige nu, ikke også, der skal du bare finde telefonen frem, fordi på det tidspunkt, der plejer jeg at fortælle dig, at du skal ringe 70 3x20 og lege med i Pass eller Play. Så det gør jeg også nu. Lejen, hvor jeg har gjort 5 sange klar til dig, og jeg vil bare lige sige, at jeg har gjort mig ekstra umage. Oh my god, jeg har lyst til at høre alle de her 5 sange. De er hemmelige for dig, du får lov til at høre en bid, og så skal du mærke efter. Hvis det er energien, du gerne vil ramme sig i den her torsdag, så trykker du selvfølgelig bare play. Er du den nysgerrige type, så passer du bare lige så tosset du vil. 70 3x20 er telefonnummeret. Du skal ringe ind lige nu og lege med i Pas eller Play.

for man tripper så folk. For man tripper så folk. Lad være lad som om, at du ikke er selv kan valge til tråd. Men sådan er det, men det er ikke alting, som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne græde. Så du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget. Men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tørres op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive. Hvad skal jeg gøre os?

0: Og det bliver med dig, Klaas. Du ringer fra Ringkøbing. Velkommen til Popportering.
1: Tak. Hej.
0: Klaas, hvad er det for en slags torsdag, du går og har der lige nu?
1: Det, jeg har mig bare ligesom lidt en Lars Lars-dag.
0: Hvad er det? Fordi, hvad er en Lars Larsen-dag?
1: Det er sådan, det er, hvor man bare går og hygger sig lidt.
0: Så du går du i skole normalt, eller hvad?
1: Ja, lige nu gør jeg faktisk, ja.
0: Så du pjekker?
1: Ah, ja.
0: Eller hvad?
1: Okay, ja. Ej. Ja, lidt.
0: Okay, hvad er du på vej ud at lave?
1: Jamen, jeg er bare ude at surfe. Jeg tror, jeg er skidegod bølger i dag, så...
0: Ej, hvor nice. Okay, har du egentlig sådan en taktik? Altså, hvad for noget musik går du efter her i Pass eller Play?
1: Det tror jeg, hvad jeg lige føler for.
0: Okay. Jamen, spændende.
1: Det ved jeg faktisk ikke helt.
0: Spændende. Fem hemmelige sange, og den første af dem, du bliver ramt af, Klaas, lyder altså sådan her.

0: Men det er lidt gangster, jo. Ikke jeg også? Føler mig også lidt sej.
1: Du er også lidt sej. Eller du, er du? Altså, hvis du bare er ude og surfe, så er du ægte sej.
0: Men jeg tror sgu, jeg er lidt for nysgerrig.
1: Jamen, det er fair nok. Sang nummer 2, ud af de 5 hemmelige, det er den her, Klas.
0: Ja, jeg tror, vi skal over en lidt anden genre.
1: Ikke noget Rune Rask og Medina med alle mine veninder. Det er lidt for, er det for lidt for sådan weekendagtigt eller hvad?
0: Ja, det tror jeg.
1: Jeg tror,
0: det er lidt for meget, at man skal i byen på en torsdagagtig.
1: Klart, og du skal ud og surfe jo. Det bliver ved med at sige. Jeg håber ikke, at der er nogen, der lytter med, som ikke skal lytte med, Klas, lige nu.
0: Nej. Jeg håber, jeg bliver heller ikke.
1: Nej, jo, okay, fair nok. Du skulle bare komme med sådan et alias. Du hedder jo ikke Klas i virkeligheden. Eller? Nej, det gør du jo ikke.
0: Det gør nej, det gør du ikke.
1: Klas, sang nummer 3. Det er den her. Til Punjabi MC.
0: Jamen, det er ret lol.
1: Men er det lol på en god måde? Er det en play, eller er det en pass, eller hvad?
0: Jeg tror sgu, det er en pass.
1: Er det?
0: Ja.
1: Der er 2 sange tilbage, Klas. Okay? Sang nummer 4. Au, Christina Aguilera, Genie in a Bottle. Det er et rigtig, rigtig hot nummer, hvis du spørger mig. Er det en pass eller en play, Klas?
0: Jeg tror sgu, vi går med 5'eren. Jeg går hele vejen.
1: Du går hele vejen? Jamen, før nok. Ja. Var der bare ikke noget, der sådan lige gjorde det for dig? Eller har du ikke kunnet mærke din mave?
0: Jeg skulle valgte den første, men jeg var for nysgerrig jo. Så sådan...
1: Shit happens, ikke? Hvad skal man sige? Næste gang, du ringer ind, så lige så snart den er der, så trykker du bare play. For du ved jo ikke, om det er en god eller en dårlig ting, ikke?
0: Nej, men nu tror jeg på 5'eren jo.
1: Okay, det er den her.
0: Ja, vi tager den.
1: Kæmpe win.
0: Hvorfor
1: den
0: kæmpe W? Det er for vildt, det her. Altså, nu skal jeg ædre med til Klim Møller. Det er helt sikkert.
1: Det skal du nemlig, Klas. Prøv, jeg håber, du får verdens bedste torsdag.
0: Tak.
1: Rider nogle store bølger. Hvad siger man? Ride the wave. Nej, ja, det er mine, der siger det.
0: Ride the wave.
1: Tusind tak for at ringe ind, Klas. Og have en dejlig torsdag.
0: Ja, tak for at være med.
1: Yay!

jeg håber, Klaas han får sig verdens bedste Lars Larsen-dag. Legenden har jeg lyst til at kalde ham, der ringede ind i Passer der Play, og lige nu er på vej til Klitmøller. Det her er soundtracket til hans dag for evigt med Volbeat. Okay, hvis din torsdag ikke er flyvende allerede, så bliver den det altså om lidt. Svea S. er på vej ind i studiet til mig, og hun har taget en forpremiere med. Altså, jeg har det virkelig sådan her. Radio er ligesom Flow TV. Magien er, at det er noget, vi gør sammen. Så bliv lige hængende og hør et spritnyt nummer. For allerførste gang, sammen med alle os andre her i popdatering.

0: kunne høre, at min brødre sagde senere på aftenen.
1: Hvad sagde de?
2: I Gift ved Første Blik-podcasten.
3: Der får vi hver uge besøg af kendte gæster, der elsker programmet lige så meget som os.
4: Jeg skreg af min skærm. Jeg er tændt allerede.
3: Og ikke mindst dem, det hele handler om, sæsonens deltager.
5: Det havde været kikset, hvis det var en, der troede på, at han kunne synge.
0: Det er jo slet ikke akavet, jo.
6: Nej.
7: Hvordan har du det egentlig med, at han siger vino?
2: Gift ved Første Blik-podcasten.
4: Nej, jeg bliver nødt til at klippe det ud. Jeg kan ikke sidde herinde og græde. Det går altså ikke.
2: I DR Lyd.

0: All right, imens vi hørte Rain Dance med Dave featuring Tims, så har jeg fået besøg af dig, Svea S, herinde i Pop-Tank-studiet.
1: Ja, tak.
0: Du er ikke kommet tomhændet herind. Du har simpelthen gaver med, og du har taget et sprit nyt nummer med, som vi skal høre om et øjeblik.
1: Det har jeg.
0: Men hallo, altså, når jeg bare kigger på din Instagram og kigger på din kalender den her sommer, så har du haft sindssygt travlt. Du har spillet blandt andet Jellinge Festival og Tinderbox. Og nu, hvor efteråret virkelig er landet, har du haft tid til at lande i alle dine oplevelser egentlig?
1: Altså, det synes jeg, at jeg har. Men jeg føler også, at det er som om, fra hvert år, så føler jeg, at sommerturen bliver længere og længere. Så jeg føler først, at jeg er ved at være slut nu.
0: Ja.
1: Men det er også bare fedt, fordi det betyder også bare, at der er gang i den, og det er jo bare virkelig dejligt.
0: Er det en energi, du kan bruge, når du går i studiet, ligesom gør det, at du får lyst til at
1: kræve et eller andet? Ja, altså jeg glæder mig altid til, sådan, når det så sådan drosler lidt ned igen, fordi så ved jeg, så kan jeg tage mit joggingtøj på og være en studiemus igen.
0: Rigtig hygge med en kop te og joggingbukser og det der.
1: Ja.
0: Ej, men jeg har også, altså nu har jeg jo stalket dig lidt på sociale medier, det siger jeg jo bare.
1: Jamen det, altså prøv at høre.
0: Og du lavede noget ret grineren med Sofie 1998, noget jeg ikke har set særlig mange gøre. Altså du lavede sådan en pop-up-koncert på Strøget i København.
1: Ja.
0: Og da jeg så det, så tænkte jeg sådan, en ting er at stå på en festivalscene og være sådan relativt langt væk fra en masse mennesker. Mm-hmm. Men oh my god, hvor ville jeg synes, det var nervepirrende at være så tæt på folk. Altså hvordan har du det med at være sådan...
1: Jamen, altså, jeg synes også, det var lidt grænseoverskridende, også fordi, at det var jo Sofie og så og Bav og mig, og vi vidste ligesom, at vi var sådan, lad os gøre det her, men der var også noget nøjeren i det, fordi man netop, det er jo slet ikke samme setup, som man ruller ud med på sådan en sommer, og som du selv siger, folk står lige pludselig sådan helt tæt, og så vi ville jo bare gerne give folk en god oplevelse, men det var virkelig sjovt, og der kom jo
0: mange mennesker,
1: og det havde vi jo regnet med, vi havde to soundbox med, altså sådan,
0: jeg elsker det setup, det er bare sådan, at vi får en idé, lad os gøre
1: ja.
0: Og jeg elsker bare generelt energien, der har været omkring dig og Bav og Sofie 1998, og bare hele den der sådan energi af, hey, I tager sgu bare hinanden med.
1: Ja.
0: Det vil jeg også bare lige sige tak for. Det er bare en fed tid at være i live i.
1: Det er fucking dejligt. Det er fedt, at vi kan bruge hinanden på den måde, altså.
0: Du har også været god til at samarbejde generelt med andre artister. Altså sidste år har der været mange sådan samarbejder mellem dig og nogle andre. Men lige nu, altså sådan i nat, der udgiver du en sang første gang i lang tid i eget navn. Er det en anderledes følelse, du står med, og hvordan er den?
1: Ja, det synes jeg, men også fordi, at der har jo været et lang run med en masse features, fordi jeg oprigtigt synes, det er fedt at få sådan to i en i en sang. Men har også lang tid forinden, at jeg lavede min første feature, et helt album og en EP alene.
0: Det
1: så det er klart, når det bliver samlet, så føles det sådan helt sådan, nu skal jeg bryde ud af det igen. Men jeg glæder mig sygt meget, og jeg glæder mig helt meget til at skulle være min egen ting. Og det har jeg bare glædet mig helt vildt meget til, selvom at det andet også er mega sjovt.
0: Ja, det kan jeg godt forstå.
1: But now it's me. Men now så er der også kun mig, der forstår for skud.
0: Ja, altså. Bring it, har jeg lyst til at sige. Bring it.
1: Så kom.
0: Kom da. Prøv at Sveriges, din sang Ødelagte Mennesker lander jo først i nat. Men om små 6 minutter, så holder vi sgu en forpremiere på den.
1: Ja, tak.
0: Er vi klar til det?
1: Det synes jeg.
0: Er vi klar til det?
1: Det er vi fandme.
0: Vi er fucking klar til det 6 minutter.

0: Sao Paulo med We Are One, som spiller til P3 Guld den 16. oktober. Jeg glæder mig rigtig meget til at se dem live. Og jeg kan jo bare sige, at lige nu har vi det ekstremt hyggeligt i studiet, Svea S. og jeg.
1: Yes.
0: Yay. Vi skal lige om lidt høre en forpremiere på dit nye nummer, Ødelagte Mennesker. Men Svea, som du også hørte mig fortælle før, så har jeg jo stalket dig på internettet.
1: Internettet,
0: ja. Og jeg så på din Instagram i dag, at du for nyligt har været i biografen alene.
1: Ja.
0: Men at du også synes det var sådan en grænseoverskridende ting. Måske fordi du var lidt bange for, hvad andre omkring dig ligesom synes.
1: Ja.
0: Jeg kender godt det der med at tage biffen alene. Jeg kan også godt lide at tage på restaurant alene. Og det er sådan noget, der ødelægger min søster. Hun begynder at græde, når jeg fortæller hende det. Det er det sørgeligste, jeg nogensinde har hørt. Det må du aldrig nogensinde
1: gøre. Nej.
0: Men var det en grænseoverskridende ting for dig?
1: Altså, jeg synes faktisk, det var lidt grænseoverskridende. Jeg tror også, det handlede lidt om det her med, og det gør, at det lyder helt fucked, men det her med at være sådan, at der var måske nogen, der kunne vide, hvem jeg var.
0: Ah.
1: Og så synes jeg, der var noget i sådan, at jeg gik ind der alene med min popcorn og min sådan, sodavand og var sådan, hej!
0: Hej!
1: Ja, men
0: så... Det har
1: jeg
0: ikke tænkt over.
1: Nej, hvor jeg tror, hvis jeg sådan... Jeg ikke lavede det, jeg laver, og gik i biografen alene, så kunne det måske godt være, at jeg havde lidt lettere ved det, men jeg synes, det var grænseoverskridende. Jeg tror, det er grænseoverskridende either way.
0: For rigtig mange mennesker.
1: Ja, men jeg synes faktisk også, det var meget fedt, men jeg tror også mig selv, jeg kom til sådan... Normalt, når man sidder i biografen med nogen, så er der bare fuld fokus på film og hygger med det. Men jeg tror mig selv lige sådan at komme til at sidde og arbejde lidt på min telefon imens, så jeg var sådan... Det er faktisk en god film.
0: Free time.
1: Ja. Sådan, hvad laver jeg?
0: Sjovt. Men relaterer den her oplevelse egentlig så til din sang Ødelagte Mennesker på nogen måde? Eller er det bare mig, der har lavet en helt off-kobling?
1: Altså, jeg har jo... Der er jo helt klart noget i det her med sådan, at man nogle gange tænker over, hvad andre tænker. Og at der er folk, der har nogle gange et behov for at kalde en ud for nogle ting. Så det var mere bare sådan en, jeg synes, den passer ret godt under sounden. Men den er ikke skrevet sådan ud fra en tur i biffen eller sådan...
0: Nej, jeg forstår.
1: Ja.
0: Men mere det der med sådan andre menneskers syn på en.
1: Ja, præcis.
0: Som du også har været rigtig god til at være vokal omkring. Altså sådan, man skal helst ikke give dig dis, så griber du den. Og sætter den ud i universet igen.
1: Det gør jeg.
0: Det kan jeg rigtig godt lide.
1: Ja.
0: Hvordan har du lært ligesom at håndtere de der oplevelser, som jeg er jo kampnederen, når mennesker, man overhovedet ikke kender, har en holdning til en?
1: Altså, det synes jeg, at jeg er i hvert fald blevet bedre til at ligesom sådan brush it off på en eller anden måde. Men jeg tror, hvis man fanger mig på en dårlig dag, så kan det da helt klart godt ramme
0: selvfølgelig,
1: mig.
0: Selvfølgelig.
1: Men jeg har det også sådan, hvis folk må skrive en kommentar på Instagram, som er nederen, jamen så er det også min fulde ret til at tage et screenshot af billedet, og så lægge det ud. Altså, fordi jeg er sådan, folk er sådan, ej, så skal man anonymisere det, hvor jeg er sådan...
0: Nej, du skal bare lade med at skrive lort.
1: Du kan bare lade med at skrive lort, så. Altså, det er bare din
0: egen skyld. Keep it in if you don't like it.
1: Ja, præcis.
0: Ja, okay, det kan jeg totalt godt relatere til.
1: Ja.
0: Ja, men også bare sådan tak for i hvert fald at sætte ord på lige præcis.
1: Ja.
0: Hvor nederen det er at være i den der situation.
1: Ja, også jeg tror, vi alle har oplevet, at der er nogen, der har sagt noget nederen til os, hvor man er sådan, hvad har jeg gjort der? Eller sådan...
0: Ja. Ej, det kan jeg godt forstå. Ja. Og det får mig også bare sådan til at tænke på sangen Ødelagte Mennesker.
1: Mm-hmm.
0: Så vi skal høre det et øjeblik. Hvis der er én ting, som du håber, lytteren og dine fans tager med sig fra sangen, hvad er det så? Sådan helt konkret.
1: Jamen, jeg tror helt klart, at det er også

0: whack.
1: Det er kæmpe whack.
0: Ja, så folk skal bare tage med, at det ikke handler om dem.
1: 100.
0: Ja.
1: Forpremiere, Svea S.
0: Yeah.
1: Udlagte mennesker lige her i popdatering på P3. Kæft, jeg glæder mig til at trykke play.

0: Yeah! Yeah.
1: Kan virkelig ægte mærke, du er virkelig stolt.
0: Ja.
1: Jeg kan fandme godt forstå.
0: Ja, jeg synes fandme, den er fed. Jeg elsker bare den her outro. Jeg får bare sådan lyst til bare at lave flyvemaskinen, eller hvad man kalder den.
1: Men det er
0: bare
1: også, armene ud. Det er også den der sådan kropslige oplevelse, at man står sådan her.
0: Ja, det er det.
1: Der er sådan lidt rocket over den på en eller anden måde.
0: Ej, men altså.
1: Ødelagte mennesker ødelægger mennesker.
0: Det gør de.
1: Det er en sætning, der sætter sig fast.
0: Ja.
1: Put den på en t-shirt.
0: Ikke?
1: Jo. Jeg køber
0: I thought
1: den.
0: About it.
1: Tak.
0: Det skal du.
1: Jeg elsker merchandise.
0: Det er også det fedeste.
1: Jeg elsker ny musik, og jeg elsker at have besøg af dig, Svea S. Tusind tak for at tage nummeret med ind.
0: Tak, fordi jeg måtte komme.
1: Så det er altså i nat klokken 00.
0: Klokken 00. Jeg glæder mig.
1: På streamingtjenester og alt det der.
0: Yes. Og tusind tak, fordi jeg måtte komme.
1: Altid. Det er en vild følelse.
0: Jo, helt vildt.
1: Lige om lidt, sådan ikke kun din, sådan alles.
0: Jeg glæder mig. Jeg har ventet på det her. Giv den en chance. Giv den et lyt. Ja, tak.
1: Ødelagte mennesker. Ødelægger mennesker. Det er mantraet. Man skal huske det. Put det på en t-shirt. Svea S. Glædelig torsdag. Og glædelig release dag.
0: Tak.
1: Ha' en dejlig dag, min ven.
0: I

0: præsenterer dig alt den nyeste musik. Kæmpe banger, både fra dem, du kender. Og fra de helt nye navne.
1: Jeg har udvalgt TV3's liste.
0: Allerførste gang i din radio. Der stormer brænder fra undergrunden. Tempo, følelser. Det er alt det, jeg allerbedst kan lide ved Kim mod Kim. Følg med i den nye musik. Så jeg synes, du skal blive hængende. Det her på P3.
2: Det, man hører, er man selv.
0: Live i Derlev.

Hvis der var et nummer, jeg kunne høre hver dag, morgen, middag, aften, resten af livet. Hvis du tvang mig til at vælge én sang, hvor jeg skulle gøre det, så ville det være det her nummer fra Fontaines D.T., bandet, som besøger Danmark snart. Til november spiller de i Royal Arena i København. Jeg har købt en billet, fordi jeg glæder mig sygt meget til at skåle med på Marianne blandt andet. Jeg har også noget nyt, du kan skåle med på om et øjeblik. Sådan en vaskeægte torsdagsenergi fra en dansk elektronisk trio. Det er lige på den anden side af den her bløde fra Lea Romea. Jeg går på hænder.

Carte Blanche er ved at gøre sig til rette, gør sig klar, spil op, spil lir, gør sig klar. Hvad hedder man? Nej, det hedder ikke. Jeg skal bare holde min kæft. De er på vej ind i studiet, men inden de helt tager over, så har jeg sådan en energi, som måske passer allerbedst en fredag, men også en lille fredag. Elektronisk musik fra en trio, der kalder sig Elsket. Det her er sådan en rigtig, rigtig cruiser-nummer. På med shades, når mørket falder på. Det er det bottom-up.

0: Team med Lord. De her popdateringer, som vender tilbage i morgen kl. 12 med Marie Hobitz bag mikrofonen. Jeg hedder Ina Kusevik, og jeg giver mig den videre til Carte Blanche om et øjeblik. Allerførst, P3 Nyheder. Klokken er 2, og de kommer lige her fra Mae Bækskov.
1: Og nu er der altså kommet et endeligt resultat af det svenske valg, efter svenskerne stemte søndag. Det er Sveriges rødgrønne opposition, der lige akkurat har vundet over den borgerlige blok, som har haft magten indtil nu, det skriver SVT. Og nu ved vi altså, at den rødgrønne blok får 176 pladser i rigsdagen, og den borgerlige får 173 pladser. Så det bliver altså socialdemokraten Magdalena Andersson, der skal prøve at danne en regering. Det fortæller Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
2: Men derfra så til, der kommer en regering, det må vi sige først og fremmest, det kommer nok til at tage lang tid, fordi det bliver ikke nogen nemme forhandlinger, som det ser ud nu. Fordi for det første skal hun strække sig fra fra det yderste venstre, og så til Centerpartiet, som egentlig er et borgerligt parti, men som befinder sig nu på den røde-grønne fløj. Der er rigtig langt rent politisk.
1: Ja, det lyder jo næsten som om, det kan tage lige så lang tid, at den regering hedder det i Sverige, som det tog herhjemme efter vores folketingsvalg. Og noget, der ellers fylder i nyhedsbilledet i dag, det er, at EU har planer om en kæmpe udvidelse, som kan gøre det europæiske fællesskab 2 gange større end i dag, når man måler på arealet. For EU-kommissionens formand, Ursula von der Leyen, har inviteret Canada til et tættere samarbejde, fortæller EU-korrespondent Ole Ryborg her.
3: Det, von der Leyen lancerede i går, det var et helt nyt begreb, der hedder associeret EU-medlemskab. Og ingen ved rigtigt, hvad det er, for det var aldrig set før. Selv jeg, som har været her i 100 år, har ikke hørt om det.
1: Det er også første gang, at et land uden for Europas grænser inviteres med ind i klubben. Og selvom Ole Ryborg eller andre ikke rigtig har hørt om det her med associeret medlemskab nogensinde før, så har Ole selvfølgelig et bud på, hvilke områder det kan give mening for EU at samarbejde med Canada om.
3: Kigger man lidt ud over, hvad folk taler om hernede, jamen så kan det være øget samarbejde inden for forsvar, inden for forskning, rumteknologi, som er sådan et af det område, hvor vi i dag er afhængige af amerikanerne, satellitter, et område, hvor vi er afhængige af USA. Canada har energi og sjældne jordarter, altså sjældne jordarter, der er vi afhængige af Kina i dag, Europa osv.
1: Og herhjemme, der er der flere store kommuner, der har problemer med at løse deres opgaver, når det kommer til dagtilbud, skoler, fritidstilbud for børn osv., fordi Rigspolitiet ikke udsteder børneattester lige nu, efter man har opdaget fejl med oplysninger, der er blevet slettet fra kriminalregistret, som man blandt andet baserer børneattesterne på. Det betyder altså, at der ikke kan ansættes nye medarbejdere på børne- og ungeområdet. Så nu er kommunerne København, Aarhus, Aalborg, Odense, Esbjerg og Randers gået sammen om et fælles opråb til justitsminister Nicolai Wammen. Og i Aarhus, der har man for eksempel sat ansættelse af 400 personer på pause, fordi der ikke kan indhentes de her børneattester, som er krav til ansættelsen. En hurtig vejrudsigt. Der er overskyet med regn mod vest. Mod øst kan der være lidt sol og kun enkelte byer, men regnvejret kommer altså også den vej senere. Og så er der mellem 13 og 17 grader.
4: Tak, May.
1: Selv tak.
5: P3. Det, man hører, det er mig selv.

0: Jojo. De næste to timer, der sender vi radio til dig, der lytter med. Tak, fordi du gør det. Henrik, du kom ind på arbejde i morgen, så sagde du, ved hvad venner, jeg er på pletten i dag.
1: Ja,
2: det er. Sagde du? Det ja. Hørte jeg ikke.
0: Ej, men det lyder også som anti-ham, men han sagde, jeg er på pletten i dag.
1: Jeg er mødt op på arbejde.
0: Ja.
1: Nej, men det er fordi, at den region, jeg er fra, har fået tildelt...
0: Den religion?
1: Region.
2: Nå, jeg er du kommet med i det der Kasper Christen?
1: Ja, jeg er Hillsong. Må jeg spørge, skal vi synge en sang sammen?
0: Ja, lad os gøre det.
1: En rocksang. Nej, hvad hedder det? Den region, jeg er fra, har fået tildelt... Royal besøg næste år.
2: Nå,
0: skal I?
1: Nej, ikke vejen, desværre.
0: Nå, okay.
1: Royal Run kommer til Haderslev.
0: Ej, hvor godt til Haderslev.
2: Er det nyt?
1: Ja, det er breaking news, du.
0: Det er det mega godt.
1: Det er den fjerde løbeby, der bliver afsløret.
0: Ja, vi har været Silkeborg.
1: Ja, godt. Silkeborg er en af dem.
2: Ringsted. Oh.
1: Nej.
2: Roskilde.
0: Sorø.
1: Nej.
2: København.
1: Nej. Nej.
2: Når den nye... Nå, det er Thisted.
1: Det er 27. Thisted. Ja, Thisted. Silkeborg, Thisted, Vordingborg og Haderslev er lige nu de fire udvalgte til Royal Run 27. Og folk, kan jeg se, snakker, hvad bliver den femte by?
0: Kan I se et mønster indtil videre? Fordi hvad er der både i Thisted og i Haderslev?
1: Domkirker. Nej, stop.
2: Nej.
0: Der er Beredskabsstyrelsen kaserner.
2: Nå.
1: Tror du, det er det?
0: Det ved jeg jo som gammel beredskabsstyrelsemand. Det er jo nok det, de tænker. Lad os lige give lidt tilbage til dem, der kæmper for os i beredskabsstyrelsen.
1: Men folk er sådan lidt, gud, hvad bliver den femte by? Fordi de sådan, København og Frederiksberg har jo alle år været med, men kommer den med i år?
2: Ja, det tror jeg.
1: Ja, okay, det tror du. Men kunne de twist den i år og være sådan, hey, det er
0: Tostrup.
1: Det er nej, Aarhus, for eksempel.
2: Nå.
1: Så det slet ikke har noget med København at gøre.
2: Også et bud.
1: Er det ikke spændende? Nej. Jeg ved ikke, hvornår de offentliggør
0: ikke
1: det
0: rigtigt. Det er dejligt. Skal du ud og løbe?
1: Nej, men jeg synes bare, det er spændende, når man afslører tingene på den her måde. Der kommer en med, jo.
0: Jamen, så går vi i guldbjælker, når det sker. Så er der altså break in the gap langt. Men vi er jo også på 3 uger officielt royale program nummer 1.
2: Ja.
0: Velkommen til.

en trend, som har spredt sig som en steppebrand her på P3 på vores redaktion. Og jeg fatter simpelthen ikke, hvad det, der foregår. Og så kigger jeg i damebladet, i aviser, i små opslag på Instagram, og jeg ser bare, der er altså... Ja, noget, der er blevet en trend, som overrasker mig lidt. Jeg kan ikke helt finde ud af, om jeg skal med på toget, eller om jeg ikke skal. Det skal I lige hjælpe mig med om lidt.

0: Phoebe Bridges og Lost Boys. Og
1: hold da kæft.
0: Ja, men det er fordi, jeg har bare lige et kostskudsrelateret spørgsmål.
1: Kosttilskud?
0: Ja, sagde jeg ikke det?
1: Jeg tror, du sagde kostskud, men det var bare for alvor med. Undskyld.
0: Et kosttilskudsrelateret spørgsmål,
2: ja,
0: som er...
2: Det
1: er en langt ord, ja.
0: What in the creatine is going on in this world?
1: Mm.
0: Og det er, fordi jeg har en følelse af, at jeg går på barsel. Da, på det tidspunkt, for et lille års tid siden, der er det meget populært alle steder, sådan noget med, at folk de, tager elektrolytter, og der er meget med noget proteinpulver og sådan noget, og det spreder sig lidt, både fra nogle træningstyper, men også lidt rundt til folk, der ikke sådan, gør det træningsrelateret. Så kommer jeg tilbage fra barsel nu her, og lige pludselig, så er alle på kreatin.
2: Alle på kreatin?
0: Det lyder, det som om det er...
1: Alle på hash.
0: Nej, men det er åbenbart, det er et kosttilskud.
2: Ja.
0: Men altså, jeg vil bare sige, vi er omringet af kreatinere.
1: Ja.
0: Altså, Balalaika bag os, ikke Mathilde, men de andre, alle sammen på kreatin.
1: Mathilde er lidt for nede på jorden til den slags.
0: Foran os, der sidder drømmeholdet, de er nærmest en kreatin-eksperter, ja. Og der bliver snakket om, hvor mange gram skal man tage af, og sådan noget. Jeg selv sådan prøver at google lidt, hvad er det kan, og jeg... Altså,
1: ikke noget rigtigt, tror jeg.
2: Det kan er fandme alt muligt.
0: Der er både noget for musklerne, hvis man træner, men så er der åbenbart også noget med, at det skulle være måske også lidt godt for hjernen. Jeg ved det ikke helt, om det er 100%.
2: Nej, det tror jeg stadig er sådan lidt op i luften. Jeg hoppede på i går.
0: Det er jo det griner,
2: jeg blev influenceret af Mads Label.
0: I Mads Label fra drømmeholdet begynder jo at tale om gram, og han går helt amok. Han er bare sådan, det er så godt det her, I skal bare i gang.
1: Ja, for benægt.
2: Ja, præcis.
0: Så Henrik, han er jo nede for at købe det.
1: Ja, altså, det er så latterligt.
2: Nede for at købe det, jeg
1: Mads
2: går forbi
1: Label, Mads Label og dig, ikke?
2: Ja.
1: Altså, no offense, men der er ikke nogen store muskelfyr blandt jer to, når I er ude at gå, vel?
2: Fordi vi er lidt høje, så bliver musklerne automatisk lidt længere,
1: der er
2: og det er sværere
1: grund til, at se. Det der. Prøv, jeg vil hellere se dig på anaboliske stivider, end jeg vil se dig på sådan noget kreatin.
0: Jamen, hvorfor er det, vi skal tage det? Fordi jeg må være ærlig at sige, jeg har også lyst til at få kreatin nu, og jeg ved ikke, hvorfor.
1: Det er en dille.
0: Jeg vil også have det.
2: Hey, onkel Muffer.
1: Nej, det er da en dille. Det er det da. Det er da en modedille.
2: Sådan som jeg forstår det fra influeringen, som jeg fik af Mads Label, fra benægt, så er det, at der kan ikke ske noget super skidt ved det, og altså, medmindre du har noget med nyrerne, så skal man lige passe det på.
1: Ja, og der er ikke nogen langtidsstudier på det, skal vi lige huske.
2: Men det kan gøre det nemmere for dig at løfte tunge ting. Så var jeg sådan,
1: men det vidste...
2: Lidt mand.
1: Det okay, så giver det lige pludselig mening, at det er alle de slappe drenge, der tager det.
0: Men altså, Mads Label, han sagde også, vores kollega, at han synes, han kunne mærke det op i hjernen på koncentrationen.
1: Prøv lige at stoppe, fordi vi skal også lige huske Mads Label for benæk. Han sagde også til dig, fordi du ikke kan huske, at du skulle tage en svamp. Altså, nu må vi lige, hvem vi har med at gøre. Det er fucking, altså, Mads Label løvetand, vi har gang i her, som siger alt muligt.
2: Ja, det er
1: nu stopper det.
0: Mads Label. Jeg kan bare mærke, jeg ser også nogle artikler sådan noget. Sådan er kreatin godt for, hvis du har ADHD, og sådan her er det godt, hvis du er kvinde. Og der popper bare kreatin op alle steder rundt om mig, og jeg har bare sådan, nu har jeg bare lyst, fordi Nej. Det er alle steder.
1: Du skal ikke hoppe med på dealen, du.
0: Jamen, jeg kommer til. Jeg tror også, du bliver alene på den her, Jenny.
1: Jamen, det kan... Prøv at efterlade mig gerne.
2: Vi kan dry scoop sammen, os to.
0: Hvad betyder det?
2: Det er bare at tage noget... Det der, uden noget vand i.
0: Når dry scoop,
2: det er Mads Label, der har rappet
1: ja,
2: det.
1: Ja, dry scoop, vi bare benægt. Jeg mener det stadig. Synger pil her, jeg mener også stadig, det er noget fis. Sådan er det.

0: Jeg hedder Sylvester Cepelo, og hvis der er noget, jeg virkelig elsker, så er det at opdage min musik.
1: I debut på B6.
0: Om det er hård elektronisk musik, der kan sende mig helt i trance. Eller om det er de der helt ømme singer-songwriter, hvor ærligheden er så rå, at man kan få helt ondt i hjertet. Hvis du også er musikalt på det uvisse, og den musik, man ikke normalt står på, så er du altså velkommen i klubben.
1: I debut på B6. Live i DR Lyd.
2: Der er nogle børn, der er blevet jagtet af en nazist ud i Dragør.
3: Ja, det er lidt en hård sætning, ja.
2: Jamen, jeg skal nok fortælle jer...
3: Nå, der kommer ikke mere nu.
2: Nej, jeg tænker, det var en teaser. Jeg teaser lige frem for, at vi lige hører Olivia Rodrigo, så fortæller jeg historien på den anden side.

0: say?
1: Så ringer skoleklokken ind.
2: Er det en skole, der har et æggeur som skoleklokke?
1: En skoleklokke, Henrik. Og den ringer ind for, at der er en nazist, der kan jagte dine børn.
3: Ja, hvad er det?
1: Der er en nazist, der har jagtet en masse skolebørn i Dragør. For at lære dem om historien.
3: Mm.
2: Om nazister, der jagtede skolebørn.
1: Om nazismen går ud fra om at være jøde på flugt under 2. verdenskrig. Hold lige fast her. Henrik, hold lige fast, fordi netop din reaktion her er grunden til, at jeg har den her historie med.
2: Ja.
1: Det er en historie ud fra Dragør, hvor der har været et undervisningsløb med 600 skolebørn, der har deltaget, hvor de har fået lov til at mærke historiens vingefang.
2: Sus.
1: Vingesus.
2: Ja.
1: Blev fanget af historiens vingesus.
2: Der var den.
1: Det har de gjort på en lidt speciel måde, som jeg både synes er ret modigt af en skole i 2026, men også fordi det er modigt, fordi det er på grænsen. Umiddelbart, når man lige læser det. Men det kan I jo lige få lov til at vurdere. Jamen, 600 skoleelever har deltaget i et historieløb i Dragør.
3: Altså sådan et orienteringsløbsagtigt?
1: Ja. Så simulerede de, at de var på flugt fra nazisterne under 2. verdenskrig.
3: Ej.
1: Så børnene skulle være jøder på flugt. Og så er der så en uniformeret skuespiller, SS-uniformeret skuespiller,
2: nej.
1: Som har som ligesom jagter børnene rundt nede på Dragørhavn.
3: Nej.
2: Jo. Okay, opfølgende spørgsmål.
1: Ja.
2: Jeg ved ikke, hvor meget du ved om det her. For det første, jeg synes, det er på grænse,
1: ja.
2: Men det er også lidt sjovt. Talte han tysk?
1: Det ved jeg ikke, men jeg ved, at det var så livagtigt, så der havde stået en amerikansk turist ud af en bus dernede i Dragør, som var begyndt at græde. Fordi, og jeg ved, at de har igennem, de har gjort det nogle år, det her åbenbart, og tidligere ude i Dragør, så har der været mange SS-officerer på gaden under det her løb. Men det var simpelthen til gene for de ældre mennesker derude, dem der har oplevet krigen, fordi det faktisk
3: var sådan voldsomt.
1: Lidt for voldsomt på den.
3: Ej.
1: Men på en eller anden måde, så er det jo også meget, det er jo en meget, det er jo en sjov måde at lære børn noget om. Altså sådan, men det er jo også sådan lidt, er det for sjovt?
3: Ja.
1: Altså, bliver det for, fordi de her børn, de skal blandt andet gemme sig ned på en båd nede i Dragør Havn, en gammel fiskekutter, som faktisk sejlede danske jøder til Sverige under krigen. Så den her fiskekutter, så skal de ligge under en presenning nede på fiskekutteren i et kvarter.
3: Nej!
1: Jo, i et kvarter at være musestille. Det er en del af lejen ægte. Det er en del af det.
2: Det der, det er sådan noget. Det er en traditionsting. Altså, som du siger også, at det har været der i mange år, ikke?
1: Jo, men det er jo, de siger, at formålet er, at de unge også husker den mørke side af Danmarks historie. Og
2: 100%.
1: Det er jo egentlig ret. Prøv,
2: ja.
1: Hvis man kan lege det ind, så er det jo dejligt. Jeg tænker bare, hvis man er en ældre jøde, så vil det her føles ikke så rart.
2: Ja.
1: Eller hvis man har været modstandsmand, eller et eller andet under krigen, eller sådan. Altså, folk, der kan huske det her, det kan ikke.
3: Der er også bare nogle lege, der er lidt mere naturlige end andre, og at skulle lege 2. verdenskrig, eller holocaust, eller noget, det er sådan lidt vildt, ikke?
1: Jo. Altså, hvad. Jamen, jeg prøver at se, kan jeg toppe den? Kan jeg komme med idéer til andre skoleledere, hvad de kan gøre? Det kunne jeg ikke lide.
2: Men
1: ikke efter, jeg har læst den her sætning, og det er den, jeg vil efterlade jer med.
2: Ja.
1: De skriver i artiklen, undervejs skal de også vælge, hvilke genstande de vil have med. Og de skal tage stilling til, om familiens spædbarn skal med.
2: Nej.
1: Selvom de udgør en risiko for alle.
3: Nej.
1: Men jo. Så skal de. Men det er jo Sophie's choice. Det er jo et etisk dilemma der. Man skal vi. Hvordan vil I. Men det er jo også for at sige til børnene, prøv at overveje, hvordan det var, at man faktisk skulle det her. Så det er jo også dybt alvorligt.
2: Ja, ja, det er
1: men hvis jeg
2: alvorligt.
1: Kender mig selv, da jeg gik i 7. eller 6. Jeg tror ikke, jeg var rustet til at kunne gebære mig det her.
2: Shit, man.
1: Hvad siger vi?
2: Jeg siger, det er i hvert fald en historie, der kommer tæt på.
3: Ja.
1: For sådan, ja. You used

0: Den kan man jo hente på som ringtone. Dit ironiske næ, Janik.
1: Næ.
0: Det kan man godt. Ja, nu går vi ind i lidt. Ja, okay. Lige om lidt, så skal jeg fortælle jer to om nogle kommunalpolitikere, som, hold lige fast, er kreative og idérige.
1: Næ.
0: Jo.
2: Ja, okay. Totalt gaggelodier. P3.

0: en lidt trist baggrund skal vi snakke om kreativitet og idérigdom i det kommunale. Det er fordi, at regionskommunen Bornholm, de skal, ligesom en masse andre kommuner, spare, og der skal spares, igennem.
1: Der skal spares kas.
0: Der skal spares rigtig mange kas dollars. De har allerede besluttet at lukke daginstitutioner, folkebiblioteker og skærpe snedrydning.
2: Uff.
0: Så nu, ligesom alle de store skalper er taget, så nu er de nede i materien og sige, hvor kan vi spare mikrobesparelser? Hvad for nogle småting kan vi udlade?
1: Jeg har bud. Nå, du har bud, okay. Jeg går meget op i, hvordan bornholmerne har det.
0: Ja.
1: Det er jo noget, der lægger mig på sinden, altså, ofte.
0: Alt det her er jo, fornødenhed, at de gør det. For de har jo ikke lyst til at spare nogle af de her penge. De har heller ikke lyst til at lukke nogle af de her folkebiblioteker, men de bliver ligesom nødt til at finde nogle ting. For eksempel har de fundet den her lille besparelse. Det er intet toiletpapir i weekenden. På Nexø og Vibegård Rådhus, der vil der ikke længere blive fyldt toiletpapir op. Altså, folk arbejder der stadig.
2: Ej.
0: Så det, der står i artiklen, er, at medarbejderne må så selv tage med, eller håbe på, at der er nok.
2: Prøv at overveje, hvis det var sådan en ting på B3, at hvis du kommer her i weekenden og skal arbejde, så skal du lige huske en toiletrulle. Nej, det synes jeg er et mærkeligt sted at spare.
0: Det er mærkeligt, men igen, de er nede i nogle mikrobesparelser, de skal finde nogle penge. Så er der, den her, synes jeg, er meget interessant. Det er, at de er stoppet med at vaske dørmåler.
1: Har de vasket dørmåler før?
0: Jamen, før havde de en aftale med et virksomhed, som kom ud til alle kommunale steder, og ligesom vaskede og vedligeholdt deres dørmåler.
2: Okay, den besparelse synes jeg er god.
0: Ja, det har dem, der så har de der forskellige institutioner, så sagt, det kan vi godt spare væk.
1: Åh ja, okay, vel lige, fordi institutioner, de dørmåler kan være sindssygt ulækre.
2: Jamen, så hæng den op på et hegn og banken.
1: Det er fordi, jeg tænkte, det var sådan en sivdørmer, ligesom man selv har derhjemme. Den har jeg aldrig vasket.
0: Ah, nej.
1: Men når der kommer mudder ind, altså 60 gange om dagen for små børn, det bliver altså mega hurtigt snaski-haski.
2: Okay.
1: Jamen, jeg siger bare, det er da ærgerligt.
0: Der har man sparet.
1: Ja, der har man så sparet.
0: Og nu kommer vi til min favoritind, og det er fordi, den er meget intelligent tænkt.
1: Ja.
0: Det er tyndere kopipapir. Lige nu, der kører Bornholms Regionskommune med kopipapir af 80 gram.
1: Mm.
0: De skifter til 70 gram. Det giver en besparelse på 42.000 om året.
2: Ej, hvor er det sjovt.
0: Og
1: hvad nu, hvis de tager dørmåtterne, så i stedet for de er 80 gange 80, så er de 70 gange 70?
0: Igen?
1: Skriv
0: en mail til Bornholm. Det vil de godt kunne bruge.
1: Ja.
0: I forhold til det her kopipapir, så har de faktisk, man kan gå helt ned på 60 gram. Men den har de lavet stå, for ligesom at have at sige, okay, hvis vi...
1: For at kunne tro medarbejderne med, hvis I ikke besparer lidt mere.
0: Hvis vi pludselig kommer på problemer, så har vi en håndbremse. Så kan vi sige, nu er det 60 mm.
1: Hvor meget er besparelsen på at skifte kopipapir fra 80 til 70 gram?
0: 42.000 jern.
1: Om måneden?
0: 42.000 om året.
1: Om året.
0: Igen.
1: Men det er jo stadig penge. Ja, ja.
2: Men er der ikke en eller anden en, der har et direktørjob eller noget, man kunne sætte lidt ned i løn, før man ligesom startede med at tage
1: toiletpapiret fra folk? Jeg ville også godt kunne finde 42.000 et direktørjob ret hurtigt.
2: Ja.
1: I stedet for, at man skal printe... Jeg siger bare noget, ikke? Jeg kommer ikke til at printe på 70 grams papir. Det er bare ikke noget for
0: mig. Du lægger mærke til det.
2: Du vil aldrig lægge mærke til det, Janik. Du vil ikke se noget som helst.
0: Nej, men det her er jo trist og sådan noget, og man håber jo lidt, at de får nogle flere penge, så de ikke behøver at spare alting væk. Men jeg kunne godt tænke mig at tale om mikrobesparelser.
1: Ja.
0: Altså små ting, som vores lyttere gør for at spare penge. Lidt ligesom det her med kopipapiret. Man har fundet et hack, og siger, okay, jeg har faktisk kun brug for 60 mm papir, når jeg kopierer ting.
1: Det synes jeg er genialt.
2: Det vil jeg meget gerne. Det føler jeg godt kunne blive bedre til. Altså mikrobesparelser.
1: Okay, vi hører lige Malcolm Todd Earrings, og så på den anden side, så taler vi lidt videre om mikrobesparelser. Men hvis man har en, kan man lige varme sin sms op.

0: Malcolm Todd, earrings. Vi leder efter mikrobesparelser. Ting, du sparer penge på. Det kan være sidst på måneden, det kan også bare være en generel ting, du gør, som er så meget i småtingsafdelingen af besparelser, som det kan være. Hvis du har en mikrobesparelse, så send den ind til os nu 1212 P3 mellemrum.
1: Må jeg spørge? Altså, ja. Jeg er ret god til sådan noget, men når jeg bruger cremer eller shampoo og sådan noget. Jeg klipper altid min cremer over med en saks, og så, sådan, så man kan få det hele ud.
2: Ved du, hvor meget du sparer på det?
1: Nej, ingen idé, men det er en lille mikrobesparelse, det er det jo.
2: Ja, det er det.
0: Det er rigtigt.
2: Ja.
1: Ligesom når shampoo-dåsen er tom, så i stedet for at smide den ud, så lige åbne den op.
0: Og hælde vand i.
1: Put vand i, og ryst den, ja. Og så har du lige en hårvask eller to mere.
2: Og jeg er jo til at bruge beholderen til olie, i stedet for at skulle ud og købe en glasvask til din hjemmepresset olivenolie. Fordi ja. Den hjemmepresset er lidt billigere, end den du kører i supermarkedet.
0: Ja, præcis. Det kunne også være, at man slukker for al strøm, hver gang man forlader huset. Fordi man ved, det er 20 øre i standby, man lige sparer hver eneste dag.
2: Ja.
0: Så nogle ting.
2: Jeg har købt et alarmabonnement, men der er ikke noget strøm på herhjemme, så 20 kan bare gå ind. Det er lige meget. Okay, så mikrobesparelser er det, vi leder efter lige nu på 12.12 på 3 mellemrum. Her er det blodigt. Anton Westerlin og Annika.

efter de bedste mikrobesparelser fra dig, så send os gerne en sms på 1212. Start med at skrive P3 og lav et mellemrum. Jeg har blandt andet fået en sms fra en af jer, der køber 2-lags toiletpapir, og så har 4-lags til, når der kommer gæster. Og det

med masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en mosh pit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag P3's næste.

0: kærester, kærestersangen og Blau Blume.
1: Okay. Jeg har jo spurgt efter mikrobesparelser. Og er der masser?
2: Det er der.
0: Mikrobesparelser, forklar lige igen, hvad det er her.
1: Mikrobesparelser er meget, meget små besparelser.
0: Ja, det er
1: jo altså, hvad vil du have mig til at gøre?
2: Det er smukt, Kenny. Yes, skal vi ikke bare køre på, fordi der er altså mange af jer, der har sendt gode sms'er. Der er en, som skriver, jeg bruger vandet fra tørretumleren til at vande blomster med.
0: Smart. Jeg står altid med mit tørretumlervand, og så tænker jeg, hvad fanden kan jeg bruge det til? Så rører jeg bare ud i vasken. Det er det der genialt.
2: Ja, det er det til blomsterne.
0: Ja.
2: For at spare på sprinklervæsken, kørte jeg på et tidspunkt helt tæt op bag ved biler, som brugte, så jeg fik resterne af det på min forrude.
1: Fucking genialt.
0: Farlig måde at spare
1: på. Nej, jamen altså.
0: Jeg lægger mig lige helt op i røven på dig.
1: Så er der lige halvanden kroner der, ikke? Ja. Man ser det.
2: Min mikrobesparelse, er en, der skriver, posen, der har været toiletpapir i, bruger jeg til skraldespanden på badeværelset.
0: Genialt.
2: Ja, det synes jeg da faktisk også meget.
0: Også fordi det er jo genbrug.
2: Ej, så er det også den her. Jeg bruger næsten altid mit kaffefilter to gange. Jeg laver 6 kopper kaffe hver morgen. Og på anden dagen hælder jeg blot ekstra bønner i det brugte filter.
1: En lille note til det.
0: Ja.
1: Mine forældre gør det samme.
2: Ja.
0: Gør det?
1: For at spare, ja. Og man kan godt smage det. Hold kan man altså godt. Og dem, der siger noget andet, de lyver for sig.
0: Det er riks, når det riks.
2: Nå, så er der bare rigtig mange, som køber 2-lags toiletpapir. Der er en, der skriver 2-lags, og så kan man så have nogle 4-lags liggende til, når der kommer gæster. Så tager man den frem.
0: Gud, hvor smart. Så har man gæstetoiletpapir, det kan jeg også godt lide.
2: Ja.
0: Men man bruger mere vand på 2-lags, ikke? For man skal vaske fingrene mere grundigt bagefter, ikke?
1: Sjovt, tak.
2: Tis i kloakken i stedet for toilettet.
0: Du forstod.
1: Ja.
2: Ja, jeg forstår
1: den
2: også.
1: Tis i kloakken?
2: Så styr dig derovre på langsiden, du.
0: Okay, hvad siger du?
1: Tis i hvad, sagde du?
2: I kloakken.
1: I stedet for toilettet?
2: Ja.
1: Ja, men ja, det er rigtigt nok. Jo, hvis man får rigtig vel
0: spar. Man får spar ud.
2: Vi går altid i bad sammen, for så er der altid en, der står ude i kulden og skynder på den anden. På den måde bliver vi hurtigt færdige i badet.
1: Ja.
0: Det forstår jeg simpelthen ikke.
1: Jo, det er fordi, så er der en, der ligesom ikke får vand på sig.
2: Så det er jo et bad, to personer. Så du sparer jo et helt bad, på en måde. Hvad mindre du står derude i længere tid, fordi begge to skal vaske om og sådan noget, ikke?
1: Jeg annullerer jo mikrobesparelsen.
2: Ja, lidt, kan man sige.
0: Ja, okay.
2: Så er der også en, der laver frysepizza, som en del af sit gør sig klar til byen-ritual. Så har jeg på den måde tømmermændsmad, når jeg kommer hjem, i stedet for at skulle købe det på et pizzeria klokken 2 om natten til overpris.
1: Så bliver. Altså, så laver frysepizza 6 timer, inden den skal spises?
2: Ja.
1: Nej.
0: Den er ikke god, når den lige er lavet.
1: Strømmen er billig om aftenen.
2: Ja, jeg skal ikke frysepizza-shame her.
0: Nej, jeg siger bare, at den smager ikke godt 6 timer efter. Men når man er stiv, så er det jo lige meget, egentlig. En taquito smager heller ikke godt.
2: Det smager fuldstændig fantastisk.
0: Ja, okay.
2: Okay, jeg vil I høre en stor besparelse fra en efterskole? Jeg, madmor eller sådan noget, jeg skiftede vores Arla 24 minimælk ud med en almindelig Arla økomælk. Det vil sige, at vi gik fra et skruelåg til en almindelig mælkekarton. Men det gjorde, at vi kunne spare 26.500 om året på mælk på en mindre efterskole. Er det ikke sindssygt? Det er der noget af.
1: Den skal sendes til Bornholm, den der. Det vil de forstå.
2: Ej, jeg kunne godt arbejde på et økonomimagasin.
1: Hvordan sparer man penge på? Ja, du er meget.
0: Jeg forstår det heller ikke.
1: Fordi der ikke er skruelåg på.
0: Altså, er det plastikken, der er så meget billigere noget? Eller? Forstår det ikke. Jeg har forestået, at man tisser i sin tørretumler og hælder det i potplanterne. Og så kan man bruge 2-lags papir til at tørre det op, og så har man sparet en masse penge.
1: Prop en frysepizza ned i toilet, ned i cisternen, så kommer der mindre vand.
0: Ja, eventuelt damp din pizza med dit vand fra tørretumlerne, og så er jeg kommet i byen med dig.
1: Nej,
0: tak for at melde ind. Det her er The Kids MGMT.

0: Min far skærer pomfritter ud i halve, inden de bliver lavet for at få flere. Det er da hans måde at spare penge på.
1: Det er placebo-besparelse, jo.
0: Det kan jeg godt lide. Om 6 sekunder, så er der Shen Mao. Efter det, så er der Patrinenyheder.

0: Henny, du har boet i Aarhus, ikke?
1: Jo.
0: Har du været på Shenmue?
1: Ja, det har jeg.
0: Er det et godt sted?
1: Altså, man kan spille bordtennis derinde.
0: Det er meget hyggeligt.
1: Ja, jeg var ikke særlig god til det, så jeg var der ikke så meget. Men det virker til, at Kundo har været der meget.
0: Kundo, han, altså,
1: han hænger ud dernede.
0: Er helt absurd vild med det.
1: Fang mig i baren.
0: Klokken, den er 15. Det er tid til betrænligheder med en, der måske har været på Shenmue.
2: Ja, det har jeg.
0: Det har du med?
2: Ja, det har jeg faktisk meget.
0: Okay.
2: Ja.
0: Er du god til bordtennis?
2: Nej. Desværre blev jeg ikke særlig god til det.
0: Du er god til at drikke bajer.
2: Nu tager vi nyheder. Ja, nyheder. Okay. Og der skal være flere begrænsninger for børns tid online. Det mener man i EU, hvor EU-kommissionen har fremlagt et nyt lovforslag, der vil slukke for forskellige platforme, som for eksempel Minecraft og Snapchat, om natten for børn, så man altså ikke kan bruge det mellem kl. 22 og kl. 8 om morgenen. Og det synes William Legard Jensen og Gertrud Helund, som går i 10. klasse på Bjergsnæs Efterskole i Viborg, er en god idé.
3: Altså, jeg synes, det er en helt fin regel. Jeg mindes godt tilbage, før jeg startede på efterskolen. Der lå jeg også med telefonen sent om natten, så kom jeg helt træt i skole.
4: Jeg synes, det er godt, for der er ikke rigtig noget, der sådan begrænser en, når man har frit valg. Altså, her er der noget, der sådan begrænser ens telefonbrug lidt bedre.
2: Og den nye lovpakke, som EU foreslår, kan godt gøre en forskel, vurderer Mikkel Flyverbom. Han er professor i kommunikation og digitale forandringer på CBS og medlem af Dataetisk Råd.
5: Det betyder, at nogle børn og unge, som har været vant til at bruge mange timer på de her platforme, pludselig enten skal gøre noget andet med deres tid, eller finde nogle andre platforme, der passer bedre til deres alder, og som ikke har de her problemer, som vi har identificeret med de store platforme, som bliver ramt af det her.
2: EU vil blandt andet også forbyde sociale medier for børn under 13 år og kun give begrænset adgang til dem mellem 13 og 15. Og så er der kommet et endeligt valgresultat i Sverige, efter alle stemmer nu er blevet talt op. Og det er den rød-grønne blok, der har fået et lille flertal, og altså har vundet over den borgerlige blok, der har haft regeringsmagten indtil nu. Det fortæller det svenske medie SVT. Så det bliver socialdemokraten Magdalena Andersen, der skal prøve at danne en regering, det siger Norden-korrespondent Per Bang Thomsen. Men det bliver nok ikke helt nemt for hende.
6: Men derfra så til, der kommer en regering, det må vi sige, først og fremmest, det kommer nok til at tage lang tid, fordi det bliver ikke nogen nemme forhandlinger, som det ser ud nu. Fordi for det første skal hun strække sig fra fra det yderste venstre, og så til Centerpartiet, som egentlig er et borgerligt parti, men som befinder sig nu på den røde-grønne fløj. Der er rigtig langt rent politisk.
2: Og så til noget, det ikke lige er alle, der er så vilde med, nemlig edderkopper. Og hvis vi nu forestiller os, at vi fandt en her i studiet, hvem af jer tre ville det så være, der kunne fjerne den?
7: Det kan jeg godt.
2: Okay.
0: Det kan jeg også godt.
8: Bare, det er da mig. Er det ikke det? Vi har da haft lederkop herinde, du ville da ikke have rørt ved den.
7: Jeg vil helst ikke røre med fingrene, men man kan godt fjerne det med glas, og så putte den ud i naturen.
2: Ja, okay. I er alle sammen sindssygt hardcore til edderkopper, kan jeg høre så.
0: Helt vildt. Altså, ja. Det er faktisk Danmarks edderkopper på program nummer 1.
2: Ja, men jeg har et tip til jer så. For lige nu vil forskerne gerne blive klogere på de 600 edderkoppearter, vi har herhjemme. Så nu bliver vi opfordret til at hjælpe med at samle edderkopper i uge 41 og 42 af Statens Naturhistoriske Museum. Jeg ved ikke, om I skal noget der, men...
0: Det lyder som en kæmpe hyggelig aktivitet at lave med børn.
2: Afsted.
0: Ja.
2: Ud og samle edderkopper. Og det er altså vigtigt at vide noget om edderkopperne, blandt andet fordi de er med til at regulere andre insekter, siger Thomas Simonsen fra Naturhistorisk Museum i Aarhus.
9: Samtidig er der en del edderkopper, der er sjældne. De er tilknyttet truede naturtyper. Men når vi ikke ved det med sikkerhed, ved vi heller ikke, hvad for nogle vi skal beskytte, og hvad for nogle naturtyper, der er vigtige at beskytte for at beskytte edderkopperne.
2: Og så håber han også, at det måske kan gøre folk, ikke jer, andre folk, mindre bange for edderkopperne.
9: Der er mange skoleklasser, der skal være med, så det kan være med til at give børnene en måske lidt mere nuanceret opfattelse af den en meget, meget spændende og vigtig dyregruppe.
0: Ja.
7: Det er fedt. Det
0: drager kommunen lærer noget af det her, føler jeg.
2: Skal vi tage en vejrudsigt?
0: Ja, lad os gøre det.
2: Ja. Der er regn og skyer mod vest, som er på vej ind over det meste af landet. Og der er mellem 13 og 17 grader og let til frisk vind fra sydvest og vest.
0: Tak, May.
2: Selv tak.

0: Jojo.
1: Martin Lidegaard, erhvervs- og konkurrencekraftminister.
2: Mm-hmm.
1: Kan I huske i sidste uge, har jeg lyst til det engang. Det er et par dage siden, hvor jeg lavede quizzen, om han lavede reklame for noget. Ja, det kom jo af, at han lavede ikke reklame, sagde han, for Alma, supermarkedskæden oppe i Rungsted, da de åbnede. Selvom der var nogle eksperter, der sagde, at det er super duper meget reklame, Martin Lidegaard.
2: Ja, fordi han lavede en challenge-video på et minut, hvor han skulle se, hvor mange lækre produkter fra Alma, han kunne nå at samle ind til en træretter.
3: Hvor mange årstadsbrunnen kan jeg lov på?
1: Ja, sådan noget, ikke? Han lavede den, og så gik han ud bagefter, og så sagde han, hey, jeg kan godt forstå alt kritikken, men jeg vil gerne lave reklame for alle butikker i Danmark.
2: Nå.
1: Og så var der nogen, der sagde sådan...
4: Hvad?
2: Det må du slet ikke.
1: Nej, det skal du slet ikke. Og så er han sådan, nu hører I mig også forkert. Jeg vil gerne prøve at fremme alle erhvervsvirksomheder på lige vilkår. Mm. Og selvfølgelig lave ikke reklame. Jeg vil ikke lave reklamecenter.
2: Nej, det er derfor, man skriver ting ned, inden man siger dem højt.
1: Ja.
2: Det er derfor, man siger, fordi så, gud, nej, det var ikke det, jeg mente. Sagde jeg det? Nej, jeg mente overhovedet ikke.
1: Jeg vil bare lige give en update på det. Han har trukket land nu. Videoen er fjernet. Han kan godt se, okay, det var måske ikke god.
4: Nej, var det så?
2: 2,5 dag mere går, skal der ikke til.
1: Nej, han prøvede lige først at sige, ja, altså, hvis det her falder ind under reklamen, er okay, men så vil jeg gerne lave det for alle.
2: Mm.
1: Og så tror jeg, at han måske indså sådan, gud...
4: Den går ikke, du.
1: Det kan jeg heller ikke. Det kan jeg ikke undskylde.
2: Hvis Elgiganten kommer og spørger mig, så skal jeg jo sige nej i virkeligheden.
1: Ja, nu vil han bare gerne fremme alle danske virksomheder. Uden at lave reklame for dem.
2: Nå, det er da dejligt.
1: Ja.
2: Han har fundet sig selv.
1: Han har fundet sig selv. Så den der Airtox-reklame, ikke-reklame, jeg klippede af ham, den skal vi lige have...
2: Nej, den skal destrueres. Igen.
1: Ja, den skal destrueres. Prøv at, vi er her en time nu. Det bliver en god time. Jeg har et klip med en amerikaner, der synger Kim Larsen. Det skal jeg altså glæde til.

0: Det internationale forbund for roning, kano og kajak har truffet en beslutning, som gør, at jeg bliver nødt til at have jer to til at tænke over sportsgrenen, man ville kunne peppe op, hvis atleten havde frygt for at dø.
1: Og voldsomt.
0: Vil I ikke lige tænke over det?
2: Jo. Vi har lige tusind tanker.
0: Snakker vi om det om 3 minutter.
2: Ja, okay.

0: venner, jeg er kommet til at tænke på, hvilken sportsgren, eller hvilke sportsgren, man kan peppe op, hvis man tilsætter frygten for at dø. Og grunden til, at min hjerne er gået den vej, det er på grund af en nyhed, som jeg læste, at det internationale forbund i roning, kano og kajak, de har givet grønt lys til, at noget, der hedder Fitzroy-floden i Australien, i Brisbane, tæt på Brisbane, kan benyttes ved OL i 2032. Så tænker I måske, fordi I ikke er særlig meget inde i kano og kajak og roning. Hvorfor er det interessant? Ja. Det er, fordi floden er et kendt hjemsted for saltvandskrokodiller. Det har man så kigget på. De har jo sindssygt mange krokodiller i Australien. Ja. Så jeg kiggede på og sagde, at vi kan godt have en roningskonkurrence her, eller en kajakkonkurrence her.
1: Hvad så, hvis du ryger vandet?
0: Jamen, det er jo...
2: Så har du en pagaj, jo.
0: Ja, ja.
2: Kan du give den med den?
0: De siger bare, at der er grønt lys her. Og så er der generelt...
2: Så har du sådan en trapperet, du kan holde op foran den. Det er det, der virker mod krokodiller.
0: Det gjorde... Ja, måske et stort skjold.
2: Ja.
0: Det gjorde det bare mere interessant. Jeg ser frem til kajakkonkurrencen på Fitzroy-floden nu.
2: Det synes jeg, i 2032, som om de har gjort den bedre.
0: Det virker, som om der er noget på spil.
2: Ja.
1: Ja. Ja.
0: Også for atleterne. Det må give et kick som kajakatlet. Ja. Det der med at vide, én fejl.
2: Så én kendring.
0: Én kendring. Så er der en krokodil, der.
2: Ja, det kan jeg godt.
0: Eller muligvis en krokodil, der æder der. Så kommer jeg til at tænke på, forestil jer badminton, ikke?
2: Mm.
0: Hvis man skulle gøre det mere interessant med at bruge frygten for at dø, så vil man måske sige badminton, men hvor i stedet for, at man bare spiller på de der hele baner, hvor der er single-regler og dobbelt-regler, så går banen kun ind til det, du spiller. Så når du spiller single, så er det de streger. Efter de streger, der er der dyb afgrund.
2: Mm.
0: Så hvis du falder uden over dem...
2: Det gør man jo hele tiden, når man skal ned og hente.
0: Præcis.
2: Altså, du vil jo ofte slår du bag om baglinjen, ikke?
0: Jo.
2: Det kan du så ikke mere.
0: Nej, det kan du ikke.
2: Skal du kalde linden?
0: Ja. Det vil du omforme hele spillet.
2: Ja, det er rigtigt. Det vil det.
0: I er ikke solgt på den her, kan man.
1: Jo, men så dør den ene jo, og så er der kun én spiller tilbage. Og så til sidst er der jo ingen badmintonspiller tilbage i verden.
0: Gustav. Nej, hold om. Hvad hedder det? Udspring. I stedet for poolen er kæmpestor. Gør det, de rammer. Meget smart. 2x2 meter.
1: Det er helt vildt med.
2: Ja, det kan jeg også godt lide.
0: Du siger, at du er helt vild med det, men du lyder som om, at du overhovedet ikke er vild med det. Jeg har siddet og brugt tid på at tænke på det her.
2: Ja, det synes jeg da er dejligt, at du har tid til det i dit arbejdsliv.
0: Svømning.
2: Ja.
0: 100 meter.
1: Ja.
0: Nej, 50 meter sprinten. Den hurtige af dem, ikke?
2: Ja.
0: Men så hvor, når man kommer ned fra enden og skal vende første gang, og så på de sidste 25 meter op, ikke? Så bliver der sluppet en hej løs på dig. Hvad synes du til det?
2: Det kan jeg godt lide.
1: Den er god, den er
2: jeg kan også godt lide.
1: Ja.
2: Du siger... Okay, hvad er du med det her? Kan I huske til jul?
1: Ja.
2: Så er der jo terningelej, ikke?
1: Mm.
2: Pakkelej. Hvis man nu, i stedet for, at det er altid ens mor, der skal stille en timer.
0: Ja.
2: Men når den timer går af, så bliver terningen bæret til en bombe. Så man kan få sprunget et par fingre af.
0: Det er noget, der giver noget edge.
2: Fordi terningsspillet i forvejen er ikke særlig sjovt.
0: Nej.
2: Det her kunne måske... Man kunne også gøre det med fodbold, jo antal berøringer, hvor man kunne sætte bolden til...
1: Når sådan 77.
2: For eksempel
1: berøring,
2: i dag,
1: så går der ild i den.
2: Så kommer Christianos fod til at blive... Ja, ja. Til at blive sprunget af.
1: Ja.
0: Det er skidegodt, det her. Havde du det lige så sjovt, som jeg havde det, Erik?
2: Ja. Jeg synes, det er godt, at vi får penge for det her.
0: Morten har faktisk også et godt bud i op på postpassen.
1: Mm-hmm.
0: Badminton med en håndgranat.
1: Oh, sindssygt.
0: Det er jo en enkelt idé for at gøre en sport mere interessant.
1: Stangspring. Du skal springe over et højspændingskabel.
0: Det er så god idé.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej. Du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bau og resten af holdet. Nu på DR TV.
4: This is my life.
5: Kan I høre om det?
6: Ja.
5: Kim Larsen.
7: Mm.
5: Kunne I tænke at høre en amerikansk cowboy synge ligesom Kim Larsen?
6: Ja. Det lyder mærkeligt, men så meget gerne, ja.
5: Okay. Så gør vi det om 3 minutter.

0: så bliver country her i Carte Blanche. Fordi der er en amerikansk cowboy, der har hørt om Kim Larsen. Den her amerikanske cowboy, han hedder Dan Smalley. Og Dan Smalley, han har været i Odense. Jeg ved ikke, hvorfor jeg bliver ved med at tale lidt med dialekt. Og spillet til noget, der hedder Nashville Nights i Odense. Mm-hmm. Han er en country-artist, og så har han fundet ud af, at vi har Kim Larsen i Danmark.
1: Og så er han blevet fan?
0: Så er han blevet fan. Det siger han i hvert fald. Og god aften, TV2. Godmorgen, Danmark Glory. Er jo ikke forfinet sig til ikke at lukke den gode historie, så de har inviteret Dan Smalley ind i studiet, hvor Sten Langeberg sidder og interviewer ham, om ligesom, hvorfor at du så godt kan lide...
2: Why Kim Larsen?
0: Kim Larsen? Yes, siger han. Det kan jeg faktisk... Det har jeg et klip af, hvor han siger sådan her... Hvor fedt det er.
3: Kim Larsen?
4: Yes.
0: Yes. Meget kort klip, men altså, vi kan jo lige høre klippet fra Godmorgen Danmark TV2. Lorry, er I klar?
5: Yeah. This is my life.
3: Kim Larsen?
4: Yes.
5: This is my time.
3: Just felt like he was a lot like me. Just a storyteller and a man of the people.
4: Yeah. And I've connected in a very real way.
5: Whoa, this is my life and I don't care.
0: Altså, han synger ret godt,
2: ja.
0: Dan Smalley her.
2: Det passer heller ikke dårligt til country, faktisk.
0: Jeg var altså, lidt This Is My Life passer ret godt på country. Ja. Men jeg synes, den er lidt nem. Altså, den er lidt nem at sige sådan, hvorfor at du elsker ham så meget.
1: Ja.
0: Jeg føler bare, at han er ligesom mig. Han er en storyteller.
2: Ja.
0: Hvor jeg sådan, vis mig den sanger i verden, der ikke vil sige, de er storytellers. Han er man of the people. Okay. Salt of the Earth. Det synes jeg bare var sådan en lille bitte smule. Sådan, det virker også lidt som om, du skal spille i Danmark. Og så har du...
1: Nu prøver du lige at...
0: valgt at sådan sige, nu indønner man lige det danske publikum. Men det, jeg er ikke sikker på, at det er sådan, fordi han har udgivet det her nummer.
2: Altså, han har vel også kun forstået det ene nummer?
0: Ja, ja. Fordi
2: altså, så storyteller-ideen har han fået fra det her nummer? Fordi han har vel ikke hørt Rabalderstræde?
0: Ja, det næste er Rabalderstræde. Yes, a gate. Jo, det bliver det næste. Men jeg tænkte på, skulle vi høre lidt... altså, fordi vi har jo Kim, det ham her.
5: This is my life.
0: Det er originalen, ikke? Ja. Så har vi jo Dan Kim.
5: This is my life.
0: Skal vi høre lidt af Dan Kim, bare lige for at se...
2: Har du hakket den her af med musikchefen?
0: Nej, nej.
2: Nej.
0: Hør lige lidt af den. Bare lige se. Det er Country Dan.
1: Det er så Dan Smalley.
0: Dan Smalley. Velkommen til Godmorgen Danmark TV 2. Det er en homage.
5: Give me the
2: wine. Ej, det er ikke vildt, hvad
0: det gør. Det bliver endnu værre. Vi lægger hele nummeret i slutningen af podcasten.
2: Kim Larsen brugte jo ikke autotune.
6: Det her er Carte Blanche.

I guess you moved on really easily.

0: Mary Jane, Good Neighbors, her i Carte Blanche på P3.
1: Okay, Sikander Siddiq. Jeg ved godt...
0: Nej.
1: Ja,
0: nej.
2: Hvad nu?
1: Nej, det er fordi, mens du har været væk, Joe, vi har snakket lidt om Sikander Siddiq og hele den der boligsag. Nej, du skal lige blive, fordi det er ret spændende. Eller, jo, det er det. Det lover jeg.
0: Men det er bare, fordi jeg er træt af ham. Jeg er træt af at høre om det.
1: Du har været...
0: Sikander Siddiq fatigt.
1: Sikander Siddiq fatigt i noget tid. Men han har været i Deadline.
0: Nå.
1: Og jeg tror, at det er ved at være sidste gang, for nu er vi lige... Eller i den her turnus i hvert fald, vi lige hører noget.
0: Nå, okay.
1: Fordi det virkede som en... han har tabt sin ankesag mod Københavns Kommune. Han har anket jo til Digitaliseringsministeriet i forhold til det der med, om han kunne bevise, at han havde en bolig i København, som han rent faktisk var hans primære bolig.
0: Mm.
1: Det havde Københavns Kommune sagt. Det passer ikke sammen, fordi du bruger nærmest ikke noget strøm, og du bor med tre andre mennesker på 12 kvadratmeters værelse. Så har han sagt, det passer fandme.
0: Ja.
1: Og så har Digitaliseringsministeriet nu sagt, vi tror, Københavns Kommune har ret. Du har nok ikke boet derinde.
2: Hvorfor skulle han så i Deadline?
1: Jamen, han skulle derind.
0: Du kunne da invitere kontroversielle personer ind. Har du ikke set det?
1: Nå, men han har jo så selv meldt ud, at grunden til, at alt det her er sket, altså at han er blevet opdaget i det her, det er, at han har hængt plakater op, hvor der stod, befri København for zionismen.
0: Ah.
1: Ja, du kan få, der er lige et klip her.
3: Du skriver, som jeg siger, at man, der er nogen, der kommer efter en, hvis man kritiserer zionismen. Altså, hvem er det?
4: Jeg er glad for, at du tager det op, fordi min boligsag, den er, hvad det er. Det er overstået. Grunden til, at jeg sidder her i dag, det er faktisk, at vi kan løfte og hæve debatten.
1: Ja, så han har taget dig ind for at løfte og hæve debatten.
2: Løften,
1: så man siger,
2: hvorhen, altså?
1: Jamen, det er jeg faktisk meget glad for, at du spørger om.
4: Det er ikke noget, jeg siger. Det er fuldstændigt veldokumenteret, at der er politiske interesser, der er interesser, stærke magtfaktorer i vores samfund, som påvirker vores politikere, som påvirker politikken i de retninger, man ønsker det.
1: Hvad siger I så? Bam, siger jeg.
0: Gud, hvad jeg elsker, han siger så meget under sin noget som helst.
1: Han siger det.
2: Det kan man altid sige så. Der findes nogle højere magter derude.
0: Jamen, det er også rigtigt nok, men det handler jo ikke om den her sag.
1: Hvis I tror,
0: om,
1: han ikke har eksempler med.
2: Nå, ja. Så kom med dem.
4: Portland, som er den største klimasønder i Danmark,
0: ja,
4: kan med deres politiske indflydelse slippe fra en klimaafgift.
1: Så siger han for eksempel, Aalborg Portland er jo for eksempel en af de her eksempler på folk, der bestemmer med deres penge.
2: Men hvad har det med hans boligsager at gøre?
1: Men det er jo et eksempel. Det er jo for...
0: Kan du forstå, hvorfor vi er Sikander Siddiq fatigt?
1: Nej, I er fuldstændig...
0: Kommer han med noget som helst konkret?
1: Må jeg lige sige til jer så, I er fuldstændig ligesom Deadline-verdenen. Det er, han ioniserer også her i det sidste klip. Vi kan prøve at høre, fordi så fortæller han faktisk, hvorfor det hænger sammen.
3: Du siger, du er blevet fældet af en zionistisk pres, og det at både professoren og embedsfolkene selv, de siger, det passer ikke. Og så siger du vel også, at de lyver, og du har ikke nogen beviser på det. Er det ikke rigtigt?
4: Jamen lad mig spørge dig igen. Har du beviser på, at Aalborg Portland har brugt sin politiske indflydelse?
3: Nu handler det om, at vi kan lave et program om Aalborg Portland bagefter. Nu handler det om din boligsag.
4: Men man vil gerne sætte ting i perspektiv.
1: Må man ikke sætte ting i perspektiv?
2: Åh, den er også god, den sætning.
1: Må man ikke sætte ting i perspektiv længere? Jeg spørger bare, Jørgen Jojo.
2: Jeg tror, jeg lyder af det samme som dig nu.
0: Er det ikke rigtigt? Nu er det. Men det er fandme godt, at han bliver gemt lidt væk nu. Han er jo japansk pilot. Han springer op alle steder. Kæmpe fliserne, mand.

0: danser med minder, kind mod kind.
1: I sidste uge, venner, der prøvede vi jo en leg af for første gang her i studiet.
0: Yes.
1: Som vi indtil videre kalder for, tror jeg, vores fælles bekendte.
0: Mm.
1: Den går ud på, hvor, at vi skal finde ud af, en af os her i studiet skal finde ud af, hvor langt der er mellem den af os her i studiet og en af jer, der lytter med. Hvor hurtigt kan vi finde en fælles bekendt? Og i sidste uge prøvede du det for første gang, Jannik.
0: Det var sygt svært.
1: Det var sindssygt svært.
0: Men der var en, jeg fandt den bare ikke.
1: Du fandt den ikke, men vores dejlige lytter Katrine var hende, der var, der var med. I dag kan du, hvis du sidder og lytter med lige nu, få lov til at prøve at være med i den her leg. Må jeg ikke godt være den, der spørger?
0: Du tager den i dag, Georgie, så vi skal finde en, du har en fælles bekendt med.

Lige nu, der har du muligheden for at ringe ind på 70 3x20. Hvis du tror, du har en fælles bekendt med Jojo, så har hun 90 sekunder til at gætte, om I har det. Eller til at gætte på, hvad kan man sige, til at stille dig spørgsmål og finde den fælles bekendte. 70

0: Jeg har taget historien om Annelinnets have med.
1: Ja.
0: EB har så kunne afdække, at Annelinnet har været røvhamrende irriteret over, at man har kunne søge på Annelinnets have, og så dukker den her lille skønne have op. Nu hedder den her have Annelinnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Den hedder den Arne Linnets trekant.
2: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
2: Der er vadhavet.
3: Så der er der Linnets trekant.
4: Hør med al respekt. Nu i DR Lyd.
5: Godmorgen. Godmorgen, B3.
6: Hvis man sidder og lytter med kolde fødder og en masse viden om ugen, så er nu, man skal lytte efter.
7: Lige præcis, for i morgen er der 100 sekunders quizzen i Godmorgen med 3, hvor man kan vinde et par lækre, crispy Godmorgen med 3-sokker. Man skal bare lytte med kl. 10.07 i Godmorgen med 3.
5: Godmorgen med 3. Med Liva og Lasse.
8: Din verden på 3 timer.
5: Og nyheder hver halve.
8: B3.

0: Lucky Again er lykkelig. Kan vi finde en fælles bekendt med en af jer, der lytter med? Hvis vi har 90 sekunder til det. Det er den leg, vi skal lege nu. Sidste uge prøvede jeg med Katrine, en af vores lyttere, at finde en fælles bekendt. Det er sværere, man lige går og tror.
1: Det lykkedes ikke.
2: Altså, det lykkedes ikke, men der var en fælles bekendt. Morten Nabil.
0: Ja, Morten Nabil, vores kollega fra B3, var en fælles bekendt. Det vidste jeg ikke, da vi gik ind i det jo, fordi det er jo os, der stiller spørgsmålene. I svarer. Ligesom i Jeopardy.
1: I dag er det mig, der skal prøve.
0: Nå, nej, det er omvendt. Jojo, det er dig, der har fået lov i dag. Og vil du vide, hvem du skal op imod? Eller ikke op imod sammen med, det er det jo faktisk lidt.
1: Jeg håber, det er en, der er skarp, der kan svare meget hurtigt, præcist, så vi kan komme hurtigt frem.
0: Det tror jeg, det er. Hej, Mads.
3: Hej, hej.
1: Hej.
0: Men
1: hvornår er jeg? Må ikke tale med
0: mig. Du må godt sige hej, men Mads, forstår du reglerne?
3: Ja, jeg svarer bare på de spørgsmål, der bliver stillet, og så tager vi den derfra.
0: Yes, og I har 90 sekunders dejlig banjo-musik til at finde frem til det.
1: Okay, men ikke for høj banjo, for jeg skal kunne høre, Mads.
0: Det bliver lige så højt som i sidste uge.
1: Nej.
0: Vi spiller på samme vilkår.
1: Kom nu, jeg vil gerne
0: i gang. Skal vi se, om der er Mads
1: herinde,
0: om vi kan finde en fælles bekendt på 90 sekunder?
1: Kender vi hinanden?
3: Ikke dig, mig, nej.
1: Okay, hvor er du fra i landet?
3: Jeg kommer fra Thy.
1: Og hvor bor du i dag?
3: I dag bor jeg i Valgård, lige nord for Hobro.
1: Okay, shit. Vi kan jo ikke kende nogen af de samme mennesker.
0: Kom
1: kender du? Har du gået på højskole?
3: Nej.
1: Har du boet i København på et tidspunkt i dit liv?
3: Det har jeg ikke, nej.
1: Du har ikke hængt ud på Værndomsvej sammen med mig på et tidspunkt?
3: Det vil være sådan at sige.
1: Okay. Har du nogensinde mødt en kendt dansker?
3: Ja.
1: Hvem?
3: Det tror jeg, jeg har. Jeg har mødt Kato.
1: Kato? Hvor har du mødt ham hen?
3: Det var i Thisted, hjemme i Thy.
1: Altså, gælder det, at han har mødt Kato?
0: Ja, det ved jeg ikke. Er du venner med Kato, Mads?
3: Nej, det er jeg ikke. Jeg kender ham ikke.
1: Kender du nogen fra der arbejder på B3? Kender du altså nogen, der måske ikke er lige så kendt som Kato, men lidt mindre bare en kendt kok eller sådan noget i den stil?
3: Altså, nogen, der arbejder på B3, som spørger om, ja, det gør jeg.
1: Hvem kender du? Hvem kender du?
3: Det må jeg ikke sige. Den første bekendte.
1: Okay. Er det en mand eller en dame?
3: Mand.
1: Er det en vært?
3: Ja.
1: Hvad tid på dagen sender han radio?
3: Og eftermiddag.
1: Er det Jens Malte?
3: Nej.
1: Eftermiddag. Er det Henrik?
3: Nej.
1: Er det Jannik?
3: Nej.
2: 5 sekunder.
1: Okay.
2: Nej.
1: Hvorfor må jeg ikke spørge, hvem det er?
0: Nej.
1: Det må jeg da.
0: Jamen, så kunne du starte live med at spørge, hvem er den bekendte, vi begge to kender? Man sige. Du skal finde frem til det, Jojo. Det er jo lejen.
1: Ej.
0: Men Mads, vil du fortælle os, hvem det er, du kender?
3: Det er jo tro. Jeg kender Mads Label.
0: Nej! Benekko, Mads Label. Hvordan?
3: Jeg har arbejdet med ham i Elleganten i Holstebro i sin tid.
0: Selvfølgelig. Ej. Det er hyggeligt. Okay.
1: Hvor skønt, Mads.
0: Mads, tak for at lege med.
1: Du var god. Du var hurtig, min ven.
3: Jeg gjorde, hvad jeg kunne.
1: Du var så god.
0: Ha' en god dag, Mads.
3: I lige måde.
0: Hej.
1: Jeg var ikke så god.
2: Godt arbejde, Jojo.
1: Vi skal altså lige tale lidt om de regler, det kan jeg mærke.
0: Nej, det skal vi
1: ikke. Jo.

0: Barcelona og udsving.
1: Ja.
2: Hvad?
1: Vi er ikke kun tre i studiet længere. Nu er vi fem. Det er derfor, vi siger så mange lyd.
0: Vi har de helt store kanoner med. Det er Jens Malte.
1: Og Mathilde Mus.
3: Hej.
0: For der baller Leica.
3: Ja, tak.
0: Hej, det er godt?
3: Ja. Vi er lidt sultne.
4: Det kan man godt se.
3: Jeg ved ikke, du spiser en wrap i hvert fald, og jeg har lige fundet noget knækbrød.
0: Ja, du har fundet det. Godmorgen, betøj i skuffe, kunne jeg se.
3: Det behøver vi ikke snart.
1: Lad være med at stå og out hende i radioen.
3: Jeg er gravid.
1: Giv hende lige lidt space.
0: Hvorfor må man ikke stjæle? Eller hvorfor må man ikke
1: stjæle?
0: Er det et problem?
1: Lad os tale om noget andet. I to, vi har talt om, det ved ikke om I hørt, om mikrobesparelser i dag.
0: For eksempel stjæle.
4: Det er faktisk, vi kan
0: stjæle mikrobesparelser. Jeg spiser bare godmorgen betrækket meget.
4: Jeg spiser bare godmorgen betrækket meget. Jeg spiser bare godmorgen betrækket meget. Ved I, hvem også kan få elgenen?
0: Nej.
4: TV. Bare stjæle den.
1: Hvad er det, der foregår her i studiet?
4: Sorry, jeg ved ikke. Hvad har vi gang i?
0: Det er det mest akavet, jeg nogensinde har oplevet i mit liv. Hvad er det? Hvad sker?
1: Ej, Jens Malte.
4: Ikke gribe mig.
0: Nej, hvad snakker du om? Jeg griber dig. Jeg vidste mig ikke, hvor du ville hen til. Hvad vil du også kan få i elgiganten? Man kan stjæle fjernsyn.
4: Jeg kan se, hvor Henrik, han sidder bare og tager det hele ind.
5: Man kan ikke gribe dig i og sige, at man skal stjæle fjernsyn for elgiganten. Det er umuligt.
4: Det er jo sådan mig, der griber.
3: Nej, jeg så nok Jenny, helt ud.
4: Fordi han starter med at sige, at man skal stjæle. Ja, fuck det lort.
0: Ja, skider jeg med det.
1: Malte.
0: Mathilde Mus, er du glad i dag?
3: Ja, vi skal lave Bella Leica, det glæder
4: vi
3: til.
4: Det gør vi. Vi har masser af gode ting. Undskyld, Jojo. Jeg kan mærke, at der er nogle gange, hvor jeg tænker, at det, altså, hvis du synes, jeg har fået for meget, så bliver jeg altid sådan helt uha.
1: Nej. Jeg elsker dig lige meget, hvad, min ven.
0: Det gør vi, og vi ved, at det bliver godt i dag. Godmorgen, betræder masser af mad til jer, mens I sender, så I kan bare hygge de næste to timer. Vi tager det, come close. Carlo, your boy.

0: Henrik.
1: Ja, tak.
0: Jeg sagde tidligere, at jeg synes, vi skulle smide Kim Larsens amerikanske Texas Brother ind i slutningen af programmet.
1: Ja, der er meget autotune og kor i den, jo.
0: Der er meget distortion også på senere hen. Det gør vi i podcasten. Den kan man høre ind i det her lyd, hvis man vil det. Der kan man høre Carte Blanche klippet ned uden musik hver dag. Men for lige at tease for det, så er det jo ham her. This is my life. Hvor det bare stikker totalt den gale.
1: Ja, der er rigtig meget kor. Hvor det er ham selv, der synger kor. Og det er tydeligt, det er ham selv, der synger kor.
0: Det er underligt. Når man kigger på lydfilen inde i vores system, så ser den også skør ud. Men altså, jeg tror bare, det er noget Texas twang.
1: That's how they do it over there.
0: That's how they do it. Lige om lidt, så er der balalaika. Først her, så er der på tre nyheder med vores allesammens May Bæksko. Værsgo, May.
2: Tak for det, Henrik. Canada og EU er for alvor begyndt at flirte med hinanden, for den kanadiske premierminister Mike Carney tager altså gerne imod EU's invitation til at blive det, der bliver kaldt en associeret partner til EU, som formanden for EU-kommissionen kom med i går. Det er første gang, man taler om det her med associeret partnerskab, så vi ved ikke præcist, hvad det er endnu, men det vi ved er, at man vil have et tættere samarbejde. Det sagde Mike Carney også i dag i en tale i EU-parlamentet i Strasbourg.
3: It will make Europe stronger, it will make Canada stronger.
2: Det er første gang, at et land uden for Europa bliver inviteret med i klubben på den her måde. Og EU-korrespondent Ole Ryborg, som følger med fra Strasbourg, har et bud på, hvilke områder det kan give mening for EU at samarbejde mere med Canada.
4: Kigger man lidt ud over, hvad folk taler om hernede, jamen så kan det være øget samarbejde inden for forsvar, inden for forskning, rumteknologi, som er sådan et af det område, hvor vi i dag er afhængige af amerikanerne, satellitter, et område, hvor vi er afhængige af USA. Canada har energi og sjældne jordarter, altså sjældne jordarter, der er vi afhængige af Kina i dag, Europa osv.
2: Og så har jeg dårligt nyt til dem, der måske går og tænker på at købe sin første bolig. For renten den stiger, og det begynder man at kunne se på boliglånene. Det billigste fastforrentede lån hos Jyske Realkredit er fra i dag på 5%. Og det har altså betydning for beregningerne af, hvor meget man som boligkøber kan låne. Det fortæller boligøkonom i Jyske Bank, Mikkel Høgh.
5: Så derfor kan man for samme indkomst låne færre kroner. Så har man simpelthen mindre at købe bolig for.
2: Det er også forventningen, at andre realkreditinstitutter vil følge trop og også vil tilbyde det her 5%-lån som det billigste på en fast rente fra i morgen. Men der er altså også en lille trøst for dem, der er på vej ind på boligmarkedet. De høje renter kan nemlig også give nogle bedre boligpriser.
5: I første omgang vil det nok ligge en dæmper på prisudviklingen, men det kan også føre til decideret prisfald. Særligt i det københavnske boligmarked, hvor priserne allerede er begyndt at falde lidt.
2: Og det er blandt andet krigen i Mellemøsten, der får renterne til at stige. Og i dag er der kommet det endelige resultat af det svenske valg, efter svenskerne stemte søndag. Det er Sveriges rødgrønne opposition, der lige akkurat har vundet over den borgerlige blok, som har haft magten indtil nu. Det skriver det svenske medie SVT. Den rødgrønne blok har fået 176 pladser i rigsdagen, og den borgerlige har fået 173. Og så bliver det altså socialdemokraten Magdalena Andersson, der skal prøve at få dannet en regering. Der er regn og skyer mod vest, og det er altså også på vej ind over det meste af landet. Og så er der mellem 13 og 17 grader.
6: Tak for det, May.
2: Selv tak.
7: Det her er Velkommen til Balalaika med Jens Malte Næsby
8: og Mathilde Mus.
2: På en kæmpe lille fredag.
9: 100%.
2: Lidt en fin en af slagsen, fordi ja. Jens Malte, du har jo mærket min babys bakke i dag.
9: Gud, det er
2: første gang.
9: Åh, det er rigtigt. Det var virkelig på en eller anden måde lidt grænseoverskridende, men da vi først var i det,
2: ja.
9: Så kunne jeg vurdere, at den baby got some... Altså, det var en højre skøjte, der sagde chubang.
2: Jeg føler, det har gjort noget for stemningen mellem os, som er rigtig godt.
9: Mm, 100%.
2: Ja.
9: Jeg er klar til at blive onkel.
2: Ja, oh, hold da op. Og jeg er klar til at sende 2 timers radio med dig i hvert fald. Så velkommen til Balalaika.
7: P3. Det, man hører, er dig selv.

0: Apakka fik du her. Flue i et spænd.
1: Og lige om lidt, der sker der noget fuldstændig ekstraordinært.
0: Det er lidt, næsten lidt intimt, måske.
1: Ja, det er lidt intimt, for jeg lukker jeg faktisk helt ind i mit privatliv, for jeg har taget et lydklip fra min kamerarulle med af mig og min kæreste, som jeg...

0: Alan Walker til din torsdag eftermiddag lige her i Balalaika. Den hedder Faded.
1: Nu skal vi høre et lydklip fra min weekend.
2: Jens, sig mig, hvad du
3: vil ikke
2: gøre.
3: Stå nede.
4: Nej.
1: Ja, det her det er en lydklip, hvor man kan høre min kæreste i baggrunden, og hun reagerer på, at jeg er i gang med at fjerne en edderkop.
0: Ja, og du hedder Jens?
1: Og jeg hedder Jens.
0: I weekenderne?
1: Hjemme hos mig, der hedder jeg Jens, og ikke Jens Malte, som hele verden kender mig som.
0: Okay.
1: Ej, hvad hedder det nu? Jeg er i gang med at fjerne en edderkop, og min kæreste er utrolig bange for edderkopper, så mit job er ligesom at dræbe dem.
0: Du er hendes held.
1: Selvfølgelig. Mm. Og jeg dræber så de her edderkopper, men det kan være, at man slet ikke skal være fjender med edderkopper. Det er noget, der er gået op for mig i dag, fordi i næste uge kan jeg læse, at Statens Naturhistoriske Museum, Mathilde, vil lave et stort forskningsprojekt, som går ud på, at alle, der har lyst til at være med, skal ud og finde nye edderkoppearter.
0: What? Har vi ikke opdaget dem alle?
1: Nej, der er sindssygt mange, åbenbart, vi ikke har opdaget, og de vil rigtig gerne ud og finde dem. Men, og derfor har de sagt, prøv at høre, hvis I vil være med, så skal I bare være velkommen, fordi i to uger skal vi bare ud og finde edderkopper.
0: Det er helt vildt hyggeligt.
1: Det gør det, men hallo, edderkopper. Rimelig scary shit, ikke?
0: Jeg er ikke bange for edderkopper.
1: Nej.
0: Men jeg kan godt forstå, at der er nogen, der er det.
1: Edderkop for mig er jo et symbol på den heroiske indsats, man kan gøre i hjemmet.
0: Er du bange for dem egentlig?
1: Nej, jeg er ikke bange for dem, men det ville være fint, hvis vi kunne holde min kæreste lidt i skak. Du ved, hvis hun kunne fortsætte med at være bange for dem, fordi det giver mig
0: en super... Det er godt for din mandlighed.
1: Ja.
0: Okay.
1: Nå, men det her forskningsprojekt, det hedder, og der vil jeg gerne bruge din hjælp her, det hedder edderkop. Og det hedder, altså ikke edderkop, men det hedder edderkop.
0: Ja, og det er sjovt, fordi jeg ved, hvordan det er stadig, og det er edder...
1: C-U-P.
0: U-P.
1: Ligesom, hvis man var, ligesom når man er til en fodboldturnering.
0: World Cup.
1: World Cup. Godt eksempel.
0: Er der noget, der hedder?
1: Jeg skulle til at sige Lindå-kop, men det var bare den gang, jeg var lille.
0: Det var slet ikke mere.
1: Nej, men, det er ude i Lindå, hvor
0: men
1: de havde...
0: Men altså, edderkop er fantastisk fundet på.
1: Det er nemlig et sindssvagt godt
0: altså,
1: navn.
0: Altså, jeg har lyst til at sende dem nogle penge, bare fordi de har fundet på det navn.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det er det, det hedder. Det er to uger, og hvor man skal ud og finde de her. Og der står ligesom inde på pressemeddelelsen, at alle kan deltage, og det er gratis. Mm. Og det egentlig kræver nogen sådan særlige kompetencer, men jeg tænker alligevel, at den tilgang, jeg har til edderkopper...
0: Den er helt off.
1: Den er helt off i det her projekt, fordi jeg tager dem med toiletpapir i benene, og så kvaser jeg dem, eller skyller dem ud i toilettet. Og det må man ikke, tror jeg, i det her projekt. Så derfor vil jeg gerne vide lidt mere om, hvordan man gør...
0: Altså, hvordan man bedst muligt flytter en edderkop.
1: Altså, hvordan behandler man edderkopper, så man ikke ender med det her?
0: Ja.
1: Derfor ringer vi lige om lidt til en vaskeægte Spider-Man. Det er arachnolog, a.k.a. edderkoppeekspert, Frederik Læk Fischer.

0: Det er fuldstændig lige meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
0: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
5: Se Wrestling Terapi.
6: Gud, hvor skide
5: nej! Nu på DRTV.

0: edderkop, ja. Kravle langt. Det var lille Peter Edderkop, og lige nu skal vi finde ud af, om Peter, han er vores ven, altså edderkoppen Peter, bare edderkopper generelt, fordi Statens Naturhistoriske Museum, de sætter i næste uge gang i et stort forskningsprojekt, hvor alle kan være med. Det handler nemlig om at finde så mange nye arter, og måske også bare så mange edderkopper som muligt rundt omkring i Danmark. Og Mathilde, projektet hedder jo så fint.
1: Edderkop, men stadig CUP, hvilket vi synes er rimelig.
0: Det er fuldstændig sindssygt genialt. Nu skal vi sige hej til dig, Frederik Læk Fischer. Du er arachnolog, det vil sige, du er ekspert i edderkopper, og du er edderkoppemanden i det her store forskningsprojekt. Hej med dig.
2: Hej så.
1: Hej.
0: Og jeg er nødt til lige at sige til alle, der lytter med. Frederik er altså med på en FaceTime, så hvis du kan, så hop lige ind i det her lyd-appen og se med her, for jeg ved, du har et eller andet, du skal vise os lige om lidt. Men Frederik, helt kort, der er også flere inde i indpakken, der synes, det er lidt underligt, men hvorfor skal vi finde nye edderkopper? Fordi der er jo rigeligt i forvejen.
2: Det skal vi, fordi som mange af jer sikkert allerede har hørt, så befinder vi os i en biodiversitetskrise. Der er også nogen, der kalder det den 6. masseudryddelse. Og vi har rimelig godt data på nogle af de sådan lidt mere velkendte dyregrupper. Altså sommerfuglene ved vi, det går rigtig skidt for. Orkideerne ved vi, det går rigtig skidt for. Men vi ved faktisk ikke særlig meget om, hvordan det står til med edderkopperne. Og derfor har vi brug for mere data.
1: Frederik, vi har fået et helt fantastisk spørgsmål i indbakken, synes jeg selv.
2: Ja.
1: Der er en, der skriver, hvordan ved man, at der er edderkopper, man ikke har fundet, hvis man ikke ved, om de eksisterer? Altså, man har jo ikke fundet dem, så hvordan ved?
0: Ja, forstår,
1: forstår du? Altså, hvordan ved vi det, vi ikke ved? For vi ved det jo ikke.
0: Ja, det er lidt den kringlede en.
2: Det kommer an på, om vi snakker på landsplan eller verdensplan. Vi ved på verdensplan, at der er en masse ubeskrevne arter, fordi vi har set dem, og de ligger i museumssamlinger rundt omkring og har ikke fået navn endnu.
1: Aha.
2: Og i forhold til Danmark, så kan vi jo sammenligne med alle vores nabolande, som har nogenlunde samme natur og samme naturtyper. Og der kan vi se, at blandt andet lande som Sverige og Tyskland, de har mange flere arter, end vi har i Danmark.
1: Og det
2: er lidt et mysterie.
0: Frederik, helt privat, så er jeg nødt til at spørge om noget, fordi min kæreste, hun er skrækslagen for edderkopper, og derfor bliver jeg sit sendt på form for mission, edderkoppemission, hvor jeg skal fjerne et eller andet edderkoppeagtigt et sted i et rum inde i vores lejlighed. Og jeg har fundet ud af, at jeg nok gør det lidt forkert, for jeg tager dem altid med et stykke toiletpapir, og så smider dem ned i toilettet. Og jeg ved godt, at nu har du lige sagt masseudryddelse, jeg ved ikke, om jeg så i den kontekst er en eller anden form for diktator.
1: Bidrager til det.
0: Ja, præcis. Ja. Jeg er måske masseudrydder og Ron. Hvordan skal jeg egentlig håndtere en edderkop?
1: Hvordan skal du flytte den?
0: Ja.
2: Jamen først skal du ændre hele dit syn på edderkopperne som værende venner i stedet for fjender. Altså de æder alle de smådyr, der rent faktisk generer os. Det kunne være stuefluer, det kunne være myg, det kunne være skægkræ, som alle snakker om i de her dage. Altså så på mange måder så er det gratis skadedyrsbekæmpere. Og hvis man så alligevel ser en edderkop, og man ikke vil have den derhjemme, så kan man lige putte den op i en lille beholder, og så hjælpe den ud af vinduet. Og for at det ikke skal være løgn, så kom der faktisk lige en stor husedderkop forbi hjemme hos mig lige inden interviewet her.
1: Og den kan man så se på det her lyd lige nu.
2: Som jeg har puttet op i sådan et glas her.
1: Hvad er det for en, det der? Hvad hedder den?
2: Det er stor husedderkop. Det er en af Danmarks største edderkopper i benspænd. Op til 10 cm.
1: Fantastisk timing.
0: Altså, mit urinstinkt siger jo bare smadre, når jeg ser den der. Men det kan godt mærke, det er det, jeg skal træne.
1: Ja, væk med det.
2: Ja, og det her, ikke nok med det, det er faktisk en homie, det her. Han er på jagt efter damer. Det er en han på vandring, det her.
1: Ja, fordi er september, er det ikke noget med, at de er paringssæson lige nu?
2: Jo, det er de nemlig, og især de store her. Store
0: det er sådan en DK-byen, edderkop, der skal på klub. Nå, prøv, Frederik Læk Fischer, tusind tak, fordi du var med, arachnolog, og held og lykke med det store forskningsprojekt. Man kan læse rigtig meget mere om det inde på Naturhistorisk Museums hjemmeside, hvis man har lyst til at deltage. I hvert fald tusind tak, fordi du var med. Det var fandme spændende, og nu skal jeg hjem og pleje mine edderkopper.
2: Det lyder godt. Selv tak. Hej.

0: Hold kæft, jeg ville ønske, at nogen slog op med mig, og at det regnede, så jeg kunne slå min hånd ned i en vandpyt, når jeg hører den her. Det er Bergs nyeste sang.
1: Den hedder... Jeg synes, det er en god sang, men jeg vil ikke have det sådan.
0: Nej, du vil ikke... Nej, det vil jeg heller ikke.
1: Nej.
0: Prøv at høre, vi skal til noget helt andet nu.
1: Ah, ja.
0: EU, de har foreslået et forbud mod sociale medier for børn under 13. Og da jeg læste det, der var jeg sådan lidt... Jak. Altid med, at børnene og de unge ikke må være på sociale medier. Super kedeligt, super forudsigeligt også. Altså, vi har hørt det mange gange nu. Og det har fået mig til at tænke på det omvendte. Hvad med de gamle?
1: Mm.
0: For de kan vitterligt ikke finde ud af at være på sociale medier. Altså, det er som om alle problemer, der er med de sociale medier, faktisk næsten stammer fra gamle mennesker. Altså, hvis vi starter fra en ende af, så er det også sådan helt lavpraktisk. Så har de svært ved at lave passwords, husk dem, log ind.
1: Mm.
0: De kan ikke finde ud af, hvad deres væg er på Facebook, og hvad der er et kommentarspor, og hvad der er en fødselsartikel. Det fucker rundt over det hele. De kan ikke holde den gode tone. Det er altid dem i debatten, der er sådan, dø din p-ord. Altså, det er så voldsomt altid. De kan ikke regulere. De kan ikke mærke, der er nogen på den anden side, for de kan ikke se mennesker jo, for det er en skærm, de kigger på. Det er svært. Og det er som om, der er sket et skift med de gamle mennesker, fordi for 5 år siden, jeg ved ikke, om du kan huske det, der lavede de alle sammen sådan nogle opslag på deres Facebook-væg, hvor de var sådan, jeg giver ikke meta-tilladelse til at bruge mine billeder sådan på deres egen væg, som jo ikke var en ægte ting.
1: Mm.
0: Hvor at nu i 2026, så er de sådan, så Facebook, her har jeg lavet alle mine børns ansigter om til hundevalpe. Hør kæft, vi hygger os her på Lotusvej 13 i Herning. Hvor jeg er sådan, wow, hvad blev det af, at I ikke vil dele jeres data ud? Og nu sådan, giver AI vitterligt alt. Ej, jeg synes faktisk, at det her det er en kæmpe vindersag for mig, kan jeg mærke, Jens Melde. Det her, vi skal til nu. Det er, at vi skal teste den her af. Det her,
1: men den her, du er nødt til at nuancere det en lille smule. Altså, hvem er gamle mennesker for dig? Fordi du
0: alle
1: er jo
0: dem over 70.
1: Ah, okay. Så jeg troede, det var alle dem over 30.
0: Nej. Nej. Jens, you're safe.
1: Alle over 70.
0: Vi skal lave vindersager. Det er et indslag, hvor vi tager en sag med, og så lægger vi en føler ud til dig, der sidder og lytter med lige nu. Synes du, det her er en vindersag eller en tabersag? Og den sag, jeg gerne vil præsentere i dag, lyder således. Folk over 70 må ikke være på sociale medier. De kan ikke finde ud af det.
1: Nej, men det, altså, jeg synes, det er... Jeg synes på en eller anden måde, du har ret i det hele.
0: Tak.
1: Men jeg synes også bare, det er enormt usympatisk sagt. Fordi ja. Du sagde også til mig i går, hvor vi snakkede med mine forældre.
0: Ja.
1: At mine forældre er på alder med dine bedsteforældre. Så på den måde er din følelse af, hvad der er gamle mennesker, anderledes end min.
0: Ja.
1: Det vil sige, jeg kan ikke længere skrive med min mor på Messenger.
0: Nå, hvis den her bliver trumpet igennem.
1: Så den gruppe, vi har på Messenger, den kan ikke findes længere. Jeg synes bare, du er hård.
0: Kan I ikke sms'e?
1: Jo.
0: Lad os sende breve eller sådan noget, som man gør med gamle mennesker.
1: Og min mor bruger også meget Snapchat.
0: Ja, det duer heller ikke. Nej, det duer bare slet ikke. Og jeg elsker bare din søde mor, Malene, men det duer ikke. Jeg synes, vi skal lægge en føler ud. Jeg vil gerne høre, hvad du synes, dig, der sidder og lytter med lige nu. Synes du, det er en vindersag eller en tabersag, så ring lige til os. 70 20 20 20. Vi vil gerne have en snak med nogen om det her. Folk over 70 må ikke være på sociale medier. Hvad synes du? Ring ind 70 3 gange 20.

Hey, prøv lige at ringe ind 70 3x20 og fortæl mig, hvad du synes om det her. Folk over 70 må ikke være på sociale medier. Jeg er ret sikker på, at jeg har fat i en vindersag her. Men det er op til dig. Du skal ringe ind 70 3x20. Er det her en vindersag eller en tabersag? Altså, at folk over 70 ikke må være på sociale medier.

0: fra Arti Arti. Vi har lige fået en sms. Apropos vindersager. Har lige åbnet Facebook og set et opslag fra min morfar på 84, hvor der står, hurtigere internet kan kun sige vindersag.
1: Hvad tænker du om det, Mathilde? Bare lige hurtigt, når den besked.
0: Jamen, jeg tænker da, jeg har fat i den lange ende her.
1: Ej, det er
0: gamle mennesker skal ikke være på internet.
1: Hold nu op.
0: De kan ikke administrere det. Vi vælger vindersager. Det er et indslag, hvor vi finder ud af, hvad du mener, dig, der lytter med. Vi tager en sag med, og så skal du fortælle os, om det er en vindersag eller en tabersag. Og den sag, jeg har taget med i dag, lyder således. Folk på 70 må ikke være på sociale medier. Simpelthen fordi, jeg har vurderet, at de kan ikke administrere det. De kan ikke finde ud af det. Det dur bare ikke. Vi skal have en rigtig afstemning lige om lidt inde i DR Lyd appen, så hvis du ikke har den, så hent den lige og sørg for, at du er logget ind. Den hedder DR Lyd, så kan vi finde ud af, om det her er en vinder eller en taber sag.
1: Og for lige at blive klog på, hvad folket synes, så synes jeg, vi skal have nogle argumenter på banen. Og Rasmus, du har ringet ind.
2: Det har jeg i hvert fald.
1: Rasmus, synes du, det er en vindersag eller en tabersag?
2: Jeg synes, det er en vindersag.
1: Du synes, det er en vindersag?
2: Og faktisk, så synes jeg næsten godt, man kan sætte den aldersgrænse ned.
0: Ja, det har, ved du hvad? Det har jeg også overvejet lidt i dag.
1: Hvor synes du, det skal ligge?
2: Jamen, den er sådan lidt svær, fordi der er godt nok også nogle af dem på 50-60 år, de er godt nok også aggressive.
0: Ja, det er også et svært segment, der man gør.
2: Altså, jeg synes faktisk, det vigtigste argument, det er jo, at de unge, de tilpasser sig jo, og de kan jo godt ændre mening alt efter, hvis argumenterne er i orden fra den anden side af.
1: Du er en sød mand, Rasmus, kan jeg høre.
2: Ja, for eksempel i en diskussion, de ældre, du kan jo slet ikke rykke den.
0: Det er rigtigt nok.
2: De kører jo bare
1: i deres egen ord. Rasmus, jeg er nødt til lige at høre, har du personlige erfaringer med det her? Du lyder som en, der har haft et argument eller to.
2: Ja, det har jeg også.
1: Hvem er vi ude i? Vil du sige det?
2: Jamen, jeg synes bare, jeg oplever tit, hvor folk slet ikke er åbne den anden vej.
1: Nej, det er rigtigt.
2: Altså, det er bare, de kører bare i deres eget spor, og så...
0: Det er lige før selv, man...
1: Ja, det er godt, Rasmus, den er noteret. Rasmus, den er noteret. Du synes, det er en vindersag, og vi kan godt sætte den ned for din skyld, aldersgrænsen. Vi skal også lige hilse på Daniel.
0: Hej, Daniel.
3: Hej.
1: Hej, Daniel. Hvad siger vi til dig? Hvad siger du?
3: Jamen, altså, jeg synes jo, det er en... Hvad kalder vi det? En tabersag.
0: Hvorfor?
3: Jamen altså, fordi jeg har jo blandt andet mormor, som er 84 år. Hun er altså en hej til Instagram og Snapchat, og det er jo sådan, vi holder os opdateret på hinanden i familien.
1: Mm. Hvad hedder din mormor?
3: Hun hedder Vibeke.
1: Vibeke. Hvor bor hun?
3: Ja. Hun bor på Langeland.
1: Okay, hvor bor du?
3: Jeg bor i Kastrup.
1: Ja, der kan du bare se, Mathilde. Ja, altså, det er svært, når man har afstand imellem sig, så er det jo rart for eksempel at have Snapchat.
0: Ja.
3: Ja.
0: Ja, det kan jeg godt se.
1: Bliver du lidt rørt,
3: Mathilde? Ja, jeg synes faktisk,
0: Nej, det gør jeg ikke, men Daniel, jeg kan godt se dine pointe, det vil jeg sige. Det nuancerer det lidt i mit hoved, det her. Tak, fordi du ringede ind.
1: Og hils Vibeke.
0: Ja, for pokker. Der er ikke andet at gøre, end at lave en stor, fed afstemning.
1: Mm.
0: Derfor så skal du hoppe ind i det her lyd-appen lige nu og trykke på Balalaika, som er live. Og så har vi oprettet en afstemning. Her skal du bare trykke, om det er en vindersag eller en tabersag. Altså, at folk over 70 ikke må være på sociale medier. Det er virkelig vigtigt, at du melder ind lige nu. Du skal bruge din stemmeret, ellers så kan vi ikke få et retvisende svar på, om det her er en vindersag eller en tabersag. Så ind i det her lyd-appen. Find afstemningen.
1: Mm.
0: Tryk vindersag eller tabersag. Mm. Folk over 70 må ikke være på sociale medier.

0: Du kan stadig nå at gå ind i det her lyd af dem og smide din stemme på dagens vindersag. Folk over 70 må ikke være på sociale medier, jeg er ret sikker på. Jeg har fat i en lang en her. Men det skal du altså fortælle mig ved at gå ind og stemme i det her lyd af dem lige nu. Er det en vindersag, eller er det en tabersag? Du skal finde Balalaika, som er live lige nu, og så skal du bare trykke. Det er meget vigtigt, du får det gjort.
1: Alle de seksuelle ting, jeg oplevede fra jeg var 13 til nok 19, var pornoficeret og var meget afkoblet fra mig.
2: For de fleste er sex forbundet med nydelse og lyst. Men for nogen bliver det en måde at skade sig selv på.
1: De perioder, hvor jeg havde det aller værst, der opsøger jeg det også som en form for selvdestruktion. En måde at gøre skade på mig selv, det er sex.
2: Ny sæson af Under Radaren.
1: Jeg mister kontakten til mig selv og mine grænser, jeg har. Den her følelse af ikke at være noget værd.
2: Grænseløs. Nu i DR Lyd.

0: Young from down here. Du lytter til Balalaika, hvor vi er i fuld gang med at lave vindersager, og jeg er skidsmeddelmed spændt nu, fordi jeg har taget en vindersag med, som er sådan lidt, den er sådan lidt skarp. Den lyder sådan her. Folk over 70 må ikke være på sociale medier, simpelthen fordi jeg synes, de er for dårlige til det. Mm. Altså, så er det sagt. De kan ikke administrere det.
1: Og vi kender jo ikke resultatet. Det er kun vores producer, der gør det, så...
0: Af afstemningen, som vi har lavet ind i det, lyd af dem.
1: Nå ja, gud, det glemte jeg ved at sige. Jamen, du afbryder dig, hva'?
0: Nej, det er okay. Men vi har fået nogle kommentarer til det. Kan jeg forstå?
1: Ja, det var dem, jeg fik, altså iler videre. Jeg er simpelthen så begejstret, fordi der er lidt for imod ind i indbakken. Og der er en, der skriver, tabersag, de unge på 70. Så skal man lige forstå joken der. De unge på 70.
0: Nå.
1: Og derover står for 50% af underholdningsværdien på sociale medier.
0: Det er løgn.
1: Okay.
0: Men sødt.
1: Så er der en, der er på dit hold. Hvad nu, hvis vi giver gamle mennesker deres eget sociale medie? LinkedIn for eksempel.
0: Det er en fucking god idé. Det er der ingen, der skal bruge til noget alligevel.
1: Synes kun, det er AI-genererede billeder og tekster, der er derinde alligevel. De elsker det og må gerne få det for sig selv. Hilsen Frederik.
0: Jeg knipser. Det er rigtig fedt sagt. Okay, sindssygt. Ej, jeg er spændt. Vi skal have nogle resultater, Jens Malte. Jeg gør to ting nu. Jeg åbner op for vores producer, Birk. Og så vil jeg også lave en trommevivl. Hej, Birk.
2: Halli, halløj.
0: Du har procenterne inden for det, jeg lyder af dem lige nu på, hvor mange, der synes, det er en vindersag, og hvor mange, der synes, det er en tabersag.
2: Ja, jeg tænker, jeg lukker afstemningen nu.
0: Oh. Den er lidt lang, den her.
2: Det er jo den. Det er en tabersag.
1: Ah.
2: 62% siger, det er en tabersag. Det er kun 38, der er på dit hold.
0: Har du kigget rigtigt?
2: Jeg har kigget rigtigt, ja. Jeg har lavet dobbelttal.
1: Hvor mange har stemt? Kan man se, hvor mange der har stemt?
2: Det kan man godt.
1: Vil du sige det?
2: Men det synes jeg, vi skal holde os til procenterne.
1: Okay,
2: fordi uanset, hvor mange der har stemt.
0: Jeg er meget chokerende.
1: Jeg synes, det er lidt rart, for jeg synes faktisk, det er rart at snakke med min mor på Messenger.
0: Åh, okay, altså, ja.
1: Jeg synes, du er lidt hård, Mathilde.
0: Ja, det er ked af.
1: Jeg er også ked af, at jeg afbrød.
0: Jamen, det er okay.

Hvis den her skal på din playlist, så hedder den Ain't In LA. Og velkommen til, hvis du lige har tændt for radioen. Det her, det er Balalaika. Vi har lige kørt en stor afstemning, og det er sådan lidt en afstemningsdag i dag. I Sverige, der er stemmerne lige blevet taget op til deres valg, og det ved jeg, at vi skal høre meget mere om i Mays nyheder lige om lidt. Så bliv hængende, for vi skal opdatere os i P3 nyheder. Først, så har jeg bare vurderet, at den her lille fredag vil have godt og lidt Andreas Oddbjerg. Så, det her, det er Føler mig selv 100.

0: Du sidder og klapper lidt med, jeg kan godt lide det. Det er en god energi.
1: Ja, men jeg prøvede lige at stoppe, da du tændte din mikrofon.
0: Lad os sige, det er fredag i morgen.
1: Ja,
0: måske du kan mærke det. Det er rigtig godt. Det var Andreas Oddbjerg, føler mig selv helt 100. Med den er klokken næsten blevet 17. Det betyder, at der er P3 nyheder klar til dig her. De kommer fra Mie Bæksgaard.
2: Og børn skal ikke holdes vågne af skærme, når det egentlig er meningen, de skal sove. Det mener man i EU, som er kommet med et nyt forslag om, at steder som Minecraft og Snapchat skal være lukket ned for børn mellem kl. 22 og kl. 8 om morgenen. Samtidig vil man også forbyde sociale medier og spilplatforme for børn under 13 år. Og det får en lidt blandet modtagelse. Line Groth, der har børn på 7 og 11 år på Vesterskæret skole i Aalborg, bakker 100% op.
3: Det er en enormt svær debat, så længe der ikke er restriktioner på området. Jeg tænker, det vil gøre det lidt lettere at have debatten i forældregruppen. Jeg synes, det er det helt rigtige.
2: Men Allan Pedersen, der har børn på den samme skole, tror bare ikke helt på, at det vil virke.
4: Jeg ser det lidt ligesom det der med, at nogle filmer der skal også være 13, nogle skal være 16. Det bliver ikke overholdt alligevel, fordi at der bliver en eller anden smutvej alligevel, hvor det kan komme igennem og spille. Så jeg tror, det bliver svært at håndhæve de der regler.
2: Og lad os også lige høre, hvordan det bliver modtaget på Christiansborg.
5: Jamen, det er vildt godt, der bliver taget fat fra allerhøjeste sted, og vi forhåbentlig kan få alle EU-landene bag det her.
6: Tværtimod, så skal man sikre, at forældrene fortsat kan tage det ansvar for deres børn. Det er jo for pokker derfor, man sætter børn i verden. Det er jo fordi, man gerne vil have dem, og man også gerne vil have, at de får et godt liv, og man også tager det ansvar på sig.
2: Først hørte vi Leila Stokmar fra Enhedslisten, der var for et forbud, og så Marlene Harpsø fra Danmarksdemokraterne, som er imod. Og den rød-grønne blok i Sverige med Socialdemokraterne i spidsen har vundet det svenske valg over de borgerlige, der har haft regeringsmagten indtil nu. Så nu skal Socialdemokraternes formand Magdalena Andersson prøve at danne en ny regering. Og det bliver svært, for de rød-grønne partier spænder fra Venstrepartiet på den yderste venstrefløj til Centerpartiet, der egentlig har borgerlige rødder. Det siger Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
7: Blandt andet fordi, at Venstrepartiet har sagt, at de vil sidde med en ny regering. Det vil Centerpartiet sådan set også. Men de vil ikke sidde sammen med Venstrepartiet. Og der er også store politiske uenigheder blandt dem.
1: Jeg ved ikke med jer to, men jeg synes, det minder lidt om noget, vi har hørt før.
0: Altså, vi siger, som to mennesker, der dækkede det danske valg, og som ligesom sådan også fulgte op på det hver dag, så bare roligt, svensker. I får en regering. I kommer bare til at glemme, at I bestilte ind.
8: Jeg kan nå at løbe et marathon, inden de har fået lavet en regering, måske.
1: det gider vi ikke igen.
0: Ja, hvis det går som i Danmark, så kan det godt tage lidt tid i hvert fald.
1: Ja.
2: Og så har man kunne hente apps, der er lavet til at skabe pornografiske videoer med AI ud fra billeder på både Google Play Store og i Apples App Store, selvom det er stik imod deres egne regler. For apps, der gemmer sig bag beskrivelser om at skabe personlige tøjforslag ud fra billeder, er egentlig det, der bliver kaldt Nudify Apps. I alt har DR fundet 101 af den her slags apps, som nu er blevet fjernet, og min kollega, der har arbejdet med sagen, Kevin Shakir, fortæller her, hvordan det overhovedet kunne lade sig gøre, at man kunne hente de her apps.
9: Det, som både Google og Apple fortæller os, er, at udviklerne bag de her apps, de præsenterer sig selv som noget helt andet end pornoficerende deepfake-apps, når de anmoder om at blive tilgængelige. Og så snart de er blevet godkendt for at ligge ude i app-butikkerne, så skifter de karakter og bliver til de her deepfake-apps.
2: Hverken Google eller Apple vil være med på et interview, men de skriver henholdsvis, at de her apps ikke har en plads hos dem. Det er Google, der skriver det, og Apple skriver, at de arbejder på at identificere og fjerne dem. Der er regn og skyer længst mod vest, og det er altså på vej ind over resten af landet også, så er der mellem 13 og 17 grader.
0: Tak for det, May.
2: Selv tak.
10: Velkommen til Balalaika med Jens Malte Nesby og Mathilde Mus.
0: Hvor vi på en måde holder fredag.
8: Det er fredag herinde.
0: Det er fredag for os, fordi at vi sender ikke i morgen, og det er torsdag. Det betyder, at det er det nærmeste, vi kommer fredag. Og det er en god energi, kan jeg mærke, fordi du danser. Ved du, hvad jeg lige har fundet ud af, jeg skal have til aftensmad?
8: Hvad skal du have?
0: Hvad jeg gør? Fuldstændig episk. Velkommen til, hvis du lige er landet. Hvor er vi glade for, at du gider at bruge din lille fredag eftermiddag sammen med os lige her i Balalaika.

0: Vi tror oprigtigt på, at AI kan dræbe alle mennesker.
1: Det er super gaggeren, ja, når man lige hører det sådan.
0: Ja, det er helt sygt. Det har en chef for inde hos AI-virksomheden Anthropic skrevet på X. Det er til et svar til tidligere ansat Jacob Coxton, der sagde op i protest mod virksomhedens uansvarlighed, mente han. Og det er som om, at så siger hans chef bare, ja, det er helt fucked.
1: Det er helt rigtigt, det du siger. Vi er helt udskidt.
0: Så jeg forstår ikke helt, altså det er en underlig verden, det her AI, fordi det er som om, at de lige for tiden bare totalt indrømmer, at det hele er pissehamrende lortefarligt, og det kan dræbe os alle sammen.
1: Ja, den store samtale har jo bare været, at det har tit været sådan medarbejdere, der har sagt op, der går ud og siger det, hvilket giver mening.
0: Yes.
1: Det er bare så mærkeligt at se chefer være sådan,
0: ja, det er fuldstændig godt.
1: Det virker som en lorteforretningsmodel.
0: Ja, så nu kan vi sige hej Ulrik Rosenqvist.
1: Ulrik.
2: Hej med jer.
0: Du er vært på podcasten Sorte Tal, og så er du vores go-to-ekspert, når det handler om økonomi og generelt, når der er noget, der er en virksomhed, der skal tales om.
2: Ja, og når I ikke kan finde andre, så kan jeg sige et eller andet.
0: Ja, der er masser af årsager til at have dig med, og i dag er det Anthropic og AI, fordi de har travlt med ikke at tage afstand til de her udmeldinger om, at udviklingen af AI kan blive farligt. Ulrik, hvorfor indrømmer de selv, at det, de laver, er super duper farligt? Er det ikke en dårlig forretning?
2: Jamen, jeg har tænkt meget over det, efter I passede mig op og spurgte, om I ikke måtte ringe til mig. Og det ene udelukker jo ikke det andet. Altså, det kan jo sagtens være farligt, samtidig med, at det er en god forretning at sige højt, at det er farligt. Altså, det kan jo godt være, at de rent faktisk har de her bekymringer, men så samtidig også kan se en fidus i at sige det højt som virksomhed, fordi det kunne komme den selv til gavn.
1: Hvordan det?
0: Hvordan kan det komme den til gavn?
2: Jamen, altså, der er jo flere store AI-virksomheder, der er ude og sige sådan, okay, det kan være, at vi lige skal passe på, men især Anthropic er jo stiftet af et søskende par, som kom fra det, der hedder OpenAI, altså dem, der står bag ChatGPT. Og de har ligesom forsøgt at brande sig på at være sådan den sikre dreng i klassen. Og hvis nu man så går ud og siger, hey, det kan være, at vi lige bliver nødt til at skrue lidt ned, eller det kan være, at det her det er ret farligt. Jamen, så er der måske nogle politikere, der begynder at sige, okay, så skal vi lave regler. Og hvis man begynder at lave regler, og man så samtidig er den sikre dreng i klassen, så er det jo til ens fordel i forhold til konkurrenterne, hvis man ligesom er den, der er forrest inden for regelbaseret.
1: Så hvis man var den, der var ærlig først i virkeligheden?
2: Ja, eller hvis man var den, der du ved. Hvis nu du var bilhandler, ikke? Og Jens Malte også var bilhandler, og han solgte noget rigtig skrald. Jeg ved, han er for...
1: Og han har Renault.
2: Ja, præcis. Og du var den, der solgte biler, som havde høj sikkerhed.
1: Jeg har så også en Renault, men...
2: Så kunne du jo godt have en interesse i at sige, hey, det kan være, at vi lige skal se på sikkerheden her, fordi det går ikke, at vi kører rundt i noget skraldet noget, fordi så vil alle jo komme over og købe en bil hos dig.
0: Bare lige for at forstå det, Ulrik. Så det, der lige nu er konkurrencen, det er faktisk, hvem der kan sige højst, vi kan tæmme monsteret AI.
2: Det er i hvert fald en del af det, ikke? Altså, jeg tror, i bund og grund handler det bare om, hvem kan skrabe flest penge sammen. Jeg har også set analytikere pege på, at det er sjovt, at de her store udmeldinger altid kommer i forbindelse med, at de skal ud og have hatten i hånden og se, om de kan få nogle penge skrabet til sig. Ikke? Men ja, altså lige nu er AI-kapløbet. Ikke? Det handler jo selvfølgelig om penge, men det handler også om tillid. Altså hvem tror vi på, der kan tæmme det her sådan kæmpe...
0: Ulrik, det er en kold verden, vi lever i.
2: Det er da okay varmt i dag derude.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Ja. Hey,
2: jeg kender også jeres studie, det er fucking hot. Ja, det er fredag. Jeg har også fri i morgen.
1: Ej, hvor er det luksus. Okay. Ulrik, tusind tak, fordi du har lyst til at være med til det her og gøre os klogere som altid.
2: Jamen, det var så lidt.
1: Glædelig lille fredag.
2: I lige måde. P3. Det er man hører. Er man selv.

0: kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden?
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.

0: The Minds of 99. 9 millimeter. Her i Balalaika, der elsker vi nysgerrige mennesker. Tænkere. Men også problemløsere. Derfor må du gerne lige stoppe op nu og være sådan lidt... Er der noget, jeg undrer mig over? Er der noget, jeg vil have løst?
1: Er der noget, jeg ikke forstår?
0: Ja.
1: Der er masser af ting, jeg ikke forstår.
0: Og så skal du altså gøre din telefon klar, og så skal du være klar til at ringe til os.
2: Hej, det er ChatGPT3. Hvad kan vi hjælpe med?
0: For vi skal til at lave ChatGPT3. Det er et meget simpelt indslag, hvor du bare spørger os, i stedet for at spørge ChatGPT. Det kan der være alle mulige grunde til. Vi er rigtig gode til det her, fordi vi har rigtig mange, der lytter med, som kan alt muligt forskelligt. Nogle er jæger, nogle er slagter, nogle er frisører, og der er også måske endda nogle, der er mekanikere. Så på den måde, uanset hvad du spørger om, så har vi også nogle i den anden, der har en form for svar. Ja. Vi har førhen fået spørgsmål som, hvordan laver man en ægte, autentisk carbonara? Vi har fået spørgsmål som, hey, min puk maxi kan ikke starte, og jeg har tjekket karburatoren. What's good?
1: Jeg synes jo også, det er vigtigt at sige, at man også kan få svar på, hvorfor ens kanin tisser i en seng.
0: Det kan man også få svar på. For man kan det, så skal man bare virkelig ringe ind til os lige nu på 70 20 20 20 og stille ChatGPT3 et spørgsmål. Så simpelt er det. Og hvor er det pokkers vigtigt, at du ringer lige nu, hvis der er noget, du undrer dig over eller gerne vil have svar på. 70 20 20 20. Jeg lover, at vi kan finde et bedre svar til dig end robotten. Du skal bare ringe ind lige nu. Spørg ChatGPT3 om anything.

kan stadig få hjælp af ChatGPT 3, hvis du bare ringer ind lige nu 70 20 20 20 og stiller dit spørgsmål. Et eller andet, du normalt vil have spurgt ChatGPT om. Vi finder et meget bedre svar til dig, det lover jeg. Men først skal du ringe ind 70 20 20 20 og stille et spørgsmål.

0: P3's Uundgåelige. Den hedder Mary Jane, og den kommer fra Good Neighbors. Hvis du lige har tændt for radioen og tænker, hvad foregår der? Hvem er de? Hvad sker der? Så er det torsdag. Jeg hedder Mathilde.
1: Jeg hedder Jens Malte.
0: Og vi vil lave et indsæt, der hedder ChatGPT, hvor du kan spørge os om alt mellem himmel og jord. Det er faktisk fuldstændig ligesom ChatGPT. Vi drikker bare ikke helt lige så meget vand, når vi hjælper dig med at finde et svar. I dag, der skal vi hjælpe en, der hedder Benjamin, Jens Malte.
1: Hej Benjamin.
2: Hej.
1: Hvor gammel er du?
2: Jeg er 18 år gammel.
1: Og hvor bor du henne?
2: Jeg bor i Fredericia.
1: I Fredericia, det er sgu en dejlig by.
0: Ja, det er tæt på Vejle.
2: Ja, det er det vel.
0: Det er det gode ved Fredericia.
1: Bor du, kan du se broen, Lillebæltsbroen, der hvor du bor?
2: Altså ikke lige fra hvor jeg bor, men altså Fredericia er jo sådan forholdsvis lille, så Lillebæltsbroen er jo en ret stor del af det.
1: Ja, det er sgu en ret stor del af det. Benjamin, dejligt, du har ringet til os. Tusind tak for det.
2: Men tak fordi jeg måtte.
1: Jamen for fanden, sådan kunne vi blive ved. Men det gør vi ikke, fordi nu skal vi høre, hvad du gerne vil spørge ChatGPT om.
2: Jamen, det er fordi, at jeg har startet et væddemål med nogle gutter, om jeg kunne løbe et maraton om 3 uger. Og i den forbindelse, så er der jo lige en træningsproces, jeg meget hurtigt skal have på benene. Og så vil jeg høre ChatGPT, hvordan jeg bedst muligt kunne optimere min løbetræningsproces.
0: Ja. Det er et rigtig godt spørgsmål, Benjamin.
1: Jeg får PTSD af det her.
0: Jeg skulle lige sige, fordi Jens Malte har engang gjort præcis det samme. Det var bare ikke nogen gutter, det var mig og alle lyttere af Balalaika. Han lavede et vedmål, om han kunne løbe et halvmaraton inden for, hvad var det?
1: Nej.
0: 2 uger?
1: Nej, det var ikke halvmaraton, det var et maraton jo.
0: Nå, ej, undskyld, det er det værste, man kan sige til nogen, der har løbet
1: helt
0: maraton.
1: Det er bare helt sygt jo. Benjamin, det du skal vide, det er, i maj måned, der gjorde jeg præcis det samme. Jeg 3 uger før meldte jeg mig til Københavns Maraton, og så løb jeg det 3 uger efter. Og jeg havde ikke trænet op. Så du står lidt i samme situation, kan jeg høre?
2: Jamen, det lyder virkelig som samme situation her.
1: Er du vant til at løbe?
2: Altså, jeg er vant til at være sådan udenfor aktiv, men ikke... Altså, og mit arbejde er også forholdsvis aktivt med at løfte tunge ting og gå meget og sådan noget. Men ikke, altså... Jeg kan godt løbe 5 kilometer på 25 minutter, men ikke noget vildere end det.
0: Fantastisk, okay. Benjamin. Vil du ikke blive hængende, så får vi noget hjælp til dig?
2: Det er i orden.
0: Fedt. Okay, ja, det er en god opgave, det her, Jens Malte, fordi nu skal vi kalde på nok en af de største communities, der er i Danmark. Kalder alle løbere. Mm. Du skal ringe ind lige nu. 70 20 20 20, hvis du ved noget om, hvordan man træner op til et maraton. Det kan også være, at du er sådan en fødevareernæringsnørd, der ved, hvad Benjamin skal spise. Hvordan får vi Benjamin bedst muligt klar til at løbe et maraton om 3 uger? Du skal ringe ind, hvis du ved noget som helst om det her. 70 3 gange 20. Vi skal bruge alle kræfter, vi overhovedet kan få.

arbejder du med at træne folk til at løbe? Er du løbetræner? Er du fysioterapeut? Så er det fucking vigtigt, at du ringer til os lige nu. 70 20 20 20. Vi er ved at hjælpe vores lytter Benjamin. Han er kommet til at melde sig til et maraton, der skal ske om 3 uger. Hvordan fanden får Benjamin trænet sig op, så han kan det? Vi skal bruge din viden. 70 20 20 20. Du må ikke lade være med at ringe, hvis du ved noget om det her. Hvis du ringer, så har vi Marianne her fra Fontaine's DC.

0: Fontaine's DC fik du her på Marianne. Tidligere på 3's undgåelige kæmpe slasker, som du lige har hørt i Balalaika, hvor vi er ved at lave et indslag, vi kalder ChatGPT. Her kan du spørge os om alt mellem himmel og jord. På den måde er vi meget ligesom ChatGPT. Vi drikker bare ikke så meget vand. Og i dag, der er det dig, Benjamin, vi prøver at hjælpe. Hej, Benjamin.
1: Hej.
0: Helt kort, hvad var det nu, du spurgte chatten om?
1: Jamen, jeg skal løbe en maraton her om 3 uger, og skal vide, hvad de bedste fifs er til min løbetræningsproces.
0: Mm. Ja, og du har altså kun 3 uger?
1: Jeg har kun 3 uger, ja.
0: Jeg synes, det er en super spændende ting, du har kastet dig ud i, Benjamin. Vi skal prøve at sige hej til Mark.
2: Hej, Mark. Hej så, kan I høre mig?
0: Ja, vi kan så. Velkommen til Balalaika, yeah. Mark.
2: Hej, Benjamin.
1: Og hej, Mark.
2: Altså, 3 uger er jo ikke lang tid. Nu kan jeg forstå, at du er en ung fyr. Så jeg vil sige, det er begrænset, hvor meget du kan gøre med din løbeform. Men der er nogle ting, du er ung, og du kan komme igennem meget på vilje. Du skal lære at spise. Mens du, altså at få energi. For du kan jo ikke lige løbe med en shawarma, bare for at få nogle kalorier ind, så du skal lære at spise nogle gels, for ligesom at kunne få energi, for ellers dør du. Så er det også et spørgsmål om, hvor hurtigt du skal løbe det her maraton, for der er jo forskel på, om du skal gøre det på 3 timer eller på 6 timer.
1: Mm. Jamen, vi har sat en grænse på, der hedder under 6 timer.
2: Okay, så det vil sige, så skal du lære at løbe langsomt. Så vil jeg teste af hurtigst muligt at prøve at gøre det på et halvmaraton. Mm. Og så simpelthen få en eller anden måde. Det problemet er ofte, at man løber for hurtigt, specielt i starten. Gør det sindssygt langsomt. Fordi på 6 timer, hvis du er 18-20 år gammel, det går nok. Det kan du nok godt, for det er, nogen vil kalde det hurtig gang. Og så er det er jo senere muskler, du belaster. Det er jo ikke så meget din form, fordi dit hjerte skal nok tage det. Det er jo senere muskler. Det er jo for at undgå at få ondt i knæ og alt sådan noget. Så jeg vil sige, prøv et halvmaraton rigtig langsomt og få fat i nogle gels, du kan spise, der ikke gør, at du skal på toilettet hele tiden.
0: Okay, hvad tænker du om det, Benjamin?
1: Jeg skulle lige til at sige, de der gels, dem har jeg sgu ikke hørt så godt om. Det er noget med, at man skider i bukserne ret hurtigere dem.
2: Nej, faktisk ikke. Altså, det kommer meget an på, det er derfor, du netop skal prøve dem. Og du kan købe dem i alle løbebutikker, alle sportsbutikker. Men det bliver du nødt til, fordi du skal have kalorier ind dig. Du kommer ikke til at... Det er det samme med folk, der går 100 km om, du ved, de der lange ting, man kan tilmelde sig.
0: Mark,
2: men de kan jo gå og spise almindelig mad.
0: Mark, tusind tak for de her råd, Benjamin. Det er en kæmpe omgang, du får lige her.
3: Gratis. Og vi skal også lige nå at sige hej til Jakob, og jeg kan se, Jakob, du hjalp jo mig med mit maraton.
4: Gjorde det? Nå, fedt.
3: Gjorde du ikke det?
4: Jeg
3: du gjorde det. Jeg skulle være helt sikker på, at det er den rigtige Jakob, vi har fat i her. Jakob, prøv at, du har jo meget erfaring med at håndtere uduelige mænd, der gerne vil løbe et maraton. Kan du ikke lige give Benjamin et råd? Han har 3 uger.
4: Jo, lad være med at blive skadet. Råd nummer 1. Hvad er dine forudsætninger? Har du løbet før?
1: Altså, jeg har løbet en 5 km på 25 og sådan lidt hister her, og jeg er meget aktiv udenfor, men... Men altså, jo ikke sådan noget fastløb.
4: Okay, bedste tip det er, at sæt barnet lavt i forhold til hastighed. Du skal, når du løber, så skal du hele tiden kunne føre en samtale. Hvis ikke du kan føre en samtale, så vil du gå sukkerkold for tidligt. Så hvis du hele tiden løber med et tempo, der gør, at du kan føre en samtale, så vil du kunne løbe herfra så til juleaften.
0: Okay, det er dejligt konkret.
1: Okay, det er jo meget godt tip.
4: Ja. Og så dagen er op til, drik rigeligt med vand, spis rigeligt med kulhydrater. Det vil sige pasta og ris og kartofler i stride strømme. Hold dig fra at spise fedt dagen inden, fordi det ødelægger din evne til at kunne optage de kalorier, du spiser.
1: Okay.
0: Jakob, tusind tak, fordi du ringede ind også.
5: Velkommen.
0: Og,
2: er det Balalaika, jeg ringede til?
3: Ja, selvfølgelig
2: er det. Ah, for fedt, mand. Jakob, jeg fik et tip af en ven, der sagde, at jeg skulle ringe ind til P3. Jeg vidste ikke, at det var Balalaika. Mine yndlingsmennesker.
0: Jakob, bare lige er, så er du vært på det program.

0: I Minichan er der plads til store følelser.
1: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
2: Når man er vred, kommer man nogle gange til at rode.
1: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
3: Det er meget kedeligt.
4: Ja, du blev meget ked af det.
1: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
0: Se Rut og følelserne med dit barn.
3: Tak for skoven.
0: Nu på DRTV.

0: E.G. fik du her på Illuminati. Du lyder til Balalaika, hvor det jo ikke skal være nogen hemmelighed, at det er Gift ved første blik er i gang. Et tv-program. Og det betyder, at podcasten, der taler om tv-programmet, også er gået i gang. Og det er en podcast, som du, Jens Malte, tilfældigvis er vært på.
1: Det er rigtigt.
0: Ja, og jeg er stor fan af den her podcast, du laver. Jeg kan godt lide det. Det er et fedt produkt. Derfor så har jeg søsat det, vi kalder Gift ved første blik, radioindslaget. Det er et indslag, hvor vi taler om det nyeste afsnit af podcasten Gift ved første blik. Og det er et indslag i radioen, som jeg er vært på. Okay?
1: Ja.
0: Fedt. Vi starter nu. Velkommen inden for Gift ved første blik radioindslaget. Et indslag, hvor vi taler om denne uges afsnit af Gift ved første blik podcasten, som vi alle kender og elsker. Dagens gæst i Gift ved første blik radioindslaget, der handler om podcasten, der handler om tv-programmet, er ingen ringere end Jens Malte Næsby. Du er vært på podcasten, der handler om tv-programmet.
1: Ja, det er
0: velkommen
1: nemlig.
0: Til.
1: Jens. Tusind tak.
0: Dagens afsnit, det hedder For godt til at være sandt.
1: Ja.
0: Ja. Jens Malte, vi starter altid lige med at spørge sådan... Hvem fra dagens afsnit ser du egentlig dig selv mest i?
1: Udover mig selv.
0: Ja, er det Lærke Kløvedal, som er jo vært på Det Sidste Måltid? Eller er det psykolog Trine, eller er det Cecilie, som er jo brudet?
1: Mm. Jeg tror måske, jeg vil vælge Lærke Kløvedal, som jo i Gift ved første blik podcastens dagens afsnit er gæst. Altså den kendte gæst.
0: Mm.
1: Fordi hun har måske jordens fedeste job.
0: Ja, hun smager på ting,
1: ja,
0: mens hun taler.
1: Hun er madanmelder også jo,
0: ja,
1: butikken.
0: Det er rigtigt. Jeg har faktisk et spørgsmål omkring Lærke Kløvedal.
1: Okay.
0: Fordi hun er jo den kendte gæst, og jeg kan bare til at tænke på, som vært, føler du dig så intimideret af, at din ene gæst i det her afsnit også er en vært?
1: Det synes jeg er et godt spørgsmål. Altså, heldigvis kender jeg godt Lærke.
0: Okay, sejt.
1: Så det var egentlig meget naturligt, og jeg var meget tryg i... Faktisk var hun så sød at sige, at hun synes, jeg var en dygtig vært.
0: Okay, du var ikke bange for, at hun lidt ville overtage på nogle tidspunkter?
1: Nej, jeg vil faktisk sige, at jeg vil gå så langt, som jeg håbede, at hun ville overtage lidt.
0: Okay.
1: Fordi at, jeg vidste, hun ville stille nogle mega gode spørgsmål. Og det gjorde hun også, hvis man går ind og hører podcasten.
0: Det gjorde... Rolig nu. I taler om, at du føler, at Bubi han tester Michael lidt. Der er det her klip, hvor de er i lufthavnen, de skal på bryllupsrejse, de har begge to haft et stort vægttab.
1: Mm.
0: Og den ene er meget fristet af smagsoplevelserne i lufthavnen. Mm. Han er sådan, ej, skal vi have en hotter? Ej, skal vi have en kasse småkager? Mm. Det går meget amok. Og Michael, han er meget sådan, uha.
1: Det er omvendt.
0: Det er omvendt, yes. Okay, fedt. Jamen, det er
1: dig, Michael, der smager, og Bubi, der
0: okay.
1: Sådan,
0: ja, okay, klart. Det, der så sker, det er, at der opstår ligesom en tanke hos dig, lægger jeg mærke til, Jens Malte. Du er meget sådan, du føler, at han sådan tester sin partner lidt.
1: Ja.
0: Med alle fristelserne.
1: Ja.
0: Og der kom jeg bare til at tænke, om det er en tanke, der opstår hos dig, fordi at, du selv ligesom er begyndt at træne og spise lidt sundere, og samtidig så har du jo din daglige gang sammen med mig, en gravid kvinde, der gerne spiser 2-3 stykker kage om dagen. Mm. Føler du, jeg tester dig i vores relation?
1: Det er en sindssygt god parallel, du drejer der, og på den måde taler jeg jo som journalist i podcasten, og ikke ud fra personlige erfaringer, men jo, jeg er da fristet, hver gang du skal op og have et stykke kage, det er der.
0: Mm.
1: Og det lykkedes mig da også at spise et stykke kage i dag, hvor du ikke spiste et stykke kage faktisk.
0: Okay, det irriterer dig.
1: Nej, fordi du er på din rejse, og jeg er på min.
0: Tænk en fin refleksion. Det synes jeg.
1: Ja.
0: Her til sidst, Jens Malte, så er det jo bare kutume i sådan en radioindslag, at man lige spørger sin gæst. Er der noget, du gerne vil plukke for tiden? Hvad går du og laver?
1: Jamen, altså, jeg øver mig på at blive Instagrammer, og derfor har jeg prøvet at lave sådan en lille serie på Instagram, hvor jeg spørger dem, der er med i Gift ved første blik podcasten.
0: Og tv-programmet.
1: Og dem, der er med i tv-programmet.
0: Mm.
1: I hvilken situation det er værst at være gift med dem. Det synes jeg, man skal gå ind og se på min Instagram.
0: Hvor du hedder?
1: Jens Malte Næsby.
0: Jens Malte Næsby, tusind tak, fordi du vil komme og være med i Gift ved første blik. Indslaget. Husk, vi gør det hele igen på torsdag. Der skal du lytte med.
1: Og så gå ind og høre podcasten, måske, eller
0: ja, det kan man også gøre.
1: Synes du ikke det?
0: Jo, lægger
1: ja,
0: det her lyd.
1: Ja.
0: Men radioindslaget kan man også høre på torsdag.
1: Ja.

en PPC hedder den her. Dima og Chili. Det står for penge, pussy og cannabis. Men nu skal vi til en helt anden vibe. Nemlig Sienna Spyro her på Great Expectation. Og man skal lige skifte mindset her. Og så er der altså også nogle betrænheder klar til dig på den anden side af den her kæmpe slasker.

0: Sienna Spyro. Vi står alle sammen med hånden på hjertet, fordi det er sådan, det er, når man hører Sienna Spyro også nynne. Og hun er klar til at sende Nynne FM ind i dine øregange nu. Men først, P3 nyheder. Klokken den er blevet 18. Du får dem her fra May Bæksgaard. Og man skal ikke kunne gå på sociale medier og spilplatforme om natten mellem klokken 22 og klokken 8 om morgenen, hvis det står til EU. Det er nemlig en del af et stort nyt lovforslag, som skal beskytte børn bedre og tage magten tilbage fra Big Tech. På fritidscenteret Islands Brygge i København kan Soul godt lide at spille, men synes faktisk, det er okay, hvis man ikke kan gøre det om natten.
1: Altså, jeg synes, det er godt, altså fordi at måske skal vi ikke bruge så meget tid på skærm, og måske bruge tid på noget andet.
0: Og det er digitaliseringsminister Christina Egelund helt enig i. Hun ser lovpakken fra EU som et vigtigt opgør med tech-giganterne.
2: I virkeligheden er det jo et helt kontinent, nemlig Europa, der siger nok er nok over for tech-giganterne og deres jo stjælen vores børns barndom.
0: Nu skal forslaget så forhandles med EU's medlemslande og Europaparlamentet. Og så har flere store kommuner i dag meldt ud, at de har problemer med at løse deres opgave, når det kommer til dagtilbud, skoler, fritidstilbud for børn osv., fordi Rigspolitiet ikke udsteder børneattester lige nu, efter man har opdaget, at oplysninger er blevet slettet fra kriminalregistret ved en fejl, og det altså kan have givet problemer i forhold til de her børneattester. Så derfor er hundredvis af ansættelser på børne- og ungeområdet sat på pause, og nu kommer kommunerne i København, Aarhus, Aalborg, Odense, Esbjerg og Randers som et fælles opråd til justitsminister Nicolai Wammen, for der skal ske noget, siger rådmand for børn og unge i Aarhus Kommune, Thomas Medom.
3: Det her, det skal høres som et opråb om, at der er brug for, at man får ryddet kalenderne de rigtige steder, sætter alt ind for at få løst det her. Og så, hvis ikke man er i stand til det, så må man lave nogle andre løsninger, så må man lave nogle håndholdte udstedelser af det her.
0: Bare i Aarhus er der 400 personer, hvor man ikke kan komme i mål med ansættelsen lige pt. Og det er dyrt for boligejerne, at USA's præsident Trump indledte krig mod Iran for et halvt år siden, så oliepriser, inflation og renter er steget. Det fortæller boligøkonom i Jyske Bank, Mikkel Høgh.
4: Siden at renterne begyndte at stige, så er det blevet cirka 10.000 kroner dyrere om året og låne en million kroner.
0: Og rentestigningen betyder nu, at det danske boliglån, som flest vælger på 30 år med fast rente, har en rente, der lyder på 5%. Og det rammer især førstegangskøbere, siger Mikkel Høgh. Men han forudser til gengæld, at renterne kommer til at falde igen næste år.
4: Når der kommer styr på inflationen igen, jamen, så vil priserne falde, og dermed så bliver der plads til at sætte renterne ned igen.
0: Regn de fleste steder i aften, men det kan klare op senere, og så er temperaturen mellem 9 og 15 grader.

med Rico. Stupid song. Det er lyden af Nynne FM. Endelig et simpelthen tvivlsomt sted for dig, der hader at lytte til noget andet, end det vi plejer her på kanalen. Men til gengæld simpelthen et grænseløst Narnia, hvis jeg må være så fri. For dig, der gerne vil have lidt mere spice. Noget, der er lidt sejere, fordi jeg siger det. Jeg er også kun kokke i dag, fordi jeg har glædet mig virkelig meget til at komme i gang. Du har måske også set den der sådan lidt mystiske trailer, som ukendt kunstner har sluppet i dag. Det kan være, du også glæder dig til nyt fra Miley Cyrus. Altså, vi skal forbi det hele, og så skal du glæde dig til senere, fordi lige nu, der er jeg alene i studiet. Balalaika er gået. Men om bare en halv time, så er vi simpelthen beviseligt flere mennesker herinde, end der er på scenen til en Ed Sheeran-koncert, fordi alle har forladt ham. Saint Clara joiner mig. Vi skal kaste os over Danmarks sejeste playliste. Det er den ene time om ugen, hvor det ikke bare er den seje musik, det er faktisk den sejeste musik lige nu, der bor der. Jeg har samlet alle sms'erne. Jeg har bedt Clara om at tage nogle sange med os. Det sejeste, hun lytter til lige nu, og det bliver bare mega fedt. Allerførst, Non Monica Mami.

synes, det var sådan en dejlig vibe at komme ind i studiet til det her. Annika, lad mig lande. Du er også lige landet i Nynne FM. Landet lige hos mig, hvis du først lige har tændt på radioen. Er tunet med herind på P3 på det tidspunkt af din torsdag aften. Og det kan være, at du er, hvis ikke lige så meget, så bare lidt lige så kronisk online, som jeg er. Jeg har i hvert fald tænkt rigtig, rigtig meget over, hvad det er, ukendt kunstner lige har sluppet. Altså en jo ret mystisk trailer til, hvad der ligner en biograffilm i virkeligheden. Altså ingen ved rigtig, hvad det er endnu. Det eneste, vi har, det er, at vi kan sætte os ned, og så kan vi pille den fuldstændig fra hinanden, sådan Taylor Swift-style. Altså se, om der er nogen som helst clues, vi kan tage fat i. Men det er jo sådan en rigtig mørk scene over byen. Altså jeg forestiller mig med det samme, sådan Sin City, Batman, og der er cameos fra Lord Siva, der er noget BOC indover. Og så er der en gåde jo, der bliver læst højt, skulle jeg til at sige. Der er en gåde i den her trailer. Jeg breder mig lydløst, men aldrig ubemærket. Jeg skjuler det åbenlyse, men afslører det skjulte. Altså, ting i den vibe, ikke? Hvem er jeg? Slutter den af med. Og så til allersidst. Så lad os da for helvede give folk, hvad de gerne vil have. Når man siger sådan noget i ukendt kunstner-kontekst, så tænker jeg, at det vi alle sammen gerne vil have, det er bare flere ukendt albums. Altså det må være det, der ligger i det her. Der står, at det kun er i biograferne. Det står, at det er lige om hjørnet. Det er den vibe, man får. Men jeg kan ikke helt finde ud af, altså jeg står med følelsen af, sådan, det må være annonceringen af, jeg forestiller mig, et visuelt album. Og så efter det har været i biograferne, så udkommer det sikkert. Kunne det ikke være sådan noget? Hvad tror du, det er? Altså, lad os få det vendt, så. For det er jo bare min lille teori. P3 Mellemrum er stået til 12.12. Der er altid en sms-indbakke, der er klar, som jeg kan stå og grave i her. Kunne det ikke godt være sådan noget? Ja, vi tror, det er en film, men det er faktisk en masse nye sange. Man har lov at håbe, jo. Ukendt kunstner. Det er det.

0: spildt mælk, har tit tænkt sig en tung smerte for sådan et ung hjerte at skulle undvære det smukkeste i verden. Nu hans mor alene, kan hun mundbære det. Nætterne var sort og røgn sko sværte. Jeg kigger op, så korsets tegn og ryger blunden færdig. Åh nej, ung knægt, han var delt op i to. Et splittet atom, så langt nede, da han mistede troen. Han græd tårer, som der glinsede i solen. Tog ikke engang vidste til nogen, så han lyttede ikke efter i skolen. Boede, hvor en han fik en hård syg.
1: Det er gået 3 år siden, vi fik deres comeback, ukendt kunstner. Det kunne godt smage lidt af, at det var på tide at udkomme noget mere. Det er det, jeg får følelsen af med den her sådan ret mystiske trailer, der er landet fra ukendt kunstner. Altså virkelig et tease på noget, der indtil videre kun kommer i biografen, står der. Men kunne det godt være sådan noget? Jeg ved ingenting. Jeg gætter bare et visuelt album, der først er i biografen, så lander det lige bagefter. Og det giver sådan en... Det er lidt en lidt tungere lyd. Lidt tilbage til noget af det sådan gamle, ukendt, noget af det, jeg elsker allermest i hvert fald. Så here's to hoping, at der ligger noget i den her helt mystiske annoncering fra dem i dag. Lige her til dig, Tamin Pala og Loser.
2: P3. Det, man hører, er man selv. P3.

0: kunne høre, hvad min brødre sagde senere på aften.
1: Hvad sagde de?
2: I Gift ved Første Blik podcasten.
3: Der får vi hver uge besøg af kendte gæster, der elsker programmet, ligesom os som os.
4: Jeg skreg af min skærm. Jeg er tændt allerede.
3: Og ikke mindst dem, det hele handler om, sæsonens deltager.
5: Det havde været kikset, hvis det var en, der troede på, at han kunne synge.
0: Det er slet ikke akavet, jo.
6: Nej.
7: Hvordan har du det egentlig med, at han siger vino?
2: Gift ved Første Blik podcasten.
4: Nej, vi bliver nødt til at klippe det ud. Jeg kan ikke sidde herinde og græde. Det går altså ikke.
2: Ja. I DR Lyd.

August Højen kaster mig ud i lyden af Nynne FM, den her dejlige lige nu. Til den her lyd tilbage lige nu torsdag aften. Tusind tak, fordi jeg må bruge noget af din torsdag sammen med dig derude. Jeg har jo sagt hele ugen, jeg synes det her, det er en fed uge, fordi der sker så mange nice ting i morgen. Altså, der lander rigtig god musik. Der lander nyt fra Tove Lo, det glæder jeg mig ekstremt meget til. Så lander der også nyt fra, og nu har jeg lyst til at sige, Miley Cyrus. Allerede der er jo lidt forkert på den. Det er simpelthen bare Miley nu. Hun har skrottet siden sidst sit efternavn. Det er altid spændende, når vi skal have gang i en ny Miley-æra, når der kommer et nyt album for hende. Fordi det er altid noget med ligesom at sige, hallo, glem hvad jeg lavede før. Nu er der fandme nye boller på suppen, ikke? Og der er altså flere forskellige stilarter, har jeg lyst til at sige, i Miley's katalog, end der er nok sokker, der passer sammen i par i min skuffe. Det siger ikke så meget. Der er virkelig ikke særlig mange af dem. Det er et kaos. Men hun er sådan en lille kameleon, når det kommer til at tilpasse sig en ny lyd. Om det så er tunge ud af munden pop, eller country covers, eller glam rock, har hun også været forbi. Jeg elsker, hvordan hun shopper rundt i det hele. Jeg synes, hun lyder vidunderligt. Og vi ved jo ikke så meget om, hvad det bliver for en ny lyd, det her. Vi kan godt begynde at sådan samle brikkerne lidt. Der er et nummer ude, og i går, der gjorde hun sådan noget virkelig, virkelig old school, faktisk. Hun havde premiere på endnu en single i radioen. BBC, Radio 1, altså P3 i England, har jeg lyst til at sige. Det er måske også, som jeg har sagt. De fik lov til at spille en del af den her.

0: Det er altså alt, jeg må give dig. Det var en BBC exclusive, det her Different Religion fra Miley Cyrus. Jeg synes, det lover rigtig, rigtig godt. Jeg glæder mig endnu mere nu til at høre, hvad der sker fra hende i morgen. Altså nyt album. Det er det Bass Persuades.
1: Hold signalet. Det her er Nynne FM.
0: Kom nu.

Miley Biggs Persuade. Der er altså et helt nyt album fra hende i morgen, som jeg glæder mig sindssygt meget til, at vi skal dykke ned i marinere sauce rundt i hele næste uge, garanteret, hvis det er. Hvis det er godt nok, selvfølgelig. Det er kun sej musik, der får lov til at blive lukket ind her i Nynne FM. Jeg går klar til en gæstestudie om et øjeblik. Allerførst, det er The Turnstile.

0: Han er en af P3's næste, Louis Henderson. Før du siger farvel, det er torsdag. Her i etablissementet, der betyder det altså, at vi skal lytte til Danmarks sejeste playliste. Ja, det er det, jeg valgte at kalde den, fordi det er super selvforklarende. Det er der, du finder al den sejeste musik lige nu. Det er en hel time fra, når klokken den bliver 19, hvor det ikke bare er sej musik, men den allersejeste. Og det er en playliste, der kræver noget sejt selskab. Hej, Sinn Clara.
1: Ej, det elsker jeg, at det så leder hen til, at jeg er det seje selskab.
0: Er det ikke en vidunderlig bro?
1: Nej, det elsker jeg også, fordi vi lige inden interviewet gik i gang, har snakket om at embrace det at være kikset.
0: Ja.
1: Jeg føler mig jo ret kikset rigtig tit. Og jeg er nok mere kikset. Men ved du hvad, måske det også bare er lidt sejt at være kikset nu.
0: Det føler jeg jo en bølge, der er i gang.
1: Ja. Yeah.
0: At vi tager cringe tilbage.
1: Ja, yeah,
0: eller mange er i gang med at tage cringe tilbage i hvert fald.
1: Jeg tager sgu ejerskab over det. Jeg står ved det, og I'm own my cringe.
0: Ja. Du har ikke gjort noget cringe endnu, vil jeg sige. Men dejligt at gøre plads til, at du kan gøre det.
1: Det gør jeg, og sådan, men følelsen er der, og jeg føler mig rigtig cringe det meste af tiden. Også bare ordet cringe. Det er som om, det har Gen Z også blevet. Det er cringe. Gen Z har ligesom besluttet sig for, ej, det, vi bruger ikke cringe længere.
0: Nej,
1: det der tog, det jeg stod af, jeg gider ikke, sådan, jeg videre, alt det der, alle de der nye ord, der kommer, sådan TikTok-lango, altså sådan alfa og beta og gø, og jeg sådan, nej, kan vi ikke bare...
0: Jeg ved ikke, hvad er gø? Nå, det, prøv, det er vi slet ikke til at gå ind i.
1: Men jeg hørte nogle andre sige det her forleden, og det bonds.
0: Kan vi altid finde ud af på et andet tidspunkt.
1: Yeah.
0: Jeg havde faktisk tænkt mig at høre dig som noget af det første, bare sådan, du ved, går det godt? Sådan lidt overfladisk, og sådan, hey, hvad så? Men så jeg for jo ikke særlig lang tid siden, en video, du har postet i dag til Instagram, hvor du er virkelig, virkelig ærlig og fortæller om, sådan nu parafacerer jeg bare, men hvordan det kan være lidt svært at balancere det der voksenliv.
1: Mm.
0: Og du fortæller om, at du er lidt bange for at falde igennem i virkeligheden, og have alle følelserne i kroppen på en gang, og måske også lidt den der, som jeg selv kan mærke. Om lidt så kommer der nogen og siger, det der, det du falder fuldstændig igennem.
1: Ja, det er
0: altså, hvad
1: det
0: fanden er det, du laver? Det er noget lort.
1: Ja.
0: Og jeg synes bare, så i stedet for at spørge dig, hvordan du har det, så vil jeg hellere fortælle dig, at jeg synes, det var en fucking stærk video at lægge op.
1: Nå,
0: du snakker så meget om at være mere transparent og
1: turde
0: sige, når man ikke har en god dag.
1: Ja, lige præcis. Ja, ej, hvor du sød. Det er jeg glad for, du siger. Jeg begyndte simpelthen at bare lukke øjnene, og så poste noget, og så ikke tænke på, hvordan tager folk imod det, fordi det ikke er det, det handler om. Og selvfølgelig, jeg kan bare mærke for mig, så renser det luften, og det giver mig sådan en følelse af, at jeg ikke skal leve op til at være noget, som jeg faktisk ikke føler, jeg er. Og jeg synes, det er... Altså, mere af det vil jeg gerne have. Noget mere transparenthed og noget mere... Hvis det er overhovedet et ord, men...
0: It is now.
1: Ja, it is now. Look it up. Og noget mere... at være lidt mere gennemsigtig og lidt mere sårbar. Fordi jeg tror... Det snakker vi også om i interviewet.
0: At vi kommer til at snakke alt for meget.
1: Ja, vi snakker om alt for meget. Og det var sådan, stop. Alle guldkornene, de ryger nu.
0: Ja, det er jo min opgave. Det er, du skal bare snakke løs.
1: Jeg snakker løs. Men det der med, at man kan godt føle, at man er mere sårbar. At man viser det mere, end man gør. Og det har jeg altid følt. At jeg, fordi jeg føler et hav af ting inde i mig, og fordi jeg er så følsom, så tror jeg ikke altid, jeg får oversat det på den måde. Jeg får ikke sagt det, og jeg får heller ikke vist det. Så jeg har mange gange, jeg er mange gange blevet mødt af, når jeg så har ramt bunden, eller når jeg har grædt, og når jeg har vist noget virkelig sårbart, så er jeg stået over på folk, som det er så folk, der ikke kender mig lige så godt. Min tætteste ved det jo godt, men som kigger på mig og kan sige, jeg anede slet ikke, du kunne have det sådan også.
0: Mm-hmm.
1: Altså, og folk, som ikke har følt, at jeg var sådan en, man bare lige kunne gå hen og kramme, eller... Altså, sådan nogle ting har jeg fået at vide, fordi jeg virker mere bestemt og mere spids og mere sådan... Det har jeg også fået at vide, at du er mere skrab, end jeg lige troede. Altså,
0: well, thank you so much.
1: Jeg fik at vide her forleden, at jeg ville blive en god fængselsbetjent, fordi at jeg er meget skrab.
0: Jeg tror, at det er et arbejde, der kræver, at man er ekstremt omsorgsfuld og et ordentligt menneske.
1: Men
0: så det er et kompliment.
1: Det var så, og det sagde han også efterfølgende. Han sagde, men og du er meget retfærdig. Du er meget retfærdig,
0: godt.
1: Og du går meget op i, hvordan folk har det, så du lytter os til. Altså, du prøver at forstå, hvor de kommer fra. Og jeg var sådan, det kan jeg godt se mig selv i.
0: Jeg synes, det er vildt dejligt, at du også har lyst til at tage det med herind, faktisk. Fordi det er meget apropos, at man jo også godt kunne stå udefra og så tænke, når man, hvis man så lige, også lige har en dag, hvor man så er gæst på P3 og skal have det rigtig fedt, at det udefra ligner en helt perfekt dag. Men det er også okay at komme herind og faktisk have haft lidt en lortedag.
1: Jamen, lige præcis. Det der med, at alle følelser er relevante, og alle følelser er okay, og det kan så godt udefra se ud som om. Så var jeg i studiet i går, og jeg har lavet musik, og jeg får lov at leve af det, og jeg jeg er musiker, og det liv kan godt se ud på en bestemt måde, og så er jeg lige til et møde med min SoMe manager, så skal jeg lige op på P3 og lave radio. Og det lyder jo skide glamourøst. Det kan jeg godt høre, men it ain't all that. Jeg har ligget hjemme på min sofa hele dagen og grædt, fordi jeg har haft det så dårligt, og fordi jeg har glemt at tage min medicin, fordi jeg er en idiot og glemsom. Så sådan kan dagen også se ud. Og det er det, jeg har lavet, inden jeg kom herhen. Mm. Og det er også okay. Altså, det er vitterligt okay.
0: Man skal have det, som man har det.
1: Man skal have det, som man har det.
0: At du er her. Og der er plads til, at dig, der sidder lidt med, også kan have det, præcis som du har det. Fordi jeg bruger musik rigtig meget til at kalibrere systemet indvendigt. Det er det, vi kommer til at gøre i dag.
1: Fedt. Prøv her. Jeg glæder mig.
0: It's gonna be a great night lige nu, sammen med Medina. For altid, St. Clara. Velkommen til Nynne FM.
1: Tak. Ej, en god...
0: Det er en god sang.

0: Hvad betyder Kate Bush for dig?
1: Hver uge deler Dreamheim ugens tema-playliste med en musikkollega.
2: De første mange gange, jeg lyttede til Kate Bush, der kunne jeg faktisk ikke lide det.
0: Hvad var det, du slog dig på?
2: Jamen, jeg tror bare, jeg synes, det var mærkeligt.
0: Ja.
2: Og sådan er det jo egentlig med rigtig mange ting. Men så på et eller andet tidspunkt, efter jeg havde lyttet til det her nummer nok gange, så blev jeg også fuldstændig forelsket. Siden jeg hørte det den dag første gang for mange år siden, der har jeg endnu ikke fundet et nummer, der giver mig helt den samme følelse, som det gør.
1: Hør gæstelisten live på P6 i DR Lyd.
3: Godmorgen, P3.
0: Hvis man sidder og lytter med kolde fødder og en masse viden om ugen, så er nu, man skal lytte efter.
4: Lige præcis, for i morgen er der 100 sekunders quizzen i Godmorgen P3, hvor man kan vinde et par lækre, crispy Godmorgen P3-sokker. Man skal bare lytte med kl. 10:07 i Godmorgen P3.
3: Godmorgen P3. Med Liva og Lasse.

0: Chien Mao fra Kundo. Jeg forestiller mig, at det er et sted, du har været en del. En klub i Aarhus.
1: Hvad skal jeg sige til det?
0: Du skal være ærlig. Har du været meget på Chien Mao?
1: Et angreb af en anden verden. Der forestiller mig, du har været rigtig meget af din lille drukkenbold.
0: Du har været på at få nogle rigtig, rigtig varme øl, har du ikke?
1: Jeg har nogle varme øl, ja, der er varmt derinde. Jeg har faktisk ikke været der så meget igen. Jeg er jo ikke en klubpige. Jeg er sgu en...
0: Privatfestpige?
1: Nej, jeg er en bodega-pige.
0: Okay.
1: Jeg vil gerne ned på Æblet og Gåsen og have månedens rom.
0: Det er en ting.
1: Jeg er sådan Peter Gift all the way.
0: Altså sådan... Jeg forestiller mig, at du nævner navne på bodegaer nu, men jeg er lidt i tvivl.
1: Nej, det er bare mine gode venner. Jeg nævner lige nu. Nej, det er bare, som jeg virkelig godt kan lide. Og kan sådan nogle rigtig brune bodegaer,
0: yes,
1: der har faste kunder.
0: Ja. Gerne. Ja, et fast klient, et stamklientel er altid at foretrække. Ja.
1: I love that. That's for me.
0: Clara, du er min gæst i dag. Jeg er ked af, at jeg kunne gøre det mere brunt eller tilrøjet herinde.
1: Det er okay.
0: Vi kan fyre op på noget lige om lidt, så finder vi ud af det. Vi skal lytte til Danmarks sejeste playlist, og det er derfor, jeg har inviteret dig. Vi sætter den i gang, når klokken bliver 19, og hvis du sidder derude og ikke har sendt dit bud ind til, hvad den skal indeholde endnu, det vil være sidste udkald. P3 Mellemrum er sted med det sejeste, du går og lytter til lige nu. Fortæl mig, hvad det er. Fortæl mig, hvorfor det er sejt. Og send det til 12:12. Inden min år så langt, ikke? Der sker sgu da noget hos dig lige for tiden.
1: Ja.
0: Med musik, med æstetik også. Må jeg spørge, hvad er tanken bag nonnen, der lige pludselig er opstået på din Instagram?
1: Ja, og ved du hvad? Jeg har simpelthen jeg elsker hende, og det er jeg så glad for, at du siger, fordi det har været meget kontroversielt, og jeg har fået rigtig meget hate for det. Men man skal også passe på med ikke, for jeg får rigtig meget kærlighed også, og jeg føler mig klart mest... Jeg føler mig som en artist, der er meget... meget privilegeret. Jeg får meget kærlighed. Mere end jeg får hate, vil jeg sige. Men den er ikke landet et tørt sted hos alle. Lad os sige det sådan.
0: Altså, det er jo lidt sådan en... jeg får lidt referencer til sådan den der... Hedder den ikke bare The Nun?
1: Jo.
0: Lidt en gyserfilm?
1: Den er lidt... Jamen, det er det. Altså, mange synes det der med, at det er blevet... Jeg tror, at det er det sexede blandet med nonne. At det føles for dem, som om, at jeg tager pis på det at være nonne. Det gør jeg ikke.
0: Og den vej fik jeg ikke umiddelbart.
1: Nej, vel. Altså, men jeg respekterer... Og det gør jeg, og det er så fair. Og der må jeg jo bare lægge mig fladt ned og sige, hvis det er sådan, man har det, så er det sådan, man har det. Men jeg fortryder ikke, at jeg har gjort det. Jeg synes, det er en sej musikvideo, jeg har lavet.
0: Pisse sej.
1: Og jeg er jo ateist, så sådan... I mean, du kan jo ikke presse din religion ned over hovedet på mig, og så blive sur over, at jeg ikke tror på det, du tror på. Så må du respektere min holdning, og så respekterer jeg alle dage din. Så må du være helt derovre i kirken, og så må jeg være helt herovre i de ikke-troende. Og det er helt okay.
0: Men hvad, skulle der bare ske noget nyt med udtrykket, eller hvad?
1: It really ain't that deep. Altså, okay. Sådan, ikke lige på den, eller jo, det er altså, eller det er det. It's so deep. Hele nonne-ting, it was not that deep. It was just hot, it was just sexy, and let's just leave it at that, and then leave me alone.
0: Mm-hmm.
1: Og så, men æstetikken og alt andet omkring det, det er jo fordi, det er, jamen, hvad skal man sige, det er jo en ny era. It is a new era.
0: Jamen, fortæl lidt om den nye era, altså.
1: Ja.
0: Hvad skal der ske?
1: Der skal ske en masse ny musik. Jeg er rigtig meget... jeg famler i blinden på... Jeg prøver virkelig sådan at finde ord, der kan sådan emphasize, hvor godt det musik, jeg laver lige nu, er.
0: Okay, det er jo fandme et godt tegn.
1: Ja.
0: Du nærmest ikke kan få det over læberne.
1: Men det kan jeg ikke.
0: Hvor sindssygt det, der lander.
1: Det bliver så sådan banalt. Altså, men det er det virkelig ikke. Det sådan, jeg føler, alle artister sætter sig ind på P3, og så er de sådan, det er det bedste musik, jeg nogensinde har lavet. Og da. Men det er
0: hvad nu, hvis det er? Så er det jo bare det, du skal sige.
1: Men det er det bedste, jeg har lavet, fordi det er det mest ærlige, og det tager mig tilbage til dengang, jeg lavede Crazy, fordi jeg skriver alt selv nu. Og det er, altså, det er en era, som jeg føler aldrig har været mere mig selv i min musik, og heller ikke i min æstetik. Jeg føler, jeg er lidt på vej væk fra Barbie Glam, som jeg også elsker.
0: Mm.
1: The Sarah Larsons of the world. But it ain't me. Jeg tror, emotionelt resonerer jeg langt mere med Phoebe Bridgers som artist. Så jeg er i gang med at morfe de to verdener sammen og finde ud af, hvordan kan jeg være popstjerne, samtidig med, at jeg også viser, at, altså sådan, ja, at jeg er en emotionel pige, som har virkelig, virkelig meget at skrive om.
0: Det er også rigtig mange ting, der skal være plads til.
1: Ja.
0: Det på vel ikke bare én sang.
1: Nej.
0: Men forhåbentlig meget mere, jeg kan mærke, der sådan ligger lige rundt.
1: Ja,
0: og
1: det er det.
0: Ja, lad os sige det. Sing, Clara. Det er Shiny.

0: St. Clara. Shiny, du er med mig i studiet. Det er du klar, fordi at vi skal kigge på Danmarks sejeste playliste. Og normalt, ikke? Inden vi gør det, eller nu siger jeg normalt, altså, jeg har haft den her playlist kørende i 2 uger
1: okay,
0: på det tidspunkt.
1: Ja.
0: Så, men...
1: Men vi kan godt sige normalt.
0: Yes. Der er i hvert fald nogle traditioner, der er blevet etableret allerede. Og det er en tradition, vi lige skal en tur forbi, inden at vi får kigget på, hvad der egentlig er det sejeste at lytte til.
1: Okay.
0: Jeg har et spørgsmål til dig.
1: Ja.
0: Hvor sej er du?
1: Overhovedet ikke særlig sej. Nej. Nej. Nej, nej.
0: Nej, nej.
1: Nej.
0: Slet ikke sej. Nej. Altså, vi arbejder jo simpelthen med en skala. Du kan se, jeg har en Nynne FM sejhedsskala tegnet på et bord herovre. Den går fra 0 til 100. Den eneste, der har skrevet sig på indtil videre, det er Bav.
1: Ja.
0: Hun satte sig selv på en 4 ud af 100.
1: Åh.
0: Så du skal selvfølgelig også lige gå ind og vurdere, er du sejere eller mindre sej?
1: Altså, hvis Bav... Jamen, jeg er da mindre sej end Bav. Hun er fucking sej.
0: Jeg vidste, det her, der ville ske. Nu vil I begynde at underbyde hinanden.
1: Jamen, hvorfor gør hun også det? Hvorfor sætter du dig selv så lavt? Altså sådan... I sympathize, but girl... Hun er 100% sejere end mig. Jeg er da nødt til at sætte mig selv lavere nu. Jamen, så sætter jeg mig selv på en 2.
0: Nej, fordi så... Så er vi nede på en 1'er næste gang, jeg sagde, vi tager.
1: Okay, så 3.
0: Tak, fordi så har jeg noget at spille med.
1: Og det er lidt at spille med. Så er jeg en 3'er.
0: Vidunderligt. Okay, så en 3'er, der kigger ind i Danmarks sejeste playliste. Ja, det kan vi sagtens arbejde med.
1: Ja.
0: Jeg synes, du er på en 100, men altså lad nu det ligge.
1: Fangs og lår.

0: Jenny Kivskov.
1: Og der er jo simpelthen ikke særlig mange ting, der er seje, når man først har sagt, at de er seje. Altså, det er jo lidt sådan en naturlov. Med mindre det er mig, der siger, at det er sejt, og jeg har startet Danmarks sejeste playliste.
2: Ja.
1: Lige her i programmet, jeg har inviteret dig til at altså, tilføje nogle sange, så klar til at lytte, elske forhåbentlig, men prøv at høre, alle følelser er velkomne herinde.
2: Jeg kan ikke love, at jeg kan elske det hele.
1: Du behøver ikke sige, at du godt kan lide en sang, hvis du ikke kan lide den.
2: Nej.
1: Så må man gerne på en pæn måde ligge dernede.
2: Jeg siger tommel ned.
1: Tommel ned.
2: Hvis jeg kan lide det.
1: Og du kan jo kigge med på livestream derude, fordi du kan bare hoppe ind på det her lyd, og så se, om der er tommel op, tommel ned energi til
2: man,
1: de sange.
2: Kan man faktisk se mig lige nu?
1: Det kan jeg love det, før man godt kan.
2: Nej, kan man det?
1: Jamen, du er bedårende.
2: Mom! I'm on television!
1: Prøv her, da jeg havde set, hvad du havde valgt af en af de sange til playlisten,
2: ja,
1: så gik det op for mig, at jeg måske har fucket med din tors der aften. I virkeligheden, I'm not sure, du har taget noget cat-time med.
2: Ja.
1: Vi sidder i DR-byen i København lige nu.
2: Ja.
1: De står ude i Royal Arena.
2: I dag?
1: Lige om lidt. Og spiller.
2: I didn't know.
1: Det
2: I love them.
1: Ej, det er
2: oh my god, det er okay, men altså,
1: den har
2: jeg
1: du havde
2: jo ja, og det er da ikke din skyld, det er fordi jeg bor under en sten.
1: Altså, jeg har heller ikke set så meget promo for det, men jeg skal nej, også erkende, at jeg er måske ikke på Katar.
2: Du er nok ikke lige mål. Nej, men det er jeg. Altså, virkelig meget. Jeg er jo simpelthen blevet så vild med, det er så antidansk på en eller anden måde.
1: Altså, der er jo fuld smæk på det her.
2: Det er så antidansk. Det er så alt andet end Danmark. And I love that. Altså, men sådan generelt, det har sådan flavor af at være sådan en K-pop girl group, samtidig med, at det er faktisk bare pop, de laver.
1: Altså, det er jo en gruppe, der er blevet skabt i et reality show.
2: Yes.
1: Kind of. Man har simpelthen kunne følge dem her blive til et band.
2: Yes. Og det er en vanvittig. Jeg kan anbefale Popstar Academy.
1: Mm.
2: Popstar.
1: Popstar.
2: Jeg kan anbefale alle at se den. Den er faktisk virkelig spændende. Og de er fandme nogle hårdt arbejdende unge kvinder. Jeg synes bare, at de er så lækre, og jeg synes bare, at de danser så godt, og de bare... det er bare sådan en lille pige i mig, der elsker det der sådan...
1: Kan se op til det?
2: Ja, sådan lidt girl group. Yeah, let's go! Kind of energy.
1: Den her... Hootie Fruity.
2: Hootie Fruity.
1: Der kan
2: så må man ikke sige det. Hootie Fruity.
1: Okay, du får lov til. Du tager den herfra.
2: Hootie Fruity.
1: Hvad kan den?
2: Den kan bare... Men first of all vil jeg sige, hvis du skal høre den her sang, så skal du se musikvideoen også.
1: Okay.
2: Du kommer til at savle. Det er simpelthen... De er så døghamrende lækre. Og så, så er det bare en grineren sang. Jeg synes, den er grineren, og den er så dum, men man bliver bare glad. Altså, det er sådan... Jeg ved ikke engang, hvad Hootie Fruity betyder.
1: Ingen ved, hvad Hootie Fruity er.
2: Nej.
1: Men jeg kan mærke, det er noget, vi skal gå amok til i hvert fald.
2: Det er det.
1: Vi skal stampe nogle bær til det.
2: Ja.
1: Det er det, Katar.

0: Jeg synes jo, det er så sindssygt, at du tager et kærtegnummer med, og du er overhovedet ikke klar over, at de står altså bare et par kilometer væk. Jamen, det er jo... nu på scenen i Royal Arena.
1: Jamen, jeg har da så meget FOMO.
0: Det er da enormt ærgerligt, jeg lige får sagt det. Dem... Det er da en smadret ærgerlig besked at få.
1: Det er da bare smadret ærgerligt, ikke også? Jeg vil se dem ryste noget nums.
0: Ja, det er de altså i fuld sving med.
1: Oh my god, og de ryster bare numse. Og det gør de flot.
0: Det er jo simpelthen, for vi snakkede om, at du får sagt, mens sangen spiller, det er jo simpelthen en dårlig sang, der er så dårlig, at den er god.
1: Jamen, jeg elsker det, og jeg ved
0: det. En fjollet tekst.
1: Det er så fjollet og dumt, men jeg bliver så glad. Det er sådan, jeg kan mærke, at jeg bliver glad i min hjerne.
0: Jeg bliver glad. Nogle gange, så skal den bare have, altså...
1: En over fucking nakken.
0: Ja, den skal bare maxes ud for, at man kan mærke det.
1: Ja!
0: Den er en del af Danmarks sejeste playliste. Jeg har et nummer, jeg gerne vil vise dig så.
1: Okay.
0: Noget, hvor vi også maxer lidt ud.
1: Okay.
0: Bare på en sådan lidt anden måde.
1: Ja, jeg hører dig. Amen, det er også... Der taler du også mit sprog, må man sige.
0: Er det ikke rigtigt? Ariana Grandes nye album, Petal. Altså, det er sgu en bas på den her sang, som jeg ikke kan slippe.
1: Nej, jeg forstår.
0: Jeg tror helt alvorligt, hvis man sådan sætter sig ud i bilen, man har lidt vådt hår, man skal på arbejde. Hvis man skruer op på den her, sådan bare lufttrykket.
1: Ja, bare luft.
0: Jeg tror simpelthen, at du møder op med knastørre krøller på arbejdet. Det er fuldstændig sindssygt, hvordan at den bare...
1: Den rammer.
0: Blæser mig igennem.
1: Ja.
0: Hold kæft, jeg elsker det her nummer.
1: Det er virkelig også godt.
0: Det hedder Petal.

0: Så god en bæs må man simpelthen ikke lave.
1: Det er ulovligt.
0: Det er
1: utroligt, at kommunen ikke skrider til.
0: Ej, er der nogen, der kan sige noget til hende? Ariana Grande, hvad fanden er du laver?
1: Stop
0: med at udlægge min subwoofer på den måde.
1: Stop.
0: Du kan ikke være det bekendt.
1: Nej.
0: Lyden er Nynne FM den her torsdag aften på P3. Sind Clara med mig i studiet. Vi er i fuld gang, helt ned i sovsen af Danmarks sejeste playliste. Den er selvforklarende. Det her, du finder alt det, der er det sejeste. Lige nu og helt frem til klokken. Den bliver 20. Skal du lige høre noget P3's uundgåelige?
1: Ja, og, ja, men altså, hvis ikke det bliver mig, så går jeg hjem.
0: Okay, sorry. Det bliver ikke sådan en... det bliver ikke sådan en... Tada! Nu, det bliver jeg simpelthen nødt til at kalde. Sådan, så du ikke bliver skuffet.
1: Nå, men jeg er da skuffet på forhånd.
0: Du skal, ja.
1: Og jeg ved godt, at jeg har ikke... Nej, så har jeg ikke noget nyt musik ud lige nu, men så tag en gammel.
0: Okay, men vil du høre den, der er det lige nu?
1: Okay.

0: den hedder Mary Jane. Den kommer fra Good Neighbors. Den har irriteret mig hele ugen. Og jeg skal fortælle dig, hvorfor.
1: Hvorfor?
0: Fordi den simpelthen lyder som noget andet. Og jeg har ikke kunne finde ud af i starten.
1: Er det All The Other Kids?
0: Ja, hvad tror du der?
1: Er det Pumped Up Kicks eller hvad? Nej, det lyder slet ikke som den. Det var bare for noget.
0: Du er faktisk enormt tæt på, bare med altså, titlen. Okay, men lad mig, jeg tager dig med ind i min tankeproces. I mandag så var jeg sådan, det her det kommer til at være hele ugen her i programmet. Jeg er i syv sind. Jeg ved ikke, om det er en specifik sang, det lyder som, eller om det bare lyder som sådan slut. Nullerne, alle drenge var forelsket i stramme chipmunk jeans, yeah. og måske en ironisk sele, du ved, hipster i rand. Yeah. Jeg havde ikke så høj standard dengang, men det er en helt anden snak, vi tager på den tidspunkt. Jeg har fundet ud af, fordi Malene, hun skrev ind, og så var hun sådan, det er jo den her.
1: Men
0: ja,
1: nu er jeg forvirret, er det ikke den samme sang?
0: Nej!
1: Må jeg blive spillet den anden igen? Det skal jeg lige være med på.
0: Okay, jamen, prøv at høre. Den her, ikke? Det er no, no, no. Og Pumpin' Blood. Fuldstændig umuligt at skille de to sange ad. Prøv lige, ja, vi kan lige tage P3, som går lidt. Den er sådan her, ikke?

0: der er Farvels i studiet. Og det her, det er jo på mange måder, som en anden sang, der er udgivet for så mange år siden. Fordi den lyder fuldstændig som No No No og Pommel Blot.
1: Ja, og jeg siger det til alle. Jeg siger det til alle, hvis ikke jeg bliver Patrice Ungåle næste gang. Så siger jeg det bare, hey, de har faktisk valgt den her som Patrice Ungåle. Hvad siger du til det? Så er det sagt.
0: Ved du hvad? Jeg skal tage den videre herfra.
1: Godt.
0: Ja, vi kan da se, hvad vi kan gøre.
1: Men
0: jeg kan ikke
1: noget. Når I ikke vælger mig...
0: Det hele, det kommer ned på, hvordan du præsterer i aften i programmet.
1: Okay, what the hell?
0: Nå, men det er sjovere, hvis der er noget på spil.
1: Og, ved du hvad? Ja, 100. Men jeg har det sådan, hvis ikke I vælger mig ud fra, at jeg er dygtig, så må jeg jo tro jer.
0: Det betyder ikke noget for os.
1: Nej, det betyder ikke noget for os.
0: Talent? Are you kidding me?
1: Nej,
0: Clara, hvordan jeg prøver... Klok ind, det er slet ikke det.
1: Klok ind, lock the fuck in.
0: Det er lyden af Danmarks sejeste playliste lige her. P3's Uundgåelige fra Good Neighbors. Lyt med i morgen i popdateringen. Det er klokken lidt over 12, så er der løftebeslået for en helt ny kollektiv yndlingssang af den slags. Men lige nu, jeg har samlet sms'er i løbet af ugen. Der er selvfølgelig gode lyttere af jer derude, der har budt ind med, hvad I synes er pisse sejt lige nu. Og jeg er på ingen måde overrasket over, at det er selvfølgelig også de sejeste lyttere, der lytter til det program med den sejeste musiksmag. Den er 10 ud af 10. Fordi Rasmus, han skrev ind allerede i onsdags og var sådan, hvis ikke der er Adele på den her playliste, så tror jeg ikke, jeg kommer til at tænde for min radio på torsdag. Og det kan jeg jo ikke risikere.
1: Nej,
0: på nogen måde. We all respect it. Hun er med pink hår og kæmpe attitude. Noget af det sejeste lige nu.
1: Ja, det er hun godt nok.
0: Og vi skal bare bede om det. Altså, det her, det er et navn, hvis ikke du kender det endnu, der kommer til at være ud over det hele.
1: Young Gunner.
0: Og ellers så bare luk din TikTok op, så er hun der. Den er helt ny fra Adela. Den hedder Nicole K.

0: sæson af Tyran, kan du finde ud af,
1: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Sådan spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8-16% af sit lands indbyggere dræbt.
0: Hør historien om
1: Macias og hans dødsregime
0: i DR Lyd.
2: Hold signalet.
3: Det her er Nynne FM.

0: Ilma, lige her på Bridges. Lyden af Nynne FM, lyden af Danmarks 16. playlist er selvfølgelig det her nummer. Jeg er så vild med det. Der er et album på vej fra hende. Simpelthen en stemme, jeg synes, der er alt for lidt fokus på herhjemme. St. Clara, du er min gæst i dag. Vi snakkede lige om det. Desværre, mens musikken spillede, det kommer vi til.
1: Det gør vi.
0: For meget. Men altså, fik sendt nogle roser afsted mod Ilma.
1: Ja, det gjorde vi. Det gjorde vi. Jeg synes virkelig, hun er sej. Jeg havde lidt glemt hende, men...
0: Men det er det, folk gør.
1: Ja, og det var også det, vi snakkede om, inden sangen startede, at people are sleeping on her.
0: Ja.
1: Fordi hun er virkelig, hold kæft, hvor synger hun godt.
0: Og hun skriver så gode tekster.
1: Hun skriver så gode tekster, men det er fordi, det er på engelsk.
0: Ja.
1: Oh, and we're not having it in Danmark, but I'm just telling you, Ilma, keep going. Jeg synes, du er så sej, og så er der et eller andet sted, fuck, om Danmark er med på det. De skal nok komme med på det en gang igen. Alle trends er tilbagevendende, og lige nu, der er det dansk musik derinde, og for 6 år siden, eller før det, der var det engelsksproget musik.
0: Det er så bare en cirkel.
1: Det er en cirkel, og det er the last man standing game.
0: Hæng i med neglene.
1: Gør det.
0: Siger jeg til både dig og...
1: Og til mig også,
0: og Ilma.
1: Lord knows I need it.
0: Prøv at høre, du har brug for noget Beyoncé, kan jeg mærke.
1: Ja.
0: Kunne jeg friste lidt med det?
1: Hvad synes
0: du om hendes nye album?
1: Nej, men jeg har faktisk ikke hørt...
0: Nej,
1: og ved du hvad?
0: Men det er også lidt et trickspørgsmål.
1: Men er der et nyt album?
0: Præcis. Ja, det er der, men det er der ikke.
1: Altså, jeg er så forvirret, det kan du ikke sige til mig.
0: Nej, I'm so sorry. Hun genudgav B-Day for et par uger siden. Altså, det album, hun udgav for 20 år siden, så for at fejre dens fødselsdag, sin egen 45-års fødselsdag også. Og det er en plade, der kommer med nye gamle sange.
1: Mm.
0: Nogle, der blev skrottet dengang, vi ikke har hørt endnu.
1: Okay.
0: That's very wonderful. En af dem skal du høre om lidt, for den er selvfølgelig på Danmarks 16. playliste. Den kom også med en håndfuld spanske covers af hendes egne store hits.
1: Okay.
0: Vil du hjælpe mig med at vurdere behovet for, for den her slasker?
1: Ja.

0: Det er irreplaceable.
1: Ja, det kan jeg da høre. Nej, det hader jeg.
0: Det er jo simpelthen lidt et Beyoncé møder
1: havet skønt. Om der skønt. Sig.
0: Præcis.
1: Det er jo nu det er jo et soundtrack til Ariel.
0: Det er olietønder.
1: Det er det. Det kan du ikke fortælle mig, at det ikke er en Disney-sang, det der.
0: Vi skal selvfølgelig ikke være blinde for, at der ligger noget homage til noget spansk kultur, musikalsk kultur, som ved Gud der også bare skal have lov til at få sit bedste liv.
1: Men så lad være med at få det til at lyde dårligt.
0: Jeg ved, det kan man sige, det er en start. Jeg havde måske bare ønsket, at ventetiden på det nye, sådan reelle nye Beyoncé-album, den havde været lidt anderledes.
1: Ja.
0: Men altså, herregud.
1: Herreste gud.
0: Til gengæld. Så udgav hun den her.
1: Onk.
0: En sang, der blev skrottet til det originale album. Den hedder Morning Dew. Og det er noget anderledes blødmarineret, jeg godt kan stå indenfor.
1: Okay.

0: Beyoncé. Nyt gammelt. En sang, der blev skrottet simpelthen for at være med til B-Day-pladen i sin tid. Den har hun genudgivet for lige at altså holde os hen, vil jeg jo sige, indtil det nye Beyoncé. Nye, sådan reelt nye Beyoncé-album. Ja. Det lander. Jeg tror, det bliver et rock-album.
1: Et rock? Jamen, hun...
0: Det siger mig hele internettet jo.
1: Hold da op. Jamen, hun skal jo bare ind og dominere alle genrer.
0: Hun er on a roll.
1: Ja, det, jeg synes... Ja, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Det der country-album, at det er fint nok, hun lavede det, men at hun vandt for country album. That's controversial, but honestly, every country artist out there var sådan, og som en, der er vokset op med Dolly i modersmælken, det var simpelthen ikke hende, der skulle have vundet den. Men alle, hun skulle have vundet for så mange andre albumer. Så mange andre albumer, hvor jeg er sådan, yes, det skulle have været hendes, ikke country albumet. I didn't feel that at all.
0: Spændende, jeg kunne nemlig godt mærke den. Jeg synes, det var totalt well-earned.
1: Er det rigtigt? Men der kan man bare se, der er det jo bare, altså, men alle, der laver country-musik...
0: Så skete der sgu da noget andet.
1: Ja, og det kan
0: jeg ved, folk var sure.
1: Folk var pissed, fordi det var sådan, jeg føler, det var at imitere country-musik. Men altså, er hun ikke også fra... Er hun fra...
0: Texas.
1: Hun er fra Texas.
0: Houston, Texas.
1: Houston, Texas. Jamen, så føler jeg også, der er lidt... Jeg tror ikke, jeg har sat mig nok ind i Beyoncé til at vide...
0: At... Det er super fint at komme til den erkendelse undervejs.
1: Ja.
0: Jo, man kan jo snakke sig frem til sådan noget.
1: Det kan man nemlig. Men jeg var sådan lidt... Ej, ved du hvad? Jeg var ikke... I just didn't feel it, men altså, det var probably well earned.
0: Hun giver det et skud med rocken, muligvis. Lad os nu se, hvad
1: det
0: der sker.
1: Det tror jeg mere på. Det, den er jeg klar på. En rock Beyoncé.
0: Der skulle i hvert fald være et album på vej, og noget, vi kan være sikre på, det er, at der lander et album fra Tove Lo allerede i morgen.
1: Okay, men jeg bor jo under en sten. I didn't know this either.
0: Du lærer så mange ting i aften.
1: Jeg lærer så mange. Det er helt underligt. Jeg får meter fra mig. Beyoncé er fra Houston, Texas, så hun må godt lave country. Tove Lo udgiver et album.
0: Vi snakkede lidt tidligere om, lige da du kom ind i studiet, Clara, det der med at sådan skulle balancere voksenlivet, og hvad skal man egentlig kunne, når man bliver jo i virkeligheden en bestemt alder, og begynder at skulle tage voksenbeslutninger, og så er man bange for at blive kaldt ud for det. Tove Lo var min gæst her i programmet for nogle uger siden. Fortæl om det her kommende album. Det var nærmest det eneste tema, der er for de nye sange.
1: Nå.
0: Jeg tror, du kommer til at virkelig få noget ud af, at sætte noget lidt til.
1: Men jeg elsker jo Tove Lo. Hun er jo en af mine største inspirationer som sangskriver. Altså Habits og, hvad hedder det, High er jo kæmpe numre jo.
0: Det bliver jo perfekt så.
1: Ja.

0: Jeg har jo virkelig en fornemmelse af, at du kommer til at elske det nye Tobelo-album.
1: Jamen, det tror jeg da også, jeg gør.
0: Estrus hedder det. Det lander i morgen, den her.
1: Estrus.
0: Estrus. Brunst.
1: Brunst?
0: Yep.
1: Det notter da.
0: Drunk and horny.
1: Ja,
0: den her.
1: Men det er jo fordi, hun notter da. Det er jo sådan noget hestesprog.
0: Noget hestesprog? Nå, ja, brunst. Sådan dyr i brunst.
1: Ja, en dyr i brunst. Men det siger man jo meget om heste, at hængsten er i brunst.
0: Det kan sgu godt være, at hun har skrevet et hestealbum. Det finder vi ud af i morgen. Det er lyden af Nynne FM. Det er lyden af Danmarks sejeste playlist. Det er simpelthen der, hvor du finder alt det sejeste imellem 19 og 20. Jeg har valgt, at der ikke er andet at skabe på playlisten, end hvad du, St. Clara, jeg og dig, der lytter med derude, synes er det fedeste lige nu. I sidste uge, sidste torsdag, der havde jeg Bæv forbi som min gæst. Hun havde et par sange med til playlisten også. En af dem, hun smed i puljen, er et nummer, jeg har haft så svært ved at slippe lige siden. Det kommer fra Lea Romea. Det er nyt fra hende. Vend dig til, det hedder det. Det er virkelig, virkelig til hofterne og sådan tage en helt med ind i et lille sådan blødt univers.
1: Ej, hvor lækker.
0: Som jeg synes er virkelig dejligt. Og jeg synes lige, vi skal hoppe tilbage og høre, hvordan det lød, da Bav hun fortalte om, hvorfor hun elsker det.
1: Nej, lad os gøre det.
2: Jeg er obsessed. Jeg hører det igen og igen og igen og igen og igen. Jeg synes, hun er så fucking smuk. Hun er så blid, hun er så cute, hun er så sej, hun er så sexet. Jeg synes, hun er så badass, og
0: hun er jo en af de der navne, hvor jeg tror, der stadigvæk vil sidde folk derude og være sådan, åh, hvad er det nu, jeg kender stemmen, men Lea Romea. Ja. Altså, hun ligger lige præcis i det der spot.
2: Ja, men hun laver
0: spot.
2: Lidt R&B, ikke? Altså sådan,
0: det her er det i hvert fald til hofterne.
2: Ja, det er til hofterne, og det er sådan en sexet sang.
0: Ja.
2: Jeg føler bare, hun har været god og taget sin plads og vist, hvem hun er.
0: At være god til at skabe et univers omkring sig selv.
2: Ja, at være god til at skabe et univers, det føler jeg bare vildt vigtigt, og det har hun bare gjort.

0: Hvad siger du til det?
1: Herreste Gud, det var et godt nummer.
0: Lea Romera venter til det.
1: Her det da. Nej, hvor så hun godt. Det er, altså, som vi snakkede om, det er jo under sangen, det er jo så ubesværet, den måde, hun synger på. Hun trækker jo bare vejret, og så kommer der toner ud.
0: Hun lyder jo, som om hun er gået ind og så lagt sig vandret i et studie, og så...
1: Altså bare...
0: Nu synger jeg lige noget hurtigt, og så er det lidt sådan her.
1: Og det har jo helt sikkert ikke været sådan, de har helt sikkert gået efter, at det skulle lyde sådan. Vi sidder begge to og
0: sådan... Og viber lige nu.
1: The vibes are there, okay? The vibes are vibing.
0: Jeg kommer til, hvis det er okay for dig, at skrue lidt op for sådan attituden, ikke min, men musikkens stemning. Om lidt,
1: ikke også?
0: Så kommer jeg til, hvis jeg lige bare skarp i det. Det er bare lige så, du er klar på det.
1: Ja.
0: Nej, musikken selvfølgelig. Jeg har nogle sange med, tiden er også fremskreden. Vi skal nå at lukke listen for den her uge selvfølgelig. Vi skal også nå til dit sidste bud. Du har haft et par sange med, vi har været forbi. Kun det ene.
1: Udifrutti
0: fra Katai. Vi skal også forbi dit sidste nummer. Emin års langt med Kim Petras på vej til dig.
1: Love Kim Petras.
0: Ej, hvor godt.
1: Jeg elsker hende.
0: Det er om få minutter, lige her på P3.
2: Kommissionen er tilbage.
3: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
4: 44,5% fra Tyskland.
3: Nej, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i fransk hotdog.
5: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
2: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DR TV.
6: Nu er

0: lidt endnu.
1: Du skal blive hængende, fordi jeg har virkelig noget, jeg har noget hårdt med til os nu. Se, Clara, du er i studiet sammen med mig. Lige her til lyden af Kim Petras' Need for Speed. Elsker det her nummer. Jeg synes, det er benhårdt. Selvfølgelig også på Danmarks sejeste playliste. Et nummer, de simpelthen burde tilføje til noget. Laver de stadig Need for Speed-spil? Gør vi det?
0: Det ved jeg faktisk overhovedet ikke.
1: Den her, den er selvskrevet til soundtracket.
0: Ja.
1: Hvis nogen skulle sidde og have en finger med i spillet på det. Kender du Hjalter?
0: Jamen, ja, det gør jeg lidt, men ikke sådan rigtigt.
1: Nej.
0: Men, jeg har hørt lidt om hende.
1: Svensk artist.
0: Ja, hun er nemlig relativt ny.
1: Ja, det
0: er hun. Coming. Og jeg har simpelthen ikke dykket nok ned i det. Og så tror jeg bare, at der har været en kæmpe bølge med hyperpop.
1: Det er meget hyperpoppet.
0: Det er meget hyperpoppet. Og så for mig, der bliver det lidt sådan... Det er jo svært, hvis det er hendes æstetik og altid har været det. Så er det jo svært at sige, at det er uoriginalt. Altså, det kan man jo ikke sige, hvis det altid
1: speak
0: har været
1: truth,
0: det.
1: Altså.
0: I'm gonna speak my truth. Jeg er ikke helt på den endnu.
1: Nej. Fordi... I har ellers meget sammen sådan grills.
0: Ja, det har vi godt nok.
1: Altså, hun
0: det
1: har simpelthen også munden fuld af...
0: Og det har hun, og så vil jeg bare sige...
1: Og det har du også.
0: I had it, altså ikke... Det her, det er nyt. Jeg har lige fået det lavet, but I had it first. Jeg havde det for 3 år siden i LA, der havde jeg sænt hele undermunden.
1: Prøv at høre, Hjalta, hvad fanden laver du?
0: Hvad fanden laver du? Ej, men det klæder hende rigtig godt. Jeg elsker hendes æstetik. Jeg elsker hendes vibe. Jeg elsker hendes æstetik. Jeg synes også, hun laver nice musik. Men jeg er sgu ikke helt på den lige nu.
1: Nej, ved, det er fair.
0: Jamen, jeg vil ikke sidde...
1: Måske du bare på vej i en anden retning.
0: Jamen, ved du hvad? Jeg tror, det er det. Altså, jeg er sgu ikke... Så er der bare så meget hyperpop. I'm a little fool. Jeg er lidt mæt på hyperpop nu.
1: Jeg har stadigvæk et rum ind i hjertet, hvor vi godt lige... Eller nede i maven, eller hvor det sidder.
0: Ja.
1: Hvor vi godt kan...
0: Vi går
1: lidt mere.
0: I'm gonna eat it up.
1: It's okay.
0: Okay, der er lidt plads endnu.
1: Jamen, jeg kan godt klare det. Så kan jeg bære den for spektrum.
0: Men jeg var også på hyperpop i så mange år, før Danmark var med på den.
1: Du er en total first mover.
0: Jeg er honestly, you know. Jeg har jo elsket Charlie XCX since forever.
1: Mm-hmm.
0: I was there when shit was not popping, okay?
1: Prøv at høre, det er så færdigt at få kaldt noget, fordi...
0: Så jeg er sådan lidt... Vi er lidt mæt. Aldrig med Charlie. Hende, love her, ride or die. Men ja, ikke... Men det er derfor, jeg er sådan lidt mæt. Men jeg har hørt det her nummer, det nye nummer, hun har lavet. Det er nyt, ikke?
1: Jeg synes, det sparker.
0: Jeg synes, det er ret sejt. Det er faktisk det bedste, hun har lavet. Så jeg vil sige,
1: okay, så
0: convincing me a little bit.
1: Jeg kan få med dig noget af vejen, vil du gerne have
0: noget
1: med
0: på. Noget af vejen kan jeg godt tage med.
1: Alright, fint nok.
0: Ja.
1: Der er plads til alle følelserne, alle holdningerne i Danmarks sejste playliste. Jeg synes, den her slaps Hjalta og Anime Me.

0: svenske Hjalter.
1: Ej, var det ærgerligt, hun ikke udgav det her, da jeg var på min Hyperpop-ting.
0: Det kunne du godt have brugt.
1: Jeg havde lyttet til det så meget, for det er jo et sygt nummer.
0: Anime May. Man kan også høre den altså, på to forskellige måder. Anime, sådan som anime, ja. Tegnefilm. Eller er I med mig på svensk?
1: Oh.
0: Anime May.
1: Anime May.
0: Hallo, en lille...
1: Anime May.
0: Lille sprog riddle.
1: Hallo.
0: For you out there.
1: Jeg prøver svensk.
0: Du er på Nynne FM, det gør jeg ikke.
1: Det gør jeg
0: ikke. Den her torsdag aften på P3. Sten Clara, du er med mig i studiet, det er du, fordi at, det er simpelthen bare så meget federe at dele noget musikbegejstring med andre end mig selv.
1: Ja.
0: Det er svært, når jeg råber ud i lokalet. Hold kæft, det er godt, og så er der
1: hold ingen, kæft, hvor er det godt, mand.
0: Jamen, det bliver ærgerligt i længden, og derfor ja. Så er det virkelig dejligt, at du er her. Jeg har selvfølgelig også bedt dig om at tage noget med til vores lille playliste. Noget, du synes, der er mega, mega sejt. Vil du ikke selv bare lukke posen op for det sidste nummer, du har taget med i aften?
1: Jeg åbner den. Den er åbnet. Vi skal høre Mac Miller, The Spins. Altså, det er jo bare...
0: Det er... Vi er jo lidt tilbage. Du har jo simpelthen troet et gammelt, ja. Gammelt nummer frem her.
1: Ja, som jeg havde glemt alt om, og ja. Som jeg sådan har fundet en fornyet kærlighed til.
0: Hvorfor det?
1: Det er bare, jamen, hej, min fidget ring.
0: Nej, hvad du?
1: Min fidget ring.
0: Gå hen og hent den.
1: Jeg henter den lige.
0: Hvor pokker dig, vi har det tid.
1: Ja. Jamen, jeg er umulig, jeg kan snakke uden den. Jeg ved du hvad, jeg får det faktisk bare. Kort sagt får jeg det virkelig godt af at lytte til det her nummer. Man bliver bare glad, og så har det sådan en nostalgi over sig også på en eller anden måde. Det er bare et godt nummer.
0: Lyttede du meget til det, dengang det kom ud? Fordi er det ikke sådan noget tilbage fra...
1: Nej, det gjorde jeg ikke.
0: 10 eller sådan
1: ja,
0: noget, det her?
1: Det gjorde jeg ikke, for der har jeg jo så været... Ja, der har jeg jo så været 10. Så ja. Det gjorde jeg ikke. Så det er jo sådan noget... Men jeg fik sent øjnene op for Mac Miller.
0: Mm.
1: Og det altså, men også fordi min musiksmag har ændret sig, at den er sådan ever-changing. Og mine horisonter var ikke så super...
0: De var ikke så brede?
1: Nej, det var de godt nok ikke.
0: Ej, det tager altså også tid at få dem åbnet, når man lige starter.
1: Nej, men det gjorde det. Altså, det var de ikke. Men det er de nu, og nu kan jeg lige all types of music, så længe det er godt.
0: Mm-hmm.
1: Den her snak er bare...
0: Det er et godt vurderingskriterie.
1: Jamen, det synes jeg også.
0: Det er godt eller ej.
1: Det er det. Og det er bare et dejligt nummer. Altså, det er jo også en af hans større sange.
0: Det er et Mac Miller-hit, det her.
1: Ja, det er
0: man
1: sgu et hit, og man bliver bare glad, og man bliver taget tilbage til, da man var sådan den der, man kan virkelig høre, this is his up-and-coming phase, og han er ikke sådan, han er ikke brudt igennem endnu, og der er alle de ting, han drømmer om. Og
0: han vil jo også være for mange i dag, fordi han jo er død, og det er faktisk efterhånden en del år siden.
1: Ja, det er det, ja.
0: At der vil være folk derude, der ikke har et forhold til Mac Miller
1: ja,
0: på det tidspunkt.
1: Det, ja.
0: Hvordan kan man på en eller anden måde sådan rammesætte ham? Altså en rapper, der virkelig, virkelig var sindssygt talentfuld til at fortælle historier.
1: Ja, det var det. Det var historiefortælling samtidig med, at det også var sådan, nu tager jeg dig lige igennem en hel dag, så står jeg op, så åbner køleskabet, så tager jeg noget lasagne.
0: Det er så kronologisk,
1: nemlig. Det er så kronologisk samtidig med, at det også bare er så ægte. Og så er det sådan, det er også for, altså, der er noget fedt i, der er simpelthen bare noget fedt i at høre rap, som ikke handler om, at det skal være, at man skal være sej, at man skal være thug, og at man, det er så real, og det er så, I'm just a little white boy. Og det er sådan, så synger jeg bare om at være skæv og drømme om at have a mansion og jacuzzi. Og du ved, den der sådan naiv indgangsvinkel til at være en superstjerne. Det er så naivt og så forfriskende og befriende. Og det, jeg kan se mig selv så meget i alt det, han synger, for det var jo alt det, man selv gik og drømte om, da man var ny i musikbranchen.
0: Det er just another guy.
1: Just another guy.
0: On the street.
1: I'm just a chill guy, you know.
0: Så forever et sejt nummer, det her.
1: 100.

0: Mac Miller og The Spins. Altså, skønt nummer. Din sidste tilføjelse til Danmarks sejeste playlist. Et forever sejt nummer jo. Sådan klar. Det betyder også, at vi er ved at nå til simpelthen inden. Det har været, ja, det, der var thumbs down.
1: Tommel ned.
0: Der var tommelt ned.
1: Der det var har tommelt ned.
0: Sindssygt hyggeligt, dejligt.
1: Det var så hyggeligt.
0: Og have dig på besøg.
1: Tak.
0: Så skønt at få lov til at dele noget musikbegejstring.
1: Ja, i lige måde.
0: Du er altid velkommen igen.
1: Tak.
0: Kan du have det helt vidunderligt?
1: Tak, i lige måde.

0: Velkommen til Crush på P3. Med Marie Hobitz.
1: Og lige her, altså også i selskab med Annika, som fik lov til at åbne ballet i Crush den her torsdag aften. Annika, som er en del af line-uppet til årets P3 Guld den 16. oktober i DR's koncertsal og på tværs af alle vores platforme lige her på P3. Jeg får fornøjelsen af at sende det hele ud til dig gennem radioen og på DRTV, og jeg glæder mig sindssygt meget til at tage dig med om backstage. Meget mere om det i løbet af programmet i aften, hvor vi også skal høre fra nogle af de andre, der skal optræde til årets P3 Guld. Som altid, så er det den nye musik, der er i fokus den her torsdag aften lige her i Crush. Frem til klokken, den bliver 22. Forhåbentlig nogle sange og nogle kunstnere, som vi skal forelske os i, som vi skal crushe på, og som skal blive meget mere end bare et lækkert soundtrack til lige netop den torsdag aften, vi har, du og jeg, lige her. Vi ligger ud med Lucy, et band, der lidt har genopfundet sig selv på den her nye single. Jeg kan virkelig godt lide det univers, de folder ud på den her rigtige efterårsslasker af et nummer. Den hedder En ud af en million. Velkommen til.

Ja, så hun taler ind i en central tematik i ungdomslivet for tiden. Simon for det her nummer, Take a Sexy Picture of Me. Det er noget, jeg har gået rundt og hivet efter hele sommeren. At nogen bare skulle tage et hot billede af mig. Please, er der ikke bare nogen, der lige fanger mig i sådan et øjeblik, hvor jeg helt casually sidder og ligner en million, og det er slet ikke opstillet overhovedet, og du har bare lige fanget det, og det ville bare være rigtig dejligt. Og det er som om, det aldrig rigtig sker. Noget, der til gengæld er sket rigtig meget for mig den her sommer, det er, at jeg har forsvundet lidt væk i nogle sange, som har den der sådan evige sommerenergi. De der sange, som føles, selv hvis det er en iskold decemberdag, så føles det som et lille stykke af juli, når man hører dem. Og det er sådan et nummer, vi skal høre lige her. Jeg forestiller mig at ligge og slænge mig henkastet i en hængekøje, og måske der skulle komme nogen forbi med et lille sådan analog kamera og tage et rigtig godt billede af mig. Men sangen er trods alt det vigtigste. Det er også Ugens Crush den her uge. Det kommer fra LA-baseret supermodel. Du får ham lige her på nummeret, der hedder Cherry Garcia.

Lad mig lige hoppe og sober til din torsdag aften. Du lytter til Crush, og hele den her uge har vi stiftet ekstra godt bekendtskab med en vaske ægte crushy. Vi har fulgt hende længe, og nu er hun altså ude med sin EP, All I Ever Feel Is Hunger. Det er den danske sanger og sangskriver Vilma Crow, som jeg har crushet rimelig kontinuerligt på, lige siden jeg hørte hende for aller første gang. Hun har den her evne til at skrive meget personlige sange, som stadig føles ekstremt vedkommende, relaterbare. Hun har virkelig meget power, og der er helt klart nogle sådan ret rockede tendenser i hendes musik, samtidig med, at det får lov til at være helt stille og roligt og blidt og nænsomt. Altså det er både et kram og en lussing på en og samme tid, og det er noget i Vilma Crows musik, og det har vi altså også gjort hver aften den her uge, og vi skal gøre det for aller sidste gang. Jeg har endnu et track med til dig fra den nye EP, som vi skal høre, lige inden vi det går ned i nogle af hendes største crushes. Så altså lige her. Danske Vilma Crow fra den nye EP. Det her er Self Care.

Will McCrory, lige her på nummeret, der hedder Self Care. Fra den danske sanger og sangskrivers nye EP, All I Ever Feel Is Hunger. Vilma har hver aften den her uge lagt vejen forbi din og min lille lytteklub og delt ud af den musik, som hun ikke kan få nok af. De sange og de artister, som hun render rundt og crusher på for tiden. Og inden vi skal høre det fjerde og sidste crush fra Vilma, så synes jeg lige, vi skal recappe for, hvad hun har haft med til os i løbet af ugen, fordi vi har været vidt omkring. Vi lagde ud med noget Phoebe Bridgers.

Bobby fra hendes nye album Lost Weekend. Og så hoppede vi i går over i noget helt, helt andet. Nemlig noget instrumentalmusik. Lidt jazz. Det var fra Ned Firm. Den her, den hedder Mystery March.

helt utroligt smukt og stemningsfuldt. Og virkelig en af de der anbefalinger, jeg er så glad for, at hun spytter ned i vores allesammens lytteklub. Wilma Crowe har sin sidste anbefaling klar til os lige om lidt, men lad os lige tage det tredje crush, hun har haft med til os i fuld længde. Charlie XCX, Dying for You.

0: Charlie XCX. Lige her på det første track, vi fik anbefalet den her uge, er ugens anbefaler, Will McCrow. Den her, den hedder Dying For You. Det er blevet torsdag aften her i Crush, og det betyder, at vi skal have os det fjerde og sidste Crush fra ugens anbefaler, som altså i den her uge har været det lidt nyere navn, Will McCrow, som er ude med sin nye EP, og jeg er spændt på, hvor vi ender, fordi vi har været vidt omkring i hendes anbefalinger. Lad os bare åbne den fjerde. Den kommer her.
1: Hej Marie, og hej Crush. Will McCrow her. Nu vil jeg fortælle jer om en, jeg crusher lidt på for tiden. Og det er en virkelig, virkelig dygtig musiker og sangskriver, som hedder Oliver Skovdue. Han udgav en EP her i starten af 2026. Og det er simpelthen bare noget af det mest velskrevet og produceret. Og det hele, mand. Det hele spiller bare. Og jeg synes, det er nogle virkelig, virkelig, virkelig smukke sange og virkelig smukke tekster. Så det har jeg bare. Jeg har et kæmpe crush på dig, Oliver, og jeg synes, at dit musik fortjener at blive hørt af mange flere mennesker. Så skud ud, og jeg håber, I kan lide det.

og sidste anbefaling fra Wilma Crow. Den her, den hedder Hjerteslag, og kommer altså fra Oliver Skov Due, som du fik lige her i Crush til din torsdag aften. Velkommen til, hvis du lige har fået tændt for din radio. Jeg hedder Marie, og det er dig og mig, og den nye musik frem til klokken, der bliver 22. Og lige her, der skal vi bare hænge ud på en eller anden fortorvscafé sammen med Wolf Alice fra deres seneste album, The Clearing. Den her, den hedder Just Two Girls.

Well, fellas, just two girls. Jeg kan mærke, at jeg er sådan lidt ekstra spændt på Patrick Guld i år. Ikke så meget på grund af showet, men mere på grund af min egen rolle i det. Fordi i år, der skal vi sende, Pelle og jeg, hele Patrick Guld fra backstage-lokalet i DR's koncertsal. Og så kan man tænke, okay, det lyder virkelig nice og glamourøst, og det er der, hvor alle de optrædende og musikerne hænger ud og sådan noget. Og det er også rigtigt nok, det er også det, der er tanken med det. Problemet er bare, at det er også et ret stort sådan, produktionsområde, du ved, hvor folk har lidt travlt, og der er alt muligt, de skal, og nerverne sidder uden på tøjet, og jeg tror virkelig, at det kan blive det mest geniale sådan, program, jeg nogensinde kommer til at lave. Det kan også gå hen og falde fuldstændig til jorden. Men jeg glæder mig sindssygt meget. Det er den 16. oktober, der altså er P3 Guld på tværs af DR's, eller P3's platforme. Og nogle af dem, som du kommer til at kunne opleve, både backstage og på scenen, det er så Paolo. De er annonceret til årets lineup. Og lige her, der skal vi have sådan en stor ballade fra deres seneste album. Det her, det er i

0: kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke helt. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun hedder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom.
0: Ja. Anne-Sophie Skovgaard og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i historien. Lyt med i DR Lyd.

Det var virkelig som om, at The Minds of 99 spillede foråret i gang, da de udgav den her single, den hedder Det Der Udenfor. Og nu skal vi have sådan nogen, der har valgt at spille efteråret i gang. Nogen, som ligesom har lagt en form for grundtone, som jeg i hvert fald gerne vil tabe ind i det her efterår. Fordi det her, det er varmt, det er blødt, det er lækkert, det er den musikalske ekvivalent til en eller anden god gryderet, der har fået lov til at stå og simre, måske i noget rødvin, i rigtig lang tid, og det er bare blevet sådan så mørt og lækkert, at det hele falder fra hinanden og smelter sammen på den bedst tænkelige manér. Vi skal høre fra Gina Eko og Kendrick Lamar, som har sat sig sammen og lavet en lækker, romantisk, meget hot sag. Jeg håber bare, at vi skal have så et hot efterår. Du får dem i hvert fald lige her på deres nye. Den her, den hedder So Good.

kendt mod kendt på deres fuldstændig eminente følelsespakkede sag, som kan kalde sig en tidligere på tre uundgåelige danser med minder. Nu spoler jeg lige tiden 10 år tilbage til Rihannas anti-album, der kom i 16. Vi skal have sådan en stor spade. Vi skal have så stor hengiven energi. Endnu mindre kan gøre det.

0: Marie Hubitz.
1: Har du et nummer, som du crusher på for tiden? Den der sang, som af en eller anden årsag bare rammer helt rigtigt. Det kan være, at den beskriver præcis, hvordan du har det. Det kan være, at den bare rammer en energi. Det kan være, at det er et nummer, du forsvinder væk i. Eller et nummer, der gør, at du er endnu mere grounded i der, hvor du er. Det kan også bare være, den kæmpe banger. Uanset hvad, vil jeg virkelig gerne høre om den. Hvis du har et crush lige nu, så smid det min vej. Du kan enten smide en sms til 1212. Start beskud med masker på 3. Lav et mellemrum. Du kan også slide ind i min DM på Instagram. Jeg hedder Marie Hobitz, H-O-B-I-T-Z. Og så smide en memo, hvor du fortæller om dit crush. Så kan jeg få din stemme med i programmet. Og så plejer jeg også at lave de der spørgerunder på min Instagram, hvor du kan byde ind med alle mulige crushes. Og jeg vil rigtig gerne have det med her i programmet, så vi kan, ja, dele kærligheden. Måske crushe lidt på hinandens crushes den her torsdag aften. Og hvis du bliver tændt for din radio, så kæmpe stort velkommen til. Tidligere på ugen var der en af jer, der skrev ind med hende her. Danske Gine Marker. På et nummer, som jeg virkelig også har crushet på, og som jeg faktisk havde glemt lidt, så jeg er glad for at blive mindet om det. Den her, den hedder Heartbreak. Velkommen til.

Good Neighbors, lige her på Patrice Ungård, lige den her, den hedder Mary Jane. Nu skal vi have det vidunderligt. Vi skal vildt træde ombord på en lyserød sky, og så skal vi bare sådan svæve væk ud i den her torsdag aften og hen til et eller andet magisk, evigt forelsket univers. For mig, jeg tror altid, jeg kommer til at få sommerfugl i maven, når jeg hører det her nummer. Fordi jeg har hørt det sindssygt meget i sommer, især på den ene uges ferie, jeg var på, sammen med min nu forlovede, fordi vi nemlig blev forlovet på den tur. Og på den måde, så minder det her nummer mig bare om sådan saltvand i håret, og en ring på fingeren, og du ved, så mange endorfiner, at de nærmest ikke kan være inde i ens krop. Og det er også meget passende, fordi jeg synes virkelig, det er den stemning, der er i nummeret. Det er sådan en sang, der kan få en til at føle sig nyforelsket, uanset om man er det eller ej. Den er boblende og pastelfarvet. Og jeg håber, at den kan drysse noget kærlighed ned i din torsdag aften. Jeg har i hvert fald tænkt mig bare at sidde og rødme lidt her i studiet de næste par minutter. Det kommer fra danske Yangtze. Den her. Den hedder Heart-Shaped Eyes.

Tovolo og Stromae lige her på Det Fleur. Hvis du er i en relation lige nu, hvor du kan mærke, at du render rundt og kører alt, hvad du overhovedet kan, for at være perfekt hele tiden. Og du hele tiden render rundt og sådan er lidt ekstra opmærksom på dig selv, og lidt usikker på, om du gør det godt nok, og du kan mærke, at du sådan nærmest er gået fuld sådan cirkusabe på den, for at prøve at få den her persons opmærksomhed og anerkendelse og kærlighed. Så kommer der her en opfordring til at stoppe og stille dig på dine fødder og prøve at lægge de der jongleringsbolde fra dig og så bare tage det lidt med ro. Fordi der er ikke noget mere drænende end hele tiden at gå på hænder for nogen. Og selvom det er en hård omgang at gøre, så kan der heldigvis komme noget virkelig dejlig musik ud af det. Noget sårbart og relaterbart for mange af os. Jeg kan i hvert fald virkelig relatere til det her nummer fra Lea Romea, som er sprunget ud som soloartist her i 2026. Og jeg må bare sige, jeg synes, det her er et af de allermest charmerende numre, hun har smidt vores vej. Og så hedder den selvfølgelig Gå på hænder. Yeah.

der bliver 22. Og lige om lidt har jeg det ultimative efterårssoundtrack klar til dig. En artist, som jeg bliver ved med at vende tilbage til hvert efterår, og som jeg virkelig glæder mig til, at vi skal høre. Det er lige på den anden side af lidt Olivia Rodrigo, og allerførst her Michael Kiwanuka med Evig eftermiddag solskin, The Cold Little Heart.

Olivia Rodrigo lige her på Expectations. Jeg har lovet dig, at vi skulle have det ultimative efterårs soundtrack. Og ham her, han har altså lyden af bladene, der falder af træerne. Kanadiske. Mustafa. Den her, den hedder Name of God. Both

Mustafa. Lige her fra hans mesterværk af et efterårsalbum, der hedder Dunja. Det kan jeg virkelig anbefale dig at se på næste gang, du bare har sådan en rigtig slow efterårssøndag. Du fik et lille stykke derfra. Lige her i Crush den her torsdag aften. Hvor vi nu skal tage nogle stearinlys. Måske rydde hele vores hjem op og stille os helt casually i døråbningen og vente på, at ekskæresten kommer og henter sine ting. Og alle de følelser, der kommer.

0: hedder Sylvester Cipello, og hvis der er noget, jeg virkelig elsker, så er det at opdage min musik.
1: I debut på B6.
0: Om det er hård elektronisk musik, der kan sende mig helt i trance. Eller om det er de der helt ømme singer-songwriter, hvor ærligheden er så rå, at man kan få helt ondt i hjertet. Hvis du også er musikalt på det uvisse, og den musik, man ikke normalt står på, så er du altså velkommen i klubben.
1: I debut på B6. Live i DR Lyd. Godmorgen, godmorgen P3.
2: Hvis man sidder og lytter med kolde fødder og en masse viden om ugen, så er nu, man skal lytte efter.
3: Lige præcis, for i morgen er der 100 sekunders quizzen i Godmorgen P3, hvor man kan vinde et par lækre, crispy Godmorgen P3-sokker. Man skal bare lytte med kl. 10.07 i Godmorgen P3.
1: Godmorgen, godmorgen P3.

Hallo Santo, hedder den nu. Og så et nummer, som er et vidunderligt transportnummer. Det der med at sidde på en cykel, og så have det her blæsende i ørerne, det rammer helt godt. Det er skuldervækst på Caroline.

Jeg er jo nylig Sumper-fan. Jeg ved godt, jeg har sovet lidt på ham. Jeg har været lidt langsom. Ikke fordi vi ikke har hørt ham her i Crush. Jeg har bare ikke sådan rigtig fattet det før den her sommer. Men nu er jeg der. 100%. Du fik ham lige her på Potential. En, man også bare kan skynde sig at hoppe ombord på, det er hende, vi skal høre fra lige her. Lola Young. En af de nyere britiske stemmer, som bare har så højt niveau. Den her, den hedder From Down Here.

Teddy Swims og hans gigantiske stemme. Vi er her på Mr. Know It All. Den næste sidste, jeg kunne nå at spille. Den her torsdag aften. Bliver du hængende? Så er der Crush Plus lige om lidt. Fyldt med alt den bedste nye musik. Og Crush er tilbage igen på mandag. Jeg hedder Marie. Tak for i aften. Det har været dejligt at høre musik sammen med dig. Her tager vi ugens Crush for sidste gang. The Supermodel for Cherry Garcia.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.

dansker på et minut. Vi burde drikke lidt vin, du kunne komme over til middag. Men desværre når i natten uden en indsats. Lukker mig ind og ser på folk forsvinder på et minut. Vi kunne mødes til et arrangement. Må vi ikke ved, hvad vi fejrer, men der er drinks op i baren, og så er jeg der i rummet med dig. Det er nok godt til mig. Og vi kunne snakke lidt lort om folk. Dårlig smag ind i munden blandes med det, vi har drukket, men så er der noget, vi er fælles om.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DR TV.

0: P3.
1: Nu er der radioavis. Klokken er 23.
2: EU vil begrænse tech-giganternes adgang til børn og unge. I en ny lovpakke, der lægger EU-kommissionen op til at forbyde adgang til sociale medier for børn under 13 år. Og fra 13 til de fyldt 15, der må de kun have begrænset adgang. Og så skal platformene lukke for adgang mellem kl. 22 om aftenen og 8 om morgenen. Og det gælder altså både sociale medier og online-spil som Roblox. Og det er ellers noget, de godt kan lide at spille. Min kollega Allan Bo Poulsen, han besøgte nogle unge mennesker i dag.
3: Her på fritidscenter Islands Brygge på Amager, der er fuld gang i alle skærmene. Inden ved siden af, der sidder Soul og spiller. Og han kan nemlig også rigtig godt lide at spille Roblox. Soul, fortæl lige, er det også noget, du bruger sådan om aftenen nogle gange, hvis du får lov?
4: Ja, hvis jeg får lov, så kan jeg godt bruge det ret meget.
2: Men den unge mand her, han synes altså, at det er en god idé at begrænse mulighederne for at spille om natten.
4: Altså, jeg synes, det er godt, altså fordi at måske skal vi ikke bruge så meget tid på skærm, og måske bruge tid på noget andet.
2: Og forslaget, det skal nu forhandles med EU's medlemslande og EU-parlamentet. Med et snævert flertal har den rød-grønne blok, ført an af Socialdemokratiet, vundet det svenske valg. Blokken den får 3 mandater mere end de borgerlige med den hidtidige statsminister Ulf Kristersen i front. Og det betyder, at Socialdemokraten Magdalena Andersson nu kan gå i gang med at forsøge at danne en regering. Og det kan blive besværligt, da hendes støttepartier spænder fra den yderste venstrefløj til det borgerlige centerparti, fortæller vores Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
5: Blandt andet fordi, at Venstrepartiet har sagt, at de vil sidde med en ny regering. Det vil Centerpartiet sådan set også. Men de vil ikke sidde sammen med Venstrepartiet. Og der er også store politiske uenigheder blandt dem.
2: Og hvis Socialdemokraterne de lykkes med at få regeringspuslespillet til at gå op, så vil det betyde, at Sverige får en ny rød-grøn regering. Men det vil vores Norden-korrespondent Per Bang Thomsen se, før han tror det.
5: Og så kan man også se, at de borgerlige, som jo har magten i dag, de har altså ikke helt opgivet at blive siddende i regeringskontorerne. Og lige nu så ser man også, hvordan at de prøver at flytte lidt med Centerpartiet, som egentlig jo er et borgerligt parti, for at se, om de kan komme med over på den anden side. Lige umiddelbart ser det ikke ud til, at det kan lade sig gøre.
2: Store mængder vand på vejen gav tidligere på aftenen store problemer for bilisterne på den fynske motorvej. Vandet betød, at 4-5 biler de gled sidelæns ved vejen ved Middelfart og kom i nærkontakt med autoværnet. Det fortæller Fyns politi, og vagtchef Henrik Strauss han siger, at han aldrig før har set så meget vand på motorvejen. På et tidspunkt der opfordrede politiet til at sænke hastigheden til 70 km i timen, men nu kan man igen køre 110. Aften og natten den bliver mange steder en våd omgang. Senere der bliver der dog længere mellem byerne. Det bliver ned mellem 9 og 15 grader med svag til jævn vind fra sydvest. Og det her, det var radioavisen. Mit navn er Christian Strang.

Det er fordi jeg var helt ude at skide i går. Og jeg er ikke med holdet, for de holder et tempo, der bare giver mig ligge sov. Og folk de har tunger, der længere leg, for de

kan ikke se os, for vi er ud for deres rækkevidde. Ja, de kan ikke nå os, de kan ikke få os, de kan ikke slå os. To løs fra en kiosk, jeg er ud og have det nasty.

tænder som en tiger. Når vi så ringer ud, siger bla bla. Et eller andet med et fradrag. Jeg er jo nærmest ikke på arbejde. Ingen der lægger det der, ingen der flækker. Ingen der har det lækker ligesom jeg har. Det er vildt.

0: fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck?
5: Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingring.
6: Åh, hvor skræmmende.
7: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
8: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
9: Se Wrestling Terapi.
10: Gud, hvor skide
9: nej! Nu på DRTV.

0: Jeg har taget historien om Anne Linnet have med.
1: Ja.
0: EB har så kunne afdække, at Anne Linnet har været røvhamrende irriteret over, at man har kunne søge på Anne Linnet have, og så dukker den her lille skønne have op. Nu hedder den her have Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er vadhavet.
2: Så der er Anne Linnets trekant.
3: Hør med al respekt. Nu i DR Lyd.

0: radioavisen klar. Klokken er 24.
1: Billeder af børn misbruges til at lave seksualiserede reklamevideoer, som florerer på Facebook og Instagram. Red Barnets tjeneste anmeldte har hjulpet DR med at se 9 udvalgte reklamevideoer og annoncer igennem, og Red Barnet har efterfølgende politianmeldt 4 af videoerne. Pernille Spitz, der er chef for beskyttelse mod overgreb hos Red Barnet, fortæller, at problemet er stort.
2: Først og fremmest så er de her 4 annoncer jo kun den absolute top af isbjerget. Der er jo meget mere materiale derude.
1: I et af de 4 tilfælde er offeret et dansk barn. DR har været i kontakt med familien, og de har ikke ønsket at stå frem eller kommentere sagen. Miriam Michaelsen, der er forperson for Medierådet for Børn og Unge og advokat med fokus på digitale krænkelser, fortæller, at der er tale om noget, der er åbenlyst strafbart.
3: Hvis der er ægte materiale af ægte børn, der bliver delt i annoncer på Facebook, så er vi ude i noget, der er åbenlyst strafbart og som burde håndteres hurtigst muligt.
1: Meta, de afviser at stille op til interview hos DR, men i en mail, der skriver de, vi tolererer ikke nudify-apps eller nogen form for seksuel udnyttelse, hverken ægte eller AI-genereret, og vi tager håndfaste skridt for at holde vores platforme sikre. Vi fortsætter gennemgangen og vil fjerne alle annoncer, der bryder vores regler. I dag er det officiel åbning i Esbjerg af et projekt, der kan blive banebrydende i klimakampen. Kong Frederik han indvier EU's første CO2-lager i første omgang med CO2 fra danske biogasanlæg, der under tryk sendes med lastbiler til Esbjerg Havn, hvorfra at det lagres næsten 2 kilometer nede i Nordsøen i gamle olieboringer. Princippet i det forklarer Mads Gade, europæisk direktør i olieselskabet INEOS, der står i spidsen for projektet.
4: Det vi ser her, det er de brønde, hvor vi plejer at producere vores olie op igennem. Der går helt ned i undergrunden, 1800 meter nede, producerer vi olie op igennem det her nu. Og det er jo her, hvor vi skal vende strømmen rundt. Og i stedet for at trække olien op, så skal vi pumpe CO2 hele vejen ned i de reservoirer nu, der er udtømte for olie og gas.
1: Og politikere har udpeget CCS-teknologien, der betyder CO2-fangst og lagring, til at være en af hjørnestenene i den danske klimapolitik. Klimaeffekten ved at fange og lagre CO2 er beregnet til at give en reduktion på 7% i 2030. Store mængder vand på vejen gav tidligere på aftenen store problemer for bilisterne på den fynske motorvej. Vandet betød, at 4-5 biler de gled sidelæns på vejen ved Middelfart og kom i nærkontakt med autoværnet, fortæller Fyns Politi. Vagtchef Henrik Strauss, han siger, at han aldrig før har set så meget vand på motorvejen. På et tidspunkt opfordrede politiet til at sænke hastigheden til 70 km i timen, men nu kan man altså godt gas op igen og køre 110. Aften og natten, den bliver mange steder i Danmark en våd omgang. Senere, der bliver der dog længere mellem byerne. Det bliver ned mellem 9 og 15 grader og svag til jævn vind fra sydvest. Ved kysterne kan det blive frisk og stedvis hård blæst. Det var Radioavisen med Christian Klein.

op med masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en mosh pit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag P3's næste.

0: Hvad betyder Kate Bush for dig?
1: Hver uge deler Dreamheim ugens tema-playliste med en musikkollega.
2: De første mange gange, jeg lyttede til Kate Bush, der kunne jeg faktisk ikke lide det.
0: Hvad var det, du slog dig på?
2: Jamen, jeg tror bare, jeg synes, det var mærkeligt.
0: Ja.
2: Og sådan er det jo egentlig med rigtig mange ting. Men så på et eller andet tidspunkt, efter jeg havde lyttet til det her nummer nok gange, så blev jeg også fuldstændig forelsket. Siden jeg hørte det den dag første gang for mange år siden, der har jeg endnu ikke fundet et nummer, der giver mig helt den samme følelse, som det gør.
1: Hør Gæstelisten live på P6 i DR Lyd.

0: Her er radioavisen. Klokken er 1.
1: Fredag formiddag sender Kong Frederik det første skib fyldt med klimaskadelig CO2 ud fra Esbjerg Havn, ud på Nordsøen, hvor den skal pumpes ned i et udtjent oliefelt. Ceremonien vil markere en ny klimateknologis indmarch i Danmark. Den er fra starten både omdiskuteret og dyr, men også nødvendig, lyder det fra Bo Jels Mark Thorsen, der er professor og næstforperson i Klimarådet.
2: Vi skal bruge mange redskaber i vores klimaomstilling, og det her det er et af dem. Det er et af dem, der bliver svært. Vi forventer også, at det selv med den læring, der kommer, vil blive dyrt.
1: Skatteborgerne har allerede sendt mange milliarder efter den nye teknologi. Stine Barteleben Helles, der er forperson i Klimabevægelsen, er ikke modstander af teknologien med at indfange og lære CO2, men hun er alligevel kritisk over for fejringen med skatteborgernes milliarder i ryggen. Den CO2, der skal læres, kommer i første omgang fra biogas, der blandt andet laves af landbrugets gylle.
3: Det er to industrier, som vi helst ser uddø. Den massive animalske industri og så olieproduktion, ja, som holder hinanden i live gennem, ja, det her projekt, ja, mens kongen står og klapper.
1: EU vil begrænse tech-giganternes adgang til børn og unge. I en ny lovpakke, der lægger EU-kommissionen op til at forbyde adgang til sociale medier for børn under 13 år. Og fra 13 til de er fyldt 15 år, må de kunne have begrænset adgang. Så skal platformene lukke for adgangen mellem kl. 22 om aftenen til kl. 8 om morgenen. Og det gælder altså både sociale medier og online-spil som Roblox. Og det er ellers noget, de godt kan lide at spille det sted. Min kollega Allan Bo Poulsen besøgte i dag.
4: Her på fritidscenter Islands Brygge på Amager, der er fuld gang i alle skærmene. Inde ved siden af, der sidder Soul og spiller. Og han kan nemlig også rigtig godt lide at spille Roblox. Soul, fortæl lige, er det også noget, du bruger sådan om aftenen nogle gange, hvis du får lov?
5: Ja, hvis jeg får lov, så kan jeg godt bruge det ret meget.
1: Og den unge mand, der blev interviewet her, han synes altså, at det er en god idé, trods alt at begrænse mulighederne for at spille om natten.
5: Altså, jeg synes, det er godt, altså fordi at måske skal vi ikke bruge så meget tid på skærm, og måske bruge tid på noget andet.
1: Endnu en stor bankoverførsel er på vej fra EU til Ukraine. EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen skriver, at hun her til aften har talt i telefon med Ukraines præsident Zelensky. Her fortalte hun, at EU er klar til at sende godt 24 milliarder kroner til Ukraine. Penge, der skal bruges på at købe missiler og droner. I sidste uge godkendte vi EU-finansiering til Patriot-systemet via vores lån til støtte for Ukraine. Men der er tydeligvis brug for mere, skriver von der Leyen. EU har allerede i år sendt over 110 milliarder kroner til Ukraine. Og så til vejret. Natten den bliver altså en våd omgang. Men senere der bliver der lidt længere mellem byerne. Det bliver ned mellem 9 og 15 grader med en svag til jævn vind fra sydvest. Det var radioavisen. Mit navn er Christian Krak.

0: Alle de seksuelle ting, jeg oplevede fra jeg var 13 til nok 19, var pornoficeret og var meget afkoblet fra mig.
1: For de fleste er sex forbundet med nydelse og lyst. Men for nogen bliver det en måde at skade sig selv på.
0: De perioder, hvor jeg havde det aller værst, der opsøger jeg det også som en form for selvdestruktion. En måde at gøre skade på mig selv, det er sex.
1: Ny sæson af Under Radaren.
0: Jeg mister kontakten til mig selv og mine grænser, jeg har. Den her følelse af ikke at være noget værd.
1: Grænseløs. Nu i DR Lyd.

0: Jeg hedder Sylvester Cepello, og hvis der er noget, jeg virkelig elsker, så er det at opdage min musik.
1: I debut på B6.
0: Om det er hård elektronisk musik, der kan sende mig helt i trance. Eller om det er de der helt ømme singer-songwriter, hvor ærligheden er så hård, at man kan få helt ondt i hjertet. Hvis du også er nysgerrig på det uvisse, og den musik, man ikke normalt står på, så er du altså velkommen i klubben.
1: I debut på B6. Live i DR Lyd.

0: P3. Nu er der radioavis. Klokken er 2.
1: Billeder af børn misbruges til at lave falske og seksualiserede reklamevideoer på Facebook og Instagram. De såkaldte deepfake-videoer er skabt med AI, og de bruges til at reklamere for såkaldte nudify-apps, altså apps, hvor brugerne selv kan lave pornografiske videoer ud fra almindelige billeder. Red Barnet har hjulpet DR med at se 9 udvalgte reklamevideoer og annoncer igennem. Pernille Spitz, der er chef for beskyttelse mod overgreb hos Red Barnet, fortæller, hvordan annoncerne starter helt uskyldigt.
2: Det starter med sådan et uskyldigt landskabsbillede, men lige så snart man klikker på det, så starter der noget pornografisk indhold. Der står noget om AA tøj og what if she moved, og så kommer der nogle billeder af nogle til tider meget unge piger.
1: Og ifølge Mia Michaelsen, der er forperson for Medierådet for Børn og Unge, så er der tale om et kædeansvar.
3: I virkeligheden synes jeg, at man kan kigge på det her som et kædeansvar, hvor der er jo nogen, der laver de her annoncer med formål at tjene penge på det og lede folk derhen. De har et ansvar. Platformene, der laver Nudify-materiale, har et ansvar. Men Meta har også et ansvar i forhold til overhovedet at gøre det muligt at markedsføre det her på Facebook.
1: Meta har ikke svaret på flere tilbud om at stille op til interview hos DR om sagen. I stedet skriver de en mail til DR og verificerer: vi tolererer ikke nudify-apps eller nogen form for seksuel udnyttelse, hverken ægte eller AI-genereret, og vi tager håndfaste skridt for at holde vores platforme sikre. Vi fortsætter gennemgangen og vil fjerne alle annoncer, der bryder vores regler. Kong Frederik, han indvier fredag formiddag EU's første CO2-lager. I første omgang med CO2 fra danske biogasanlæg, der under tryk sendes med lastbiler til Esbjerg Havn, hvorfra det lagres i næsten 2 kilometer nede i Nordsøen i gamle olieboringer. Princippet i det forklarer Mads Gade, der er europæisk direktør i olieselskabet Ineos, der står i spidsen for projektet.
4: Det vi ser på her, det er de brønde, hvor vi plejer at producere vores olie op igennem. Der går helt ned i undergrunden, 1800 meter nede. Producerer vi olie op igennem det her nu, og det er jo her, hvor vi skal vende strømmen rundt. Og i stedet for at trække olien op, så skal vi pumpe CO2 hele vejen ned i de reservoirer nu, der er udtømte for olie og gas.
1: Danske politikere har udpeget CCS-teknologien, der betyder CO2-fangst og læring, til at være en af hjørnestenene i den danske klimapolitik. Med et snævert flertal har den rød-grønne blok, ført an af Socialdemokratiet, vundet det svenske valg. Blokken får 3 mandater mere end de borgerlige med den hidtidige statsminister Ulf Kristersen i front. Og det betyder altså, at Socialdemokraten Magdalena Andersson nu kan gå i gang med at forsøge at danne sin regering. Hvis Socialdemokraterne lykkes med at få regeringspuslespillet til at gå op, så vil det betyde, at Sverige får en ny rød-grøn regering. Og så skal vi til vejret. Natten bliver desværre en våd omgang med temperaturer ned mellem 9 og 15 grader og svag til jævn vind fra sydvest. Det var radio.